байж зандарлаа. Би уурлах даа. Та чин тагнуул болчиход хаяанахад иргэд суугаа эдэм сүрэнгийн жаахан доног таньхаа болсон хэрэг үү? Энэ миний тийм ээ. Эзэн нь юм авахд хинээс асуух хэрэгтэй байдгийг гэж хариулсан чинь өнөөмөө залт улаан нүдэн харин гинэггүй даруулзан инээгээд ха-ха-ха-ха-ха. Аа, тийм гэм харин. Чи чин хонгор ямааттын айлын эдэм сүрэнгийн хүү байсан даг. За, тийм бол дүүмийн тэмээгээ аваад яв. Эзгүй тэмээ гэхэд би албан даваач ч тушаах гэсэн юм шүү гэдэ тонилж орхид гэн тэр. Тэгтэл дэргэд мань нэдэд олон хүм хар зогссэн. Түүний дотор хадан шонгор гэхч сайн эр байсныг би ер мэдээгүй л дээ. Хадан шонгор намайг тэнд таньсан байна гэж жаахан доноо ярьлаа. Тэр хатан шонхор гэгч сайн эр чухам аль нутгийн хүн болохыг чи асуугаа юу гэж шаргав. Дэвчээр алдан асуулаа. Хатан шонхор надаас таныг сургуулсан. Тэгээд өөрийн өдрүүт таны болгоохоор ирнэ гэвч хэлээд өгөж надад загсан болохоор энэ өдөр би шууд наашаа явсан маань инэ гэж жаахан доно ихэ чухалчлан хэллээ. Энэ үгийг сонсоод өвгөн огшин хоёул баярлан уярж халуун юлмс хоригэлж чадсангүй мэлмэрүүллээ. Энхээ жаахан донан гайхан асуухад ширв өвгөн төөнд хүүхэн юмтны нэг гэрийн харсалд учирва шонхрын гадаг шаваад 5 жил сургаггүй байсныг нэгд нэгээр ярьж өглөө. Хонгор ямаатын эдэм сүрэнгийн хвалло уулын урдгийн дунд хошуунаа нутаг наран хээрийн говьд байгаад яфан зэрэг 2 хошуунаа холилцолдон суугаа айлуудыг албаар салган нүүлгэх үе энэ хонгор ямаатад нүүж ирээд 3 жил болж байгаа тул хүүхэн янтнаа харсалт гэргийг мэддэггүй байжээ. Эдэм сурангуайгийн хвол аминда зөв ондорлогтой айл. Эдэм сурангуай бол ухаалаг нэмбэ хашир малчин хүн. Сайн хүнээ өр сүйтгүүгийн унгагчээр эдэм сурангуай

тоодог байжээ. Эдэм сурун гуайгийн нэрмэл сайтай айл тус, овгийн ширвч, монгол арх уух гэж зум болхур тэмээгэ хонгор ямаа дуруу билчээхэн олон болдог ажээ. Ширв эдэм сурун хоёрч үг их таарлцдаг болохоор нэг уулзуул бараг хонуу дэнжүүд дээр хүүхэд шиг салж ядан дагалцдаг байлээ. Ширв хорлоо хоёр бол өр хүүхэдгүй улас болохоор эдэм сурун гуай 3-р окноо өрчлүүлэн өгөхөөр тогтоод 15 хүрхэд дээр нь аваад яв гэсэн болзоотой суугаа улсан юм байна. Жаахан доноо ширв гуайгийнд үд өнгөртөө сууж хамжалтсан нарин төлөө хатаан цай буслгаж уугаад явах гэхдээ за хүмүүс тэгээд хатан шонхрын хатуух өөр юу дуулаав гэж асуулаа. Хатан шонхор буудаан онц мэргэн бас цохох, яврах, савнисгэх гэх мэт тун олон гайхамшиг эрдэмтий болохоор түүнийг японууд баррикад үйлээ барж байдаг бололтой. Сонсоход хатан шонхорыг ирж яваа тагнуулууд газар сайгүй л явж байх байдалтай. Гэвч зарим нь нүрдэн уулж хаад барьж чаддгүй гинлээ. Гэх мэт жаахан доноо олон сайхан юм ярьжээ. Дөрөв. Жаахан доноо гэрээд явсны дараа өглөө нь өвгөн ширвгүй эртгэх жишээ тэмээгээ цуглуулад цагаан ширгэдтийн ар гол руу оруулж орхиод багуудын хэрд харж ирлээ. Түүний ирэхэд хөгчн нь гэрийнхаа үүдэнд аарц базаж сүв. Өвгөн гэртээ ороод шавар зуухнаахан амсарт сууж тамхи нэрэх гэж байтал гэрийн үүдэнд байгаа хөгчн нь баруун зүг өндисгэн харж хой өвгөн баруун хөтлөөр 3-4 буутай юмсууд ирлээ гэж нэрээ сандрангүй хэлээд дутуу бадсан ааруулаа санд мэнд өргөж дээвэр дээрээ тавьжээ. Ширвгүй дутуу тадсан тамхи яаран тогшиж унтраагаад гэрээс гарч харвал гэрийнхэн баруунхантай байгаа жижигхэн хөтлөөр ижил зүсмийн хар хээр морд унсан мөн адилхан хөх төрлөгтэй цэрэг ногоо мал гайтай 3 эр айсуу байлаа. Тэд бол хошууны амрын хамгаалахад цэргийн хэм болохыг шаравгүй таниад сэтгэл нь бах тавигдлаа. Тэд нэр мартаа хүнтэйгээ ихэд эцэж үдсэн байдалтай уруу цэрэ унжгар толгойтой ирж явна. Мартан бүр хөлсөндөө зууралдан шалбагт хөрвөөд гарсан мэт шар саарл болжээ. Тэд морны уян дээр биш гэрийн хаяан дээрж морносоо буугаад мордоо зориулн цомж өвгөнтэй мэнд мэдэлцээд гэрт оров. Тэдний дотроос багаангийн дарга баавуу гэгч шөрвгөр шар сахалтай ширмэн харах хүн толгойлж яваа нь ил байлаа. Нөгөө хоёр залуу нь ширвгайгийн таних хүмүүс байлаа. Энэ гурван хүнийг харангуутаал ширвгай дотроо эдэчлав хатан шонхорыг ирж яваа байха. Хэрв асуувал юу гэж хэлдэг сан билээхо. Юу ч болсон миний энэдэл ирээгүй болохоор мэтхвэл гэж хэлээд суудах хэрэг гэж бодож суун. Харлоо хөгшнийг цай бослого хооронд баавуу багсаг энгийн хууч дээр гэж ярин. Энхэд халуун цай хадсан аруултай зууралдан гэдсээ нэтийтэл хэнинч үг дуурсангүй. Шаруугагийн дөрвөлжтэй хөчмөг аруул хоггүй хоосортны харвал энэ гурван хүн туйлаар өлсч ирсэн нь илэрхэв байлаа. Ширв өвгөн тамхи татан тэднэ хобдоглон идэхийг харж суухдаа баг өр өвдсөн болгоч албан цэргийн амтд ерээс аймуутай харагддаг болохоор нэг талаар бас эгдүүн хөрх шиг болж нэнч хатан шонхрын тухай тун сэтгэд төгшөж сүүжээ. Урд тангай нутагт гайхалтай сайн ирс онлол гардагсан. Гэвч тэд бол бүр баяд ноёдтой өшөөрхөж

Баатар зоригоорөө үзэлцдэг болохоор нэг нэгээрээ Бурил Эдгар Албан цэргийн амтын гарт орж дуустгийг овгийн ширв сайн мэддэг үлээ. Ийм ч учраас баавнаар нээрээ хатан шонхрыг эрж яваа болбуу гэдгийг мэдэх гэж бодов. Тэднээ идэд садаад эрүүгээ өрөгөн гэдэргээ гэдизгээхэд овгийн ширв зүрхлэн. Баавгай, та нар чи ямар хэрэгээр хааш яваа болос вэ дээ гэж энгийн байдлаар даруухан асуулаа. Баав ширвгэр сахаллаа идэх зуур овгийн ширвийг ширв таттан гарснаа. Цай оочиж амаан зайлан гүд гитл залгаад таймх нэрхийн зуур овгийн ширв руу ойртож ихэл сонин болгоно ийн үгэл юу. Бид наран цэрэг мөн хошуу яамны зарилгаар нэгэн айхтэрийг барихаар яваа юм. Энэ үгийг сонсон гут шаруугайгийн зүрх агжисгэн сочиж царайн айхтэр зохвэрлээ. Гэвч өвгнээ энэ сэтгэлийн хөдөлгөөний баав ойшоосонгүй бололтой тэрл хэвээрээ үгээ залгаж. За энхэд бид энгэр сүмээс тосч нэхээд зүүн баруун хар чулуу нарт хайрхнаар дамжаад энэ баруун хар овоотын ууланд ороод алдаж орхилоо. Гэтэл өсөгдрөөглөө бид үгүй хайрханд байх сургаар нь нэхээд хүрсэн чи нээрээ ч уулзлаа да. Өнөөх айхтар ир харин мороон сул хайчгаад нэгэн том хайсан модны сүүдэрт дөрөн мөчөө тэнийтэл тэдэд үдийн унталгаа амттайхан хийж байдаг шүү харин. Энэ үе ширв хорлоо хоёрын зүрх амаара гармаар болон сандарч байлаа. За тэгээд бид гурвч энэ гайхлыг бүхэл таван хоног хойж эцэж ядахын төйд хүрч яваа болохоор түүнийг олж хармагчаал баярлсан гэдгээ хэдэг хэн аргагүй. Инхэд л гээд баав хам гадаг цуугаа бичхэн бор залууг заагаад за энэ залууд хүлэгтээс атхуулаад бид хоёр сэмэрхэн очиж нэг нь түүнэ гарыг хүмэн аваад угцрын босготл гээд баав тед гурав бие бие харж тун эвгийнхэн энийлцлээ. Тэгээч хүм юу болсныг сонсох гэж яарсан ширв хорлоо хоёр насцсан сандарн. Тэгээд гэж зэргээр асуулаа. Тэгээд яаснаа бид өөрөө ч мэдээгүй. Юу ч гэсэн унтаа сэрэх шиг болж өндөгэд харсан чинь бид гурвуулаа л унтыг сумтыг хэвтэж байдаа. Харин өнөөх айхтар ер манай мордыг зөрүүлэн сомд зогсоогоод буун замгуудыг сугалж зүүгийн бүгдийн хугалж тавиад ор сургаггүй болсон байдаг шүү. Бид энэ өглөө харавоотын баруун суугаар өнгөрөхөд түүнэ уулна хэр дээр зогсож байхыг олж харсан болвоч айгаад өөртөж чадаагүй да гэж баабу шулуун шууд яриад ширв өвгөн өрөө залтайхан харж хэсэг дөгдөрснээ. Энэ хэцүүэрийн нэрийг хатан шонхор гэдэг. Уулан танаа саахалтай байсан хүүхэн ёндна хүү айгаа нь. Тиймээс энэ залуу таныг сайн таних ёстой. Таныг ч эргэж үзэхээр ирж мэдэх юм. Энэ үе өвгийн ширвийн гар нь үл мэддэг чичирч. Хацрын булчин татвалзна. За тэгээд хэрв таныг ирээд ирэхэд хөрвөл түүнийг этгэн наран сэрэгт бүүжиг гэж итгаарэ. Наран сэрэг түүнийг тун чухалчилж байна. Хэрв үг дуунгүй буугаад өгдөгдөл хөрвөл наран сэрэг түүнээр цэргийн сургуулийн багш болгож ихэн цалин хөлс өгөх юм гинлээ. Энхэд ерний юу хэрэгтэй бол түүнийн хэлсэн ёсоор нь олгоно гэж наран сэргийн ноёд онцлон загсан байгаа юм. Биднийг ч гээд хадан шонхрыг байрж авчирхаас биш алж огт болохгүй. Адагтан шарх сөрвөч орволж огт болохгүй гэж хатуу загсан байгаа юм. Гэвч үнэнээ хэлэхэд бид гурвч түүнийг барьж чадахгүй бололтой.
Харин энэ учрыг танд захиад хадан шонхорт толгоогоо өөхгүй бошуухан буцъя гэж явна да. Шарав гаймин гэж төвлөн байдлаар ярилаа. Баавуу хэдэгээр хэрэг явдлын бүх үннийг шарав хорлоо хоёр настанд тэрэл хэвээр нь өв үнэн ярьсан болвоч яаж ч гэсэн аргалж байгаад хадан шонхорыг барьж яваад харихыг түмэнтэй хүсч байжээ. Чи хэрв хадан шонхрыг амдаар барьж аваад л ирдэгдийн бол бид чамд мянган цагаан янчэм бэлэн гардуулах мөрт хошууны амрыг хамгаалах зэргийн дэд хорон даргын тушаал өгнө гэж япон ойны хэлсэн үгөө чихэнтэн үргэлж сонстом эрэхгүй шүлсээ залгиж явжээ. Шэрв өвгнийг ээж ирээд өвгнөр хадан шонхрыг итгуулан буулгаж авах гэсэн нь баавгийн хоёр дахь төлөв байжээ. Энэ нь тэр ойрын биеэрээ хадан шонхрыг барьж даан чидхгүй болсноо төсөөлсөн үндэс дээр авсан арга болон гэвч эдгээд хүртэл эцсийн горн тасраагүй байлээ. Баав ширв нарыг ийн ярилцад суутал гадна ширв гайгийн хотож халтар нохоо ноцсон хуцлаа. Орлоогой яаран майзгамж гарахын дагуу баав нарч гадагша гайвал жоро хээр морттой жижигхэн бондохор толгойтой оч гялалдсан бичхэн төгөрөг нүттэй туранхай баг байтай болгоч айхавтар шөрвслэгээр гэрийн үүдэнд ирээд бууж байдэ. Энэ хүнийг Дөлгөн самбуу гэдэг. Дөлгөн самбыг хармагч баав эгдүүцсэн хорссон болгоч бас 7% айж байдэ. Учир нь Дөлгөн самбуу бол Наран цэргийн туулайтын сүмдэг тагнуулын байгууллагын нэг нүүс тагнуул бөгөөд тусгайл нь орон нутгийн буюу цэрэг засгийн ноёд төшмүүдийг далдуур хяндаг тушаалтай хатуу гар юм. Дөлгөн самбуу энд яваан бидний хинж байгаа юм гэж баав дотроо тогтл мэдэж байлаа. Иймээс түүнийг гэрт орж ирэхээс өмнө баав завдан шаргайгийн шихэнд сая миний ярьсан бүх зүйлийг үүнд битгий сонсохоорой мэдв гэж шивнсэн байжээ. Шервгай Дөлгөн самбыг хараад ойртоонч тайлбарлаж чадахгүй сонин төрөгдөл ордоо. Самбуулн байнд байхдаа хадан шонхортой нэг вакшин шав байсан мөрт хамгийн сайн ахトゥ байсныг шервгай амтахгүй сайн мэдэн. Хатан шонхор ядуу хүний хүү юм. Сонсоход самбуу бол ядуу мөртөө бүрч өнчин байсан болохоор харих гэрэггүйгийн учир шонхорыг харж ирэх бүр дагаж ирдэг сан. Тэгээд ирэн үг дуун цойнтой үнэн цагаавар замтай зүгээр сайн хүү байсан юм. Гэтэл ягаад гинт яхны тагнуул болоод ингэж сортоотой явах болсныг ширв өвгөн яаж бодсон ч ойлгодоггүй ажээ. Иймээс өвгийн ширв төвнийг уулзах болгондоо мэд мэдэлцгийн тэдгээр л өнгөрдөг байжээ. Гэтэл өнөөдөр гэртэн хүрээд ирсэн болохоор яаж зочлохон олохгүй мэндрин. Дөлгөн самбууг уулын хүмүүс өнчин самбуу гэж нэрэлдэг байсан юм. Гэвч самбуу өс торнохын явцдаа ялангуй эрийн зэрэг хүрч хүний зэрэг болоход үг цойнтой Дөлгөн замтай онцолгоо онц товойтой илрүүлсэн тул хүмүүс түүнийг аажмаар Дөлгөн самбуу гэж нэрлэх болжээ. Самбуу багааса сур харбахтаа онц сайн болохоор хошуу найр, овоо тахилга зэрэгт архуудгийн сүмийн сурчнаар олон удаа оролцож явсан бөгөөд төрөөн байрыгч олон авсан хүн. Тэр Яфна тагнуулын байгуулагд орсноос хойш моронд онц гарамгай болсон тэдийгүй буу буудах данч их нэрт гарч Дөлгөн самбын сумнаас дүйлэх шивүүч хэлтэрч ядахгүй гэсэн цуутай болжээ. Нэг удаа самбу Яфна нэгэн мэрэгэн буучтай мэлзээ тавьж үдшин харангуйд 10 хүж ассан тавиад 10 алхмын газраас хүн бүр 10 суммар харвсанд самбу 10-ыг оноож нөгөө Яфна нь 8-ыг л оноосон байжээ.
Энхэд мөрөн дүнд самбу яхан буучийн зуун сумтай наган бүг мултолж авсан нь эдгээд гүртэл бейтэн байдаг ажээ. Дахгүй самбу энэ хоёр жилд Япны тагнуулын боловсролд онц дүнтэй суралцаж нодоргийн эрдэм сайн сурсан хүн болохоор энгийн эрчүүд 5-8-аараа нээсэн ч түүнээ бейд гар хүрч чаддгүй байжээ. Түүний дээр дөлгөн самбу бол тусгайлан Монгол ноёд цэргийн хүмүүсийг итэж мөрдөж явдаг үүрэгтэй болохоор хошууны амрыг хамгаалх ангийн цэргүүд түүнээс ихэн айдаг байжээ. Тэгээд ер нь хинээс айвал түүнд олон хүмүүс хорсож явддаг нь орчлонгийн нэг ёсна учраас дөлгөн самбууд хорч явдаг цэрэг эрчүүд олон байжээ. Нэг удаа амрыг хамгаалх ангийн цэрин гэдэг залуу дөлгөн самбийн замыг тосч нэг хатны ард хэвтэж байгаад дэргэдүүрэн өнгөрөхтэй зэрэг буудсан чинь самбу эмээлдэгүүрэ даваад унах шиг болжээ. Ганцсан марх гавлиг чин сэхэж ядаа гэж баярлсан цэрин хатны араас ухасган босдол дөлгөн самбу харин ажичгүй эмээл дээрэ дахин босцуугаад жолоогоо эргүүлэн зогсов гин. Энхтэн гайхан сочсон цэрн гар буугаад өргөн дахин буудах итэл самбуугийн буу урддаар таскин дугарч цэрнэ буу эзнийхэн гараас хол өсрөн ойчжээ. Энхэ цэрн яахан жолохгүй мэлэрэн зогсож байхад нь дөлгөн самбуу дэргэдэн алгуур хүрч ирээд чи тийм чидалтайсан бол яфун самарайг буудахгүй юу? Үзээ хараа Монгол ахд үдэн юунда ингэж хорсонвэ гэж ёстойхан асуужээ. Энэ үе цэрнэ ухаан сэргэж чи бол яхнаас хол муу амтин их нутаг элгэн саднаас урвсан ичгүүргүй амтин би яфун самурайг буудах өдөр лав би гэвч урдаар би чам шиг муусаа Монголын залхайг буудаж байгаад мэдэн дэ гэж хэлэнэн асгарсанд за найз минь хэвчээртэй байгаарэ. Би Япны тагнуул гэхэд чи Япны цэрэгт тооцогдсон. Сайнэр хэлбэл чи бид хоёр аяг бада олж идэн алаг эдсэд ижээхийн төлөө ингэж яваав за. Муугаар хэлбэл чи бид хоёр нэг л адилхан Япны төлөө зэвсэг атгаад ял бүхнийг адилхан үйлдэж яваа улс шүү да. Иймээс чи бид хоёр адилхан хар хэрэг байж хэнэн хинэ хар гэх вилээ. За найз минь тэр газарт байгаа бууган аваад эртхэн хараарэ. Ангиасаа салаад удвал даргачин зэмлийн шүү гэж хэлээд хатдруулан одсон байжээ. Тухайн үе цэрэн бодхотоо энэ гайхал хараад нөгөө япон ноёндо намайг заалдан да. Би ч яхав хэрэгээ хийцсэн хүн болохоор хүйцсэн хэрэг. Надыг яавал яаг л да. Харин миний уршигаар манай ангийнхэн сэжгэлэгдэж сүйд болдог болов уу гэж ихэн зовж явжээ. Гэтэл энэ хэрэг огт аниргүй дарагдсан байлаа. Цэрин энэ учраа сэтгэл таардаг ахトゥ нартаа сэмэр хэлж олноороо дэлгэн самбийн тухай олонт судалсан болвоч уучрын ер олоогүй байжээ. Яг ийм ч учраас дахиж дөлгөн самбуудтай алдсан хүнч гарсангүй. Итгсэн хүнч гүй байлаа. Харин цэрний үлгэрээс хойш дөлгөн самбийн эрдэм олонд гайхагдаж энэ обдостой амтнд халдах гэж байж овгурд холгоогоо хусуулчихаа болий гэсэн бодолтой хүн олон болжээ. Дөлгөн самбу угтаж гарсан хорлоо гайтай урдаар мэнд мэдэлцээд гэрт орлоо. Тэр орж ирээд тулгнай зүүн талд шаргайг дараалан суугаад олонтой мэнд асуулцсан тамхилж мөн хорлоо гуайн аягалж өгсөн цайгаас очих зор. За баав угаа ямар хэрэгээр энд явж байна вэ гэж энгийн байдлаар үл мэддэг энэ ямсаглан асуулаа. А бид гурвал хатан шонхрыг барих гэж ирж явна гэж баав тамхи сорох зур хөйтөмсөг хөндөд гурав. За тэгээд сургийн дуул буу гэж самбу нэнч энгийн байдлаар асуух зур
ааруул авч парчхантал зажилан.

0: сургын чи тэнд энд гархлын. Гэвч арайхан олдож өхвөл байна дам шиг чин. Гэж баба бас л хүйтэмсэг эвээрээ хэлгийн. Та түүнээ сургийг дуулгүй. Гэж нэгэн сэрэг залууд өлгэн самбугаас хариу асуухад баав өлгэн авч. Харин гэм та сург юм дуусан байж мэдэх юм. Та ч мэн энэ хэрэгээр яваа юу? Гэж урамшин асуула. Дэдгэн самбу тэний тэлийн эмсгэлэн толгоогоос ихсрээд. Үгүй. Би өөр ажиллаар явж байна. Хатан шанхар та нартай уржиддөр үгүй хайрхан аршилдэх өнчин хайсны яролт уулзлаа гэж нэгэн хончин ярьж байналаа. Худал байсан байхнаа. Гэж гэлээд баавууруу дэлгэн самбу ширв таттан гарахад баавун царай үнэс шиг хоз яснаа цаас шиг цайрж олхолоо. Нөгөө хоёронч бүлтэлзэн сандарч байлаа. Гэвч самбу харин тэднийг ер ойшоогоогүй байдалтай доош харан цай очилсун. Энэ бүхнийг ажгал суусан шаравгүй их айж. За, эднүүс чин арай хоорондоо нанжилтах улс биш юм биз да. Гэж бодон бие хураан чичиркэлж суулаа.
1: Сая хангайн сайн эрх роман сонирхууллаа. Үүний залгамжийг маргаашийн энэ цагтаа хүлэн аваарэ. Эн дугаарын радио тоожсны нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дуу бол дуртал ийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Дууны зингүн шоуд нэхлүүлэг.

Энэ өмсгөлд хайрыг уншиж болох цагаан толгой эрхэм сонсогчдоо бид хамтаар энэ өмсгөлийг эрхэмлж байя. Дооны цангийн нөтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар эхэлж байна. Эхлээ та бүхэнд Алтан бүргэдийн дуусан Монгол нутгийн магтаал гэдэг дууг хүргэнэ.

0: байгаа гэцээ зэг зарайлах царайгаа ширгэж байна.
1: Баяртай гэж дахиж хэлмээргүй.

сайхан сонсголоо. Дээрхээр дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань NLG-ийн дугаар жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хишиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

баялаг яруухан өгшигд. Баялаг яруухан өгшиг дуугаа сонсон жаргаж. Уран бүтээлч эрхэм зочдтойгоо танилцаарай. Айтууны өргөө шууд нөтрүүлэг эхэлж байна.

0: За, радиогийн сонсогч хэрхэн хүндэт сонсогчд. Та бүхэн өнөөдрийн сайхан мөндө хөргөж уулзсаж байна. За, манай Хүлэмбэр хотын хамжууд зүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн айдоны өргөө шууд нөтрөө болзоо ясаараа 9 цагаас 10 цагийн хооронд та бүхэнтэйгээ сонгодох сайхан одоо уран бүтээлээ шагнаж та бүхнийхээ бас сайхан одоо айдог сонсогчдын гол сонорт хүргэх гээд одоо нөтрөлингээ уулгаа та бүхэндээ тушааж эхлэхэд одоо бүлэн болж байна. За, маргааш өглөө дэлхийн ууч юм гээд нэгэн сайхан уран бүтээлээр дэ нөтрөлг маань уянгарн эхэлж байна. За, өнөөдрийн хувьд бол бид бас Хүлэмбэр нутгийнхаа сонгодог уран бүтээл тэгээд улрал цагдаа тохирсон сайхан дуунуудыг та бүхний сонорт хүргэх гэж байна. За, тэгээд бас сайхан одоо бас уран бүтээлийн уран сайхны талын бас чимээ мэдээллийг та бүхэндээ хүргэж Хүлэмбэрт маань тансаг зуны нар хорт тэнцсэн сайхан эрнэр бас нутгатаа ирж тоглолт хийх гэж байгаа сайхан сураг чимээг дамжуулна. За, тэгээд мөн одоо бас сургууль төгсөх за оюутны маань одоо бас сайхан шалгалтаан дуусаад бас тий Рагри Ахмад одоо оюутны маань бас сайхан нэг амрах цаг болж дээ бас өндөр зэргийн дунд сургуульд авч иглүүл тийм ба дунд сургуульд ч гэсэн авч иглүүл. За, тэгээд оюуттан зориулсан бас сайхан уран бүтээл 6 сарын нэг нь дөнгөж өнгөрлөө. 6 сарын нэг нь одоо зориулсан хөөрхөн хүүхдүүд юм аа сайхан шингээлт мэдлсэн. За, ингээд өнөөдрийн хувьд бол Хүлэмбэр хайлар хотноо бол жаахан сэрүүхэн байж байна. За, өнөөдрийн цаг агарын хувьд бол бас тий бас 160 бас бороотой гэдэг мэдээлэл байгаа учраас тий бас нартай бас жаахан хөйтөн зарим газраар бас бороотойхан л өдөр болно байх та. Ер нь зуны энэ зуны их юм байна. Сайхан сэрүүхэн одоо сайхан бороотой сайхан зуна ухтж байна. Зүлэгнөө хон дэмжтэй нутг нутг маань одоо харахад өнөхөр одоо сайхан бид басны адлийн зүлэгрээ бас нэг дэрүүд гарч их маар юм сайхан сэтгэлээ сэргээсэн сайхан цаг болж байна. Удлгүй бас манай Хүлэмбэр тэ мянган бүхний найр мэтчлэн одоо сайхан сайхан найрууд одоо болох гэж байна. Та бүхнийгээ Хүлэмбэр нутагт одоо морилн саадхыг урьж байна. Энэ сайхан цаг гэдэг нь тийм ээ. Би сая одоо нөтгөлгөөм бүлгүй бас сайхан хүлэг морины одоо ийм сайхан сүудэр зургаар одоо иглүүлсэн. Энэ яг гэвэл бас юу ясан байгаа шүү дээ манай нутагт. Сайхан одоо морь авнаад сайхан салхилуулсан сайхан хөдөлгөөн болж өнгөрсөн. Энэ нь бас манай мэдээллээр тийм ээ. Нөтрүүлгээр бас сайхан өнгөрсөн байгаа. Тэгээ та бүхэн бас манай Хүлэмбэрт ирээд байгаа цагт бол ийм сайхан сайхан одоо цаг мөчийг бас хуваалцаж болох тийм ээ. За, сайхан одоо зуны сайхан баронтай сайхан ийм сайхан нүүдлийг бас үзэж чадах ийм одоо жишээлхэд манай Шинмарга зүүнх шүү 7 тоор тийм ба мөргөлийн дэнжээр хуучин баргын гэгцрийн олон сайхан одоо ийм байгалийн нутгаар малчин төмний одоо гэрээр очвол таахан ийм сайхан одоо байгалаар бас зугаацч болох гэсэн ийм одоо нутгаан одоо сурталчилд нутгаан одоо нутгад маань хөрж ирэхийг зуны сайхан цаар хөрж ирэхийг орж байна. Одоо удгүй би таахан бас уянг дуугаар нутгаан бас сурталчилж тийм ээ. Таахан дэ сайхан дуунуудыг хөрөх гэдээ бас бүлэн болж байна. За, тэгээд мэдээлэлс ихэд бол таахан шууд нөтрөлгөн одоо мөн яг үе чатаар зураг тарааж байгаа одоо үзэж байна тийм ээ. Би өмнө нөтрөлүүдээр бас таахан дэ нэлээд сурталчилсан байгаа. За, энэ үл дарыг бас нэг сайхан Буурлын бумун уян гэж одоо сайхан Өвөр Монголын араажуу эрхэлж байгаа сайхан хөдөлгөөн байна. Энд бол одоо настачуудаа зориулсан найрлдуу буюу одоо бас хослолдуу Өвөр Монголын араажуу хорогоос бол одоо Өвөр Монгол байгуулагдсан 80 жилийн гоё. Тэгээ орон маань байгуулагдсан 80 жилийн гоё зориулсан сайхан хөдөлгөөнийг өрнүүлэх гэж байгаа. За, энэ их шавтрандаа орж байгаа нутг нутгийн команд одоо бас юм юм бол явуулж байна. Одоо манай хорооноос Хүлэмбэрийнгээ оролцлогчдыг оо хамтлаг гэнэ бүлхэм гэнэ ганц гэнэ юу дөрвөл гэнэ хасхас гэнэ гээд дуу байж болно хамтын бүжиг байж болно тэр сэтэлийн нүд таахын бүр явуулсан гэж байгаа. За, өнөөдөр би бас таахын дэ бас яаж яаж оролцож байгаа зарим одоо оролцогчдын одоо бас тоглолтыг таахын дэ бас үзүүлж ингэж шингэлт хийж болох талаар бас таахын дэ үзүүлэх болно. Тэгээ таахын бас зарим шингэлт хийгээ гэж байна. Энэс үзэж сануулмж авах хэрэгтэй хүсье гэж үлтгэж байна. За ингээд нэвтрүүлгээ мэс биднес өнөөдөр бол одоо бороотой хамаатай сайхан сайхан дуугаар одоо нэвтрүүлгээ одоо явуулна. Тэгэхээр та бүхэн манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай одоо илүү оролцож байгаа хэрэгтэй ингэж. Хамгийн түрүүнд би та бүхэнд нэг сайхан уран бүтээлийг сонсох нь тэгээд сайхан одоо манай нутагт болох гэж байгаа мэдээлэл чимээлийг та бүхэнд өгөөд нэвтрүүлгээ одоо бас эхлүүлэх гэж байна. За, маргааш бол одоо сайхан өдөр болно. Төвний маргааш сайхан. Төвний маргааш гэхэд бол та бүхэнтэй одоо бас гаригийн 6-нд айдын өргөө шууд нэвтрүүлэгтэй одоо анх цаг нэмж одоо айдлж гаад та бүхнийг нэгэн сайхан уралдааны тухай нэх сайхан дуучтаа танилцуулж 6 сарын 7-нд болох гэж байгаа. Тоглолтын тухай та одоо та бүхэнд бол мэдээлэл хүргэх гэж байгаа. Тэгээ өнөөдөр бол бас та бүхэнд бас алсхолоос ирэх гэж байгаа дуучныхан сайхан та бүхнийг урьсан бичлэгийг та бүхэнд үзүүлээд нарийн байдлыг та бүхэнд тусгая гэж бодож байна. За тэгвэл эхнээс нь явлаа.
1: За манай нутгаар хэд та бүхэнд өнөөдрийн халуун мөндөө хүргэе. Өдөр нь сайн байна уу? Сайхан зусч байна уу? Би Дуучин Бадам ханд байна. 6 сарын 7-ны үдийн хойно 4 цагт Хөлөнбөр хотын Их Өнчөн буудлын 3 дугаар давхарт болох гэж байгаа. Зүрхэнд хоногсон нутаг гэмэх баян даасан айд дууны үдшилгээр та бүхэнтэйгээ уулзцгаая.
0: За энэ цахим мэдээллийг та бүхэн авсан биз дээ. За яг дууны ард нь бол одоо тийм ээ наранду ай баархан нутаг гэдэг одоо сайхан дуу явагдаж байна шүү дээ. Энэ дууны эзэн Бадам ханд маань одоо бол Баянуур аймагт одоо ажиллаж байдаг аа. За тэгээд зүүн хошуунд ажиллаж байдаг. За тэгвэл одоо нутагтаа ир 6 сарын 7-нд тийм ээ одоо хувь хүний уран бүтээлийн үдшилгээ хийх гэж байна. За энэ үдшилгэнд нь бол одоо та бүхний бас таних маш олон одоо сайхан одоо энэ цагаар нэг сайхан сайхан дуугаараа эдэлж явж байгаа орны сайхан дуучид одон болсон одоо яг энэ үе чатаар одоо их од болсон юм дуучид бол хавсрагч дууны одоо найрт нь бол одоо бас оролцох гэж байгаа. За өөнийг бас таахын дээр дамжуулъя. За аль дуучин ямар сайхан дуутай гэдэг нь таахын одоо үзсний дараа л одоо бас мэднэ байх тий. За энэ дуучны танилцуулъя. За явлаа шүү.
2: Аа ашаа нутгаас та бүхэн амрын найрхан залгаж байна. Сайхан цусцгааж байна уу? 6 сарын 7-нд Хөлөнбөрт Бадам хандын маа бие даасан аяд дууны үйлчлэгээр уулзцгаая.
0: За айлгаж байгаа үстэ. Энэ яг Алтан Туяа гэдэг дуучин байна. Алшин аймгийн одоо Уламжлын. За тэгвэл ямар сайхан дуугаар тавхантыг бас танилцсан гэдэг бол Зөөлөн бороо гэдэг сайхан дуу байдаг тийм ба. Зөөлөн бороо. За тэгвэл Хөйтөн болгийн усан гэдэг тийм. Ийм юм гоё дуугаараа одоо сонсогчдоо танилцсан ийм одоо дуучин байдаг. За тавхандаа юу судлгүй сайхан дуугийн бас тавхандаа сонсгоод үгүй ийм дууг дуусан штэ гэдэг. Эдгээр дуучид бол одоо бас хүч нэмж оролцож гэж байгаа.

Зэн сайхан дог сонсож байна тий. За энэ дууны эзэн дуучин бадам хандын одоо тоглолтод бол сайхан хүч нэмж ирэх гэж байна. Бадам ханд маань бол одоо алша 100 хүш би саварахад баянор гэдээ авсан тий. За алша 100 хүш улам учиртай адилтай. Тэгээд энэ сайхан зуны тансаг зуны сайхан ирнээр нутгаараа ирж нутгийн дунд төмөнд сонгодох сайхан уран бүтээлэрээ баясах гэж байгаа гэдэг сайхан царам үүг дамжуулъя. Мөн ч одоо эдгээр дуучдгийга бид манай нэвтрүүлгээс бүр яг 6-ны эртийн одоо яг энэ цагаараа шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд одоо саатуулж тэдэнтэй одоо сайхан ярилцлага авч 7-ных нь одоо дөрөйг чангалж өгөх гэж байгаа шүү дээ. 7-ны найрынх нь. За энэ найрт бол одоо бас нэг таа хүмүүс сайхан мэдэн тийм Бадам хандын тоглолтод бол одоо сайхан бас хүч нэмсэн төвд залуу дуучдыг таа хүмүүс мэдхөө. За эдгээр дуучид бас оролцсноо гэдгийг таа хүмүүс бас дамжуулаад өгье. Энэ хоёр одоо садан залуучууд бол бас Бадам хандад одоо хүч нэмж манай Бүлэн Байр нутагт одоо анх ирж сайхан тоглолтоор ирчихвэн байна. Тэдгээр одоо Үнчэн буудлын 3 дугаар асар. Тэгэхээр бол тухайн талбарт та бүхэн мань одоо цагийг амжаад одоо билетийг авч одоо суун шүү дээ. Энэ сайхан одоо тоглолтыг энэ сайхан зуны цагаар тийм ээ. Бадам хааныга тоглолтыг одоо үзэхэд бол та бүхэн бүлхэн болж байна уу гэж. Эдгээр одоо гоё сайхан дуучид маань оролцож найрт маань одоо чимэг болж байгаа гэдгийг таахын дээр өнөөдөр одоо дуугаар дамжуулж сайхан дууных нь эхлэлтээр дамжуулж жанг үжиг чи тоглолт маань одоо яг 6 сарын 7 шүү дээ гаригийн өдөр. За эдгээр дууч таньж байгаа юу? Одчтэй тийм ээ. Төвд үндэсний дууч Монгол дуугаар маш сайхан дуулдаг. Залуучуудаа штэ эдгээр залуучууд маань одоо Бадам хандын маань тоглолтод хүч нэмж ирэх гэж байгаа гэдгийг таньсан.

За. Энд хөрж та бүхэнд бас өнөөдөр 6 сарын 7-нд болох гэж байгаа. Күлэмбэр нутгийн Шинхэ нутгийн одоо Бадам ханд мэн нутгатаа ярьж ийм сайхан тоглолт одоо өрнөх гэж байгаа гэдгийг та бүхэнд бас манай урлагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд бас энийг сонирчилж мэдээл хийж байна. Тэгэхээр мөн ч одоо 6 сарын 6-ны өдөр гаригийн 6-нд бол манай эдгээд дуучид нь шууд нөтрүүлгийн өрөөнд мэн орж ирнэ. Тэгээд тэд танилцж тэд нэгээ бас сайхан ай дуугаар нь та бүхнийгээ бас цэнгүүлье гэж байгаа. Тэгээд бид 5-6-андаа ингээд танилцчихээ 7-андаа бид хамтдаа одоо ахгүй тал байднаа гэд уулзж явал ямар сайхан тийм ээ. За ингээд өнөөдрийн маань ай дууны өргөн нөтрүүлгийн гэхүү та бүхэндээ сайхан тоглолтын чимээг дамжуулаад нөтрүүлгээ ихээ эхлүүлж байна. Игээ та бүхэндээ бас нэг сайхан дуу дуучин алтан тэгээ улам танилцж мэдээж одоо 6-ны өдөр бид танилцсан ингээд одоо та бүхэнд нэгэн сайхан дуу хөтөн булгийн усан гэдэг нэг сайхан дууг одоо үе чатаар бол бас явж ирсэн тийм ээ. За алдарт яруу найрагч насны шүлэг алдарт хөгжмийн зохиолч Сэчин цогтын аялгау болсон энэ сайхан дуу алтан тяд уулдж арт түмний сонорт одоо хөргсөн байна. Хүлэн байр та. Энэ сайхан ай дуугар нь одоо бид барилан ухтагч байгаа. За ай дуугар нь ордоор танилцъя бид хамтдаа.

За гэдэг өөр Монгол орны мань судан сайхан дуучид хөлөн байрын одоо тансаг зунаар сайхан дуутайгаа альчлах гэж байгаа шимэг тав хүн төс дамжууллаа. Тав хүн мань цагийг амжиж тийм ээ. Ер нь билетийг бол одоо яг тэр тухайн талбарт нь авна гэжсэн шүү дээ. Тэгээд тав хүн ус цагийг амжиж энэ сайхан тоглолтыг хамтдаа үзэхийа. За гэд 6 сарын 1 байна бас сайхан. Маш хоёр айдугаар одоо цингэж өнгөрсөн. Энэ жилийн 6 сарын 1 болгон би нэг өмнөний ховдоо бол хөөрхөн хүүхдийн дуу жаахан цэц томрлох хөөрхөн хүүхдүүдтэй бэлэглэе гэж боддог. Тэгэд мөн ч ерөөлөр бүтдэг байгаа. Тэгэд өнөөдөр би таахын дэ нэг хүүхдийн дуу шагнаа гэж бодож байна. Өнгөрсөн яг цаг нь одоо бидний гаригийн 6 сарын 1 нөтрүүлэг таарааг болохоор нэг хөөрхөн өвөнг хэлний дуу биш. Тэгээ өвөнг хэл гэдэг нь бас өөрөө онцлогтай. Ер нь хүүхдийн дуу бишгээр дамжуулаж би бас эндээс нь бас өвөнг хэлээс нэхэд их сурдаг. Өмнө надад жил үгүй бас тийм бас нэг хөөрхөн хүүхдийн дуугаар дамжуулаж 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 гэж нэг хурууны дуу тийм. Тэгэж бас сурж ирсэн манай одоо хөтлөгч бүрэн жав дүүтгий одоо зохиосон. Энэ жилийн хувьд бол одоо бас нэг 9 үсэг сурж байгаа. Жишээлхэд танилцъя гэдэг үг тийм ээ. Танилцъя гэдэг нь тахим ачгар гэж хэлдэг юм байна тийм ээ. За дуу бишгээр дамжуулаж дуугаар дамжуулаж хүүхдэд хүүхдийн оюун санаанд нь хүүхэд ертөнцийн тэр өөрийнх нь тэр хэл соёлыг суулгах гэдэг бол бас бидний үүрэг байж байгаа багш хүмүүсийн тийм ээ. Тэгээд одоо бүрэн жавтай хойлоо бас нэг танилцж наадхаар нь дамжуулж гаад нөхөрхөн хүүхдийн гэдэг өг заах тийм ээ соёлон бас уламжлах юм үднэс үйгэрти гэдэг юм гарч ихтэй. Тэгээ үйгэрти гэдэг юм үег бол наадын агсл өг штт. Наади гэдэг хамттай гэдэг дуулна. Тэгээд хөрх наран бүсгүй наран багцуу басхад одон хөвүүд гэдэг ийм ийм өгүүдийг тийм ээ сурсан байна. Тэгээд өнөөдөр хөрхөн хүүхдүүд байна уу их чармаагад хөрхөн гэж нь дуулсан байж гэн. Тэгээд ахмадуудаараа бас сайхан зураг аваад явуулчихсан. Ер нь балчир наснаас нь тийм ба ингээд нэг заах тэр юм бол хэзээд мартахгүй шүү дээ. Тохоо ургаас нэрийн үн надад тоглоом бэлчээд аяны харгуутыг л бид бас багдаа ингэ энэ дуу дуулж ийлээ. Одоо болтол мартахгүй шүү дээ. Тэрнтэй адилхан яг бага наснд нь бид тэр үндэсний өвхөлийг ингээд яг энэ дуугаар дамжуул наадуулахаар дамжуулаад заач сургачих юм бол тэр хэзээд мартахгүй болно. Тэгэхээр энэ жилийн 6 сард наади гэдэг дуугаар өвөнг үг сурсан. Би ч сурсан, 9 үе сурлаа. Хөөрхөн хүүхдүүд мэн ч гэсэн 9 үг сурсан байна. Тэгэл өвөнг сомны хөөрхөн хүүхдүүдийн дуулсан. Манай алтан хоног төрөлгийн хөтлөгч бүрэн жавын шүлэг замал урт насны чинь хүүхдүүдийн бэлгэлсэн аялахуу. Сайхан үйгэртэй гэж наадиа гэдэг дуу хөөрхөн хүүхдүүдд бас шагнай да.

Чаа. Хэрвээ энэ дуу шууд одоо монголоор гэх юм уу тийм ээ? Танилцгийн Надя гэд дуулах юм бол бас тийм онцлог төхөрөхгүй байх нь тийм ээ? Тэгэд энэ яг өөрийн онцлогийг нь бариад тэгэд бас Антониг аян онцлог дээр бас одоо ер нь манай өнөөдрийн аядууны өргөө нөтрүүлгүүд одоо аядуу танилцуулдаг нөтрүүлгөөр тавьханд хэлж байна. Тэгээ би энэ дуунаас бол одоо бас хөрхөн хөөхтөдгийн цог тийм ээ? Олон сайхан одоо жишээлхэд одоо шигүн хоонил гэдэг үгээр сурлаа, наран хөөхөнцүүд гэж байна. За оошигт омол хийсэл гэж тийм ээ? Одон хөөвд гэсэн үг юм байна тийм ээ? Тагмаачгар гэсэн танилцъя гэсэн үг. Татгаардэ гэдэг нь бол сурья, бичгэн сурья гэсэн үг. Татгаардэ тийм ээ? Үйхэртэ гэдэг наадья гэж байна тийм ээ? Гэх зэргийн одоо сайхан үгнүүдийг энэ дуун дээрийг сурчлаа шүү дээ. Тэгээд үгийн давтаадлахлаар хөөхтүүд дараа сурчдаг юм байна шүү. За хөөхтүүдэн баяр хүргэе. Ер нь өнөөдрийн одоо нөхцөлөд явагдаж байгаа дуугаараа та бүхнийгээ бас аль нэг цаг үе тэгээд аваач чи магадгүй. Тэг. За ингээд хөөхтүүдийн бас одоо та бүхнийгээ бас нэгэн сайхан дуугаар 90-р оны ихэнд аваач гэж бодож байна. Сайн таних та бүхний сэтгэл та бүхний одоо тэр сайхан одоо цаг мөч залуу одоо Ахмад Умсад бол цаг тэр нэг сайхан одоо 100-ны сагийн 20 болдог шүү дээ тийм ээ 100-ны сагийн 20 90-р оны 20 ямар байсан тэр 90-р оны одоо дундчд ямар дууд болдог байсан тий ээ за ингэдэг нэг сайхан 20-аар бид хамтдаа бараг нэг бараг өөрөлөг нутгаар очих юм байна тавд шинэ бараг 100 хөшөөний өөрөлөг таргануурын хооронд 20 байх л та нэг сайхан дуу аав ээж хоёр гэдэг дуу хөндөхөд авахын тэгээ дуу чи улаан цэцгийн сонгодог өрөм бүтэл тийм ээ за энэ дуугаар бид тэр 90-р оны зунд хамтдаа сэтгэлэрэн бууя энэ сайхан дууганд дуулцгаая. За явлаа шүү.

их хуучны шингэлт учраас та бүхэн одоо дурсан жолгож үзээрэй. Чанарын талд бол одоо яг юм л 90 оны 6 сарын 10 гэж байна шүү. Хүн бол манай нөхөн хүн мэд хүн бол одоо хэний хорон бол аль алийн хорон бол тийм ээ. Энэ хоромлж байгаа одоо залуу тухайн үед одоо залуу хүн одоо бол ямар насны хүн болц тийм ээ. 60 60 наагаар тав уралцдаг байх тийм ээ. Тэгээ тав хүмүүд бичиж болно шүү манайхан.

ямар сайхан одоо дурсамж үү те. Тэр үед одоо ийм гоё маштай юутэй бас шинчилж байна. Энэ тэрэг машин энэ төрөл одоо харагдахгүй болсон шүү, тийм ээ.

0: 来抖音极速。
1: 切，这样个，他很多系列当年才很多，甚至天天都，他很多算是啥？这我那天呢，突然觉得他很多多少太啥很，有人我们不听的，都我们不听的，嗯。сайхан зураг авалт гэдэг үл их сайхан дурсамж үлддэг юм байл л да. За энэ дээр оогш нэвтрүүлгээ бар хаша мөнгөн шулуу хаал ингэ төр гэж. Бас мичээс ялж байгаа надад тоглож нэрээ бас ийм гоё үлгэр байдаг ч тэгвэл чинь нэвтрүүлгээ барсны дараа. Үнэн боттой анхны нэвтрүүлгийн маань тэр нэвтрүүлгийн үе юм байна. Энэ бодот очихыг одоо над дурсаж ярьж байна да. Тэрнтэй адилхан өнөөдрийн дуутай адилхан тийм аа. За өнөөдөр л одоо утгахгүй тун утгахгүй одоо манай оюутд маань одоо шалгалтанд орох тийм ээ. Одоо бараг төгсөх цаг гараг бол гараг бас байхаа болж штэ тийм ээ. Тэгээ оюутан нас гэдэг бол үнэхээр бас сайхан дурсамж юу гэдэг. За тэгээд бас оюутан сайхан одоо хичээл явах насндаа бол одоо тийм ээ. Их сургуульд орж явах нас, их сургуульд орсон бас сайхан одоо бас гэгэн цагаан дурлал гэж байдаг тийм ээ. Ангийн хаан нэгэн сайхан охинд бас дурлжсан сэтгэлээ хэлтгэж чаддаггүй тэгтээ дуундаа мөнгөлцсөн байдаг ийм одоо цаг үе байдаг л да. Тэгээд өнөөдөр бас оюутдаа бас зориулсан нэг уран бүтээлээ бас дурсамж болгож таахын дээр сонортуулъя гэж бодож байна. Өнөөдөр одоо хүүхдийн дууд тавьж байна, залуучуудын дууд тавьж байна тийм ээ. Яг одоо 90-ад оны уран бүтээлийг ч тавьж байна. Тэгэлээр ангийн сайхан оюумаа гэдэг нэг уран бүтээлгээ таахын дээр дурсамж болгон үлдээ. Тэгээд та бүхэн энэ дугаар дамжуул таны сэтгэлд одоо хинтэн дурсагддаг залуу оюутан үедээ тийм ээ. Жишээлхэд одоо над өнөө оохш яа гэж байна уу ангир байхтай. Ангир танд ямар дурсамж юу гэдэг вэл ангинтай хэн санагддаг вэл тийм ээ. Ингиж холом бодож болно шөө. Тэгээд манай одоо таван тансаг хөөхтийн арил дууны бүлхмийн хамгийн анхны үеийн одоо хөөхтөд мэн одоо гоц гарсан баатар цогт баатар дорж за тэгвэл одоо манай хэн байж байгаа өрлөг байж байна оюун цог даш дорж зэрэг одоо сурах шийдэн байна яг л одоо оюутан настанда тохорхон дуусан юм одоо байдгийг тэгээд огнёд цоломны шүлэг одоо огны сургуультан багшилж байгаах тэгээд л тухайн үеийн дуу бичиж одоо урлаан дорж исэн дуу юм аа одоогас одоо 2014 оны манай хөлөн байрын үдшилтэд оролцож ирсэн да. За энэ дугаараа оюуттай бас айду барья. Сайхан дурсамж үлдээсэн сайхан оюутан наснуудаа бас өндөрлөж их залуучууд болох гэж шүү дээ. За хамтдаа сонирхно.

0: Ангийн сайхан хоёо юм аа. Миний хичээл.
1: За. Өвтний сайхан дууга. Сурагчдын ганд дууснаар та бүхэндээ хүргэлээ. Олон сайхан одоо над бол одоо хөрхөн хүүхдүүд юм байна. Дүүнэр юм байна. Сурагчд юм байна. Сайхан одоо дурсамж одоо өөрийн хэрэггүй одоо үзэгдрийн чиг санагдаж эднийг хөөрөлдөж ирсэн цаг мөч. Санчхлаа хамрын өдөр мөн ширгэрээд авч ин шүү. За ийм л байдаг дуу уран мөтел тийм ээ. Танд ч гэсэн одоо залуу нэг юм уран мөтел танд бас таны залуунаасыг дурсууж сургуульд байхдаа ангийн хинтгэ хөөрөлд найдалдсан байсан одоо энэ цаг мөч танд хөрх байхдаа л гэж бодож өнөөдрийн нөтрөлөг тохирууллаа. За яг нэг цоглог сайхан дууны дараа бас таны сэтгэлийг одоо бас улам сайхан одоо эйжентэнд иргэд аваачиа гэд нэгэн сайхан бурят дуу сонортуулъя гэж байна. Дуу чинь мөнгө хотын дуулсан эйжент тухай уран мөтел шагнаа.
2: Зайгээд та надтай энэ хайхан агаа хон нанга ой зөрүүл хан тоглолтонд хүрсэн юмдаа баяртай байна. Болтондтай энэ өдрийг халуун мөндөө хүргэе.
1: За одоо ингэж бол яг одоо тоглолтынхоо эйжийн тухайтай сайхан уран мэтэл мөнгө бат одоо өрөх гэж байгаа. Мөнгө болд
2: бочин аа. Өөрөө сошио хаан дуугараа. Аяг нь илүүлэн хаваатан байна уу? Хүлээж авах те.
1: Маш сайхан дуу нэг сурж болно аа хамтдаа.

Тэ. Ийм л одоо сайхан дуулдаг дуучиндаа гэдэг яг бурят онцлогийн уран бүтээлгүүд маш гоё. Амттай хүний сэтгэлд хүртэл дуулдаг дуучны нэгэн бол Мөнх болд байгаа. Тэгээд за өнөөдрийн нөтрүүлгээрээ тавханда одоо бас залгуулаад бас нэг хөлөг морины тухайтай дуу бас хөргөн. За айгуул цаг маань байж гэн тийм ээ. За айгуул тавханда бас нэг хослол дуу барья. За идэрхэн насны айлгуу гэж шинэхэн уран бүтээл байдаг. За дуучин Ардын багш Бадам чимгийн одоо Ардын багш Удан Баатрийн хослон дуулсан шинэхэн уран бүтээлийг тавханда шигнээ. За дууны яруу найраг малчин яруу найрагч олон сайхан уран бүтээлээр биднийг жаргалж өгдөг оргил сайхны уран бүтээл болно аа.

За эрхэм хүндэт сонсогч та өнөөдрийнхээ хай дууны өргөн нөтгүүлгээр шинэ хуучин одоо сайхан дуунуудыг сэрэвчүүлэн танилцуулж та бүхэндээ өнөөдрийн хай дууны дугаараа барьж байна. За өнөөдөр жил бол мэдээж одоо сайхан хөлгийн хэмэртэй морь жил болно. Тэгээ морь жилдээ зориулсан олон сайхан дуунууд морь агт хөлгөө дуусан сайхан одоо уран бүтээлүүд бас араараасаа сайхан мөндөлсөн. Тэгээд өнөөдөр та бүхнийгээ сонортол одоо 49-ны морь жилдтийн одоо жилдээ зориулж бичсэн мартны дуу гэдэг уран бүтээлийг та бүхэнд өнөөдөр шагнаа. Тэгээд энэ сайхан хэмэр үзэлтэй сайхан морь жилийн сайхан эрнээр одоо сайхан сайхан одоо хөлгийн хэмэр одоо шингэсэн сайхан одоо найр наадмуудаар та бүхэн мэнь ирж одоо хэмэрэн сэргээгээрээ гэдэг. Манай шинэ бараг 100 хүшүүний морь жилтэд өлөл сомны морь жилтдийн төлөөлөгч нэр одоо дуусан уран бүтээл гэдэг юм аа. Тэгээд манай морь жилтэй яруу найрагч алдартын уран бүтээл болсон мартны дуу та бүхнийгээ сонирт шагнаа.

Зайн гэдэг мартны тухай, мартны дуу гэдэг уран бүтээлээрээ тавханд хэмэр зүйл баг тийм ээ. Хүлэгмөрийн босоо цагаан хэмэр оршихтгай гэж одоо зүг өнөж байна. За өнөөдрийн нөтрүүлгээр одоо сайхан сайхан дуунууд их тавьж байгаа. Тийм тавхныгээ бас шууд нөтрүүлгийг үзээд бас бидэндээ сайхан оноо өгч дарамын тав одоо бас хоёр дуу гарыг болгож өгч байна. Баярлаа. За яг нөтрүүлгийн сүүлж болж байна. Тэгэд нутгийн нутгаар мөн бас сайхан зөөлөн бороо шивэрсэн. Жаахан одоо хөй төвтөрхөн байж гэнэ. Гэхдээ зуны ихэнд одоо бороо орсон. Малчин төвний мань сэтгэлд одоо бас магнай тэнэсэн юм сайхан цаг байхаа гэж яг л одоо бас бас нэг гандах болоо гэсэн хүний сэтгэлд гэж сэтгэл жаахан тавгүй болж яхад л сайхан бороо орсон шүү дээ. Энэ гаригийн хөвд ч гэсэн бас сайхан бороотой байна. Тэгэд манай хөлөмбөрт болж байгаа бас болох гэж байгаа сайхан найр надан байна. Зүлгнөгөө дэнжтэй сайхан одоо найр болнохаа гэдэг дээ итгэж байна. Тэгэхээр энэ сайхан зууны сайхан цагаар хөлөмбөр нутагт байна. Одоо хөлөмбөр нутаг гэдэг бол олон үндэстэн ястантай, олон үндэстний ястны өөрийн гэсэн онцлог шинжээ хадгалсан сайхан одоо аюулгүй сайхан дуутай байдаг тийм ээ. Тэгээ таах нэгэ садан төрөл шигээрээ хамт одоо ирж манай нутагт бол одоо энэ хөрөлийг батгах манай наадмаар одоо найр наадмаар цингэж зугаацж ирэхэд нь өрж байна гэдэг нөтрөлнгөөс үлдээвэл садан төрөл

Хөлийн дуу гэдэг дуу бас алс холоос игээд сонсгоч байна гэж дуулан ирүүлснийг та бүхэнд сонортуулж энэ дуугаараа нэвтрүүлгээж яргая. Зэн дууг л одоо бас алс хол бүгд найрамдах Монгол ард улсаас одоо гэж гэр бүлэрээ ингэ дуулаж садан төрлийн нөхрөлийн одоо айдуу барьж байна. Тэгээ манай өөр Монгол уран бүтээлчтэй тийм ээ. За игээд та бүхнийг бас ингэж садан төрөл шиг ан сайхан нутгаар манад аялан зугаацж ирэхтэй хүндэтгэн өрж байна.

За эрхэм та бүхэн маань хаан тэнгэрийн шүтэн заяа нэгтэй хүмүүс минь хатан дэлхийн нутгтай санаа нэгтэй хүмүүс минь өв зохицлын тансаг орон хөлөмбөр нутгаар минь айлчлан саадах хитнэ хөсөмөрж өнөөдрийн нэвтрүүлгээ жаргая. Програмын найруулагч хөтлөгч урднаасан хянагч уран сад ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

Манай хорооны мэд 5 дугаар сарын 31-ний өдөр Өвөр Монголын өөр тазасах орны 16 дугаар хугацааны буян тамирын цуглааны Бойко бөмбөгийн уралдааны тухайн талбайгаас ялалтын мэдээ уламжлагдан ирчээ. Хүлэмбар хотын төлөөлөгчдийн анги хөчөрхөгийнх бодот хүчнээ дэлгэн үзүүлж, эрэгтэй эмэгтэй хөхөх хөхөгчийн дугуйлангийн бүх алтан медалийг хамарв. Ойлгосноор тус удааны уралдаанд эрэгтэй хөхөх хөхөгчийн улаан дугуйлан болон эмэгтэй хөхөх хөхөгчийн улаан дугуйлан зэрэг 6 дугуйлан хувааж, Хүлэмбар хотын төлөөлөгчдийн анги нь эрэгтэй эмэгтэй хөхөх хөхөгчийн зэрэг 4 дугуйлангийн ялгалт чүм манлайлав. Өөрт тасах орны 16 дугаар хугацааны буян тамирын цуглааны уралдааны дүрмийн ерөнхий дүрмийн тогтоол ёсоор уралдааны дугуйлангийн хамтын төрөл зүйлийн 1-р нарсыг 3 алтан медалийн ёсоор төлөөлөгчдийн бүлхмийн шагналын медалийн жагсаалтанд оруулжээ. Тус удаа Хүлэмбар хотын төлөөлөгчдийн анги нийт 12 алтан медаль олж, уламжлалт давуулыг төрөл зүйлийн хүчин уулахууныг гүйцэд илрүүлв. Шин барга баруун хошууны хам зоожлуурын төвийн сурвалжлагч Уйхан Хэжин Минчэн талын мэдээснээр төрөөхөн шин барга баруун хошууны хүлэн балгасын их нур гачаа Домдотын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох гол сэдвт үйлдлийн ажиллагаа өрнүүлэн тусгай сэдвт намын хичээл болон ардын зан үйл соёл тамирын хөдөлгөөнийг харилцан уулзалцуулж онлайн суралцлагыг гүнзгийрүүлэн үндэсний бүлхэмдлийг нэн амжилттай хүчинтэй болгоосон байна. Ажиллагаа нь засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдлэгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж Онцсон шатны намын гишүүн катерчуудын ух санаага баримтлан үүргэ хариуцлага гүйцэтгэн засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтээр чанар сайтын хөгжилтийг хөтлөн дагуулахын хөтлөн жолоодов. Ажиллагаа дэх гачааны намын гүрийн шүүжээгээс Думдтын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлохоор гол шижин болгож, засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдлэгжүүлэхтэй нягт уялдуулан гачааны хөгжилтийн бодит байдал, малчтын үйлдвэрлэл амьдралын одох байдалтай уялдуулан олон түмэнд төрийн бодлогын онол үндэсний бүлхэмдлийн хамаа бүхийн мэдлэгийг ухуулан тайлбарлаж, өргөн олон намын гишүүн олон түмний ух санаа үүрэг хариуцлага бат сахиж, улс гэрээ хайрлах хайр сэтгэлгээ зузаатхан, жархал зовлонгоо хамтдгах зэрэг хамтын цогцын ойлгогдох хүнийг бат бих бий болгохыг хөтлөн жолоодов. Намын хичээлийн суралцлага төгссний дараа морь уралдах бүх барилдах зэрэг баялаг уулахтай уламжлалт ардын зан үйлийн хөдөлгөөн болон 100 метрийн гүйх уралдаан хамтаар дээс татах хий бөмбөг чимхэх зэрэг сонирхолтой уралдааныг дараалан өрнүүлж ирсэн олноо урамшуулан хөдөө нутагт хөгжөн нарган бялхав. Хүлэн балгасын их нур гачааны намын үрийн шүүжи илч суралцлагын хэлхэтэ Өнөөдөр манай гачаа шүүжийн намын хичээл орохоор аз дохиол болгож, намын хичээлийн суралцлагыг буттед найдваржуулан хөлгөрч үзлэх төвчөж, өнөнхөө малчин түмний зогсчоос буттед явдал сайн явдал хийж, уламжлалт соёл тамирын ажиллагаад төшөглөн хөрши зэрэгэлдэгийн хайр сэтгэлгээ нягтруулж, үндэстэнүүдийн хоорондох явалцаа солилцоо уулзалцуулгыг нэмэгдүүлэн Домдотын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг үргэлжлэн бат цогцолж, гачааны ардын суртлыг нэн боргож, олон түмний амьдралыг нэн өөдрөхөх болгохыг ахиулваа гэв. Тус удааны ажиллагаа нь засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийн суралцлах хүмүүжлийг олон түмэн чанартай соёл бэйн тамирын ажиллагааны органикаар уялдуулахыг үйлдэлжүүлж, Суралцлах хүмүүжлийн үр бүтөмжийг гүнзгийрүүлэн үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын нягтралын хүчнийг чангаруулж, малчин түмний оюун санаа соёлын амьдралыг баялагжуулан шин барга баруун хошууны үндэстэнүүдийн олон түмний цог завха бадрангуй цаг үеийн дүр төрхийг амтлагаар илрүүлсэн байна. Дараагийн алхам шин барга баруун хошуу эл төрлийн үндэсний бүлхэмдлийн гол сэдвт ажиллахыг үргэлжлэн өрнүүлж Үндэсний бүлхэмдлийн суурийг тасралтгүй баттган баян чинэлийг гой сайхан одогч илсэн шин барга баруун хошууны цоошин хуудсыг цармаан бичгэлэх болно.
Өвөн хүндэсний өөртөө засах хөшөөний хам зуучлаурын төвийн сурвалжлагчийн Фучан сүх цэцгийн мэдээлснээр Өвөн хүндэсний өөртөө засах хөшөөний өвөнх дунд сургуулийн 9-р оны 1-р ангийн сурагч Сүжэн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хүчнээр нутгийнхаа малаж ахуйн хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэж малчдын тусгай хоршоочлын оюунтай малчлын талбайн бүтээн байгуулалтад идэв хэдий оролцож жолоочгүй нисхлийн Лавдунбаттын мэрэгжлийн суурьд түшиглэн жолоочгүй нисхлийн тойрон байцаах машин нохон мал хариулах зэрэг оюунтай системийг боловсронгүй эзэмдэж оюунтай малчлын талбайн бүтээн байгуулалтын дундах Нюд Гялсам залуу насны хүчин болжээ. Бодот ажилгаараа шин цаг үеийн багчуудын чармайн суралцаж чадамгаагаар сэтгэх зоригтойгоор үйлдэх их болон нутгуусаа хайрлах чин үнэнч сэтгэлийг тайлбарлаж бий. 2025 оны 7-8 сард Өвөн хүндэсний өөртөө засах хөшөөний Баянтал шангын Баян Булар Гачаагийн оюунтай малчлын талбайн жишээ үзүүлэх чигийн бүтээн байгуулалтын зангилгын хугацаанд Сүржэн санаачилгаасаа малчдын тусгай хоршоочлын оюунтай малчлын талбайн бүтээн байгуулалтын ажиллагаанд оролцов. Баян Булар Гачаа бол тал нутгийн охор сүлд хоньны үлдрийг хянан тогтоох гол болох үлдэр баяжуулах талбай байжээ. Үлдэр байжуулах болон сонгон байжуулах чухал үүргийг үүргэлж бий. Оюунтай малчлын талбайн бүтээн байгуулалт нь нэгчээ тухайн газрын мал аж ахуйн хэлбэрээ хувируулан дэс төвшхийг ахиулах чухал арга хэмжээ болно. Сүүлийн улсын дэсийн жолоочгүй нисхлийн уралдаанд дэдлэх тусгай мэрэгжлийн бодит хүчнэр оюунтай малчлын талбайн бүтээн байгуулалтад хүчирхэгийн хөдөлгөө хүчин нэмэрлэж тусгай мэрэгжлийн давлгаа гүйцэд илрүүлв. Сүүлийн улсын дэсийн уралдаанд хурамдулсан тусгай мэрэгжлийн туршилгаараа малчлын талбайн жолоочгүй нисхлийн ажиллагаа болон хэрэглэлтэнд маш түргэн оролцож нисэлтийн болцолд тоогоо оновчтой тохируулах малчлын талбайн тусгай аялын шугамын төлөвжүүлэг өндөр охторгын цагдан байцаалтын нарийн зүйлсийг эзэмдэх хүртэл бүр нас хурдчлын тусгай мэрэгжлийн хөв боловсролыг илрүүлв. Өдөр бүрийн өглөө тэр малчлын талбайд хүрч төхөөрөмж тохируулан малчлын талбайн газрын байц болон хонин сүргийн ажиллагааны жим хуйлтаа уйлдуулан нисэлтийн замаа шилдэгжүүлв. Өдийн хойнох тал нутгад түүний жолоочгүй нисхлийн сэлүцгийг эзэмдэж байсан бараг үргэлж олж харжээ. Удаа бүрийн бодот боловсролын сорилт хийжээ. Тойрон байцаах үр бүтэмж болон тоо баримтын оновчийн хэмжээг тасралтгүй дээшлүүлж байлаа. Оюунтай малчлын талбайн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн тайлбарлагч болсны хувьд тэр бас бүтээн байгуулалтын үр бүтээлээ гадагшаа дэлгэн үзүүлэх чухал үүргийг үүргэлж бий. Мэрэгжлийг боловсронгүй эзэмших болон тодорхой илтгэхэд түшиглэн тэр жолоочгүй нисхлийн тойрон байцаалт машин нохой мал хариулах зэрэг системийн чадамжийн давуулгыг уужуу тавиу бөгөөд итгэлтэйгээр тайлбарлан ярьжээ. Тухайн талбайн үзүүлгийн бодит боловсролын бүх явцад нарийн бодлантын оюунчийн мэрэгжлийг амтлах шууд үзүүлэх болгон хувируулжээ. Тойрон үзэгчдэд оюунтай малчлын талбай мал аж ахуйд авчирсан хувьсэлтийг үнэнхүү мэдрүүлжээ. Шин цаг үеийн багчуудын тусгай мэрэгжлийн боловсрол болон оюун санааны дүрс байдлыг гүйцэд илрүүлжээ. Олны хүрээлийг олсон байна. Сүүлийн шинжлэх ухаан мэрэгжлэр тал нутгийн малчлын талбайд энерги олгож залуу насаараа нутгийн усныхаа хөгжилтийг сахин хамгаалан улсын дэсийн уралдааны яруу алдар бол түүний шархуу суралцаж хатуужилтыг боловсрсны гэрч болно. Малчлын талбайн үйлдэлгийн баримтлал бол түүний нутгуусаа хайрлсны илрэл болно. Тэр бодит ажилгаараа нийгэм журмын голлогч хүртгийн үзэлтийг үйлдэлгжүүлжээ. Залуу насны хүчин чадлаараа нутг усныхаа мал аж ахуйн хэлбэрийг хувируулан дэс төвшүүлэхэд ховд нөмөр үзүүлжээ. Цөхрөшгүй тэмчлэр шин цаг үеийн багчуудын гойд сайхан хуудсыг бичгэлсэн байна. Эрхэм сонсогчдоо, сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь зул.

бидний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хөлөөч Баатар цуда дурсан тэмдэглэл нэм. Хөлөөч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаан үргэм сонсогчдоо. Хөлн Бори хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдулж байгаа Хөшүүч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг энхөө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хөшүүч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Ванг Жин Шигийн үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлээн авч сонсно. Дундуудын хөшүүч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Цагийн амжин хоол хүнсээ ичгэд унтарэ гэж Ванг Жин Ши тэжээл өвсөн дээр суугаад хуурай хүнсээ гарган итэн. Өөр амсгал хүйтэн болбоч хуурай хүнээс хүлдэдэггүй. Гэтэл усан лонх хал даггүй. Хүлдээд мөсөн бөөм болчихлоо. Усгүй болбоч гадна цас мундах биштэй. Ингээд олноор гадна гарч цас бөөмнөн авчирч нэг карта хуурай хүнс атгаж нөгөө карта цасан бөмбөг атгаж хуурай хүнс нэг хацвал цасан бөмбөг нэг хацна. Хөөе, энэ мөсөн манцаг давуу үнэр амттай а гэж нэг ажилчин найз нь пингийн сарвчнаас монцгөлсөн мөсөн манцгийг сэрж оллоо. Тэр модон шадам барьж нэг мөсөн монцгийг тогшин унгахад базай талатхаж тартар хийтэл хазан мөслөмж үнэхэр хүрг байна гэж нэг л хөхөр хэлэхэд бүгдээр хаа хаа хэмээн хатгамтал эньян. Тэд яг идэж байтал нэгэн гэрэл үүтэн дээр нь илэрлээ. Буудлын эзэн морин пэн хэдрэхэ харамгүй гэж нэгэн морин дэн хүргэж ирсэн байжээ. Бүгдээр хүн сэдэн ярилцсан инээлдэж найрлалдан баясхад хахир хүйтэн морин пэн нэг л доор дулаан тавтай болчихсон мэт санагтна. Ванг Жин Ши олны урам ийм өндөр байхыг үзэж би Жан Фэй Ма Чао Луха шүнээр байлдсан нь гэдэг үлгэрээс нэг хэсгийг ярьж өгөө. Та нар сайхан сонсоорой гэлээ. Ингээд тэр үлгэрчнээ аяг дуурайж үгүүлэх яну. Жүүг лян цэрэг томилж Маачог байлдраа очиулсан нь үнэнд Маачог устгах гэсэн биш, харин Маачог байлдан дагуулах гэсэн буюу. Иймэрхүү чрийг ганцх Жан Фэй бэйлүүлж чаддаг ачээ. Тухан үед Жүүг лян Вэй Янар 500 цэрэг дайжлуулан урьдаар мордуулж дараа нь Жан Фэй Жамангуан бомбтод хүрснээ дараа Маачогийн дүү Маатайтай уцарч хоёр хүн ихэр байлдаж 10 удаа зүрээгүйгээр Маатай дийлэгдэж дутааж оджээ. Хоёр дахь өдөр Маачохиг Жан Фэй ихэр байлдаж Маачо мөнгөн хуйгдуулах хэдэрж цогж явха олдноос хэд идэж хоёр хүн 100 удаа зүрсэн болбоч дийлэн дийлэгдэх ял гарсангүй. Энэ үес Лю Бэй харан гэтэлдэн цэрэг хураха дохио буулгаснаас хоёр хүн сая салж өөр өөрийн цэргийн хүрээнтэй буцлаа. Хожмийн үчрийн мэдэх гэвэл дараачийн бүлэгт задлан ярихыг сонсоорой хэмэхэд сайн сайн гэж олноор алах ташив. Ванг Жин Ши би яриад дууслаа, та нарын нэг нь тоглолт гаргаарай гэхэд би нэг бадах шанши шийдүүлээ гэж Жан Чиган босч зогсоод шаншин тэнэг хүүхэд гэдэг гişийгс дууллаа. Түүнийг дуулж барахад Жан Жишин бас олонд Ванг Шо махан айлтгсан нэг гэдэг гişийгс дуулж өгөв. Ванг Ангийн дарга бас нэг бадаг явуулчихаа гэж ажилчин найз нар нь алах ташин хайсгарлтна. Болно гэдэг
Вангчин ши босч зогсон. Та бүхэндээ чингийн баруун шид айлснаа гэдгээс нэг бадагдуулъя гэлээ. Тэр хүүхэн хүний хоолыг дуурайж дуулж эхэллээ. Хархан багасаа Чоян дунд хүрэнд төрж өсөн эцэг хаан Энэрэн их хатан хайрлаж алганыхан сувд мэт тавнын Чинхуай хүү сэтгэлд таалагдсан бүлүг. Бэхмэгч алтнай мүчр хасын навч гүрнэ гүнч Юаншуагийн Абл хатан өдөржин санаа сэтгэл онцгой 50-50 энэ хэдэн жил Чин тавнын захын бомтод байлдан хийж хэргийн төрөө бичхэн хөвөн Чин Ина гэрте орхижээ. Би түүнийг бичгийн өрөнд хорж чангар сурхан хүмүүжүүлмө гэсэнд сайн химэн бүгдөр нэхэн зэрэг уухаалтан хасгиралдаж бас нэг дуулчиха гэж шавтуулна. Шаншиши дуулха болий өөр зүйлээс дуулъя гэж Ван Чинши урам зоригн буураагүй маягтай. Бид бадах шүлэг нийлүүлбэл ямар гэж санал дуртав гэж түүний хэлж бархаас мэн олноор пэнгийн дөврийг өргөж авмаар энэ элдэж эхлэв. Манус мэтийн хөдөх хүмүүс ямар шүлгөө зохиоч чадхав дээ. Хоёр мөр хошин яраа зохиовол харин магадгүй. Ван Чинши, та нар юунд нээлтэн вэ? Хэн манай хөдөх хүмүүсийг шүлэг зохиоч чадхгүй гэв дээ гэхэд Ван Ангийн дарга зохиож чадхаараа нэг бадаг зохиож манд сонсох нь гэж Жан Чиган өгүүллээ. Би урдаар нэг өгүүлбэр эвлүүлчихье. Хэн залгаж дийлбэл дараа өгүүлбэрийг явуул гэж Ван Чинши гадна шүүхэн эсхрэх салхины дууныг чангнаж өнгөнгөн эсхрэх өмбрийн салхи эгэл салхин сэнсмэт гэхэд сайн болж гин гэж олноор алах ташна. Аманда яг нэгэн мантуу чихэж байсан ажилчин өл цагаан цаас эгэл хуурсан гурал мэт гэж бавнан хэлв. Ван Чинши доор нь өлхөж аваад 408 зовхсоос хамтарсан дайлдаанд ирлэг гэж хэлэхэд бас нэг ажилчин тосч аваад том тосны уурхайг ашиглалтад оруулахаар зориг шуудлага гэжээ. Ван Чинши мянгахэлж төм норш боч бас л ажиллана. Бас нэг хэдэн ажилтна гэсэн үг нэмчихий. Ажилтна, ажилтна, ажилтна гэжээ. Иймхүү тэр олны шүлгийн урмыг шок юмрлгээр үдэн хөксөж бүр урам бадарч ам аманда өрсөлдөн ярцхаж нэгэндээ хүр зөхөж нөгөөдөө хүр өөрчлөн. Бараг болчихсон байна гэж Ван Чинши хэлээд би олны хэлснийг багцлие. Ингэвэл таарна уу юу? Өмрийн салхи цахилгаан сэнс мэт өөл цагаан цас талхацсан гурал мэт уул мөрнийг гэтэлж хамтарсан дайлдаан ирлээ. Асар их тосны уурхайг эзлэхээр зориг шуудлаа. Ажиллий, ажиллий, ажиллий гэв. Сайхан шүлэг, сайхан шүлгэ. Ингээд олноор хоолой нийлүүлэн уншиж гартлаа. Өмрийн салхи цахилгаан сэнс мэт өөл цагаан цас талхацсан гурал мэт уул мөрнийг гэтэлж хамтарсан дайлдаанд ирлээ. Асар их тосны уурхайг эзлэхээр зориг шуудлага ажиллий, ажиллий, ажиллий. Төмөр хүнэ гэрэлт юмнэ тосны уурхайн ажилчнэ их цэрэг сүр далайцтайгаар даачингийн сартыг чиглэн гэрлээ. Нэгэн цагаар даачингийн чулуун тосны хамтарцсан дайлдаанд оролцохоор ирсэн ажилчин катер мэрэгжилтэн арвилчилгээний ажилтан хүрчгэнэлтэн нэг л доор нөхтөм завдуу иврэн ирсэн нь хоног сууц тохируулахад тун төвөг үзрүүлсэн байна.
Даачингийн тосны уурхайн их талдааны жолоодох төвөөс арах бус гэшүүдийг хэд хэдэн хүнээр хуван тухайн газрын ардын гэрт хоног тохируулан өгчээ. Ван Жиншигийн 1200 бүгөөд 5 дугаар ангийн ажилчид Маажогио тосхны ардын гэрүүдэр тархан хоноглов. Маажогио тосхны Джаабг ээжийн гэрт Ван Жинши Сүн Юнчин хийгээд Дингүү Танг зэрэг хідэн гишүүд суухаар болж нэг ханзан дээр мөр мөрөө налан хонхолжээ. Джаабг ээжийн гэрт хоног авсны хадараа Ван Жинши хийгээд Сүн Юнчин ажилчид та олон төмнөө сэтэрхээ зүү тасархай утсыг ч зөвхөр авч болохгүй гэсэн дөрм тогтоол тогтон өгсөн байна. Джаабг ээж гэж нэгэн эйлдэг дотн мөртөө эхэл борогч юн хөгшин байж чулуун тосны их дайлдаанд оролцохоор ирсэн залуусыг хүүхэн мэт энэрэн хайрлаж өчүүхэн ч гадуурчлан хатуурхадаггүй. Эдгэр залуус эхэл түүнээ хүүн мэт санагдаж энэрэл хайрын татах хачээ. Джаабг ээж гэрийн аар сараажлаа хийж дуусах мөгч дарын худгийн талбарт хүрч эдгэр залуусын лүү дүүлийн бар догширх мэт хүчин чадлаар ажиллахыг сэтгэл тааламжтай сонирхдаг. Ван Жинши Джаабг ээжийн гэрт нэх шүн хонод дахин буцан ирсэнгүй. Джаабг ээж намын үрийн шүжи Сүн Юнчинаас Ван ангийн дарга яахад хайрж ирэхгүй байна вэ гэж асуухад Сүн Юнчин тэр чинь тэм нэг хүн эхлээд ажилласаар гэргүй болчихдаг гэв. Тэгээ тэр хаа хондгийм бэ гэж Джаабг ээж асуухад Сүн Юнчин хөвтөж дийлхэл газар болбор болчихно гэчээ. Ө гэд Джаабг ээж тэнгэрийн байдал хөйтөн байсаар өвчин хуучин олчихвал одоо яадаг хэлээ. Төвнийг харьж ирээд дулаан бүлийн унтчих гэж хэл. Би ханцанд чинь гал түлж хав халуухан болгоё гэж өр өвдөн хэллээ. Аа за гэж Сүн Юнчин. Би өнөө орой даруй түүнийг чирч авчирья гэж хүлэн авчээ. Джаабг ээж хүн гэдэг төмрөөр давтагдсан бишээ. Өргөлж харьж ирэхгүй тэр өнөхөр төмрөөр давтагдсан гэж юу гэхэд Сүн Юнчин энэ хүн зөрүү дараншин нь хөдөлсөөр төмрөөс ч хатуу байдаг гин. Джаабг ээж Ван Жиншигийн төлөө санааширч өнөө орой давсалсан нухсан үндэг чанчхаад шиш бутаахаа чанж болгосны дараа омбол хүүхнөө дагуулж бурхаасан сагсаа тохойлсоор Ван Жиншиг болгохоор хутгийн талбарт ирээд талбарын ажилчин Шүү Ван Мингтэй харахав. Джаабг ээж Ван ангийн дарга гэж асуухад Шүү Ван Мин цахилгаан үүсгэх гүрийн хажууд их нэгэн шаврын нүхийг заана. Джаабг ээж хараа сунган үтсэн чинь Ван ангийн дарга бэйдэр хуучин яман арсан хөрмөө нөмөрч нэгэн хэсэг төмөр дэрлээд яг унтаж байсан ачээ. Хүн хэрб төмрөөр бүтсэн бол хоол хүнс нь болд байдаг. Төмөр хүн болвч будаа идэх ёстой гэдэ тэр эмнэш давшиж Ван Жиншиг дуудан сэрэх гэхэд Шүү Ван Мин яран гарс ажилхлан хориглов. Ван ангийн дарга хоёр өдөр нүд хамхаагүй гэж Шүү Ван Мин тайлбарлан хэлсээр Джаабг ээжийг холхон шиг татаж аваачаад хэтэрхэ ядарчихжээ. Түүнийг илүү хүн унтуулъя гэж доор дуунаар хэлнэ. Яасан сайн хөхөт бэ гэж Джаабг ээжийн нүдэнд нойлбос гүйлгэнэв. Дараа өдөр нь Джаабг ээж мөнэл Ван Жиншигийн төлөө сэтгэл зовж хоёр тахиан үндэг чанан Сүн Юнчинэ өвөрт чихэн өгч энэ хөхөт гадна лав сайн нэг олж итгэв. Түүнд шим тэжээл нөхөвөрлөж өгье гэлээ. Сүн Юнчин хөдөөгөр өндгийг авч явсан болбоч орой нь тэрхвэр буцаан авчирв. Джаабг ээж яасан бэ? Баг гэж чамлж байна уу гэхэд авах ээж та марцчихсан уу гэж Сүн Юнчин
Ван ангийн дарга олон түмнээ сэтэрхээ зүү тасархай утсыг ч зүгээр авч болохгүй гэж эртэд тогтоосон биш үү гэлээ. Танай эдгэр худаг өрөмдөгч ажилчин үнэхээр хөх ажлын хувцас өмссөн цөлөөлөх зэрэгэ гэж шагшсаар хэлнэ. Ван Жинши бол баруун хойд орны хүн, ментор доктортай. Жаабагэж үүнийг мэдснээс үлэр шинэлэх үйс сая иддэг цагаан гурлаа гарахын нэг хаяг ментор чанаад Варин Лонхонд савлж бас жаахан цуу авч хөрхөөс хэчээж жижигхэн хүнчлэр баглаад хутхын газарт очин Ван Жиншиг эрлээ. Энэ үйс ажилтад яг сайхан худаг өрөмдөх тайсууд эргүүлэг татаж байлаа. Жаабагэж Ван ангийн дарга худаг өрөмдөх тайсан дээр 20 хэдэн хүнтэй бүдүүндээ сатхан нэг том төмөр юм чангаан доороос нь хэдэн 10 хүн хөшүүрээр дээш хөшин тулна. Хасгирах дууны дунд Ван Жинши яман арсан хүргмө тайлж ганц дан хантаасаар бүдүүндээсийг чангаан нэг талаар дохио хасгирэн нөхөө талаар татхыг Жаабагэж олж харлаа. Тэрхүү төмөр юм эцэст хасхрах дууны дунд худаг өрөмдөх талбар дээр татагдсан гарав. Жаабагэж эмнэш давшиж Ван ангийн дарга жаахан амс хийгээрэй гэж их дуунаар хэлв. Ван Жинши Жаабагэжийн өд нүд хүрэх завсарт Ван Жиншигийн уруул нь хахарч чус дааварлан мөрднөөс нь нөвчсөн чус нь хөвхөйтэн хөшүүрийг бодгалсан нь Жаабагэжийн нүдэнд өртлөө. Хүүхэ гэж Жаабагэж дуунаа нэн өндөржүүлж ментор халуунаараа байсаар бууж ирээд нэг ам ичхэ гэжээ. Гэтэл Ван Жинши дахин шавар татах хөөрг чангах ажилдаа шигтэрч нэг л олж сонссонгүй мэт. Аабагэж түүнийг хүлээх хэрэггүй хүйтэн байна харьчхаа гэж дингүү тан наашилж ятхна. Жаабагэж арх бус сүүр салдаад гэрте явж отлов. Сүүлээр нь Жаабагэж түүний гэрте хондголдог ажилчид Аабагэж нь эдит тултал амьдраад иймэрхүү амиа цүлэн ажилтдаг хүнийг олж үцэхгүй. Танай Ван ангийн дарга үнэхэр нэгэн төмөр хүн гэж хэлсэн гэтгэ. Ингээд Ван төмөр хүн гэдэг цол уламжлагдан дэлгэрч Ван Жиншигийн уул нэрийг орлсон байна. Тухайн үеийн чулан тосны аж үйлдвэрийн хэлтсийн дарга Үй Чүлигэс 5 сарын 1-нд төмөн хүнээ тангираглах хурал дээр Ван төмөр хүнээс суралцъя. Ван төмөр хүнд хүндэтгэл төвшүүлэе гэж өрөөсөн гараа эргүүлэн хайсгирсан байна. Эрхэм сонсогч таа. Цагийн хараагаас болж энэхүү элжийн нөвтрүүлэг маань энхөө өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балчмаа. Анхны хянагч Гавра, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулан хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай цолгоё. Баяртай.

нуруунаас дэлхийн нуруунд хөгжил тэрээдийн босоо дөрөнд хөх Монголын шин аянд унаамшны ертөнцөөс хүсэгтэн нөвтрүүлэг ярьж байна. Хот газрыг туулах хурд сай таймшин хүлээх хэрэг туулах хөнгөн явдалтай унаа анхаарч хүссэн унаамшны тань тухай учиртай яриа эндээс. Авч сонгож хэрэглэх мэрэгүү ухааны зөвлөгөө эндээс. Арчлага додомжлог үйлчлэг тусламж унаамшны мэдээллийг амжилт бүтээлийн тань хань хүсэгтэн нөтрүүлгээс авна. Алтан шар зам тань үлцэйтэй болтугай.

Самбацхан өрх мөндтэй сонсогчдоо хөдөн барих хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхий ажилсан Аражиугийн хүсэгтэн нөтрүүлэг тань болзойсоор та бүхнийхээ алтан сонорт хүрч байна. Та бүхэн маань сайхан зуцгааж байна уу? За ялтычгууд зүний сайхан цаг үйлрэл дэмэ. Эхлээ ер нь одоо зүний ихэн болохтай зэрэг ер нь манай одоо хот ойрог засмал зам дээр машин унаа уучирж эхэлсэн ер нь мөнч одоо нэг жилийнхээ ус нэг яралтай хугацаа гэж хэлж болно. Гадны дотны аялчин жочин хүрэлцэн ирдэг. Тэгэхээр үл ер нь машин унаа гэдэг бол бас зам харилцаа гэдэг үл тийм ээ. Бас одоо бодвучтай зүйл гэж бодож байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгдээ зам харилцааны амар түвшин боيو боловсон одоо зам харилцааны орчин тойрон гэх сэдвээр та бүхэнтэйгээ зарим зүйлийг хуваалцъя гэж бодлоо. Тэгэд ер нь шүмжлэлийн тийм ээ утгатай өнг айстай зүйлийг одоо илэрхийлж хэлэхэд хэцүү. Би ч одоо миний хувьд ч гэсэн тийм ээ нэлээд бодож байгаад зарим зүйлсийг одоо тийм ээ эрүүлж ерөөхдөө та бүхэнтэйгээ хуваалцъя гэж бодлоо. За ингээд хамгийн түрүүнд зам харилцаа гэдэг зүйл маань өөрөө зам харилцааны дүрм хуультай. Мөн ч одоо зам харилцааны дүрм хуулийг тийм ээ улс гүрэн үндсэн хуулиас очиж батлаад бүрэн төвлөрт одоо нэг систем билээ тийм ээ. Гэвч зам харилцааны амар төвчнөөс гадна бас нэг боловсон одоо зам харилцааны орчин тойрон гэдэг зүйлийг ярих юм бол дараа нь одоо хууль дүрм одоо тийм ээ хуулийн тус буяас гадна ёс мураал хөв боловсрал гэдэг зүйл яригдах болно. За ингээд зам харилцаа гэдэг зүйлийг үндэ авч хэлэхэд амархан билээ тийм ээ. Зам болгон зураастай, зураас болгон өөрийнхөө дүрмтэй. Ямар зураастай вэл ямар зураасаар явна. За замын хажууд хурдны тэмдэгтэй. Тийм ээ. Шаардсан хурд цаар явна. За тэгвэл замын уулзар дээр улаан ногоон дэнтэй, улаан ногоон дэн дээр яваад улаан дэн дээр зогсоод шар дэн дээр анхааруулна тийм ээ. Үндэ бол амархан юм шиг. Гэхдээ бид нар яг одоо бодтой нэг жолооны орчинд ороод ирэхэд бол бас яахан өөр зүйлүүдийг мэдэрдэг байха. Нэг онцгойлон одоо шинээр одоо жолооч болж байгаа шин жолоочдын хувьд бол одоо энэ нэг хот болгосны жишээ нь манай одоо хайлар тойрог гэдэг юм уу? Орны төв хөхөт гэдэг юм уу? Энэх том орчинд одоо жинхэнэ дадлагжаад орж ирэх үед бол зарим зүйлүүд бол бас мэдэгддэг. Ер нь одоо бас манай нөтрүүлгийн зарим одоо сонсогчид машин тэрэгний багтад нэг онцгойлон бол шин жолоочдоос улнаад эдгээр тусгал гаргасан. Ер нь зам дээр бол одоо жолоодоход мэрэгжил хүчрэхээсээ илүү манай зам харилцааны орчин тойрон маш их одоо шүрүүн гэдэг юм уу? Бусын жолоочоос одоо авсан юм нэг сөрөг хандлага их байна гэж одоо байнга тусгаж байдаг. За тэгээд би өөрөө ч гэсэн одоо үйлдэлэг дундаа мэдээж одоо бас яхан ажиглах дуртай тийм ээ зам харилцаанд оролцож байгаа юм чинь замын амар түвшнээс гадна бас одоо олон хүнийг ажигласан. Тэгэхээр өгье бол одоо зарим зүйлийг ярья. За ингээд хамгийн одоо үндсэн зүйлээс эхлэе. Замын одоо дэн ер нь одоо ойрын хугацаанд сүлийн үеэс сүлийн шар дэн дээр одоо завдж гарах энэ бол одоо ер нь яхан онцгүй зүйл болоод байгаа юм. Ер нь одоо бас иймэрхүү одоо хууль дүрэн бас зарим газар орнд бол нийтлчихсэн байна. Зарим газар орны хамаарлын одоо зүгээс үзэх нь шар дэн дээр одоо завдж гарах нь тэр чигээрээ бол одоо баг улаан дэн зүрцэнтэй адил торгох иймэрхүү хандлагатай байгаа юм. Жишээ нь одоо ногоон дэн тонгоруу тоолно 3 2 1. Энэ ногоон дэн дуусахаас өмнө та одоо зураснаас гарсан байноу үгүй юу тийм ээ? Ногоон дэн дуусахаас өмнө та зураснаас гараагүй шар дэн дээр дайрж гарах нь бараг торгуулах гэдэг юм. Тэгээ магадгүй одоо та ногоон дэнгийг 3 2 байж хаа тийм ээ зураас гатлаад гарсан. Тэгээ шар дэнгийн хугацаанд бол одоо завдж замыг бол гаталчихсан. Энэ үйл ажиллагаа нь өөрийн одоо тус биеэрээ бол одоо аюултай тийм ээ. Нэг онцгойлон дугуй унсан хүн мотор тэрэг унсан хүнд авч хэлэх юм бол бүдүүн одоо хөндлөн том замыг гатлаж гарахдаа яардаг тийм ээ. Би одоо дугуйтай хүн мотортой хүн гайгүй байлгүй дээ гэд яг одоо таны гаталж гарах гэж байгаа дэнгийн тань одоо 90 градусын үнцгтэй чиглэлээр тийм ээ. Та бол одоо зүүнээс баруунша гатлах гэж байгаа юм. Тэгээ энэ зам бол урагшаа хойшоо бас замтай. Тэгээ энэ урагшаа хойшоо дэн сүүлийн одоо 3 2 секунд юм.

боломжтой. За тэгээд ер нь одоо бас өөр нэг талаас авч ярихаар өнөөдрийн манай одоо замын хөдөлгөөн хэдэн янзын одоо тийм ээ төрөл зүйлээр хувааж болно. Нэг нь бол одоо машин тийм ээ өнгийн одоо нийгмийн машин, хөдөлгүүрт машин. Дээр нэмээд бол том ачааны машин, аврах том машинууд. Энэ бол одоо голдуу нь хотын зах, тойргийн том замаар явна. За нөгөө нэг нь явган хүн. Тэгэхээр нөгөө нэг төрөл нь бол дугуйтай боيو цахилгаан одоо мотор зэрэгтэй имерхүү хүмүүс тийм ээ. Ярингу одоо манай нэг жолоот нээзэн хэлсүүг л байна л да. Би одоо яг нь машин бариад явахаараа бол энэ явган хүн цахилгаан дугуйтай хүнд уурлаад байх юм гэж хэлхий. Тэгэхээр би бол хариуд нь юу гэсэн? Миний чи нэг хоёр өдөр цахилгаан дугуй юм уу? Явганаар одоо зам дээр явж үз гэсэн. Тэгсэн хэд хоногийн дараа хариу ирсэн чинь би одоо явган юм уу цахилгаан дугуйтай яваад ирэхээрээ бол машинтай хүнийг үзье ята тайна гэдэг хариу ирж байгаа юм. Тэгэхээр үл ер нь заавал одоо тийм ээ машинтай хүн, явган хүн, цахилгаан дугуйтай хүн гэж хоорондоо нэг зурчил гэдэг юм уу тийм ээ бие биенээ ялгаж саргалсны хэрэг алга. Магадгүй өнөөдөр явган явж байгаа хүн маргааш машинтай явна. Машинтай хүн бас аль нэг өдөр цахилгаан дугуйтай бас явх дуртай ч байж магадгүй тийм ээ. Тэгэхээр хоор хоорондоо ингээд бие биенийхээ байрыг сольж одоо бодох хэрэгтэй байдаг аа.

Эдгээр зүйл бол ярангүй одоо манай замынхаа тийм ээ үндсэн хууль дүрмээр бол одоо суурилсан зүйлсүүд юм. Аа тэгвэл одоо хууль дүрмтэй холбогдох зарим зүйлийг үл нэг л нийтлээд ярьчих. Тэгээ дараа нь үлдэж байгаа цагтаа бол одоо хууль дүрмөөсөө астаан ёс мураллын тал дээрх зарим нарийн зүйлсийг тавтгах хуваалцъя. За тэгвэл миний ажиглалтаар албан үр гүйцэтгэж байгаа галын гад унтраагч зэрэг эсвэл одоо нэгэнтэй дэнгээг ялзуулж тийм ээ цагдаан дохойгоо өгчгээ довтлж байгаа цагдаа машин тэрэг хамаг гол нь нэн яралтай тийм ээ 120 одоо бачим авралтын машин тэрэгэнд бол одоо зай тавьж өгөх зам зайлах тал нь ухамсар бол бас хаяада бас жахан буурай байдгийн байлээ. Би юу нөөрэ одоо замын бодит хөдөлгөөний дундаас өөрөө жолоодж явж байгаад анзаарсан. Миний хувьд бол одоо ийм машин хэрвээ илэрх юм бол одоо ярангуу хамаг төрүн зайлиаа л гээд сандран штэ тийм ээ. Гэхдээ бас амар төвчний анхаарах хэрэгтэй. Харин одоо харамсалтай нь 120 одоо авралтын машин тэрхэнд ус зам зайлж өгөхгүй. Өөрийнхөө жолоодод бид энэ дөнгөөл хүлээж ин ард юу дуурнуу над хамаагүй гэдэг иймэрхүү одоо хайнгу назгаа одоо уур суртлуул үнэхээр имбэрх байхаа гэж би бодож байна. Тийм ээ. Хэн нэгэн ч гэсэн одоо өвчин хуучин яралтай зүйлүүд тохиолдоно. 120 бол авралтын тэрэг тийм ээ. Энэ тэрэгэнд бол одоо зам тавьж өгөхийг бол бас одоо найдаж байна. За тэгээ дараалаад зарим одоо асуудлыг бид нар үлддэг дундаа хууль одоо зөрчихгүй зүгээр яадгийн гэж боддог боловч цаанаа одоо хууль зөрчиж гисэн зарим байдлуудыг бол та бүхэндээ тодорхойлж хэлэх гээд байна. Ярангуй одоо нэг сонирхол одоо шаг зугаа болгож ирсэнээр тийм ээ дэлхийн нийтийн одоо олон улс гүрэндүүл энэ машин тэрэгний одоо түгжрэлээр алдартай хотууд олон бий. За манай одоо сахалт тийм ээ улсын хувьд ч гэсэн бол одоо улсын нийслэл бол маш их одоо түгжирнэ. За түгжрлийн дунд бол хүн гэдэг зүйл төвчээрээ алдна. Будаан хүлээх хүлээхээр амархан уурлна. За түгжрэл бодох тусмаа хүмүүс одоо булиалдан тийм ээ би орчих уу чи орчих уу шурган замын булиан. За иймээс бол одоо зам харилцааны одоо түгжрэл гэдэг юм асуудлаас болоод жолоочд хоорондоо уурлаж уцаарлаж цаашлаад одоо хараал өрөөл тавьж хуруу хумсаа зөөлгөж тийм ээ нэн цаашлаад машинасаа бууж ирж одоо гар хүрсэн зодтолцсон одоо хэргийн цөөн жишээ бол бас хаяа байдаг тийм ээ тэгэхээр үл ийм юм байна. Манай одоо олон жолоочд боддог нь тийм ээ нэг замын одоо тийм ээ нэг зуурган гэдэг юм уу орсон гарсан найр тавих хэсэг гэс болоод нэг ганц хараалын үхэлээд орхичихсан эсвэл одоо нэг олон улсын югээр үл нэг дунд хургааг зөөлгдөг эсвэл үе манай залуучууд тийм ээ эдгээр зүйлүүд бол юуч биш байхаа гэж боддог үл бас ер нь одоо энэ хууль дүрмийн талд очиж харуулж үзвэл бас тийм амархан зүйл биш юм байна. Хамгийн наад зах нь бол одоо зоос мөнгөөр торгоно 24-аас 200 эсвэл одоо амрын хамгаалалт одоо хамаарлын дүрмээр очиж бас хамаарж болдго юм байна. Зөвхөн зам харилцааны зүйл биш тийм ээ. Амрын хамгаалалт одоо дүрмээр хамаарад хэрвээ одоо олонтоо хүний араас бүрээ дуургаж хүнд одоо тийм ээ дургуугаа илэрхийлсэн. За хүний өмнө нь давж гараад одоо гинтийн тоормслоор гიშгэж арын тэрэг сандруулж тийм ээ

аюул ослолд одоо ойрхон болгосон. За хуруу хамсаа гозэл гэж харааж өрөөсөн. Эдгээр асуудлуудыг үл тандж гэсэн хэрвээ тохиолдож байвал сайхан удаа гэрч тэмдэгтэй. Хэрвээ та одоо заргалдыг их юм бол ус замын цагдаад хандж болох юм байна. Бас магадгүй тийм ээ энэ дотоодын хамгаалах товчоноос ч хийсэн бас одоо бас хамжилтсаж оролцож ирж одоо эдгээр асуудлууд ханддаг имерхүү төлөв байдалтай болоод байгаа юм аа. Тэгэхээр үл энэ уур гэдэг зүйл бас их хэцүү тийм ээ. Хин ч гэсэн өөр өөр их амьдралтай баяртайч нэг өдөр байж болно ууртай яруу ажил явуулдаа явах. За төгжрөө тохиолдчихсан магадгүй өмнө та нэг хүн ёс бус аашилсан тийм ээ. Хууль бус биш боловч ёс бус тийм ээ. Хууль зөрчөөгүй боловч ёсгүй. Таны өмнө гин чихэд ороод ирчихсэн. Уураа одоо чадаж байвал тийм ээ хүн болгон барих хэрэгтэй байна. Өнөөдрийн одоо манай хот болгосны зам харилцааны орчин тойронд тавч хэлхийд бүгдрээ их ууртай, бүгдээрээ төвчээр муутай, бүрээ маш их дарддаг, бибиндээ найр тавих муутай. За тэгэхээр үл тодруулаад одоо хурангуйлаад хэлэх юм бол тийм ээ замын одоо юм нэг зөрчил марганаас болж элдв одоо бусын хөдөлгөөн гаргах хүнийг одоо очиж хаших гэдэг юм уу хүний өмнө гарч саатуулах араас нэх ойртож одоо тийм ээ бүрээ дуургах харайлхэлэх одоо хуруу хүмүүс гозэлгэж нүхэрсэг үз тийм ээ зүйлүүдийг бол бас хууль ёсоор хариуцлага нэхэмжилж болох юм байна. Хамгийн одоо хүнддээ бол одоо болсон засаг захиргааны шийтгэл 5-7 хоног төр 20 гэсэн ийм шийтгэлүүд бас одоо хуулийн материал дээр харагдаж байгаа юм аа. Тэгэхээр нэгэн цаг тисэд тэнгэр сэлмэд өнгөрчин тийм үү? Тэр л зам дээр л болсон явдал. Тэр замыг та гаталж гараад болоо. Яг танд одоо их тодорхой тийм ээ хөнөөл гэдэг юм уу? Яшиг авчраагүй л та тийгээ залчихгүй да тийм ээ. Өнөөдөр юу нэг одоо бас одоо мэрэгд ухаантай хүнээгээр ярих юм бол ухаантай хүн зай тавьж өгдөг тэнэг хүн дээ тийм ээ. Ууртай төс хүнд бол ухаантай хүн зайлаад л өвчдөг. Ад жаргалтай хүн бол зайлаад л өвчдөг. Айсандаа биш тийм ээ. Өөрийн цагаа гамсан өөрийгөө хүндэтгэсэндөөс биш одоо тийм ээ. Өөр одоо айсан хүлдсэн гэж байхгүй шүү дээ. За тэгээд эдгээр зүйлүүдийг ярьж барсныхаа дараа одоо жижигхэн тийм ээ юмрадын тавдах одоо бас зарим асуудлыг ярья гэж бодож байна. Өнөөдрийн нүвтрүүлгийн одоо гол зорилго нь тийм ээ магадгүй одоо наран хүүгийн маань тийм ээ хөтлөн явагдуулж байгаа хүсэгт нүвтрүүлэг мэдээж цөөхөн одоо тийм ээ сонсогчтай та олонтойгоо хамт байхдаа би маш их баяртай байдаг. Тэгээд нэг их одоо өргөн тарна гэж нэх гордод яах вэ? За хувь хүний миний одоо нэг мэдээллийн ажилт миний одоо ганц яриа үзэл санаа энэ нийгмийг нөлөөлөж тийм ээ тус хэтэр нэгэлд ор цааш хайлаа зүүн болох шиг өөрчлөлт гарахгүй байж магадгүй. Гэхдээ би мэдэж байна. Манай сонсогчид аваа сонсох юм бол ярангуй зөв талаас нь ойлгоно. Ядаж одоо бид дотроож гэсэн тийм ээ эдгээр зүйлүүдийг ойлгодог, мэддэг хамтын одоо юм танилттай болчихно. Сайхан биш үү? За мэрэлцээний орчныг сайхан болгоё гэдэг зорилготой. За тэгээд ер нь одоо замын дүрэм хуулийн хувьд авч хэлэх юм бол энэ замын одоо тоналжин зам дээр шууд асхан тэгшин явах машин давл эргэлт хийж байгаа мурийж байгаа машинруул нар тавьж өгдөг. Бүгдрэ мэднэ тийм ээ хятад хэлээр бол одоо хэлэх юм бол мурийж байгаа нь асхан явахтаа бол нар тавих хэрэгтэй. Гэхдээ яаж вэ? Манай өнөөдрийн одоо хот суурин балгасын бодиттой энэ үйлдэлг донд аваад үцхэд томжин зам дээр ногоондон аслаа хизээд зүүн зүгөө эргэж байгаа машин тэргүүд төрүүлээд гарч ирээд шууд одоо замыг отлох гэж байгаа тэгшхэн явж байгаа машин тэргийн өмнөр хөндлөсөж орж ирээд урдаар завдаад зүүн тишээнээ эргээд дараагийн замдаа орчихдаг. Харин энэ талаас замыг тэгшхэн гатлах гэж байгаа манай машин тэргүүд бол олонх байдалд орвол одоо энэ зүүншээ эргэж байгаа машин тэргүүдэд нар тавьж өгөхөөс өөр арга байхгүй. Энэ яг үний хэлэх юм бол замын дүрэм хуулиар авч үзэх юм бол тийм ээ. Хизээдээ тийм. Шууд явж байгаа машин тэргэдвэл нар тавьсан байх хэрэгтэй. Үгүй. Заавал урдаар очиж хөдлөнө. Өнөөдрийн одоо тоналжийн замын байдлыг та очиад ажиглаж үзэж болно. Зүүншээ эргэж байгаа жол очид маань ягаад тийм ээ ийм яруу хуулийн ухамсарсуул тэгээд яг үний хэлэх юм бол хүн гэдэг чинь сэтгэлийн амт тийм ээ бүгд бүгдээрээ адил бус машин унаан дотор сууж байна гэдэг боловч олуулаа олны нүд оттой цогтой чамаг ажиллаад л байж гоо энэ машин ямар яруу сүртэй энэ одоо муралгүй л гээд өдрийн удаандаа тийм ээ таныг таньяд өвн танигдна тийм үү тэг хүн болгон ийм юм бол манай орчин тойр яах вэ иймэрхүү асуудлууд байн харагддаг. Тэгэхээр үл одоо болж ивэл манай одоо хот тойргийн тийм ээ энэ нэг эргэж байгаа зүүншээ эргэж байгаа машин тэргүүд шулуун гарах гэж байгаа машин тэргүүддээ нэг найраа тавьдаг. Тийм ээ замын өгдөг ийм нэг болоосай гэж би хувиндаа боддгоо.

Ярангүй. А дээр ярьчихсан зүйлүүдийг бол одоо хойлоор бас нэхэмжлэхийн арга байхгүй тийм ээ. Найр 50 наа гэснээс шууд эргэж байгаа машин нь бол шууд ирж байгаа машинаас урдаар гарвал хувь хасна гэдэг юм бочтой энэ торгуул байхгүй тийм ээ. Тэгэхээр бол одоо бас өнөөдөр иймэрхүү зүйлүүд байгаа юм аа. За тэгээд маш одоо бас үндсэн зүйлүүдийг залгаа тав хүнтэй хуваалцмаар байна. Гинт одоо тийм ээ том тос өгж одоо урагшаа хурдан нэмэх. Хот төргийн чинь одоо зам ер нь өөрийнхөө бас хурдтай 40 км цаг 50 км цаг зарим нь одоо 60 гэдэг юм уу тийм ээ. А хизээдээ бол үүний дотор хэтэрч гисэн одоо нисдэг машинууд байгаад байдаг. А бүр 100 хүртэл гисгч гисэн тийм ээ тэрийнхэн зам дотор. А магадгүй одоо тэрийнхэн хэсэг хооронд нь нөгөө хяналтын хурдыг хэтрүүлэх нэг камергүй болохоор эдгээр ингэ дураараа ашигладаг байх. Гинт одоо ингэж хурдлж орж ирэх нь шинэ жолооч юм уу? Бусад жолоочд авч хэлвэл аимшигтай тийм ээ. Өө энэ хурдан тэр хаагур нисгэж байгаа нь мэддэхгүй. Би зайлах уу яах уу сандруулаа тийм. За тэргээд гинт одоо тоормцлох. А би одоо өмнө нь нэг зөвхөн одоо хүний хаших зорилгоос хүний өмнө очиж тоормцлохыг ярьсан бол өөрийнхөө одоо бас мэрэгдлийн талдаа тийм ээ гинт явж байгаа л өө өнгөрчлөө энэ зам өнгөртлөө тас зогслоо. Тийм ээ харин тэрэг амархан мөргөж ирнэ. А бусдаа яршиг болно. Араас нь олон бүрээ дуугарна. Игээд балраад явчин тийм ээ. Тэгэхээр үл энэ хот тойргийн зам харилцааны орчин тойронд хизээдэж одоо гинт бачим тос өгж хурдлах гинт одоо хаа зүгэлж тийм ээ гинт тоормцлох. А тэр зүйлүүд бол би буруу гэж бодож байгаа юм. За тэгэд өнөөдөр одоо хот хоёрын амьдралыг одоо ерөнхийд нь ажиглаад байхад энэх одоо хитгэн зайл үүдэмжний урагшаа хойшоо холдоо нэг 10 км зүүн шурамшаа хитгэн км-ийн хайлар тойргоор жишээлэхэд ер нь бүгд үдрээ дийлэнх нь одоо завл гар утсаа тэсгэлгүй шагаадаг. Үнийг би одоо юу ч хөө тийм ээ. Яг шагаах нь бол аста тэр камертон дээр хянж байгаа юм. Замын улаан ногоондын хүлээж байгаа хугацаанда утсаа шагаачихсан. За тэгээд уртлах машин явчихсан боيو хамгийн амжигтай нь та нэгдүгээр энэ шоумын нэгдүгээр зарим одоо энэ ажилд гарах ажил буух цаг болоод ирэхээр энэ зүүн ширгэлт энэ төр машин юм нэг хомсхон дохойддаг штэ тийм ээ шулуу явахын батлаад энэ нь бол нэг минутын дэн өөхөд бол зүүн ширгэлтийн бол нэг 20 секунд үгэн 20 секунд дотор бол одоо нэг 20 30 машин одоо ингээд жагсчихсан байгаа мэдээж 30 машин бол бараг нэг 20 секундын дэнгийн 3 ээлж хуваагаад сай гар дийлэн тийм ээ. Тэр бол та одоо нэгдүгээр байран дээр байж гинэ гэдэг бол таны үүрэг хүнд гэдэг нь хамсарлах хэрэгтэй. Та утсаа шагаагаад дэнгийг бүлн 3 секунд бүрлэгчихэн. За арийн хүн 3 секунд 3 секунд ингээд хэрвээ одоо хүн болгон энэ цагийг амнахгүй нэг цохилгийг анхаарахгүй явах юм бол энэ зам бол түгжээд л сунжраад л таард нь очиад хүлээгээд л байна тийм ээ. Тэр бол энэ зүйлүүд хуулийн шаардлага биш. Гэхдээ ялсмраал нэгэн нийтийн боловсны шаардлага тийм ээ. Миний ард 10 машин намайг хүлээж байна. Бид энэ богинохон дэн дээр гарах гэж байна. Би нэг тийм хөнгөн шалмаг шиг хөдөлчихье. Таны нэгэлдэр их онц мэрэгжил гаргаад харуулж гар гэж шаардахгүй шүү дээ тийм ээ. Та ядаж нэг байх ёстой нэг зөвхөртэй цагийн дотор гараад явчих. Та тэн дээр удаа дарын машинуудаа яруулаад за өнөөдрийн мата амьдралын бас ажим хэмнэл чангаа хүн болгон яруухан тийм ээ. А иймэрхүү байдал байдгийг. За ярангуй одоо энэ мэрэгдлийн шалтгаанаас болоод жишээлбэл гар араатай машиныг тунжин зам дээр хөдлөх гэж байгаад унтраачих. Энийг одоо яах вэ тийм ээ? Энэ зүйлийг бол хүн болгон ойлгож болно. За унтарчих юм байна. Хөрхи гар араатай машин, автоараатай машин байсан бол тэгэхгүй шүү дээ тийм ээ. Энэ бол гайгүй зүйл. Харин утсаа шагааж байгаа дарын хүнөөрөө ингэж бүрээ дуугаргаа шахуулаад ийм хүн бол би бодвол илчүүртэй гэж боддог. Тэр энэ гудамжны хөдөлгөөнд оролцож байгаа нэг гишүүн болсны хувьд хэр тэнцээгүй ичгүүртэй тийм ээ. А би бол хөндөө ингэж боддог. За тэгээд эдгээр зүйлүүдээс одоо гаргуулад бас зарим сонирхолтой зүйлүүдийг үргэлжлэн хуваалцсан хүүжмийн дараа мөдөх ороод ирнэ.

зогсох гэдэг асуудлыг одоо би их ярмаар байна. Ер нь одоо энэ манай хошуу болгосаар бас гайгүй тий, газар нь ууж өргөн хангай сайхан одоо талбартай учраас машин тэрэгний зогсоол нь их булаалцгүй. Харин одоо манай хот гэдэг юм уу тий, ер нь одоо их хотод орж жишээлж болно. Газар багадаа зогсоол багтай болоод ирэхээр бас л жаахан бүлчимгүй асуудлууд үүсгэдэг байдаг. Нэн онд

хойлон одоо нэг түр цаг зогсох тийм ээ. Би энэ худалдаанд ороод нэг л юм аваатахыг. Аа тийм би энэ банкнаас нэг бэлэн мөнгө л аваатахыг. Тэгээд би энд хайчихсан юм. Аа гэж жолоочд би юу мөрдөг. Та хэр удна уу? Аа хүнийг тосно уу? Юм бүргэн үү? Ямар шалтгаантай байяа? Та одоо энэ устим өнгөрж гатлахыг тийм ээ. Нөлөөлөх газар машина хайхгүй байлгүй гэж би боддог. Гэхдээ энэ үзэгдлүүл төгөөмөл оршичаад байгаа юм. Хаан одоо сансан газара хайна. За ажил тарууд одоо манай хотын бол одоо бас нилээн сургуультай, сургуульд төвдөрсөн гэдэг юм уу? Нэг хэдэн цэгүүд бий. Та одоо ажилд гарах, ажилд буух цагаар тэр сургууль руу очих юм бол одоо бас мэдээж яахан тийм ээ. Тав тухгүй одоо хүчтэй гэдгийг одоо анзаарах болно. А ярангүй манай зам харилцааны салам хүчээр цагдаагийн ч гэсэн одоо байнга тэн дээр очиж одоо ахуй талуурын жарчмыг атгаж байгаа юм. Энэ бол ер нь одоо яа гэж хэлэхүү тийм ээ. Ер нь сурагч одоо хүүхэд бол бидний ирээдүй. За тийм ээ. Ирээдүйн үр хачсаа халамдлаад машинтай хүргэж байна. А ойлгоё нийгмийнхээ даяал гэх юм. Гэхдээ машин тэргийг жолоод гэж энд тэнд зогсааж байгаа нь бол манай эцэг их гэрийн ахмад юм тийм ээ. Хүүхэд ухаан тамаагүй гүйж харьяаж өсрөдөгдөөд машинтаа өмнө яруу гараадгүй их хүн болгон ойлгоно. Харин гэрийн ахмад би хүүхдээ тусах гэж байна. Би хүүхдээ авах гэж байна. Гээд мянган хүний одоо нэг дамжих өстэй ганцхан зоргоос машины мөрдөр хөндөлдөд түлхүүрээ суулаад машин унтраагаад буугаад явчихж байгаа юм. Ийм үзэгдлийг би өнөөдөр харсан. Тэр бол би энд одоо заавал нэг гэрээ ахмад юм уу нийгмийн зам харилцааны хооронд энэ үржил мөрөлдөн гаргаж гаргая гэж байгаа учир биш тийм ээ. Хинийдэж гэсэн хүүхдтэй хинч гэсэн гэрээ ахмад тийм үү. Гэхдээ сургууль соёл тийм ээ. Эдгээр энэ зүйл манай нэг одоо тийм ээ хот тойрог гэдэг юм уу нэг том зөөл гудамжийн машин тэрэгний түвжирлийг үүсгэх үндсэн зорилго биш байхаа гэж би бодож байна тийм ээ. Сайхан муралтай тосолж болно уугүй юу? Сургуулийн хажууд зогсохдоо тийм ээ тусгай сайхан зогсоод гоё зогсоод илүүхэд алхачиж болно уугүй юу? Өнөөгийн хүүхдүүд их аа бүгдээр ойлгож байна. Миний нүгэнд бол өнөө цагийн залуу аа гэж нь бас дургүй байж магадгүй тийм ээ. Илүү нэг 5-10 минут алхахад яв. Хэрвээ одоо яг үнэн хуучин хүний үг ярих юм бол тийм ээ машинтай хүрэхийг бүх хилээ явган үзэх нь алхаад нормалтай ч гэсэн хүүхд сургуультай явж байдаг тийм үү. Тэгэхээр өнөөдрийн одоо бодит нь ажилт дундлаа сургуулиар сургуулаар одоо хичээлийн цагаар хичээл гарах буух цагаар өнгөрөхөд бол маш хэцүү байгаа юм. Тэнд төгжид таглаад гээ ахмад бас өөсөөсдөө бие өмөрөөд танай нэг тийм ээ зам харилцааны усам тод юу гэхээсээ илүү манай хүүхдээс том учир алгаа гэдэг ийм нэг хариуцлагагүй хэвчээр юм сэтгэлэг үйлдэл үзэгдээд байгаа юм тийм ээ. За тэгэл үнэс гадна харин машин тэргээ одоо хүний хөмөргөний үүдэнд аваачиж хаях суугаал тойргийн амсар үүдийг очоод халахалчих за магадгүй бас н арилжаа худалдааны үүдэнд дэлгүүр пүүзийн үүдэнд зогсхон зүйтэй гэвч тэр пүүзийнх нь нэг машин ачааны машин авчираад бараа маргаа оруулах шаардлагатай байсан бол тавс залж өгөх ёстой биш үү тийм ээ. Тийм тийм. Тэгэхээр бол одоо өнгөрсөн би бас тав хүнтэй хуваалцаж байсан. Дураар хайж өргсөн машин тэргүүлээ. Дээрээ дугаартай бол утсан дугаараар нь одоо залгаж тийм ээ. Өө та ирнэ үү зайлаад өгнө үү. Зарим хүн дугаараа сүлдээхгүй. Энэ үл хамгийн одоо тийм ээ боломж муутай айдлаа гэж би бодож байна. Та үнэхэрийн үнэхээр нэг 2 минут энэ худалдаанаас нэг юм аваадах юм. Энэ 2 минут дотор чинь ямар ч яруу хүн учрын явдалтай хүн өнгөрч өнгөрж магадгүй шүү дээ. Танаас том хэрэгтэй тийм ээ. Байж болно. Тэгэхээр та тэргэн дээр утсаа үлдээгээч. Ядаж утсаа үлдээгээч болно. Та одоо тэнд дээр зогсоод замын цагдаа бас таны торохгүй тийм ээ. Хөтрөөд л одоо манай хүлээсэн хэдэн жолооч танд уурлаа яахан өөртөө нүд харуулаад өнгөрнө үстэй тийм ээ. Та хүнд яршиг болдог санахгүй юм бол машин дээр номроо үлдээ утсаа ав. Тийм. Зарим хүн утсаа үлдээж гэхэд авахчгүй хэд хэд залгаад авахчгүй. Ер нь бодтой ажил дотор одоо жишээ нь сугаал тойргийн доторх энэ хөмөрг байж та машин тэргний хөмөрг тийм ээ. Айлын хөмөргийн одоо яг бүгэл зогсоогүй гэхтээ тэр машин гарч ирнэ бол бас заавал тэр нэг ороор дамжина. Тэгээд машин тэргний одоо эзэн асрын доор хүлээгээд бүр 2 цаг нэг цаг хүлээж байсныг би өдөрөө үтсэн. Оо энэ машины эзэн хаана нь вэ гэд хүлээгээд хүлээгээд наадх нь машина хөмөргнөөс гарах гад яруу байгаа юм тийм. Тэгэхээр үл та үнэхээр тийм ээ гоё өрийн бие хүндлээд гоё машина унаад явдаг цагтаа хаагуулч явна гоё нийсэн та тавих үедээ бас нэг хүнд ершиг болохгүй тавьчул яаж юм тийм ээ. Ер нь бас боловсон нийгмийн нэг чухал шинж тэмдэг нь хүнд ершиг болохгүй бүгд бүгдээрээ сайхан амьдарцгаая. Хэн ч хүндээ бүгд ершиг үл. Энэ үл нийгмийн бас нэгэн чухал одоо боловсрал дэгшил гэж би хүндээ боддог. Тэгэхээр машина хаан тавина уу ямар яруу байсан ч тийм ээ хаан тавина хүнд бүгд саад уу гэдэг зөвлөгтэй байх юм бол зөвөө гэж бодож байна.
А үнэс дараалаад үүндээ бас машины төрөл зүйл яри одоо Английн Range Rover гэж хэлэх юм уу да тийм ээ хятад нэр нь Luhu. Энэ машины одоо нэг онцгой нэгэн загварыг Европ төвд нэг өөр нэг компани үйлдвэрлсэн. Тэгээ энэ машин нэг онцгой зүйл нь лавар бүр хоёр байдаг. Нэг нь бол энгийн одоо машины бүр нөгөө нэг нь жижигхэн бүр дарахаар их хүнхэн дуу гарна. Энэ үе ихэр явган хүний бүр. Машин тусгай явган хүн сонсох гэж дарддаг бүр лавар бий. Машины бүр бол мэдээж машин сонсохын төлөө хүчтэй. Юу хэлэх гээд байх хэр бид нар одоо хаяа нэг явган алхаа тийм ээ жижигхэн зай ч юм уу зогсоол асрын доогуур энэ төр аж ухаан гоё одоо тавтай үлрэлийн сайхандын аж угоо ялхаж итэл сочтол сочтол машины бүрээ ороод ирнэ тийм ээ тав хүн дим байдал тохиож байсан үгүй юу энэ бол тодорхой тийм ээ сочтол сочтол ороод ирнэ зарим машины лавар ягаад тийм чанга байдаг юм бэ мэдээж за нас нь одоо тийм ээ ахмад идэр болчихсон хүмүүс бүгд одоо бас нилээд нүүлэн жахан зүрхний хийтэй чоч юм уу тэгээд дээрэс нь бүрээнд сочхоор баг юуч болдгийг бүгд би өөрөө ч гэсэн залуу хүн байгаа сочч байла тэгэхээр хэрвээ та машинтай явж байгаа бол явган хүнд бүрээ дарахта та юм боддгүй ер нь би л одоо машинтай гарах ёстой би эзэрхэг гээд санаан таваараа бүрөөддөг юм уу бас нэг тийм ээ зарим байдалд орвол болохын дотор бүрөө дуурахгүй байх гэдэг юм уу эсвэл миний сая яриад байсан одоо энэ Luhu тэмдгийн нэг Tridambin гэдэг машин би өөр бас нэлээд хэдэн машин явган хүний бүрээтэй машин ерөнхийдөө одоо энэ Европ төв Америк төвөөс харагддаг ер нь явган хүний бүрээ машин дээр ухсрагдаад бол яг одоо машин төрөгний хөдөлгөөний түүхээс авч хэлэх юм бол бас хчнаа 10 жил болж байгаа юм тэгэхээр магадгүй ирээдүйн нэгэн цагт манай улсын машин төрөгч гэсэн бүгд үгдээ тийм явган хүний бүрээтэй болъё. Албаар хэрэгжүүлээ. А боломжтой юм бол тийм болно болохгүй юу? Явган хүнээ бүү айлгаж очоод байна надах чинь бастай. Бүхэд балчир тийм ээ. Та өнөөдөр машинтай явнахад өнөөдөр манай нийгмийн амьдралын хар хүн бүгд машинтай. Та л ганцаараа машинтай биш ээ. Та тийм ээ. Айн тум зүүн тум цаашлаад хэдэн зуун тум төрийн машин унсан ч гэсэн та тэгж одоо хар бүрээгээр тийм ээ хүнийг сочоотор айлгах одоо шаардлага байна уу? Та гэж би өөндөө боддог тийм ээ. Ярамгүй хүн болгоны үзэл томдоо ямар нэгэн одоо үзэл бодлыг тал талаас нь авч дайр шүмглэх нуцаах машингийн миний хувьд бол бас одоо үсгэтэн өтрүүлэх юма тийм ээ уулгын төлөвчлийн дагуу өнөөдрийн сэдвийг хүндэж ярьсан дөрөв зам харилцааны ямар төвшин ба зам харилцааны ёс мурал боيو боловсон одоо тийм ээ нийгмийн бүтээн байгуулалтад бол зам харилцааны боловсон гэдэг зүйл дутагдаж болшгүй гэж би өндөө бодож байна. За ингээд ялтчгүй цагийн нөтрүүлэг маань өөр өндөрлөх болж байна. Нөтрүүлгээ бэлтгэхэд найруулж хөтлсөн Наранхүү агний хянагч Гавра, хянагч Урамсад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр баяртай ирэх юм сонсогч таа.

0: Боожин хаа. Дараагийн нөхрөлгөр баяртай болж баяртай.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн сороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
4: үндэстний соёлын үүдэлт шинжилэлтийн амжирлын хүчнийг хөгжүүлж, нийгэм журмын соёлын хөгжил жичиглэлээ ахуулъя гэсэн мэдээлэл.
3: Си Цзиньпингийн соёлын хувь барилдлага зэрэг баримтат филмийг Лосот эхэлж нэвтрүүлсэн.
4: Ван Хунин Европ-Америкийн хамт сурлагтны хурлын 9-р хугацааны хэрэг эрхлэх зөвлөлийн хурлын гишүүдтэй ярилцсан.
3: Ханжин Английн гадаад явдлын амны сайдтай уулзсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсцгоно.
4: Төв радиогийн мэдээ. Соёл нь улсын үндэс суур, ховь тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шийдэм пин чухалчлагтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шин соёлыг хамтаар чармайн чөгчилж дундын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Цзиньпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлог дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж эдргүүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэс ачрангүй дүр журах өх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чаг хугацаагаас ундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжимд шингэсэн дундын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртний хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамтдагсан улсын дотоодын чорын ганц том хэлбэрийн хөгжмийн чамг болох эртний хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодох хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2-р сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгт хүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гарай түмэн ширхэг төрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лю Чэн Юн хэлэхдээ энэ жил бүл 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын бар хэвлэлийн өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж, хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан их баялгаан чаашад баялгажуулж, дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим, дижиталчилсан номын сан гаргаж, түүхэн сурвалж бичгээ хурч болох, мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж.
3: 2023 оны 6-р сард ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин урд тожид улсын бар хэвлэлийн ордон ба дундд улсын түүхийн судалгааны хүрээлэнгээр ажил шинжин байжаж соёлыг уламжлан хөгжүүлэх ярилц хуралд оролцсон чухал яриа тавьсан юм а. Ерөнхий шүүжи дунддын соёлын уламжилж хөгжсөн чухал их онол ба бодит асуудлыг гүнжгэ тодорхойлон өгүүлж түүх соёлын ул баг залгамжилан одоо үеийн яруу хуудсыг бичлэх хэрэгтэй гэсэн цаг үеийн урааг дурдсан байна. Си Цзиньпин хэлэхдээ шинэ гараан дээр соёлын хөгжил чичглэлийг үргэлжлэн ахиулах, соёлын хүчрэхэг улсыг байгуулах, дунддын үндэснээ одоо үеийн боловсны байгуулах бол бидний шинэ цаг үеийн соёлын шинэ үүрэг болно гэжээ. Үндэс ухсаагаан сахиж соёл боловснон уламжилна. Одоо манай улс түүхийн дурсгалж үйлсийн их баялагийг үндсэндэн ойлгож бүх улсын 4-р удааны түүхийн дурсгалж үйлсийн нийтмийн байцаалтад шат үеийн чанартай чухал амжилт олж хөхмөрөн хатан гол зэрэг улсын соёлын чичрэлгийн байгууллалтыг тогтуунаар ахиулан бүх нийгэм нийтийн түүхийн дурсгалж үйлсийг хамгаалах соёлын ул баг залгамжлах хамтын танилт явах тусам нэгтэрж бий. Жанси Мужин Жиужан хотын соёл араажуу телевиз аялал жуулчлалын товчооны дэд дарга Шичхэн хэлэхдээ бид Си Цзиньпингийн соёлын үжил санааг суралцсан үр бүтэмжэн үнэн хүү хөхмөрний улсын соёлын чичрэлгийн Жиужангийн хэсгийн байгууллалтын хүчрхэг их хөдөлгөх хүчин болгон ховруулж Шүнян тойргийн Дажун замын түүх соёлын

0: Элд Бейтбол соёлын өвийн дэлгэн үзүүлгийг байнгын чанартай эрхэлэн Бейтбол соёлын өвийн тойрон тоглолт пангун жүжиг загсан дөнгийн үзүүлгийг зохион байгуулж жүжангийн соёлын түүхийн үн чин ба цаг үеийн амжилтлын хүчнийг нэн сайн харуулахар чармайна гэжээ.
1: Соёлын үндэстний оюун санаанай амин судас болно. Утгуурлаг бол цаг үеийн дайчлалтын бүрөө болно. 2021 оны 12 дугаар сард ерөнхий шүүжин Шижинпин дундад улсын утгуурлагынхны холбооны 11 дугаар их хурл, дундад улсын жохоолчдын нийгэмлэгийн 10 дугаар их хурлын эхлэлтийн ёслол дээр чухал яриа тавьж чухалчлагдан ард түмнөөс улбатай, ард түмнээ төлөө, ард түмнөөх болно гэдэг бол нийгэм журамтай утгуурлагын үндсэн жогсоч болно. Мөн ч нийгэм журамтай утгуурлагын чичгэлэл хөгжлийн хөдөлгөх хүчин болно гэжээ. Шижинпин хэлэхдээ өргөн олон утгуурлагын ажилтан ард түмнөр гол болгож үүдэлт шинжилэлт дээр жолоодомж болохыг баримталж ард түмнээ соёлын шаардлага ба ард түмнээ оюун санаанай хүчний хөвчлсөн үүдэлт шинжилэлттэй нэн олон шилдэг бүтөлийг хангаж утгуурлагын өнөр чичгий ард түмнээ дунд үүрдэх дэлгэрүүлэх хэрэгтэй гэж. Өргөн олон утгуурлагын ажилтан чаг үед суурлж ард түмнээ дунд гүнжгэрж үжил санаа нь нарилах гүнжгий урлагийн өндөр төвшөнтэй шилдэг бүтөлийн үйлдэн бүтээх хэрэгтэй. Энэ жил нэвтрүүлсэн кино телевиз бүтөлийн дотор ээжид битсэн янагын жахтал гол дүр зэрэг кино телевизийн жүжигөөс аваад бүжигт жүжиг хөхрөн ногоор нь улаан асрын жүүд зэргийг тойрон тоглоход үзэгчдийн сонирхлыг ихээр татж байлаа. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөрд жаахтан бүх үндэстний соёлын үүдэлт шинжилэлтийн амжилтлын хүчнийг хөвчилж нийгэм журмын соёлыг чичгэлүүлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжин Шижинпингийн жолоодсон чиглэлийн дагуу түүхийн гүн жужаан утга агуулга ба чаг үеийн ил тод оюун санаа харуулсан дундадын соёлыг ачаалахад эрх биш шинэ байдалтай шинэ амжилттай дундад улсын маягийн одоогчлолтын хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулахыг ахуулж үндэстнээ сэргэн мандалтын агуу их соёлын үндэс суурийг бэхжүүлж хүн төрөлхтнээ боловсны давшилтыг ахуулахад дундад улсын нэн их оюун ухаан ба дорны хүчин чадлыг нэмрэлэх
0: Төв аражуугийн мэдээ. Төвийн аражуу телевизийн ерөнхий хороогоос үүдрэлэн үйлдсэн Шижинпингийн соёлын хувь барилдлага, залуурчин олон улсын хөвлөл, судар бичгдэх шинэ үжил санаа зэрэг дундад улсын 3 баримтат филмиг тухайн газрын чагаар 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс Лосын улсын телевиз хороо зэрэг Лосын гол гол хөвлөл мэдээллийнх нь нэвтрүүлж эхэлсэн юм. Лосын ардын ховсголт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Түнлүн баярын чахлагаан чимээ илгээж тус филмиг эхэлж нэвтрүүлсэнд баяр хүргэсэн байна. Энэ жил бол Дундад Лосын гадаад харилцаа байгуулсны 65 жилийн ой болно. Мөн ч Дундад Лос 2 нам 2 улсын удирдах хүнээ хамтаар эхлүүлсэн Дундад Лосын нөхөрлөлийн он болно. 6 дугаар сарын 2-ын өдөр Дундад улсын төвийн аражуу телевизийн ерөнхий хороо Лосын ардын хувьсгалт намын төв хорооны хуулах хилтэстэй Лосын Вьентянд тус филмиг эхэлж нэвтрүүлэх ёслол явуулсан юм. Шижинпингийн соёлын хувь барилдлага, залуурчин олон улсын хөвлөл, судар бичгдэх шинэ үжил санаа зэрэг 3 баримтат филм нь Лосын улсын телевиз хороо, Лосын улсын чимээллийн хороо, Лосын улсын аражуу хороо болон Вэнтянгийн телевиз хороо зэрэг гол болох хөвлөл мэдээллээр урд хожид нэвтрүүлэх болно.
1: Төв аражуугийн мэдээ. Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн 2-ын өдөр Бээжинд Европ-Америкийн хамт сурлагтны хурлын 9-р хугацааны хэрэг эрхлэх зөвлөлийн дараг гишүүн нарын ярилцах хурлд оролцсоны хамт Европ-Америкийн хамт сурлагтны хурлын 2-р удааны бүх улсын гишүүдийн төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчдтэй уулзсан байна. Тэр илэрхийлэхдээ Намын 20-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлын жарах санааг гүнжгий туушлуулан найдваржуулж Европ-Америкийн хамт сурлагтны хурал байгуулагдсанай 100 жилийн ой дээр ерөнхий шүүжин Шижинпингийн ярсан чухал ярааны жарах санаа болон Европ Америкийн хамт сурлагтнай хурал байгуулагдсанай жуу 10 жилийн ойд битсэн чухал байрын жагтлын жорох санааг туушлуулан найдваржуулж, шилдэг уламжлалаа бадруулж, үүрэг хариуцлагаан идэх үетэй дааж. Гадаадад суралцаад улс орныхон ачийг хариулах үйл

0: улсын нэн их хөгжилт ба амжилт бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Төвөр радиогийн мэдээ. Улсын дэд тэргүүлэгчийн ханжин 6 дугаар сарын 2-ын өдөр Бээжинд Английн гадаад явдлын амны сайд Купертэй уулзсан байна. Ханжин илэрхийлэгтэн энэ жилийн 1-р сард тэргүүлэгч Ши Жинпин тэрүүн сайд Цэтермертэй Домдод Английн урт хугацааны тогтвортой бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцаа хөгжүүлэхийг санал нэгтэй зөвшөөрж хоёр улсын харилцааны шин хуудсыг сүгсэн юм. Домдод Английн харилцааг сайжруулан хөгжүүлэх нь хоёр улсын ард түмний ашиг тустай нийцэн хоёр талаараа гар холбон том улсын хариуцлагаан дааж байлдах бодлогын зохицуулгаан чангатгаж хоёр талын харилцааны сайн сайхан байдлыг бэхжүүлж шин аз тохиолын тасралтгүй уудлан шин хөдөлгөх хүчнийг бий болгож соёл иргэн шилийн солилцоо ба ардын сэтгэлийг холбож нэвтрүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Жинхэнэ олон талт үйлчлийг хамтар үйлдэлжүүлж бүх дэлхийн засан чиглэлийн системийн өөрчлөлтийг хамтар ахиулан дэлхийд дахинд нэн олон тогтвортой мөртөн лавдун баттай байдлыг бий болгох хэрэгтэй гэлээ. Купер илэрхийлэгтэн Англи Домдод хоёр улс аж ахуй харилцаа бэл оруулалт, хиймэл оюун, бохирдлгүй хөгжилт, уур амьсгалын хувирлтыг аргаж ах зэрэг чар хүрээнд өргөн дэлгэр хамтын танилт ба хамтран ажиллах нөөц хүчинтэй юм а. Английн тал Домдотын талтай хоёр улсын удирдах хүнээ санал нэгдэж тохиролцсон чухал зүйлүүдийн найдваржуулж бүтэл чанартай ярилцлага ба хамтын ажиллагаа өрнүүлэн өрсөлдөөнийг хамтаар аргаж авах дуртай байна гэлээ.
0: Төвөрөгийн мэдээ. Оросын холбооны засгийн ордон ба бүгд найрамдах Беларусь улсын засгийн ордны урлагаар улсын дэд тэргүүлэгч ханжин 6 дугаар сарын 4-өөс 8-ны өдөр болтол Оросд 29-р хугацааны Санкт-Петербургийн олон улсын аж ахуйн чуулга уулзалтад оролцохын хамт Беларусьт айлчлалт хийх болно.
1: Төвөрөгийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооноохон хөдөө аж ахуй хөдөө тусгын одоо хөгжлөлтийн түрэгтгэх 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн дарамтлан тарааж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хөдөө аж ахуй хөдөө тусгын одоо хөгжлөлтийн түрэгтгэх сэтгэж харалт голдлоготой үүрэг ба төрийн бодлого арга барилыг тодорхойлон хөдөө аж ахуй хөдөө тусгын одоо хөгжлөлтийн түрэгтгэхээр дамжин Домдод улсын маягийн одоо хөгжлөх байгууллалтыг нэн сайн ахиулах хэрэгтэй гэж чухалж хэлсэн юм. Төлөвжүүлэг дурдахтан Ши Жинпингийн шин цаг үеийн Домдод улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа гарч олоодлог болгож хөдөө аж ахуй хөдөө тосгон малчин тариачны асуудлыг сайтарх шийдвэрлэхийг бүх намын ажлын голдлого болох гэж баримталж хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоныг урдаар хөгжүүлэхийг баримталж хот хөдөөгийн уусалцсан хөгжилтийг баримталж хөдөө аж ахуйн хүчрэхэг улсын байгууллага харалтад суурлан гачаа тосгоныг бүх талаар цэрэгэн мандуулгаар хүчлэгчиг болгож 1000 төмийн инженерингийн туршилтыг суралцсан ашиглахаар жолоодлог болгож өөрчлөлт шинжилгээр суур хөдөлгөх хүчин болгож хөдөө аж ахуй одоо хөгжлөлтийг үндсэндээ биелүүлэхийг ахиулан хөдөө тосгонд одоо үеийн амьдралын нөхцөлийг үндсэнд нь бүрдүүлэх талаар чухал их ахилттай болох хэрэгтэй гэжээ. Төлөвжүүлэгд хөдөө аж ахуй ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар ба чанар чанса үр ашигын дээшлүүлэх хөдөө аж ахуйн шинжил ухаан техник мэрэгжил ба тоног төхөөрөмжийн тулгуурлах үйлдлийг чангатгах малчин тариачны орлогын нэмэгдүүлэх арга замын өргөтгөх хүн ардын оршин амьдрахад таатай байх ба гоё сайхан гачаа тосгоны байгуулах зэрэг долоон талын хөгжилтийн үүргийг тодорхойлсон байна.
0: Төвөрөгийн мэдээ. Кенягийн баруун биеийн талгажирт шинээр байгуулсан усчлах ашлагын амыг дагаж Энзуя голын ус нь усчлах гол сувг болон салбар суугуудаар дамжин адил бус төсийн тариан газрыг услан ундалж байлаа. Тариан далан дээр жогссон тариачин Окайла хэсэглэн жигдэрсэн тариан газраа хараад одоо алсыг бараалахад хүсэл эрмжилэл дүүрэн байна гэж сэтгэл хөдлөн ярьлаа. Домдод улсын чахалгаа эрч мөчнөө бүтээн байгуулалтын бүлэглэлийн хязгаарт компанийн даачлан байгуулсан Энзуя голын доод урсгалын услалт болон үерээ сэргээлэх инженер нь сав газрын өргөн тойрны айл тусгнаа бэлтгэлийн арга хэлбэр болон амьдралын байдлыг идэг идгээр ховруулж байна. Энэхүү системт чанартай услалтын инженер нь ус татах, ус жалах, ус гадагшлуулах, үерээ сэргээлэх зэрэг чадвархийг бүхэлд нь нэг чогччуулж, хөдөө аж ахуйн хөгжилтөд нэн тогтвортой усан судсыг байгуулж өгсөн байна. Төрөл зүйлийн услалтын баримжаатсан хэсгээр ус дамжуулах ашиглалтад оруулаад нэгэнт жил шахан болж, 2025 оны 10 дугаар сард Кенягийн талд албан ёсоор шилжүүлэн өгсөн юм. Энэ төрөл зүйл нь Бузэн ям муж зэрэг савгажрын орно төм 2500 трачин өрхөд шууд ашиг тус хүртэж 4500 хектар шахам тран газрын услалтад тогтвортой усны их сурвалж хангаж тухайн газрын амбуданы амар төвшнө чухал баталгаа болсон байна. Урт хугацааны турш энэ зүй яголын доод урсгалын орно худаа жахбайн бэлбэрлэл уур амьсгалын нөхцөлд хүнд ночтой нөлөөлөгдөж ирсэн юм. Усан ашиглалтын суур бэлтгэл төхөөрөмжөд дутагдж байснаас болж тухайн газрын олонхи трачид зөвхөн тэнгэрийн чараа харж амбудаагаан бэлтгэрлэн хурд хундас багассан хөвийн бус байдал илэрвэл хураалт нь ихэр багасх юм уу мөхлөг амч хурааж чадахгүй аюул төгшөрд тулгарч байлаа. Трачин Мали Окэс эрхчүүлж хэлэхдээ өнгөрсөнд трат хүмүүс тарихад бүрмсэн хурд хундсанд түшгэлж хур борооны улрал жарамдаа ихээр хойшилж жарамдаа тран уран суулгаж бартал бороон жогсож мөхлөг амч хурааж чадахгүй тран уран хагсаж хагарсан газарт хатаж хаягддаг байлаа гэж. Одоо тогтвортой ашиглах услалтын системийн ачаар энэ байдал бүрмсэн ховорсон байна. Тран газрын хажууд хашлахын үүдийг нэмэгч голын ус сувгаар дамжин тран газарт урсан орж байна. Окэс хэлэхдээ одоо тариа тарихад хурд тунцсанд түшгэлхэн болж хэжээ ус хэрэгчээтэй бол тэр доороо хашлахын үүдийг нээж тараагаа усалдаг болохоор сэтгэл маш таатай боллоо гэж. Тогтвортой усны их сурвалж нь тариа тунцсны ургалтыг баталснаар барахгүй тариачдад бас худаа жахуйн вилбрэлэн шинээр төлөвжүүлэх тохиолдол олгсон байна. Өнгөрсөнд зөвхөн хур бороотой улралд атар хагалбарлж тариа тардаг байсан бол одоо олон улралд бүр тариа төмсөн тарж ургулах болж жарам тариачин өрх бас алим жимс ногоо чагаж ирэг аж ахуйн тарамдлыг туршин тарж байна.
1: Окела сурвалжлагч хэлэхдээ би тариа тарж байгаа нь зөвхөн хоол хүнснийхэн төлөө төдий бишээ харин худаа аж ахуйг нэг маймаа болгож эрхэлж байгаа юм гэлээ. Өнгөрсөн тэр амбуда тарж байсны гол нь нэг гэрийнхээ амжиргааг батлахын төлөө юм аа. Тэр үед худаа ажхуйн бүтээгдэхүүнэн гадагш дэмий худалдаггүй байсан. Одоо болоход услалтын системийг ашигласнаар тухайн газрын худаа ажхуйн үйлдвэрлэл аажмаар тогтворж иж, эргэн тойрны газар орноос улам олон хүн энд ирж, тухайн газрын худаа ажхуйн бүтээгдэхүүнийг худалдан авдаг боллоо. Окела хэлэхдээ би одоо орлого олох их боломжтой болсон юм аа. Би бас хүүхдээ сургуульд суулгах мөнгөтэй болсон. Үүнд олон тариачид дайчилагдж оролцжээ. Энэ төрөл зүйл нь манай нийгмийн хорооллыг тун их ховруулсан юм гэлээ. Энэ услалтын инженер нь хөдөө аж ахуйн нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй, хөдөө аж ахуйн эзэгнэлтийн өөрийн өртгийг илэрхэ бууруллаа. Кениагийн улсын услалтын хамаарлын төвчөөний Бүлияла услалтын төлөвлөгөөний менежер Петр хэлэхдээ ус татах хөөрхтэй услалтын системтэй харьцуулбал хүндийн хүчээр урсах услалтын системийн эжигнэлт болон арчилгааны өөрийн өртгөн нэн доор байдгаа. Энэ систем нь жил бүр засгийн ордон болон усны эх баялагын нийгэмлэгээс гаргаж байгаа томоохон хэмжээний чахалгааны зардлыг арилж арилсан мөнгө төгөргөөн дахиад услалтын системийн арчилгаа тариачдын боловсролыг дээшлүүлэх болон хөдөө аж ахуйн үйлчилгээг сайжруулах зэрэг хүрээнд оруулж байна гэжээ. Тус төрөл зүйлийн дэд менежер Ванг Чо танилцуулахдаа энэ зүйя голын доод урсгалын услалт болон үерийн сэргээлэх төрөл зүйлийн байгууллалтад чу 11 км урт услалтын сувг, 71 км урт ус гадагшлуулах сувг, их хэмжээний ус залах, ус гадагшлуулах барилга байгууллалт багтдаг бөгөөд бас голын хоёр хөвөний үерийн сэргээлэх далан хашлахыг бэхэлж сайжруулах зэрэг ажилч багтсан байдгийм гэжээ. Ванг Чо хэлэхдээ энэ төрөл зүйлийг байгуулах явцад бид бас тухайн газрын ам ухай байгаль орчны хамгаалалтыг хамтад нь бодол хийлж газар доор нөхөн зам гаргах, дамжуулах говьл байгуулах зэрэг арга замаар дамжиж сувгийн хөвөө дагуу нуг газрын усны систем, газрын байцыг өвтгөөс зайлсхийж, усан ашиглалтын байгуулалт болон байгаль орчны хамгаалах ажлыг зохицонгүй айхуулсан юм гэжээ. Тус төрөл зүйлийг байгуулах явцад дундадын талын ажлын баг болон Кениагийн талын мэрэгжлийн ажилтан нэгтгэн хамтран ажиллаж тухайн талбарт ажиллах болон тусгай боловсролоор дамжуулан сувгийн нөөлхийг тохируулах усан сувгийг арчилж сэлбэх зэрэг зангилгын мэрэгжлийг тухайн орон нутгийн инженерт нэгд нэгээр жааж өгсөн юм а. Одоохонд Кениагийн мэрэгжлийн баг нэгэнт Бэйдан өдөр тутмын хайгуул байцаалт хийх сувгийн нөөлхийг тохирсон.

0: хамруулах ба энгийн засан сэлбэх ажлыг хийж дийлэх болж, дундадын талаас голдуу мэрэгжлийн дэмжлэг жолоодлох хангаж бий. Ванг Чао хэлэхдээ, бид энд зөвхөн нэг барилга байгуулалт үлдээж өгөх төдий бишээ. Бас энэ системийг урт хугацаа хамаарч дийлэх мэрэгжлийн ажлын багийг бүрдүүлж өгөхийг хүсэж байна гэжээ. Ванг Чао хэлэхдээ, одоо бид тариан думдуур алхах гэд тосхны жарам ард үргэлж бидэнд думдд улс ийм гэж эрхийг гожилгож өөрийн баяр баясал төрөлж билий хүлээн мэдэрд байгаагаан илэрхийлж байдаг юм гэлээ. Энэ нутаг дээр горчгонон урсах сувгийн ус нь хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинэ хүсэл боломжийг хангаж тухайн нутгийн тариачдыг нэн олон хүсэл мөрөөдлөн биелүүлж дийлэх болгосон юм а.
1: Товара жүгийн мэдээ. Гондон мужийн данс эхмэлийн ордон орд дундад улсын түрэмхээлсэн Японы түүхийн ялын данс эхмэлийг хандвлах ба дэлгэн үжүүлэх ажиллаг өрнүүлж, Японы жиргэжлийн үжилийн дундад улсын түрэмхээлсэн дайнаа үнэн байдлыг сэргээхэд маргашгүй түүхэн гэрч хангасан бөгөөд түүхийг батжээжилж, Японы жиргэжлийн үжилийн ёр нөлөө арилаагүй байхаас сэргээлэхийг хүмүүсд дахинтаа сануулсан байна. Тус бүлгийн хүлээж авсан ба дэлгэн үжүүлсэн данс эхмэлд голдуу дундад улсын түрмөхэлсэн Япон чиргийн жахтал, чиргийн сүүдэрлэгчийн жорох сүүдэр, бактарийн дайнд оролцсон Ахмад чиргийн гэрчүүг, Японы хэвлэл мэдээллийн дайнаа байдлын тухай мэдээлэл болон түрмөхэллийн тухай жургийн чомог зэрэг түүхэн гэрч баримтыг багтаасан байна. Бодит учир явдлыг авч үзвэл дундад улсын түрмөхэлсэн Япон чирэг Сайто Казуюкигийн тухайн жил өмнө торон цуугаа гадраас Японд илгээсэн Япон чиргийн чиргэн явдлын марк тэмдэгтэй гар бичмлийн олон хов жахтлын уг өхд тухайн үед Япон чиргийн өмнө торонд чиргэн явдлын түрмөхэлэл явуулсан болчлолын сургаа хүмүүжилийг хэрэгжүүлсэн дундад улсын эгэл ардын хөнөөсөн зэрэг байдлыг бичсэн байна. Нэн аимшигтай нь тэр жахталдаан эдгээр балмад ажиллагаагаан үнэхээр маш сонирхолтой гэж бичсэн байлаа. Энэ бүд түрмхэйлэгч өөрөө түрмхэй дайнаа ялын харуулчлага нэхэмжлэгтгэн ухамсарлаагүй байдалд бичиж үлдээсэн анхны гэрч чагаан чаасан дээр хар бөхөр бичиж үлдээсэн болохоор булхайлахын аргагүй юм. Их талаас авч үзвэл өмнө торонд түрмхэйлж орсон Япон чиргийн 21-р нэгтгэл армийн сүүдэрлэгчийн тухайн жил сүүдэрлж хадгалсан түрмхэйллийн балмад ажиллагын уг журх сүүдэр Асахи журх сонин зэрэг Японы сонин мэдээний хэвлэл мэдээллийн тухайн үед хэвлүүлсэн дундад улсын дайнаа фронтын үнэн жургал зэрэг дайнаа байдлын тухай журх сүүдрийн чомог болон чуврал мэдээлэлд дундад улсын түрмхэйлсэн Япон чиргийн хойноос өмнөш зүүнээс баруун шүртлэх хэрчхий балмад хүн чанаргүй түрмхэйллийн явцыг тэмдэглэсэн байна. Бэйпин, Нанжин, Шанхай, Ухан, Гуанчжоу, Шангай, Хайку зэрэг газар ижилгэдэх үед Япон зэрэг булиаж дээрмдэн алж шитааж нүд халтармаар балмад ажиллах үйлцсэн байна. Үүнд 1939 оны 5-р сард хэвлэгдсэн Асахи журхт сонинд Япон зэргийн дундад улсын Наша олторгийн түрмөхэлсэн их баг нь адилгүй нарилган жүрөөтэй олон журх сүүдэр байсан нь Японы чиргэжлийн үжилийн дундад улсын өмнөд тангсад горилж байсан хойхур шунлыг харуулж байгаа юм. Онцгойлон дурдуучтай нь тус бүлэг данс эхмэлд бас харчингүй ховор байдаг бактарийн дайнд оролцсон Ахмад чиргийн өтлөө насны гэрчэрэ багтаж байна. Олны мэдээжээр дэлхийн 2-р дайнаа үед Японы байгуулж системжүүлсэн хижгээ сэргээлэн ус хангах чирэг анги гэдэг нь ижилсэн газар орондоо жохон байгуулалттай хувилдлахтайгаар бактарийн дан явуулж байсан юм. Муунар, мундар чолтой 7-3-1-р ангаас гадна өмнө торонд бактарийн дан хийж байсан 8-6-4-р чирэг анги хойхын ус босмор хүн төрөлхтний эсрэг хэрчхий ажиллах үйлцсэн юм.
0: Тус удааны дэлгэн үжүүлэгд дурдсан 8-6-4-р чирэг ангийн Ахмад байлдагч Инумуцуу 1995 оны 7-р сард Каскава Йоситанигийн сурвалжлагыг хүлээх үе багцарын дайны ялт ажиллагыг илчилсэн Япон усхийн гар бичмэлийн уг өхд тус чирэг ангийн 4-р хичээл болох Анатомигийн ангид алав хааж байх үед Дундад улсын чирэг ардыг амьдарн ба хүрч хогцсын задлан шинжилсэн ялт ажиллагааны нарийн жүйсийг жүүлдэж өрг хавсаргаж нарийн тайлбарлсан бөгөөд 50 тум гарэ чагаан хулган тэжээж хулганы хижигтэй бөөсийг ихэр үржүүлэн хулганы хижгийг дайнд ашигласан зэрэг ялт ажиллагаан

0: өгсөн байна. Ийм жишээ ганц биш юм а. Тус Чирэг ангийн Ахмад байлдагч Мараяма Шихиру Менгесэнжу 93 онд Япон хэлээр дармалсан Эхноргийг ил болгож Гуанчжоугийн Наншитогийн Бэтэрсэн Артын төхнүүлсэн газрын худаг болон тэдний идэв умдаанд холироо өвчний багчаар ба гэдэсний өрөвслийн багчаар тарааж Шангангийн Бэтэрсэн Артыг алан хэдсэн зэрэг ял тачаалгыг илчилсэн байна. Эдгээр бол багчаарын дайнд оролч өгсөд өдлөө насандаа хүн чанарын үүднээс өөрсдийн үйлдсэн ялаан тоожиж үнэн боттой хэргийг нутлан илчилсэн явдал болно. Эдгээр ялын шин гэрч нь маны улсад хадгалагдаж байгаа багчаарын дайны үлдэгдэл, данс ихмэл, Америк, Япон зэрэг улсад хадгалагдаж байгаа хамаатай данс ихмэл ба зөвлөлт холбоотой улсын шүүн таслалт зэрэг олон улсын дайны алтны шүүн таслах хууль чаажийн нутлалтай авчилдаж маргашгүй үннийг илчилэн бүх явцыг сэргээж 2-р дайны үед Японых нь олон улсын хуулийг 90-70 жирчиж багчаарын жир зевсэх хэрэгсэн түүхийн үннийг гэрчилсэн байна. Түүхэр үннийг өгүүлж, түүхэр үннийг гэрчилнэ. Эдгээр түүхийн материалд тухайн хүний ярьсан бодот шингээлт байхаас гадна түүхийн дурсамж бий. Алууны талын ил хөвлөл байхаас гадна иргэдийн гар бичмэл бий. Үсэг бичгийн тэмдэглэл байхаас гадна дүрс шингээлтийн бичлэг байна. Эдгээр нь төрмхөйлөгчдийн хараас ба Япон хэлээр Японы домдод улсын төрмхөйлсөн дайны балмад ажиллагыг үнэн буттай харуулж төрмхөйлөгчдийн санаатай ба санаагүй шууд ба дамаар үйлдсэн ялын төмөр мөт батг гэрч болохоор түүхийн үннийг өгүүлсэн байдгийм. Түүх бол дараа түүх мөн, түүнийг дураараа өөрчилж болохгүй. Бодот хэрэг бол үнэн буттай байдаг болохоор түүнийг дураар нь баллж болохгүй. 2-р дайны үед Японы чирэгжилх үжил Аз Тиба Дэлхи дахинд гүн гүнзгий аюул гамшиг тарьсан явдлыг мартаж болохгүй. Дэлхийн нийтийнх нь Японы шин чирэгжилх үжилийн дээд хэмжээгээр сэрэмжилэн эрэ сорголж ямар ба хүн дайны дараах олон улсын өмх дэглэмтэд яасан ч өрсөлдөж болохгүй гэсэнийг эдгээр түүхийн данс ихмэл дахин та гэрчилсэн байна. Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Сэчин Тунгалах Дээж, нэвтрүүлэгч Алтан Дүшин Саруул.
1: Дорчо, үер буулаа. Чулуухан хөдлөе.
2: Хашаанд хөнгөө яах юм бэ? Хани, хани.
3: Аавас уурсан алтан тоногтой эмээлэн усан дурсахч би хайрын хайрын.
4: Ава ава уйр уйр хуртлаа.
5: Дугра хуртлаач алтан тоногтой эмээл яахан бэ? Амж хүш шүү.
0: Уйрын ус нүдгүй шүү. Эд хөрөнгөс илүү ам насан хямгад та.
6: Эд хөрөнгөн алд бол олж болно. Алтан ам мэрсдвэл нэргэж олдохгүй. Уйрын ус нас аман хамгаалах нь чухал.
0: Өндөрт гарч амиа хамгаалах нь тэрүүн сонголт. Харин чахалгааны баг нь шонгийн модоос холхон бай. Байшингийн орой таны амьд мэнд гарахын батлах биш шүү.
6: Үерийн ус бүс лөөртө толбол нэрх биш болгоомжил орой. Нэргэд ам мэрэстхээс сэрэмжил.
0: Алтаас үнтэй ам насаан үер талдчихвал харамсалтай.
6: Манай бөмбөрчөхт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх биш. Өөрийнхөө рол явж, өөрингөсөн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дамжилж, хатуужилтэй тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийн конгэсэн үсэл мөрөөдөлдөөн үнэнч байж түүнийгэн дэйлүүлэх хэрэгтэй. Дундад улас одоо яг өөрийн арх хэлбрээрээ одоогчлолтыг дэйлүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайг дэйлүүлэх.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Улс төрийн хяналт тавих бол бүх намаараан намын төв хорооноо төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлах эрчимтэй арга бодлого болох юм. 2025 оноос нааш Төвийн сахлах бат байцаахоро, улсын хянам байцаахоро болон ял шатны сахлах бат байцаах хянам байцаах байгууллага Ши Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа, онцгойлон намын байгууллалтын тухай ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал үжил санаа, нам өөрийн биетэн хувьсгал их тухай чухал үжил санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж, улс төрийн хяналт тавихыг бодтой болгож, нарилах оновчтой болгож, байнгын чанартай болгож, бүх намаараан хоёр их тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ачаалгуудлыг гүнзгий ойлгож, дөрвөн ухамсараа чангатхан дөрвөн итгэлээ баттгаж, хоёрыг хамгаалан намын төв хорооноо чухал их шийдвэрт бодлогыг сэтгэл нэгтэй найдваржуулах сайн сайхан байдлыг бий болгосъё. Намын төв хорооноо чухал их шийдвэрт бодлогыг хаа байрлуулвал улс төрийн хяналтыг дараа дагалдуулан танд нь хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Өнгөрсөн 2025 онд Төвийн сахлах бат байцаахор, улсын хянам байцаахор болон ял шатны сахлах бат байцаах хянам байцаах байгууллага ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал яриа болон чухал заавар, чухал бүрийн жоргоснаах ямхт тууштуулан найдваржуулах ажлыг тэрхүү чухал улс төрийн харилцаалган болгож, намын төв хорооноос тогтоосон өөрчлөлтийг цааштай бүх талаар гүнжгэрүүлэх 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг сүүл хураах ажлыг сайн хийх зэрэг чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг найдваржуулсан байдалд анхаарлаа төвлөрүүлж, хяналт тавьж байцаахан чангатхан бүрэн төгс найдваржуулахыг баталж байна. Хүндэт сонсогчдоо, өчигдрийн програмд бид намын улс төрийн хяналт тавих ажлыг эрчимтэй ахуулах тухай Өвөр Монголын Хүндэт нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дээд сургуулийн Марксийн үжилийн дээд сургуулийн дэд чахрал намын онлын тусгай мэргэжилтэн профессор Сачин Бат багши барьж ярилцсан. Өнөөдөр бид энэ сурамжлагыг үргэлжлэн сонсож байна.
3: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Санин мэдэнэ үнэн үлгэрээ. Хуварадуугийн мэдээ мөрдлөг.
4: Манай нам улсын одоо энэ бүтээн байгуулалт нийгмийн өгөгдлийн дунд хамгийн том ахуйн тавиан дүнний энэ хяналт хэрэг. Тэр бол манай намын төв оргоос манай амхын бүтээн байгуулалтын тухай дорсон энэ бол манай үндсэн төрийн бодлого. Энэ бол үндсэн төрийн бодлогын тавиан дүн одоо хяналт хэрэг. Энэс энэ баттай энэ хариуцах байгууллагатай баттай юм ажлын одоо энэ харалт үүрэг энэ бол тодорхой байгаах. Энэ бол нэг дугаар асуудал баттай жуулах. Энэ бол хоёр дугаарт нь бол одоо энэ нэрлэг оновчтой болгох. Нэрлэг оновчтой болгох бол энэ бас юм хоёр талын асуудал. Нэг нь бол асуудлын тэрэнд оновчтой гэж хяналт хэрэг. Ямар асуудал оршиж ийн энэ асуудлын тэрэнд бол одоо хяналт хэрэг. Өнгөр хоёр дугаарт нь бол чухал байгууллага, чухал удирдлага хаатар янгалгын чанартай юм чухал тооны энэ их өрх төлөвлөсөн энэ өд мөнх төлөвлөсөн баттай энэ хамгийн хүн чухал ажлыг үүргэлж байгаа ийм байгууллага, ийм удирдлага баг, ийм удирдлага хүн ялангуяа бол нэг дугаар гарт бол энэ нэрлэг мөртөө оновчтойгоор хяналт хэрэг. Ямар нэг орон нутг, ямар нэг байгууллага энэ удирдлага баг болоод нэг дугаар гарын энэ улс төрийн чанар чанаа, улс төрийн энэ хил хэмжээ өндөр энэ бол хамгийн чухал байдаг. Тэгээсэн бол энэ улс төрийн харилцаан болны чангатах энэ бол одоо ийм хоёр дугаар асуудал. Гурав дугаарт нь бол одоо байнгын чанартай, өргөжин чанартай баримтлах. Улс төрийн хэрэгтийг бол чигж одоо ямар нэг одоо нэг нэг хэсэг мөн нэг чаах жаваар ингэж хийх биш юм. Өргөжин чанартай. Өргөжин чанартай, байнгын чанартай бол энэ дотор бас ийм хоёр асуудал байна. Нэг дугаарт нь улс төрийн танил талбахын бол өдөр тутмын ажлын дунд нь бол бүр одоо өрнүүлэх өдөр тутмын ажлын дүрм дотоолоос нэг үүр хэдл энэ дотор бол заавал улс төрийн ханд талбах энэ бол өрнүүлж хэрнийхна улс төрийн ханд талбахын бол байндах нь одоо ингэдэх юм уу яг одоо энэ нэг ийм биш юм асуудал орсож байвал өрт илрүүлж өрт шийдвэрлж өрт сэрэмдлүүлж өрт залруулах үргэлжийн чанартай юм хяналт тавих. Энэ бол одоо нэг асуудал. Хоёр дахь нь бол энэ үргэлжийн чанартай энэ өрнөлөлтөө бол заавал дөрвөн тогтоолын бол түүлдэрж үлэх. Манай энэ улс төрийн хяналт тавихын нь явчин дундаа нэг байгууллага нэг орон нутгийн энэ төр ийм хяналт тавихын өнөө өөр юм тал орчин тэрний үйл нь боё болгож бүгд явчих.

0: намын одоо урс төрийн ханиал тавих энэ ажил бол үнэн баттай үр бүтмэл яаж намын зохион байгуулалтын ариун чиглэлээр чөвчөөр засаг барих арт түмнийн дээдлэх арт түмнийхөө зул зэрэгт амьдрлих цогцлох энэ түүхүүд үргэн баярлахад бол одоо хамгийн чухал ач холбогдолтой юм а.
1: Шинчавыт намын улс төрийн хяналт тавих ажил ямар ямар онцлог илэрж байна уу? Таны хүчээр.
0: Анхант ясан. Улс төрийн энэ хяналт талбах бол намын гишүүн удирдах хаатрын улс төр үзэл санаа ийм ажиллагааны хэн талаар намын төв хорооны төвлөсөн нэгдтэй урдлагыг дагах ийм том ийм жанхлаг ийм хүн чухал асуудлаар юм төлөвлөж байдаг. Ингээс энэ улс төрийн хяналт талбах бол тийм толгойлох, толгуурлах, дагуулах ийм онцлогтой. Улс төрийн хяналт талбах бол хамгийн өдөр үндсэн зарчим үндсэн ийм цэвэр болох хяналт юм. Энгээр одоо маний энэ хяналт талбах ажлын дунд бол олон жилийн байдаг. Зөвхөн бид нийгмийн хяналт талбах олон төрлийн атлаар хяналт талбах. Энгөр одоо энэ санам одоо Иран хацаны шитмийн Иран нийгмийн Иран хацаны талаар хяналт. Энгөр хуулийн цаатын байгуулгын хяналт тавих. Энэ чинь бүр одоо манай хяналт тавьж байгаа энэ нэг байгууллын нэг уулгууд. Энэ дотор бол хамгийн чухал, хамгийн толгойлог, хамгийн төрүүлэх ээлжлэгтэй бол энэ улс төрийн бол хяналт тавих. Нэг удирдах хаатар, нэг удирдах багийн ажлын хамгийн түрүүнд хэн байж ах уулга бол заавал энэ улс төрийн хяналт тавих. Тэгэхээр энэ улс төрийн хяналт тавих бол одоо ийм хэрүүн байрандаа ийм үлсэн чанартай. А энэ бол нэг дугаар анчама. Хоёр дугаар бол энэ гэрэлт харалт бол тодорхой. Намын зохион байгуулалт, намын гишүүн, намын удирдах байгууллага, үйл сатны энэ удирдах байгууллага орчиж байгаа асуудал чиглүүлж нэн ялангуяа одоо энэ намын төв хорооноос тогтоосон чиглэлт, төрийн бодлого, зүйд бүрийг нийтлүүлж байгаа энэ янгалгийн том асуудлыг чиглүүлж байгаа хяналт тавих. Энэс энэ бол одоо ийм их харалт чиглэлт энэ бол тодорхой байдаг. Энэ бол гурав дугаарт нь бол анхнаас нь ясан байнгын чанартай энэ бас үгийн одоо анчлах. Улс төрийн хяналт тавих энэ нэг ажлыг байнгын өрнүүлэл байгуул бүр бүтэн өрнүүлж байвал манай намын зохион байгуулалт, намын удирдах баг, намын хөшгүүдийн улс төр үзэл санааны ариун чиглэл үнэн шударга, үнэн шударга энийг бүр яхан баялуулж нэн сайнаар нийгэмд илчилж, ард түмэнд илчилж манай улсын энэ одоогчлсон хүчиг ус бүтэн байгуулах энэ жарлаг план бол жаргаан баялуулж энэ бүрийг тодорхой. Эндээс миний үзэхээр бол ийм гурван талын одоо анчлаг ирж байдаг.
1: Намын төв хороноос хэрэгжүүлж байгаа улс төрийн хяналт нь үндэстэн газар оронд ямар чухал үйлдэл бадруулж ирэх юм бэ?
0: Одоо энэ нэг асуудал бол одоо миний хав хүний үзэхээр бол ийм гурван талын ийм үйлдэлтэй. Нэгдүгээр бол энэ улс төрийн зүв чиглэлийг заах. Анхан дэсн манай бүх намаран бүх усаран манай харалт бол тодорхой. Бид бол одоо хоёр алхмаар энэ ортоор бол бид нийгэм зүрэнд одоогч нь улсын одоогчсны хүчин улсын бүтээн байгуулалтын байлуул том улсын маягийн одоогчдын олон юу бүх талаар байлуулах домдодын үндэсний энэ хамтын зохицуу ухамсарыг бат цогцолж домдодын үндэсний агуулах сэргэн мандлыг байлуулах энэ бол манай үндсэн одоо улс төрийн үүрэг үндсэн цогт үүрэг үндсэн сатны газар орон үндэсний газар орон бол мөн адилхан нь манай домдодын өв хамт намын удирдлагын доор байгаа ийм

0: Улсын одоо ийм нэгтгэлтэй байрлуул явсуулт явсаар бол ажилдаг. А энэ бол маний үнсэн чинь. Улс төрийн амьд талбах бол ийм том чиглэлтийн асуудлууд даавал тодорхой байхыг шаардаж байна. Энэ нь бол үндэсний орны хөгжилт, үндэсний орны энэ дөрвөл зөв чиглэлийг бол дотоож өгнө. Зөв чиглэлийг зааж өгнө. Үндэсний орны өөрчлөлт, хөгжилт даавал улсын өөрчлөлт, хөгжилтийн нэг ерөнхий дүрм дотоол энэ чиглэлээр явах хэрэгтэй. Үндэсний орны даавал намын төв хорооны төвлөрсөн нь нэгдлээ удад багийн доор өөрийнх нь орнуудынхаа нэг энэ байдлыг ойлдуулж Томдолсын ухамт намын төв хорооноос дотоосон төсөв төлөвлөг энийг бүлөө зайхан боттой нээдүүлж болох. Энэ бол одоо манай хамгийн том одоо энэ улс төрийн чиглэл юм. Ингээсээ улс төрийн одоо хэмжээ байх бол энэ зөв чиглэлийн үнний таатилд. Тэгвэл хоёр дугаарт нь бол одоо анганд ярьсан тийм зөв байрлуулалт, зөв хандис, зөв алхам дараагийн тогтоох. Үндэсний орны нийгэм адахийн хөгжилт заавал бүх улсын шин цаг үеийн өнөх одоорчлтыг биелүүлэх их хандис, их ажлын одоо энэ орчин тойрон энэ нэг сэрүүт бодлогын доор баттайгаар нээдүүлж болох. Ингээсээ энэ улс төрийн одоо энэ хамт хэрэг бол энэ ажлын зүв байрал, зүв хандлагыг дотоож өг. Энгүүл 3 дугаарт нь бол одоо энэ маний энэ үндэсний орны бүх талын ажил. Энэ ажил үйлсийн чанар сайтай хөгжлөлтийг баталж, ардын амьдралыг дээшлүүлж, улсын одоогийн үндэсний хөдөлгөөлийг баярлуулах эн төгөөд үрэг бийлүүлж тулд үнсэн батлагын юм үйлдэлтэй. Ямагтай бол улс төрийн одоо энэ ханиц тарвах бол ирийн тим ажлын тэнэг одоо юм биш. Харин хамгийн дээд хэмжээний хамгийн үнсэн танилттай энэ ханиц тарвах. Бүх жирэл, чиглэлт, зэвдүүлт бодлого бүх үндэсний орны хөгжилт бол даавал намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдлээ удирдлагын доор байхыг батлах ийм одоо лотих одоо энэ ач харуулттай.
1: Хүндэт сонсогчдоо, манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалж, найруулгач, найрсах, хянахч утхан бид дараагийн дугаар болтол баяртай.
2: Радиогийн тулгуур тавчан тусгай програм.
3: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур тавчан тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэн дүн Өвөр Монголын Улаан Чав хотын намын хорооны ухуулах хилтэсийг Улаан Чав хотын хам жуутлуурын төв Өвөр Монголын Улаан Чав хотын 4 дахь хошууны намын хорооны ухуулах хилтэс 4 дахь хошууны хам жуучлуурын төвөөс хамтран үйлдсэн миний нэр гэсэн хараажүж өчгийг сонсохор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн дугаараар 3 дугаар бүлгийг нэвтрүүлнэ.

0: Бүгдөө жангал сумнаас 85 км-ийн зайтай байна.
1: Бүр хөш яхуу цагт явуулчихлаа. Яагаад бас хүрдэггүй юм? Дүү жаалгамж минь гов нутга уужим гэж хэлээд байдгийг. Үн чинь хурдны жамаас гараад хагас өдөр явчихлаа. Бид буруу явчихлаа гэж үү?
2: Ээж та санаа амарвэ. Жамчлуур буруутна гэж байхгүй.
3: Нагчимгаа, тэнгэр яагаад харангуйлчих ба? Энэ элес яасан аймаг юм бэ?
1: Битгий ай хүүх. Өлсөн шуурга байна. Энэ газар чинь тэнгэр ховорно гэвэл доорон ховорчдаг гэнш. Үгүй ерн. Хажуу тийшэн гараад жаахан жохсох уу да? Аа? Жаахан жохсчихи.
2: Хой, жолох чинь. Хөдөлгөр машин асуулт гаргасан боллоо.
1: Ай та. Бүр миний уршиг. Ийм өдөр яарч гарч ирээд. Нагц чинь намайг салхи намжуулаад иргэсэн юм шүү. Би чинь хүлээж чаддаггүй. Тэрнээ өссөн гажиг мэдэж аавын ган хүслийг гүйчихсэн.
2: Хой, нэхүү ирлээ. Та сайн байна уу аха?
4: Сайн, сайн байна уу. За тэрэг чинь яачих вэ?
2: Тэр гэнэ тоо унтарчихлаа.
4: Оо, үгүй. Тэмийн хасуудал биш бололтой. Миний тэргэн дээр багж байна. Би оролдож үгүй.
2: Заач.
4: Үгүй та нар хаа очих нь гэж явж байгаа юм бэ?
1: Оо, нэр сэм боллоо. Бид Нанжин гас иржээ.
4: Оо.
1: Таны энтхийн хүнийг сургалж явж байна.
4: Хэнийг сургалж явж байгаа юм бэ?
2: Аа, жалгамж гэдгээ. Миний нахч болдох.
4: Аа, жалгамж авгу.
1: Тийм шүү. Улсын хүүхэд жалгамж шттээ.
4: Тийм, тийм, тийм. Миний аав ээж бас улсын хүүхэд чөө.
1: Залуу, чамай хэн гэдгийг? Гэрчин ойрлцоо байдгүй.
4: Аа, намайг болго гэдэг юм аа. Энэ хүнээ машин эвдэрчхэд би авралт хийгээд явж байна.
1: Хөөй, үнэн ямар ерөөлөөр энэ таарав да. Энэ гажин салих үнэн их байна шүү. Чи энд машин завж сөлгөөд их жүдэржин шүү.
4: Жүдрэх юу айхав да. Миний аав ээж дандаа ярьдаг юм аа. Улс орон бидэнд дахинтай амнаас олгосон.
2: Ачин хариулах хэрэгтэй гэдэг юм.
4: Би цэрэг ангид байхдаа машин тэрэгж асахыг сурсан. Тэгээд л сурсан мэрэгжлээр олондоо тос болж явж штэ.
1: Оо хөөхи, тийм байж штэ.
4: Жаа. Жасса, ханя.
2: Баярлалаа.
1: Ашгүй болчихъя.
4: Би таныг жалгамж авгын дагуулад очиё.
2: Сайн боллоо.
5: Аа, ихчи та нар сайн явж ирсэн үү?
1: Дүү минь сайн байна уу?
5: Сайн, сайн байна уу?
1: Эй, чамд өссөн шуурга таарат. Төрөгч өвдөрч эхлэв. Харин жолоор энэ жаахан жалуутай таарчглаа.
5: Гэхдээ манай энэ булаг бас болж байна шүү.
4: Энэ чинь миний хийх ёстой ажил.
5: Хүүхээ, болж байна. Ихчээ. Энэ зам холон чололтой.
1: Тийм.
5: Гэхдээ одоо бүр цардмал зам нэвтэрсэн юм. Тэр үеийн морьтой дахиулахыг бодох юм бол одоо хамаагүй хурдан болсон. Хилийн засмал замын 160 км-ийн хэмжээнд булга тусгай сахин хамгаалагч хийдэг юм аа. Тэр тоо томшгүй олон машин унаанд тус дэм үзүүлж бүх улсын ажлын байрн дээрээ лейфэн гас суралцсан жишээш болсон юм да.
1: Дүүгээ, энэ хөдөө чинь үнэн уужим байна да.
5: Тэгэлгүй яхав дээ.
1: Энэ тэнгэр дүүрэн од чинь өөр гажраас гэрэлтэй байна шүү. Аа, минь байсан бол лавтай өнд ирж хөдөө гэрий чинь амдэрж байгаа гажрий чинь харах байхаа.
5: Тэгэлгүй дээ ихч минь. Таны энд ирснийг мэдээд ч баярлалаа та.
1: Тийм ээ, тийм. Хошуу гэдэг үйдтэй. Хошуун төв үү?
5: Тий.
1: Тэр асруудыг хар л да. Хөй, тэр нэг нь улам өндөр байш та.
5: Ари хөндөр байлаа байш та.
1: Хөй, энэ жил гудамж нь ямар гоё чөвөр чимтгэр дөр тагш юм бэ. Миний бодсонтэй шал ондон байна шүү.
5: Тэгэлгүй яах вэ дээ. Хотод байгаа бүхэн манай гэрт дутахгүй. За жишээлбэл дулаалга, агаар жуулагч, бас тав чи сүлжээ бүгдээрээ байна.
1: Хэлим байна.
5: Манайх чинь бас Монгол гэртээ. Зум болвол Монгол гэртээ суун. Өвөл болвол энэ асар даороо суучхан. Хүйтэн халуунаас айгаад байх юм байхгүй.
1: Тийм байшоо.

0: Бидний энэ байгаа нь ямар газар болов аа?
1: Аа, энэ газар уу? Энэ газар чинь манай дөрвөд хошууны дундуудын үндэстний хамтын цогцын ухамсарын хүмүүжлийн суурин газар гэдэг юм аа. Одоо өөрөөр хэлбэл 3000 өнчин хүүхэд өвөр Монголд ирсэн зураг бичлэг. Аа, тэгвэл энэ тухай ном материал их олон бий. Аа, их чиндээс тухайн үеийн байдлыг ойлгоод энэ нутгийн ард түмний хайр халамжийг мэдэрч болох юм. Аа, манайхан намайг их чан олж авлаа гэд маш их баярлж байна. Тэдэж тантай уулзах гээд ирээд хүлээж байгаа шүү.
0: Оо, тийм үү.
1: Тийм ээ.
0: Тэд чинь улсын хүүхдөө.
1: Дэглгүй яах вэ? Бас тэдний хойч үеийн ч ирсэн. Бас биднийг асарч хүмүүжүүлсэн хөдөөний ээж аамарын садан төрлүүд ээ.
0: Оо, тийм байна.
2: Аа. Ана, сайн байна уу? Би бол танай аялалж амжилгач. Та манай хосуунд сансрын хүлэг газарцсан гайхалтай уул мөрийг сониочлон ардын жишээт Дүгимагийн төрсөн нутгаар зугаалж байна. Хагас жооны төрш манай дөрөвд хосуунд хүн ардынхаа сэтгэлийг дулаачулсан амт амтсан яраа байд юм шүү. Өнөөс улбалан дундын үндэстний хамтын цогцын ухамсарын хүмүүжлийн суурин газрыг байгуулж бодот жил жураг дүрс шингэлт зэрэгэр өнөх үндэстний бүлхэмдлийн яруу туулсыг хүүрнэж үжилж байгаа юм. Суурин газрын хамгийн гол нь ардын жишээч Дүгимаа ээжийн үлгэр юм а. Дээр жооны жираа донд өмнө орны 3000 өнчин хүүхэд өвөр Монголд ирж өвөмөр сэтгэлд тал нутгийн аав ээжнэр тэднийг өөрийнхөө үр хүүхэд шиг үрчлэн өсгсөн юм. Дүгимаа ээж бол тэдний доторх нэг төлөөлөгч болох юм а. Тэр өрлөг ээжийн өвөмөр хайраар эдгээр улсын хүүхдийг орог гэр ооч гаягтай болгож өглөг бүтэн амьдралыг олгосон юм. Суурин газарт та тухайн үеийн хувцас хонор уухч хүүхдүүдийн их болоод тал нутгийн аав ээжнэрийн хамтын зург зэргийг олж үзэх болно. Энд Дүгимаа ээжийн үйл ажиллагааг яхаар барахгүй өвөр Монголын үл үндэстний ард түмнээ намын үгийг сонсож намын ачийг санд явдаг шилдэг уламжлалыг харуулсан байдаг юм. 3000 өнчин хүүхэд өвөр Монголд ирсэн явдлаас аваад үл үндэстнээ олон том сэтгэл нэгдэн нутг усаа байгуулсан зэрэг үлгэр нь бидэнд 56 үндэстэн нэг гэрмэт нягтран харилцан хавсарч харилцан хамжилцнаар ахトゥ мэд дотно гэснийг гэрчилж байгаа юм а.
0: Та нарын танилцуулсанд таалархлаа. Жаалгамжийн өгч болсны хувьтай тэнгэрт хайсан аав ээжийнхэн өмнөөс та нартаа гүн мөхөн ёслий. Тухайн жил өвөр Монголын ээж аав нар байгаагүй бэлээ. Миний дүү хаа байхыг бүү мэдээ. Энэ нотог бас дүүх минь өсгөж хүмүүжүүлж шин нэр хайрлж шин амьдралд нь хүлж олгосонд нь баярлалаа.
1: Аа, сайн байна уу ээжээ. Бид нэр таныг эргэж болгохоор ирлээ.
0: Ээжээ, сайн байна уу? Сайн сайн. Аа, энэ чиний төрсөн эх чинь үү? Замдаа ч өдөрсөн байлгүй дээ.
1: Гагаа гагаа.
0: За за, соо соо.
1: За, соо.
0: Бүгд хайшаа соочих.
1: Хайшаа соо.
0: Хэлэ. Тэо.
1: Аа, за.
0: Хорхтоо. Таарсан байлгүй.
1: Өнөөдөр дулаахан сайхан өдөр байна уу?
0: Тийм байна. Дүгимаа ээжээ. Энэ үл манай Нанжингийн нугас нарийн борсох зэрэг идэн шүү. Би тандаа нутгийнхаа сайхан идэнийг амсуулмаар байна. Оо, заа заа. Та нар бас манай тал нутгийн идэнээс амсаарэ. Өрөм, хурууд, цагаа идэ. Чансан мах бүр байна. Энд чи одоо дүүгийн чин багаасаа идэж өссөн тал нутгийн амтад идэ шүү. Заа заа.
3: Хөөе, та нар энэ ширээ гүйцтэй хөөе. Үнэн гоё байна шүү. Хагсан өмөрт орно. Хагсан өмөрт орно. Давсалсан нугас, чансан мах, өрөм хурууд, цагаа идэ. Гайврын чичгт Ленхвагийн үндэс. Ёстой гой цайхан чохчоод өмнө дөмөртийн гоц хослол болж таах уу?
1: Харин тий.
0: Энэ сирэнд өмнө дөмөрт хоёр

0: Най хүн нэг гэр болд соожигаа яасан жаргалтай вэ?
1: Харин да. Сайхан байна, харин тий.
0: Миний хүү залгамж. Жаргалцхад ингэж төрсөнтэйгээ уулцах нэг ч гэж ястай. Арвын дүүтэнд байгаа хөө баяр шүү. Ата сэтгэл нь өнчөрхгүй болсон. Та нар тийм хол нутгаас хөрөөд ирсэн. Би үний хөл газар хөрөхгүй баярлж иш. Баярлалаа.
2: Эч танд талрах чинь. Танда сөгрөн мөргий. Миний дүүг халуун дулаан гэр бүлтэй болгоч. Амтэрлийн сайхан мөрөдлийг өгсөн танд маш талархаж байна. Талаас уудам, тэнгэрээс өндөр. Өнийх өнөрл хайрыг насандаа хариулж барахгүй наа.
0: Залгамжаа. Эгч чинь үдтэл ёсч мэддэх хүн байна да. Энэ магнай хөмсгийг үжингүүтл чиний жалуугийн үлттэй ёстой төсөөтэй байш шүү.
3: Миний хөөгчтэйгэн төсөөтэй байдаг нь тал нутг болоод Нанжингийн хов ёрол. Мөн чи манай хоёр гэр бүлийн хов барилтлах. Нам төрөс хүүхдүүдийг тал нутгад хөргөж ирсэн. Тал нутг та нарыг халуун өлгөнд төвөрч авсан. Сайн санааны үзүүрт сүгдэх үний юм байна та. Садарж бутарсан утсыг нийтгэд тамбал тата тасаршгүй өрчтэй дөөс болдох юм шүү. Баатраа, тэр өдөр чи жалгамжийг юу гэж хэлжээ лээ?
1: Аха. Жалгамж багдаа өвлийн хөйтөнд чи малуу өмсөх дурггүй. Хоёр чихэн уулаадагчаад гүйдэг байсан. Горитлон сүү хулгай жуучхад бас мурууга мэдэрдэггүй хөдөр амтан байсан шүү.
4: Чи бас янз янзаар ярих юм.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Эх хүчиг хангасан Улаан Чав хотын хам жуулчлалын төвдөд талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарыг найруулагч, нэвтрүүлэгч Жоромтой, хянахч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэн дон баярлалаа.
1: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хараанаа Монгол Аражуу.
3: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Сайн байцгаана уу өрхмийн хүндтэй сонсогчдоо сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ өдрийн мэндэд дэвшүүлэн залгаж байна. Би хөтлөгч Занданго. Өнөөдөр 2026 оны 6 дугаар сарын 3-ын гаргийн 3-ын энсхийнхаа сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээр бүх орны ил хатны хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн батлахын салаам өчөр энэ жил 7 зүйлийн гол ажлыг ахиулж байгаа. Манай орон дайтын элементийг зах дэлгүүрчлэх өөрчлөлтийг түргэтгэж тоо баримт болон бодлтыг хамжилцуулсан бүс нутаг алслан дамжуулах дайтын үйлсийн хөгжилтийг ахиулж байгаа. Үндэстний утга зохиол хийгээд шинэ олон төмж утга урлахын эрдэм шинжилгээний судлын ярилцах хурал Хөх хотод явагдсан зэрэг мэдээнүүдээ сонсох ёо.

Энэ жил бүх орны ил сатны хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн батлагын салам өчөр Уртан зас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар 7 зүйлийн гол ажлыг ахуулж байна. 7 зүйлийн гол ажил нь ажил олголтыг нөхөрсөг дэмжих хөгжилтийн байдлыг бий болгож чанартлаг

нэгдэлд ажил олголтыг ахиулна. Ур мэрэгжлэр ирээдүйгээ цогцлох боловсролын ажиллагаа гүнзгий ахиулж, ур мэрэгжлэр ажил олох, ур мэрэгжлэр орлогоо нэмэгдүүлэхийг ахиулна. Нийгмийн батлахын үргэлжлүүлж чанар, төв голч чанар, амар төвшин чанар, түхэн дут чанар, дүрмжилт чанарыг чангатгаж, олон аргаар нийгмийн батлах ардын амьдралын батлахыг шилдэгжүүлнэ. Чадвартны хөгжилтийн төрийн батлагын системийг түлдэржүүлж, одоогчлсон ажилсан системд чадвартны батлах анган, цалин орлогын хуваарлалтын дүрмийг түлдэржүүлж, олон төмний орлогын намагдлыг идэвхтэй ахиулна. Нацхийн цалингийн баримжааг тохируулах тогтцын найдваржуулан орлогын хуваарлалтын нэнц зүй зөвстэй эмгч урвтай болгоно. Хөдөлмөрийн харьцааны тогтцыг төлөлдржүүлж хөдөлмөрийн батлахын хэнэн байцаалтай хууль хэрэгжүүлэлтийг чангатгах нь. Тоочлолтын чадварыг чангатгаж хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн батлахын олон нийтийн үйлчлэгээний төвшнийг дэвшүүлнэ. Мэргэжлийн арга барилаар үйлчлэгээний загварыг шинчилж үйлчлэгээний чадамжийг дэвшүүлнэ. Манай орн бодолтын хүчний хүйс болох давуулагдаа түшиглэн дайтын элементийг зах дэлгүүрчлэх өөрчлөлтийг түргэтгэж, тоо баримт болон бодолтыг хамжилцуулсан бүс нутаг алслан дамжуулах тайтын үйлсийн хөгжилтийг ахиулжээ. Ойр дахь харамны тоо баримтын арилжааны төвийнхэн Өвөр Монголын тоо баримтын арилжааны төвд ирж, зүүн хотын 3 мож 1 орны тоо баримтын элементийн зах дэлгүүрийн хамтралцааг үргэлжилэн өрнүүлэх тухай ярилцсан бөгөөд тоо баримтын их байлгийн зах дэлгүүрчлэх бүс нутгийн дайтын ажилсыг хамжилцсан хөгжүүлж үлэх зэрэг талаар хамтран ажиллахаар тогтсон байна. Одоохон болтол Өвөр Монголын тоо баримтын арилжааны төв нийт 24 мож орон 1100 гарай дайтын аж ахуйлалтай хамтралцаа тогтож, хамтралцаа солилцоогоо тасралтгүй өргөтгөж байна.

Манай орон энэ жил зам харилцаа тээврийн орчин нөхцөлд шинийг үүдэж гэрэл цэнэг цахилгаан хүчний цахилгаан зэрэг бохирдолгүй энергийн төхөөрөмжийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн байршуулжээ. Бээжин төвдийн хоорондох хурдны замын зустын уул үйлчилгээний тойрогд шинээр торд оруулсан гэрэл цэнгийн хэт цэнэглүүрийн жишээ үзүүлэх өртөө гэрэл цэнгийн хавцаар нарны энергийн цахилгаан гаргаж дахин энерги хадгалах хүчтэй өөрчлөгчөөр энерги хадгалж нүрс төрөгчийн гадагшлуулалтгүй цахилгаан цэнгэлэх шонд бохирдолгүй цахилгаан хангаж байна. Үйлчилгээний тойрогд 24 шин энергийн машин тэргэнд зэргээр түргэн цахилгаан цэнгэлж болох 2600 кВт-ийн хэт цэнгэлүүр тохируулжээ. Уртанзас хорны зам харилцаа тээврийн салам өчөр засмал зам дагуу жуулчлалын үзмжийн орон хошуу шаны гол хотын тойрог сум балгас гацаа тусганд цахилгаан цэнгэлэх торийн байгууллалтыг ахуулж байна. Хохот бухт ордос уухад шин энергийн хүнд ачааны машины цахилгаан цэнэг солих өртөө 33 байгуулж бухтаас ордос мандал бомтоос бухт ганц мод бомдоос уухаа хүрэх 3 журвс алс цай бүхий шин энергийн барааны гүйлгээний жишээ үзүүлэх замыг байгуулжээ. Хурдны замын үйлчилгээний тойрогд цахилгаан цэнэглэх төхөөрөмжийг түгээмэлжүүлж нөхцөл бүхий улсын зам ба мужийн замын гол шугамын үйлчилгээний тойрог зам арчлан хамгаалах ангийн цахилгаан цэнэглэх шонгийн бүрхцийг 100% хүргэсэн байна.

Манаурын их хөвлийн давулгаараа онцлогт ажилсын сүргэжлийг байгуулж амьд үтсийн ММЛ-ийн ажилсыг өтөр төвшөнд хөгжүүлж байна. Хотын сарчин ажилтрын хүрээлэн дэх амьд үтсийн оюунч үйлдвэрлэлийн хөндөний төслийг удалгүй ашиглалтад оруулахар байна. Тус амьд үтсийн оюунч үйлдвэрлэлийн хөндөжиж туршилтын давчингийн төслийг хэрэгжүүлэхэд нийлэлэг амьд үтсийн ажилсын бүх улсын хамтралцааны цогцлыг байгуулахар байна. Бүх орны ил газрынхан их хөвлийн давулгадаа суурилан амьд үтсийн ММЛ-ийн ажилсын өвөрмөц давулгааг үзэд бадруулж байна. Түнглэн хотын 2025 оны Эрдэнэ шишийн амьд үтсийн ММЛ-ийн ажилсын хэлхээний үйлдэхүний ерөнхий өртөг 70 дүншүр төгрөгөд хүрчээ. Одоохондоо Түнглэн хотын Кайлуу дахь амьд үтсийн ММЛ-ийн нээлтийн тойрогд 34 аж ахуйлал суурьшиж, нян дарагч витамин зэрэг 6 ширс 200 гарай зүйлийн эмийг үйлдвэрлэж байна. Манай орон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгэх ба ажилсын шинийг үүтгэхийн нэгт уйлдуулж амьд үтсийн ММЛ-ийн ажилсыг өндөр төвчнөр хөгжүүлж байна. Одоохонд бүх орны амьд үтсийн ММЛ-ийн 253 аж ахуйлын үйлдэхүүний өртөг жил дараалан нэмэгдэж нэг бүлэг үйлдэхүүн нь дэлхийн зах дэлгүүрт хошуулан үйлдвэрлэлийн чигээс ажилсын хэлхээний хөгжилтийн байршлыг үндсэндээ бүрдүүлжээ. Ойрдоо Гуандун Өвөр Монголын ихтэд сургуулийн одоогчлсон ажилсан системийн хөгжилтөд үйлчлэх хурал Хөх хотод хуралджээ. Гуандун Өвөр Монгол хоёр газрын 110 гарай ихтэд сургуулжич хамаатай аж ахуйлын 300 гарай тусгай эрдэмтэн судалгаатан болон хамаатай нэгжийн харилцагтан хуралд оролцжээ. Тус удааны хурлыг Өртөндөс хорны 6 модлын тэнхим Гуандун Можийн 6 модлын тэнхимэс жолоодж Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургууль, Гуандунгийн аж үйлдвэрийн их сургууль, Өвөр Монголын багшийн их сургууль, Өмнөдийн багшийн их сургууль, Өвөр Монголын барилгын ажил мэргэдлийн их сургууль, Шинжний ажил мэргэдлийн их сургууль зэрэг 6 их сургууль хамтран эрхэлжээ. Хуралд Гуандун Өвөр Монголын их сургуулийн холбоо, Гуандун Өвөр Монголын ихтэд сургуулийн багшийн хөгжилтийн холбоо, Гуандун Өвөр Монголын ажил мэргэдлийн 6 модлын хамжилтсан хөгжих холбоог байгуулжээ. Хуралд хоёр газрын 30 ихтэд сургууль ба 6 аж ахуйлал хамтран сургуулиудын хоорондох 19 зүйлийн хамтралцааны зөвдөлцөөр сургууль ба аж ахуйлын хоорондох 6 зүйлийн хамтралцааны зөвдөлцөөр тогтож шинжилгээний салаа хамтар байгуулах, чадвартны хамтар хүмүүжүүлэх, шинжилгээ ухааны судалгааны хамтар өрнүүлэх, үр бүтээлийн хамтар эдлэхийг ахиулан Гуандун Өвөр Монголын 6 модлын хамжилцааг гүнзгэрүүлжээ.

Сонометаны өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Ойр Өвөр Монголын их сургуулиас голлон эрхэлж, Өвөр Монголын их сургуулийн утга зохиол хийгээд Сонометаны дээд сургуулиас даачлан эрхэлсэн. Үндэстний утга зохиол хийгээд шин олон томж утга урлагийн эрдэм шинжилгээний судлын ярилцах хурал Хөх хотод явагджээ. Хуралд эрдэмтэн судалгаатаас үндэстний утга зохиолын хөгжилт болон шин олон төмөч утга урлагийн хоёр их сэдвэр гүнзгий судлан ярилцжээ. Үндэстний утга зохиолын чанарлаг хөгжилт ба ирээдүйн бараалалт тусгай сэдвэр, үндэстний утга зохиолын зохион бүтээлгийн онцлог ирээдүйн хандашт олон талд эрдэм шинжилгээний задлалт хийжээ. Шин олон төмөч утга урлагийн бүтэц хэлэл тусгай сэдвэр, цаг үеийн хэлний орчин ба утга урлагийн үйлдэлгээд суурилан шин олон төмөч утга урлагийн ухаахт хүн заах хязгаар өртөг хөгжилтийн логикийг тодорхойлсон байна. Дагууд нь явагдсан тусгай сэдвүүдэд чуулга ярилцлагад ажил төрлийн нэр хүндэт найруулагчид нийгэмлэгийн хариуцлагатан сургуулийн эрдэмтдээс шин цаг үеийн утга урлагийн шүүмжийн системийг байгуулах үндэстний утга зохиолын шийдвэртний хүмүүжүүлэх зэрэг сэдвэр үзэл бодлоо ярилцсан байна. Тус судлын ярилцах хурлыг Өвөр Монголын их сургуулийн утга зохиол хийгээд Сонометаны дээд сургууль 2009 оноос эхлэн залгаагаар 12 хугацаа эрхлэн явагдулж байна. Энэ жил өртөн засгорноос аюулгүй үйлдвэрлэлийг батлах ажлыг үндэснээс нь шийдвэрлэх 3 жилийн ажиллагааны тойронд аж үйлдвэр арилжааны аж ахуйн амар төвчны хяналт хамааралтын бүх талаар чангатгаж байна. Ил газрынхан сэрэмжлүүлэх хүмүүжил хийх гэм согёгийн байцаах тусгай цэгчлэн засах зэрэг адлыг өрнүүлж аж ахуйн амар төвчнөр хөгжихийг баталж байна. Энэ жил бүх орны ил газар аж үйлдвэр арилжааны аж ахуйн амар төвчны хяналт хамааралтыг чангатгаж байна. Хот хүнд их аюул энтлийн гэмсүүгийн сэргийлэх дай төмөргий байгуулж аж ахуйн өөрийгөө байцааж өөрийгөө өөрчлөх засалтын мөрдөж шалгуулдуулан гүйцэтгэх байцаан шийдвэрлэх ба мэдүүлний шагнах тогтцоо төлөлдржүүлж бүх явцыг битүмжилэн хамаарчээ. Энэ жил манай орон бас өнгөт төмөрлөг нүүрсэн хий зэрэг аж ахуйлалд тусгай цэгчлэн засах ажиллагаа өрнүүлж төгшөөр ихтэй газар орон голтлогтой ажил төрлийн хүрээнд хавсран тэтгэх эрчмээ голтлогтой чангаруулжээ. Аж үйлдвэр арилжааны ажил төрлийн гадагш даачлуулах ажлын зөвлөл өндөрд ажиллах, яралтай ажиллах зэрэг ажилд чиглүүлэн аж ахуйлыг жолоодож байгаад дүрм тогтоолыг нарилгжуулан найдваржуулж аюултай ажлын хянан зөвшөөрлийг чангаруулан гадагшаа даачлуулах байгууламжийн хамааралтыг журамжуулж ил төрлийн эндэл гарахаас эрс хоригдж байна.

Жуулчлалын зах дэлгүүрийн зөвчлөлийн засаж хэрэглэгээний орчин нөхцөлийг цэвэршүүлэн жуулчлагчдын хууль ёсны эрх ашигыг батлахын тулд 6 дугаар сарын 1-ний өдөр урт хандас хорны зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөө нийгэм нийтээс урт хугацаагаар жуулчлалын үзмжийн орон, жүчтийн бодол, ардын сууц, жуулчлалын дэлгүүрт хөдлөх хөрм ухуулах хийх хэрэглэгчдийг өдөөн татах, хэлхэд түлхэж хахуул идэх хуулаас зөрчсөн сүвгчийг цуглуулж эхэлжээ. Тус удааны сүвгч цуглуулахад 2 их зөвчлөлийн засах голдлогыг тодорхой тогтоож, худал хуурм ухуулах их хэрэглэгчдийн өдөөнд дагуулах талаар үзмжийн орны зэрэгдэс төхөөрөмж жуулчлалын төслийг худлаар зохиохыг голдлоготой байцаан шийдвэрлж, сүлжээний давчин видеогаар жуулчлагчдийн ойлголтыг хурамглан зохиож, хэрэглэгээг буруу жолоодох жүчтийн бодлынхан одон дэсийг худлаар мэдүүлж, орчин ахуйгаа хэтрхээ гоёлон сүлжээн дээрх ба сүлжээний гаднах үйлчлэгээ нь хүнд ночтой нийцгүй байх. Жуулчлалын таварын дэлгүүр нь үйлдэхүүний гаралтын орон, хэр хэмээ хурамглах, таварын чанар чансааг ихсгэх зэрэг хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагаа зэрэг сүвгчийн голдлоготой цуглуулна. Олон түмэн 123-15 халамжил үтсийн утасдаж бүх улсын 123-15 давчингийн алуун сүлжээжиж, WeChat-ийн жижиг програмд гарч сүвгчээ тушааж болно. Дугаар сарын 1-ний өдөр Ордос хотын Жунгаар хошуунд үйлдвэрлсэн 30 чингэлэг онц төрлийн шилийг Африкт зөөвөрлжээ. Жилийн эхнээс Өвөр Монголын Үйжин шинжилгээний мэрэгжлийн компани нь бүх бөмбөрцгийн зах дэлгүүрийн байлт хутлахын байрлуулалтаа шилдэгжүүлэн Туваз, Еврав, Тэв зэрэг шинээр өрнж байгаа олон улсын зах дэлгүүрийн нээжээ. Одоохонд аж ахуйлал нь 143 дүншүр төгөргийн бэл оруулж дээд шинжилгээний мэрэгжил, дээд нэмэгдэл өртөг бүхий гэрэл сэнгийн арх автасны шил, хавтгай шил онц төрлийн шилийн үйлдвэрлэлийн шугамыг дөрвөн хугацаа хуваан бүтээн байгуулахын хамт нарилаг боловсруулах үйлдвэрлэлийн суурныг ижбүрдүүлэн байгуулахар байна. 6 дугаар сарын 1-ний өдөр Улаанхад хотын Хашигтэн хошууны далайн нуураас Асхтын чулуун ай хүрэх хөгжимт засмал зам ашиглалтад оржээ. Далайн нуураас Асхтын чулуун ай хүрэх зам бол бүх улсын ховийн тэргээр аялах хамгийн содон замын нэг юм. Шинээр байгуулсан хөгжимт засмал зам нь Асхтын чулуун агийн үзмжит орны баруун өдний ойролцоо байж бүх урт нь 800 м зам дээр тоочлолтын мэрэгжлэр 1-2-3-6-6 мм дэсийн наривч бүхий дуу гаргах төхөөрөмж байрлуулж дууны тодц ба тогтууныг баталжээ. Ойр Түүхэн хот 2025 оны нэрт онц шилдэг шин ховийн үйлдвэр худалдааны өрхөд нэгтэлтэй илэрхийлэл олгочээ. Үүнд 71 шинээр нэмэгдсэн нэрт онц шилдэг шин ховийн үйлдвэр худалдааны өрх, одоохон Түүхэн хотын нэрт онц шилдэг шин ховийн үйлдвэр худалдааны өрхийн ерөнхий тав бүх оронд дэдэлж байна. Энэ жилийн 5 дугаар сарын 30-ны өдөр болтол мандал бомбын хинж хамаарсан гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан бараа 612 түмэн тоонд хүрч 2025 оны бүх жилийн ерөнхий хэмжээнээс давжээ.

0: Ойрт Хянган аймгийн Түрүү бүлгийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн даатгалыг гэрээ тогтоод найдваржуулан нийт 1000 том төгрөгийн аюул төгшүүрийн батлагын мөнгө олгосон байна. Ойрт Баянурхаат тухайн газарда судлан үйлдвэрлсэн наран ухаарыг өндөр бүтэмжтэй цайлах машина таран газар туршжээ. Тус машины ажлын үр бүтэмж нь хүний хүчний 10 дахин байж, нялх чихийн эдгэрэлтийн норм нь 115-аар дээшилжээ. Ойрт Бухт хотын Лейфэн машин тэрэгний анги 2025 оны бүх улсын сайн дурын үйлчилгээний 400 шилдэг жишээгээр тодорсон байна. Ойрт Хянган аймгийн Хорчин Барангарын Думдхой шүүний Улаан Мөчрийн Дэнлүүгийн Магтаал гэсэн дайралцаа 14-р хугацааны Думдад улсын дуурлагийн Мандарва шагналын бүх улсын дуурлагийн уралдааны програмын нэрсэд сонгогдсон байна. Бухт хотоо жилийн эхнээс нааш хотын шатны бэл мөнгөний 4200 гаруй төмөнд төгрөг нэгдэлтэд төлөвлөн тохируулсан бүгэд дээд дэсийн нөхөр бэл мөнгөний 3400 гаруй төмөнд төгрөг олж бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх хамааралд аварн туслах тоноглол худалдан авахчиж байгалийн гамшигаас аврахад голтлогтой хэрэглэхээр болсон байна.
1: Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу, миний дүү?
1: Сайн. Та араач сонсч байна уу? Аха.
2: Сонсохоор барна уу да, бүр. Салч чадхгүй болчихсон юм чи.
1: Өө, бүр үү? Уга бүр уудгам танд таалагдчих юм уу?
2: Ада бидэн таалагсан жийлээ ярдгал юм бол таалагд.
1: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол араач удаан очно даах.
2: О, тийм үү, миний дүү?
1: Загагч ийлээ нөө. Аха.
2: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзч байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэй гам бол бид банк ярилцчихдгийг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад тэг.
1: Тэг. Ах минь амар сайхан сууч ягаарэ. Араачуудаа өрөө тэлээд өгөнтэй хөө.
2: За миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олныхаа амрын асуугаарэ хөө.
1: За сайн сууч. Явлаа.
2: Баяртай.
3: Арааж оо гэж яасан сайхан юм бэ? Хөжөөд ард түмэнтэйгөө амин холбоотой.

0: Эд хөрөнгөө алдуулвал багийг. Эр хүнтэн алдуулвал хийхийг. Эрүүл мэндэн алдуулвал бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай өөд

Зархам сонсогчдоо өнөөдрийнхөө сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээ энхүү өндөрлүүлээ. Энэхийн мэдээний хянагч үзсгэлэн ерөнхий хянагч бүргэд

0: Худан бар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjou ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Дор уулгын товчоос дамжуулъя. Хотын намын хорооны бүх талаараа хууль ёсоор хотоо засах ажлын хурл хуралдсан.
3: Хүлэн барийн тариалгын адаргал уралтын ил тариалан ажлын талбай бүх хэлхээний үнэн ботын үйлчлэг батлагаар тариалан үйлдвэрлэлийн уналтыг тогтворжуулж ёсч нарыг дэвшлүүлэх элбэх хуралд олж орлогоо нэмэгдүүлэхийг ахиулсан.
2: 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярыг бэлгэлэх жичи би их улстайгаа хамт үсэн баяжих ховсгалын хүмүүжлийн ажиллах Хүлэн бар хотын урлаг жүжигчин хүрээлэнд явагдсан. Зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ. 6-р сарын 1-ний өдөр хотын намын хорооны бүх талар хууль ёсоор хотоо засах ажлын хурал хуралдав. Хотын намын хорооны дэвшүүж хотын дарга жиүмчэн хуралдарсан яриа тавьж хотын намын хорооны дэвшүүж улс төр хууль цаазын зөвлөлийн шүүж Ван Юн хурал эрхэлсэн байна. Хурлаа цаагта бүх хотоороо Ши Жинпингийн хуулаар засах үзэл санааг сурдсан туучдуулахыг урт хугацааны чухал их улс төрийн үүрэг болгож Ши Жинпингийн ерөнхий шүүжийн чухал заврын зориг санаа, төвийн бүх талар хууль ёсоор улсаа засах ажлын хурлын зориг санаа болон өөртөө засах орны намын хорооны бүх талар хууль ёсоор орноо засах ажлын хурлын шаардлагыг нарийн хянамгай туучлуулан найдваржуулж засгийн ажлын амжилтын зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлж хуулаар засах бүтээн байгуулалтын бодит үр бүтэмжээр хоёрыг тогтоохыг эрс хүрээлэн хоёрыг хамгаалахыг эрс бэйдүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Хурлаасч хүчлэгтэй өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж дундуудын үндэсний хамтын цогцсийн ухамсарыг бодит цогцлохтын нягт уялдуулан хуулаар засах бүтээн байгуулалтыг гүнзгэрүүлэн 5 их байлд хотлогийн байр тогтоолт ба үүргийн шийдэмтийн нягт уялдуулан хуулаар засах батлахыг чангадахыг 7 зүйлийн голлогтын ажилтны нягт уялдуулан хуулаар засах үр бүтэмжийг бадруулж намын бүх талын удирдлагын нягт уялдуулан хуулаар засах бүтээн байгуулалтын чиглэлийг тогтворжуулж одогчлтын бүтээн байгуулалт дундах хуулаар засах батлахын үйлдлийг нэн сайнар бадруулах хэрэгтэй гэсэн байна. Хурлаасч хүчлэгтэй манай хотын 15-р 5 жилийн хөгжилтийн харалтын тойронд хууль тогтоох, хууль хэрэгжүүлэх, хууль барих, хууль их сахих үйл зүйлийн ажлыг шинжилгээ ухаанчаар нэгдлтийн төлөвжүүлэн чанар сайнтай хууль тогтоолтоор өрдөл болгохыг баримтлж өөрчлөлт хөгжилтийн хэрэгцээ ардын амьдралын батлаг амар тогтунд анхаарлаа төвлөрүүлж хуулаар зассан засгийн ордны байгууллалтыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлэн төв голчоор хууль хэрэгжүүлэх хорой шатмыг бат сайхан хуулаар засах нийгмийн суурийг бэхжүүлж нэн өндөр түвшин бүхий хуулаар зассан хүлэн борийг төрөгдхөн байгуулах хэрэгтэй гэлээ. Хурлаасч хүчлэгтэй намын хуулаар засах ажилдах бүх талын удирдлагыг баримтлан чангадахж намын төв хорооны хуулаар засах бүтээн байгуулалтын төвдрөнгүй нэгдлтийн удирдлагыг эрс хамгаалан бүх талар хууль ёсоор хотоо засах улс төрийн хариуцлагын чанга ботын найдваржуулж хуулаар засах ажлын чадварын байгуулалтыг хүчлэн чангадахж хууль ёсоор хотоо засах шинжилгээ ухаанч дүрмжүүн журамжууны төвчнийг тасралтгүй дэвшүүлэх хэрэгтэй. Эл шатны удирдах кадр төрүүлэн хуулийг хүндэтгэж хуулийг суралцж хуулийг сахиж хуулийг хэрэгжилж хууль ёсоор тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэж тогтоол ёсоор ажиллах хэрэгтэй гэсэн байна. Хурал дээр Жалан айл хот шинэ бараг баруун хошуу хотын намын хорооны улс төр хууль цаазын зөвдөл хотын загтэлгүрийн хяналт хамааралтын төвчөний хариуцлагатад санал солилцсон яриа тавьсан байна. Хурал нь үйд үхэд үрээр явагдаж эл хошигт тойрогд хуваар хуралдын талбай тохируулсан байна.
2: Манай хорооны мэдээ. Одоохондоо Хүлэн барийн тариалангийн атар хагалбарлалтын эл тариалан ажлын талбай тариалах цагийг амжин гол ажлаа гүнзгий хийж өргөн олон кадр ажилтан тариан газрын 1-р варантад үндэслэж сайн үйлдвэрийг сонгон байжулах оюунтай тариалангийн машиныг дэс дэвшүүлэх мэрэгжлийн чадвартны хүмүүжүүлэх захиалгын үйлдвэрлэл борлуулгыг золгуулах зэрэг зангилгын гогцоогийн тойронд онин дээр нь хүчилж тариалан үйлдвэрлэлийн суурийг бүх талаар бэхжүүлэн бүх хэлхээгийн үнэн буудлын үйлчилгээ баталгаар тариалан үйлдвэрлэлийн уналтыг тогтворжуулж, яс чанарыг дээшлүүлэх, өлгөх хураалт болж орлогоо нэмэгдүүлэхийг ахиулав. Лавдалийн тариалан малчлалын талбайн компанийн Кэн 14-р бууда тарих суурин газарт дохур 7 одоо аялал жолоодох системийг ачаалсан. Оюунт тариалангийн машин тарандумд эмх журамтаагаар сүйлжилдэж, газар тэгшлэх, тарих, бордох зэргийг нэг цогцоолон өндөр үр бүтөмжтэйгээр ажиллаж байна. Шилдэг сайн үйлдвэрийн яс чанар болон журамтсан тариан ажлын хамааралтанд түшиглэн суурин газраас үйлдвэрлсэн буудай мөхөлх нь дүүрэн яс чанар шилдэг сайн байж Хуарун Пёгийн хязгаарт компанид урт хугацаагаар хандлагтаагаар тогтуунаар хангаж тариан газар тарихаас аж ахуйлын эдшүүлэх хүртэлх бүх аж үйлсийн хэлхэг саадгүй нэвтрүүлв. 2023 оноос эхлэн тус тариалан малчлалын талбай нь Хуарун Пёгийн хязгаарт компанитай урт хугацааны байлдах бодлогын хамтралцаа тохиролцож баримжаатсан Пёгийн тармилын жишээ үзүүлэх суурныг хамтар байгуулж тарих хөвчөг жил дараалан өргөтгөж хамгийн эхний 2828 мөө байснаас энэ жилийн 9000 мөө болтол тогтуунаар өргөтгөж аж ахуйлалд тогтвортой чанар сайтын улстай үйлдвэрлсэн Пёгийн төвхөө материалыг үргэлжлэн хөргөж өгөв. Шинжлэх ухаанчаар хамааран хамгаалах нарилаг тарьж нам бай арчилгаар дамжин ойрын жилүүдэд суурин газрын КН 14-р буудайн мөө бүрийн уналтыг 225 кг орчимд тогтворжуулан захиалгын худалдан авах үнийг өнгийн тармилын зах дэлгүүрийн үнээс давуулах болгов. Тариалангийн машин үр бүтөмжийг дээшлүүлэхэд хүчин нэмэрлэж чадвартан мэрэгжил уламжилж тулгуурлыг чангаруулна. Таних тариалан малчлалын талбайн компанийн 1-р баргаадад нэр хүндтэй тариалангийн машины мөрөгжлийн голлогч хүчин үйлдвэрлэлийн 1-р фарантад үндэслэлж Ахмадн залуучуудаа дагуулж мөрөгжил уламжлан хүнийг хүмүүжүүлж тариан газрын тариалангийн машины ажиллах мөрөгжлийн батлагын чадварыг үргэлжлэн бат хав. Тариалангийн өмнө фарантад хэдэн 10 жил ажилласан өмсөрчих тэрэгний дарга Яншун Ли бол энэ жилийн бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч мөртөө тариалангийн машиныг ажиллуулах болон өөрчлөлт сайжруулах ажилд Гарамгай Ахмад ажилтан болно. Түүнтэй уулзах үед тэр яг залуу ажилтнуудад тармилын мөрөгжил тоног төхөөрөмжийг сайжруулах арга жичээ гэмсүүгийг байцаах урд дэмийг тайлбарлан ярьж байлаа. Дараагаар нь тэрээс сурвалжлагчийг дагуулан өөрчлөлт ухсарсан тариалангийн машины дэргэд хүрч ярихдаа Одоохонд бидний олж үзэж байгаа бол дарэ өөрчлөн ухсарсан дүүжлүүр машин болно. Өнгөрсөндө үрийн буудлыг ачаалж буулгахад хүний хүчээр үүрэх чухалтай байсан болохоор хөдөлмөрийн эрчим маш чанга байв. Харин өөрчлөн ухсарсны дараах дүүжлүүр машин нь 1 тонн үрийн буудлыг ачаалж өнгөрсөний хүний хүчээр уут үүрч материал хийж байсан уламжлалт загварыг ховруулан дан суур төхөөрөмжийг нэг л хүнээр хийлгэж болох учраас хөдөлмөрийн эрчмийг ихэр бууруулан үрс ачих ажлын үр бүтөмжийг илтгэж дээшлүүлсэн байна гэв. 1-р баргаадад Яншунлийн мэтин мэрэгжлийн өөрчлөлтийн чадварт бас маш олон байж. Дэд баргаадын дарга Лёжин То бүлхмөө дагуулан тариалангийн машины мэрэгжлийн өөрчлөлтийг гүнзгий хийж 10 хагалбарлалгүйгээр үрс ачих машиныг дэс төвшүүлэн өөрчилж агаараар үлэх маягийн оюунч систем хийгээд хошуу маягийн үрс ачих бүтцийг урганыгаар уусалцуулан үрс ачихын оновчийн хэмжээг 198-аас дээш болгон дээшлүүлж өөрчлөсний дараах тариалангийн машины үрс ачихыг жигд байлгаж нарилаг онцтой ажиллуулан өөрийн үртгийг ариулан хүчийг ариулав. Сайн үйлдвэр алс хэдийн хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэж шинжлэх ухааны судалгааны туршилтаар элбэх хураалтын эд хүчнийг баттахна. Ягш тариалан малчлалын талбайн компанийн тариалан ойшуугийн туршилтын үрт өөртөө засах орны шилэмтгийн аж үйлсийн мэрэгжлийн системчд амжилттайгаар сунгагдсан орж хариат орны тармилын сайн үйлдвэрийг сунгам баяжуулах мэрэгжлийн туршилт хийж дэлгэрүүлэх чухал тавчин болов. Одоохонд туршилтын үртэнд буудай

0: үйлдвэрийн харьцуулал болон сайн үйлдвэрийг шилэн сонгох туршилт зэрэг ажилд суур тавьж байна. Одоохондоо туршилтын үртөө нэгэнт 13 чанар сайтны буудаан сайн үйлдвэрийг амжилттайгаар сунгун байжуулсан бөгөөд хариат орондоо их хөвчээгээр дэлгэрүүлэн хэрэгжилж тус газрын тарьмлын бүтцийг бүтэмжтэйгээр шилдэгж өлөв. Мөрөгжилтэн Чауи Жүн тань цулахтаа. Туршилтын үртөө нэх нь чих модны байдлыг хянан хөмжих, ургацын байдлыг тэмдэглэх, тариан газрын хамаарч хамгаалах зэрэг элзүүлийн ажлыг үргэлжлэн сайтар хийж, адил бос үйлдвэрийн ургалтын онцлогийг нарин харьцуулж, тус газарт тарихад хамгийн тохиромжтой шилдэг үйлдвэр болон хэрэглэгээний тармилын мөрөгжлийг найдлага оновчтойгоор сонгон гаргаж, тариан газрын туршилтыг тариан газрын үйлдвэрлэлд үнэнхүү үйлчлүүлнэ гэв. Энэ жил Ягш тариалан малчлын талбайн компанийн тариалан ойшуугийн туршилтын үртэ нь улс өөртөө засах орон жич өлийх шинжлэх ухааны судалгааны дээд сургуулийн 44 зүйлийн шинжлэх ухааны судалгааны туршилтын төрөл зүйл 998 туршилтын шийдвэрлэлтийг даан авч буудай, арва, шилэмтэг, элдв ам зэрэг олон төрлийн тармилын зүйлийг хамарсан байна. Захиалгын үйлдвэрлэл борлуулгаар үндсэн зүйлийг батлан тармилын ашиг орлогыг баталхаас тариалангийн машин чадварт нар үйлдвэрлэлд энерги олгож, яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх хүртэл дахиад сайн үйлдвэрийн шинжлэх ухааны судалгааны хүчнийг хурамдуулан аж үйлсийн суурийг баттгах хүртэл хөлөн байрын тариалангийн атар хагдварлалтын бүлэглэл олон талаар хүчилж, олон арга хэмжээг зэрэгэр хэрэгжүүлэг. Тариалан үйлдвэрлэлийн бүх хэлхээгийн үйлчлэг батлахын ажлыг тайжуулан нарилаг хийж бүх талаар элбэг хураалтыг батлан хариа орны одоо үеийн тариалангийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх тогтунаар хөгжхийг үргэлжлэн ахиулав.
1: Манай хроны мэдээ 6-р сарын 1-ний өдөр 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярыг бэлгэлэх жичээ би их улсдтайгаа хамт өссөн байж хувьсгалын хүмүүжлийн ажиллагаа Хүлэнбэр хотын урлаг жүжигин хөрөлдөнд хөшгөлсөж багчууд хөөгдөд хувьсгал хүмүүжил дур сонирхлын үйлдэлцэл улсын төрүүн дэсийн урлагын шууд нэвтрүүлгийн нэг жагчжуулсан тусгай байрын өдрийн өвдөгч найрыг орниулсан тал нутгийн хөөгтийг гоо сайхны хүмүүжлийн тунд сайн сайхан өнгөрүүлсэн байна. Бүх талбарын хөдөлгөн нь хөөгтийн уран бахаар бялхаж гоор амсгал хөөр хөгжөнтэй байлаа. Улаан мчрийн үзүүлгийн ордонд ороход сурагчид хувьсгалын үлгэрийг сонсон. Үзүүлгийн танхимынх нь улаан мчрийн тэмцлийн өнгөрлөлтийн тойронд тайлбарж хийж, дундад улсын утга урлагын үйлс болон хөлөн бойрын нутгийн утга урлагын үйлсийн хөгжилд хувирлыг нарьдах тоочсон байна. Одноороо гүүн зузаан хувьсгалын уулхан, гүүн зузаан үндэсний урлагын зан аалыг ойр зайнаас ойлгож, хувьсгал соёлоор бодсыг унтлан улса хайрлах, эрэлхэг баатарлыг бат цахих сайн сайхан үрийг хүүхдийн сэтгэлд сасж, сайн сайхан үзэл санааны хөтлөн дагуулах үйлдэл үзүүлсэн байна. Дараа нь хамт сурагчид урлагийн танхимд хүрч, хөөр хөгжөнтэй сонирхолтой ажиллах нь жинхэнэр ихэлсэн байна. Ятаг хөгжимдэх, дуу дуудах, гол сэдвт яраа илтгэл зэрэг тоглолтыг залгаа залгаагаар тоглон, яруу сайхан хөгжмийн аяс хангинам дуу, чин үнэч үг яраа нь хөлөн байрын багчуудын идэвх итгэр өдлөн давших цог бадрангүй оюун санааны дүрс байдлыг гүйцэд идэрүүлжээ. Тухайн талбайд бас бүлгэм нийтийн тоглоом тохируулан хөөгтүүд идэвх итгэр оролцож халамсахаар хамжилтсан баяр баясгалантын уур амьсгалын тунд хувьсгалын мэдлэгийг суралцж уламжлалт соёлын уламжлал баяр баясгалын тунд баярын өдрийн баяр багтал үсэн божилтын баяр багтлыг эдэлсэн байна. Тус удааны ажлын хамгийн их гялсан чиглэл ижил алхмаар холбоолон хөдөлсөн улсын том жижигхэн хөрөлгийн хэд талбай 2026 оны би их улстайгаа хамт өссөн байжиг их 6 сарын 1-ний гол сэдвт уран сахны тоглолтын шууд нэвтрүүлсэн явдал болно. Өөртөө засах орны цорын ганц ижил алхамтай шууд нэвтрүүлгийн хурлын талбай болсны хувьд манай хотын багчууд хөөгтийн гэрийн үүдэнд улсын төсийн чанар санти багчууд хөөгтийн уран сахны тоглолтыг сонирхож бүх улсын эд газрын бичхэн найз нартай хамтаар баярын өдрийг бэлгэлсэн байна. Тоглолтын уулган баядаг хүүг айс эрхэмсэг найрал дуу хөгжмийн ай бүжиг үзэгдэлт жүжиг зөвсгийн эрдэм зэрэг олон зүйлийн урлагын хэлбэрийн уусган нэгтгэж улсын хөв нам эрдний хүүг айс хувьс

0: хүүхдэд сэтгэлдгээ нялхсах хүүхдийн сонирхол болон ерөөдийн тухай сэтгэгдлийг хамарсан байна. Тэрүүний тавцгийн олон зуучдын мэрэгчлэг ашиглан үзэс сонсох үр бүтэмжийг гүнзгэрүүлэн хүүхэд нэгбэрд огшилдог урлагийн рит шидийг ойр зайнаас мэдрүүлж өндөр яс чанартай өндөр баримжаатай гоо сайхны хүмүүжлийн шимт хийжээлийг эдлүүлсэн байна. Тухайн талбайн уур амьсгал туйлын баяр хөөртэй байж хүүхдүүд илтгэхдээ өнөөдөр хувьсгалын мэдлэг эзэмшин сонирхолтой тоглоомд оролцсноор баггүй бас гоё сайхан уран сайхны тоглолтыг сонирхож баяр хөөртэй байна гэлээ. Тус удааны 6 сарын 1-ний хувьсгалд зориг санааг залгамжлан хүмүүжүүлэх ажиллагаа дээд төсвийн урлагийн их байлгийг тус газрын нутгийн хувьсгалт соёлтыг гүнзгий уусалцуулан урдгаар баг насыг гэрэлтүүлж хувьсгалаар уг санааг өмдөлсөн байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Өвөр Монголын оюушгийн ажилтнуудын бүлгэллийн цолоо оюушгийн ажилтнуудын компанийн бачин байдлыг арга зах ажлын төвийн хин Домдтын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцоолохыг бачин байдлыг арга зах аврын туслах өдөр тутмын боловсрал ард талын үйлчилгээний батлаврын жижиг явдал болгон уусгаж тус төвийн үндэстгнүүдийн ажилтан ажилчин уг санаагаа баримталж үүрэг хариуцлагаа үүрэглэн бодит ажиллагаараа үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хайр сэтгэлгээ илрүүлж үнэн чи шударгаар хөхөмдөг ногоон уулгасны амар амгалангыг сахин хамгаалж бий. Тус төвийн галуун тараха тусгай ангийн 2008 онд ажилд оролцсоноос нааш өргөлж өөрийгөө чанга шаарддаг байлаа. Ажлын цүлэнд бусад хүн амран цэгцэлж байхад тэр харин галуун тарах мэрэгчлийг шамдан суралцж машин багч сэлвэн

0: Хэрэглэх ажилд баг бус хүчирдэл тулгарснаас 89 санаачилгаас уламжлах хавсрах дагуулах хариуцлагыг өөрглөн шинэ гишүүдэд мэдлэг болон ур мэрэгжлийг халширлахгүй зан өгч олныг дагуулан хамтаар дэвшлэв. Төвний тусгай мэрэгжлийн чадвар нь өдрөөс өдөр боловсрч 2 жил дараалан компанийн ойшгийн гал унтраахчийн мэрэгжлийн уралдаанд гал унтраах усан хөөрөг татхыг төсөвлөх уралдааны 1-дүгээрт оржээ. Бодит хүчнээрээ гал унтраахчийн шалгарсан чадварыг харуулсан байна. Бачин байдлыг арга зааж авраг туслах 1-дүгээр фарантад тус төвийн тусгай мэрэгжлийн гал унтраахч Байшин Ли өдөр сүнийг хайхралгүй ямагт зардлах хүлэх байдалд байж гал дүрлцтгэл юм бол тэр ангийн нөхөдтэйгээ хамт хамгийн түрүүнд дайран орж олноороо мөр зэрэгцэн тэмтчиж үндэсний бүлгэмтлийн хайр сэтгэлг удаа бүрийн мөр зэрэгцэн авраг туслах ажилд уусгав. Шинжлэх ухаан мэрэгжлийн сэргийлэн эзэмдэх ажлын байр дээр үндэстгнүүдийн ажилтан ажилчин шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хүчнэр амьхын амар түвшний хамгаалахыг хамтар судалж олноороо гал түймрийн байдлын тоо баримтыг задлж мэрэгжлийн хүчир асуудал тулгархад харилцсан асуул авлаж давуулыг талын авч дутагдaltaй талаа нөхөрлөн үндэстгнүүдийн хамт ажиллах стын хоорондох хайр сэтгэлэг улмаас улам гүнзгэрч үндэстний бүлхэмтлийн суурч улмаас улам бэхтсэн байна. 10 хэдэн жилийн хугацаанд ойшгыг сахин хамгаалж байсан эдгээр хүмүүс ч юм энэх хөхөмдөг ногоон уул усаа сайтар сахин хамгаалах хүсэл зорилттой байлаа. Тэд хамгийн сайн сайхан залуу насаа Өвөр Монголын их хянган даваагийн шугуйт орны бачин байдлыг аргацсах үйлсэд зориулж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын бодит ажиллагаараа манай улсын умраатын чухал амиахын амар түвшний халхавчийг бэхжүүлэхэд хүчин чадлаа өргөж байна.
1: Өнцөгийн өвтрүүдийн хариуцсан найруулагч байх хүмүүс анхны хянагч цэлгэр, хянагч цэрэглэн, ерөнхий хянагч бүрэн баяр, нэвтрүүлсэн нь зул баясгалан, мөрөгжилтэн жүдаан.
0: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэх төгслээ.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ мэндийн айлтгалаан дэвшүүлж нутаг гэх уянга ихшгэлээр энэ цагийн хүлэн байрын дуулын нөтрүүлгээ эхлүүлэн байна. Нацагдарж өнх баяр хослон дуулна.

сонцогчдоо. Залгаад баян хайласт миний нутаг гэх нутаг орноо уянгалсан нэгэн сайхан бүтээл дуугар айдалгоно үргэлжлүүлье. Нацагдарж дуулна.

сонсогчдоо чулуугийн дуулан өргөө хөөхөн галуу минь гэх гоёхон дуугаар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна. Таалан сонирхж байгаагаарай.

0: Хондоц сонсогчдоо, сая та бүхэнд уянгийн гочлол хослол дуунуудыг сонирхуулан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Урднасан, хянагч Уран.
1: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
2: Хуурийн үлгэрийн нэвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчид маань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нэвтрүүлгээр алдарт хуурч Баясуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таалан сонирхно уу?
3: Чансаа хай хэлж байна. Уулын дүрэг арна. Уйваан болноон гэдэг болвол аргүй хэрдлгийн доороос болвол сэгэлж болно. Ах ши болвол аргүй лээ. Өөрөө толгой шэмэгий устгаас үйтгөн гэх юм тулдаа ши уулын гажир талтлаад эс вэн дүр суун үнэн бол чуяса. Мани болвол нэгэн та эмигий үлдэжи алтан бэлэнэ гажир. Түлдэн чим ба эмдрүүлэг жамбэх юм тулдаа хөрвөө бид нь уулан гажир суудаг болвол өвөгдийн үе нэр төрөнд өвгөө байна. Энэгээрэн хэжмийн өдр хэшим багаш. Тан уусын хөвсөл гарий хөлөөж ягаад. Тэр үйсө дүрвөлөөрөн хамтийн үшигийн өхтгээгээр хагааны жинэ өмнөө дүүр ашиж хэр хэс хулгээгээ гардын бэрад. Ордын үйн елтэй ба ел үүгээ оширууд елгэр үлэн тодолбол сэ сэн билээ. Ах, үлбур ошиа болбух кийн үйсу шэндэг сонсош. Мүүн мүүн гэжээ, гурвэн нүүтэр хөлөлчин сугаад, дүрвдугаар үүтэр салхуу дүрмийгий гэшогод. Хэв хэвнээ мэрийгий үмөлжээ, хэрнүүрхийн халли вэнэ чиргөрөн хүргөлгөгөөр. Харшэнд халуг үдэгий дал гартал гурвэ ятэ дүүгөө мардулба. Таамын үдэн гартал эншэн дагэн дагэн имардулжи. Тари байдар ошрэгэд

Гэн тэн нэртэ хата нутн нөмн үжидвэ Хатнэл ча хургутлаа Горби алтан жохсэжэ Тагжи бэга хэрн ширги Үгэлж бэна чэллунгэ Ча түргэн гарндур гавхийч Хүлдур дүнгэгэ хэ Хэрбо сонгбэн үжбосу Хөрөм овал нох кинүсүүд хөрнөөр хийшэргүүдээ яа байлжээ. Хүржирж гурвый ялтнэ хүжүндэн чаас байна. Гартан гав хүлдэн дүнгийгий хийгаад хотыгий шургалж арбао. Суон бингфуын үүдэн дүүр хүржээ. Дошанан чимамдагийн өвтөргөө хийн үйсу суон бингвангжи. Хане! Бодрол бишчүй ерсэйм толдан мүнгдэн сүнгдэн хүджолли игий асаагаад хурдан түргэн дошоон оруулгүбө. Халли байнэ хүдэн шэрэв дошоонон оржээ өвүүрин дотарэхи бишхийгий гаргаад үхгээн үсу сүнгбин вангжи. Төр бишхэн дүр ёстлэн хүлөөж авсаннээ сүүлөөр ширэн дүр тэлэвэж нөгөл бүрийгий дүлгөөд нөгөд нөгөөрий үжбөөсү. Чөндхэгэй жилэхсэн сунгбэн вангжи тана. Уэлсэн түрү ялтан горбу өмүнэй шамадур елгөөбэн. Өн горбу өм болгон. Тэгэр тулам ег елэгэй елдэж түрэн тайшы бөгөөд фэйзу жангл фүүлүүгэй алтан ег елэм тулдан. Өдрин гошон бол хүндөө жаншижээ, өдөр бүрий чатхаал болгүй шингмадагий болгаач, хүндөө ажлий хийлгүй, хүнэй ябдлий охтыйн хийлгүйж болгүй, сэн жемжий жанхаргийж бишг бишгүй. Жа хамгийн сүүлдөн болгүл ижнэ жерлэггэж бишчагийм толдан сонгбин вангжи. Холоо дэрсэн халли энэ шэргүүдэй хэлж бэн та бүйо намэрэй жу хэдн үдэр. Бүйнэ шэлэгүүн тэсэнэ сүүрэр нохтэг жүхтэн эрэгэ тэр гуэрвэй ялтэнэ намаа дэшэр жу тоша жүг гэбэ. Гуэрвэй ялтэнэ эгэ дошанар хожи арулад сонгбэнэ нэмнэ атрэхэн үйсу. Чинчэнглу горбола үгдүн оғулын сүгдэжи. Үгдү үгэ бэхийн үйсуд сонгбэн вангжи сэхэн лавлаад үжбэсу. Үн горбэн багатэрэн бэдл барсэгий сүүлдэжи багатэрэгий сүнгэгэд елүфсэгий хүлгэллэд юмхюмэй сэшамар. Егэрийн бэдл татрэхээ тулдан нэг нэгэр обыг нэрийгийн асуугаад ух сурбэлжийгийн сонсэжи. Чэнсэ хайлу мэн наруда нэгэд нэгэр үбэг өчгийн үйосэ наваад явжирсан болоад нэр алдэрийгий хэлж ухгээн үйсэ сонгбэн вангжи. Тэр горбу хүнэгий босхоажээ суудалдур суулгаава. Үджвэтл халли өнэ шэргүүд үгэлэй болж, ондон босуг ажраа, бүй амархаар явсан толдан. Вангжи хэлж байна, тадан гурбулый болгүл хагаан ижин намад, хату тошасан толдан, би хэрхийж, хэлсэй осоорн хүндо жэнчэж болно. Та болбол гулан үүднэй үрдэс, хунгмангэрийн ухсайм толдан ошир яссэй гүүн мэтна. Би таны сулулы тэвжээгаад сүлүг ажир суулгай гэссанна. Та дутану үгай өөрөм мүд. Сэм мүгий гүн төрдөгі болбол. Та өврийо мүдді жээгаад эмдөрін су. Би тан үдірд өттөм идгөн өмдөгаан ешін таслуға. Фуямынэ гажирас үргөлгө жүгіо. Тагуэрбул харбху намэнху елчивсэгэнэ өрдөмі үдірбүүрі сураш. Би мүш жалугэн үйосэнаба тане өшэгнарухтэ болбул нэгбүй хоэртолэг явсан бүгэд. Хармүй жнэ
дотгоодуу шударж арыгдагсан бэлдүүш түшмөл фүүмөн болоо фүүлүүн хоёлын альс энний сонсо дотор ёлоо уужурам байдлаа. Тагуурвийн байдал хэжимийн өдөр сэхэн явсны сүүлөр түр уулсын дотор болвол үйши багн толгур болж болно. Нөрнөдрөн гутаж явж ивал хөхийн үсүүд гурбуумн хөшиг дүүр мөрө гэж хээши уран жоохскээн үсүүд үжи байтал хүжүнд нь хийсэн чаас баныг болтлэн навжэ гарнэ гар хүлд нь хийсэн төмөр суунэг бүгдийг бүр аппа хамаг байс нойдасыг ин тээлж авсан байстан болвол талхын нэгэн жирэг мөрөхнээс уур вангжи гарин дор хий чи байгааны хөдөн жиргий жээж эн горбо хүүхдгийг сэн нэг шаа идүүлээд хотны гадна эл чой байх вангшин тангийн газар аваши суулга эн вангшин танг гэдэг сүм болвол лам ховруугүй борон дээж хиосгын сүм юм толдан өдрийн нэг удаа хүлцүүлгийг асаагаад хүрээ асаагийн чөвөрлөвл таны ажил барна өөр ажил дэмий үгүй хэн өсөд горволаараа хөшиг дүр ятлыг гараваа. Банарини жора хаду гор бол байрже амдэ часэн сумиди вангшин танден хурцосчи ахади лавла хадучхле ахуши сэллу гажра.

хөлчө тогсонны сүүлөр хэрмэнэ жүлиги тихтар бүлтөжү барат. Турудавын ихтүүди жахча арин ордны ян ханхууги жаладавадыр хэнэсүд хөтөдн ихтүүди мөнгдөн сөнгдэй явсар байгаад арин орда жау янгуунгийн үүдэндүр тулава. Армадаги авжаага ташаанан орже янхан хоту яслэн мөрх кэнэсуд хаанхуа асужэна. Та эле ортне ямар ошэр дуур юсэн и дуухэд бална кэнэсуд тэрхэдн ихтуд элт камбуд улуб нянгнян хонса. Бидмалбал баргун ордне фуняннян ингарин дорхи чардыр ихтуди биле эн утри балбол барн ордне тайсли бин ин мөндл сам байрин удра эн утри булгул хин ошда багахан хөрмиги булхагат улсин ихэнянян хэмэги чаладава дрэгжи манеги чехше болва. Яхангу үгийгін сонсад нүгін жиригі датырран дэхтілім бадла. Эн үнэг мэтту фуши тэбол бұл урдасаан абад охтин таары ишхуэ мүрттін хүжуду нэшауэ. Эн үдірнэгін тэя тайсыны мүндлсан байдин үдірігі хийнж бэхтвалдан ашхуэ бол бұл ярдыл дур үбгүй болна. Ашхан бол бол жүй. Хуаад, жоги жасгэвэ, үжиж бэтл гэртин жоги жасчэ, долонэмэн ихтэ дагуэл, жондур суагаад, саншан уэдэн жамал ба. Түрэн нэнгнэн жамал жэ, сайшангин жүхтөөн жигілу үлжи. Чалхар ерсэн хэтмихтүүдэ урты жигүйгөд алхчэ. Үүрін фүүшы нянг-нянгдан ошрим өдөдөн гэжбэн шүүүй. Үндірлүүдөр гаржашар үнүйін бэтлі хэлжүүжэ. Үнэ фүүші сангсэннар сөтлүүгэ байжи. Үндір асэрі сайшан ас алам-аламар алхсар. Имэн үдне гадна үхші жөжон дөрчавла ашу. Абану жэвігінэрэн амры халхуон ашэйжэ. Амандаган хэмур жангэнжэ хэну жусу. Дүжбегінөрөр халу білөөн ашиже. Хэмө чорад абаде хэрмэшын мөр жанэнже ижу. Айя, үхші жөжін кердім бүйгі жүдөже, өн үдірбі хэрмэндүр жасынэгі үл бұрошян болгу хэнэ сөд. Этлан нэгэл хане үхнара. Фүші хүндэнже хтвалдан гарігі үрігіч бүткі ясылагіже. Үдігі шорға, үндірл үүгі нүгіндің үүрөт, жанасам бұға, хайларан кәргәрні үйге халвөзі үндір асырдүрі гараба. Үндір асырдүр қасынне солыр, шируны қол дондын солғағат, фүші мүн хэчугін талдын хэбірглін сола. Олнур хэн ихтүүдэ тан дамар оржирж, эрэг дарсыгэ нэржи, амдату нова хирэ дүүрүм үртэжи. Улсин хоэрүх, арин орд болог барн ордны хоэр нянг-нянг чиргобор сож эхэгэй оона. Чунгс мүри, охин үйдөн янг ханху, арбэн хэбар хэшион сэргэлэр анхарлэгэй тэлэвэжи. Аджу-аджу осар бэгад, арабын дүрүв табын жүнгсі оғад.

Бүй нилад халсахсан байдал тэ толдан хэлж байна. Хүүхэнду фүүш шин намад бүй юм бада. Өгшин би нэг танаса тэба амарги өмөржээ. Тэмар тэнгөө бол дэрэ болжээ. Эрэг дасыгий эрэмэн ууч өдл ялхоо болжээ. Одоо би... Чиний сэтгэлийгийг үйштэл уусын юм толдан. Өөрийн бүй ордондоон өргэж. Бүй амаржийн хөвдийг санна. Ийн дүү агуу шиллэн болбух кийн үйсүүд фүүш мүүн мүүн гэжи өөрийн бүйөрөн хүргөөжи гарж ирээд жонтан суулгаагаад иймэн үүдий үртл өдөөгөөд үрүхтөөн орж ирсэн нээ сүүлэр сүнухаагаа ласаж байна. Сүнухаа, би үссэн шиний хондгон дотор дими гөм байх байдалгүй чи эсэ шоод хөшөөж болгомжлоод явдлаан юусхгүй юм уу? Сүнухаа инээгээд хийж байна. Хөрбөө сүм мөдөгддөг юм бол өрдөмтөн өшлөөд юу юм бэ? Би хэдүүнээ хэд хэдэн хондгон дотор хортэн хийгээ жас юм гэн. Фуши, сэ дотор ууж үзье. За, тийм бол удаа дараагүй бид нь халуун байрын шимөгийн сонсхиог чиг тэлбэж, сайн шаан асар дээр суу хийгээ хэлвэ. Сэ хэн сэтгэлдээ ян хаан хоо.

тавын чолоо бүх бүйнээ маягрээд л хөшөөш өгдөг ирээд л тээ.

хоруу хоруунийн үжүүрэн хүшүүш хартэй жимжгэнээр зүрхэн дартал өгдөн шоо. Ахаудраа, симбуя, аали бингим.

Бага тайсган дуудажээ, бүйнөөсөн үсхсэм, бага тайс литээн ахай. Үхван өнян жахтан хүржиржээ, өнян яхабаар. Өнян би үшадырөө, дүүгийшін түрсін үдірін, байдай хэрм хэнэгээр намагий жалсан болдан хүрж ошоад, эрүүгад хүлгараад, жавар асны шиму, юүнээй мүртхуэ, сүбээбэр хатхан жүбдөөд, хуру-хуруның үжүүр жимжигнөөд, хүблин дотар, үүхүүл үүсан бүгдөөрөөн хо, охчын тасармаар санардна. Лі тэна, чи ошо, Ariori yandur mini karindor jarre digiresin taiga nyanguni dogra dabatre Para taisli ten kanjashot timi osengwe taiga nyanguni dogra abadri hinuisu taigandan hegen Shi turgiyaba hani jinne emigi se Хуангшин дайфу наруди авадрын. Мини буйне бэдл түлі мухе бэна хэн вэсуд тайган янгуны мунгдн сэнгдн гаджашан. Унсин ижне эмэгэ сэх Хуангшин дайфу ги горбдурбэр абжирбэ. Тэр дайфу наруда Унгане бүр үүгвай шинжигин бэчахан бэчаж бэн судлигин атэккэн атгэжи бэнаан. Жабар сэлхэнаад олси мүхкэлээ судлдүр тийм бэшэ. Итгэн өмдэгэнаад олси мүхкэлээ судлдүр тийм бэшэ. Нүдэхара болода хэл шуд бүгдэгэн сэхэн бэчагаад үжэхэлээ хор иссэн бэдл тэ. Фународ ортос угурси алдыч нэгнэн эн хэднүүдэр чи босоо гажир ашиг идгэн өмдгэн идвү а би ан хаа өдөр болбол бага тайс ливингин төрсөн байрын өдрийг бүлгэлэн гэж би хэрмэн дүр ашчээ өөр гажир хаашин даа гэн фангшин дай фународ сонт махша тэргүн дүр меншрэг болнэдл ортос угурси алдыч уу бэгат карга чи шатхвэ үлгэрлөө төлбөл хилги өмн Хуанглэнэй идэж гашгүнэй мүссэн болгүш хэй жатхуэтэй өгээдла. Нэгэндээ хортэм хуанхунду үйя үйчээ гэдэгэй арбан хэбар баргалсэм болгүш уэлсэн нянг-нянгдүр хэлж болгэ. Хэлбэ хэрбэ хэгэд хэлэд хэргарсэн нэс үлэр. Хэдэн хуангшин дайфу наруда хүлөж олхэ эмар ошир болэг толдан тан талхаги хэдэн багла багалжугад нянг-нянг сэтхэлэй сула тэлба үнүмиги огад хүлэсгарсэн нэс үлэр айндан хүнгэрна Хэдэн дайфу наруд гаджиаба хэдэбар хорэгэ идэжээ хамагуэн хүндо өхтэжэн гэдэг болгэш Дайфунарин үнчүсне бэдл сүгүр залсан майга үхэлсэн бэдл түлбөөсэн сээн нэхтэл жүджээн яңнян. Эн хэднүүдір үмар босуға гажир хүрж ошчагаад эрэг дасы үүбүүгэж асуснаарн нэгэн тэя нэмас ис арбэ болхэл

хөлөө гаргая хэлээ. Хүвлийн дотор нэгэн тань идэж уугаад оруулжээ. Харвайын гажриди хүм болохээ гэдгэн хэрэн хэвар магтлийжээ. Хөдөн уух өмигийн чанад уусан болгоштээ сэм болгоштээ.

Арийн ордны их ханху эмари хөгөр жоох юм шоо. Элбавэс ябла алтан дэл хинэ юулэсэ. Ана хули тэнэ хан элбавэс нэм бодэн шоо. Алг нудне нэлмэс өмрийн уруу асарж. Алгне торхи лян мэйги тотла. Анхана санават шодргу жанах сэнди. Хоири хүхэн лян мэй хуржирвэ. Та хайвала хэжуэй талбэхгэр даша. Тайсын хүлдуэй. Мөйрэний дугараа даваадрэх хэнвэсүүд, лян мэй хоэрэхтүүд, гүйд гараад дэмий осуэ мөйрэний дугараа даваадрэх.

Essen, Kinschermotten herrschiger. Amsrig in den Tag, Bikumjilin in Sige. Unene ist zum Mäuren, Heugarer an Tuschadwe ich. Basnege Julini, Torgafte Tuschadje. Tatre im Ballaboli, ich hotet mich gewehima. Erschmin Hüttenjild, Альдрагач бууча амд жилхи сонсгивэгад хэж минутри кэсвало я хавтгнэ дотор болголо нөгөөд бишиг вэна өн хэрч болвол хэж минуин литэнэ тоттэ гэршин төмдөг билэ өн хэрчэн дур болвол Литэнийг хийжэга чилуңшы дүржи бүлсэн дөлдан. Дотром болбол шин чагаан хүбүнгө. Тайсын хүнжиж гархийн үйлэй хүргүүсін тос нүжин бүрі бэхэгдийн дөлдан хэжимийн үдір тоттэй гэрша. Нянянгшин би болбол багаше нэмэн хүлилөлли исэм болхсэн толдан тайсын бэдли тасрэ хэшигм жилэн үжбэл хэжмин удрэ хэшим багаш хэрэг асан нээс үлөр хэбнэ өнянгдан ошир удрэ бэна хүчэ эл удрэ Өнян тэгэн олжи жолгсын нээс үлөр өн хафтын датрэхий бишгийгий жадалжээ чан үчаа. Миний хэлсэн үгий хи осхэн дүр хүсэрдүүлжи болу хэхгийн үсүд мөйрэн туу тэлбэн вэхэлээ.

нэг өдрийн жаргаар жагсаад өмнөний нэг шиг хаган хэгэн уучаа цатмад хартай ёо. Өнөөгөө түүфүүш өмнөний

авьяагаар аран шүдиган тэшхэнтэл хэврээр үрэх түгтэнэ жээ арийн

жараад аманан жахтан хүрхэллээ. Бага тайсган үжаад асууж байна. Өчир хандаан элтгаад мүд үлбүүх кинүсүү тайсы толгын өмнөгөн сүгдөөд нүдн өлмөд асруулаад

Digan hebra de nel jugo sorgache Ahane hulsini ail hendaton hatan sul Hejmi nutri heshi magash ole vasne sulir Her holge fushigos uyonu shogi arashi Oreben ugite humogun hulji jatwele Хэд нүгөн хүлүүд тусл тусл нөлмөсі Тэрн дэрэн онгаагаар ортүүс үрс алдийжи Аяа өнэн аяажан агаад Күйж басчээ халуум гадыгийз атахын үсүүд карнэгэн та Хэдхэн үтай ятвэлжинараан өнэн аган эм дэвсэн бэдлтээ Барбаг сандраад айлхэн дүүрін алаг тэббаад үжынгэлэ үнэрэд эмэн нэгэн та тасарэг юүтэн дүүрвээ Хайс ахшин жауэр бал харангэ болжээ бүгдэн дүүр жэрлэгэ болгаагаа өнэг нэгэн та тэнгэр дүрдө шүхсэн дуэлдан одай хана Чохсэж бэхан олхэлэ бүгдэрэн дүүгш

0: өөнийн асан нэгтэй саалтан дуулдаар одоо яг бол таарах гэд нэг жирэг гашигдаж байтлаа. Тайган янгун жаад өгч байна. Тайс. Түргэнэ сайншан асар дуурашо. Түлхө жүллөд шэйлши жибэшкигийн сонгсэж болхуай. Шуутан дошонон оржиагаад тингри хүдүр мөддөхтхуай болхуай гэв. Энүүгий сонгсэж. Тайсли тенэвэй мун мунгэй жу сүхсэнар насан болчээ. Сүслэн шэрмээ жигвий жавсар байгаад санжан асэрин халгэн дүр тулба. Халгэн дүр тулаб, түргэн дошон, чимогэй мэдвэл охгэн үсүд. Халг сэхсэн халли вэнэ ардүү тэлжээн. Дээ, нэгэн та эрэ болсан тулдан, ямар шэртл вэсэш. Хингрин нар манснэ сүлэрсэ хэлчинэх кинусу тайсы тэсхэл гуарурджи. Дүрбэ арбэ гиддар сөэрэч. Тачинэ хэнчуги шэмэджи. Шудэ эвэрэч. Нүд гэгэнгэр сашрэджи. Жахтан жохтэджи бэсн хэдэн харуулэн арбэгэ. Гэдргаттэн түлхэн дашангрэгэ дарла шуи. Ирээди хэргэл бүш хрийн ашаади алдаж бий нүгэгэн ирээди хэргэл бүл нүрөөд нодрэж бий нэгмэсхэн тайс хилэн дүрсэн толдааны хиагуур дөвний уадны мандэжи сүнэ үнэгэн ялдар хайнгэж бийни шуд сайшан асар өдөнгүйгө тарлаа шуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
1: Ахан нэ хэн жанг нэ хэ

хоёр гаригийн атаг шигээр халам сэглэн жангын жирээ шүү. Хондохтоо дахтыгий широн дөрөн хэлбаан хойлон жирэгшөө суушигжээ. Урул болоод хамшарий дими халавэ байлгаагаад үгөн хэлчөөд инөлчээ ийшүү.

Qualité na ha Ari dortne ikhwang ho amruge bolo khutitni hwangsing dai hogar umnun sem bolo wish utkir jo khwe ja sem sho urlugo bida undor chi ira hat nari wantil jo khse je he gentri wori namagi horaga udigi dashani арул сангвай талдан ушин сунурурже ург ордондор хүрэди үжихлэ ишга ихван хоо юутвоё сонсом гүнөрөн яишүмин хамгүйн халуулөр айя нэгэн та яван хоо юутшиг үгнэрэн нутн дохтиш бэйн шизэшлаа.

Бүрийн хоорондоо агаатан дөвшин гэж би Арвин орнын босын би Улаан элхийн уюсун үсөө гэж гэн холвжи Үйфан тэнэрдөөн мүргжи Өрүн шүтнийн гүхэн ус чахсын нэхэлхи Уаттан онжил ямдырба Эрчими өднгілі хэмэртүң асар Күнтгін үхтнийн сонснаран Хамы бүйін шишіргі Төр үйсуд, хаган ижіне Өрді хам бодад, өнөрд бэтл, баға тайсын Үшігдөөн элтхаж бахтнээс үлөр Диад хэлж бэн, үшіггүн үршия Үнөң мұтүң фүүшіттэй өдөр бүрін жарихсар байгаа Өнсін ишнэг та өбдөрө шаава Өнөө болбол Аха өдрийн түүл хэвхэнгэн хүнжихсан өдрийн байр гэж Ирад хөрмигийн эстнаа дамаа Өдгүй болж өвшин өмхэгийн олсан нор өшгөр өрхөөвэ Сүжглөлтэй гэж шүдөөн жуғаар хараач хэлэх шүүй Фүүшэн хэгий хараач хэлэхэн үсүүд Фүүшэр бахарна баамаг дурлаа Бага тайсэнэ харасэнэ Фүүшэнэр сонснаара Сүжил бэсэн орнаасан Сүб-сүмөөрэн шавтаржа Яншүн хан-хан өмөн тэгэн яфыгэтл сүүдэжа Бойн түйжин үшя Боголин хэм фүүшрби Бұруу бэдэ болбола Богдайжин шитка Бомыннэн хэ тасын шэкэд гонды явдл лэнэр Баганэлэх лэйтэна Үрин дараа тэрэтла Үх болохсэн намаги Аман таваран харасынды Бахан ба гондогжин Үднэн өлмө тасруулвэ Хагарижин

фуусны хаалын шишлэл бүтрэх юм шүү дээ. Ирэв зүрх сугарж яах вэ? Унэрэл ли тэн өх гэд нэ тэрсвэ өвгөө хөтнүгий хөлөө давсан юм толдаа. Йох та унэр чангдэржээ. Ли тэний чад гаргаад ирэн чад гаргах хийнүүд. Гарын дорын жарагдж байсан олон үрийн ийд яахан жүд бүгд бүгд өрөөн чэржээ шүү. Чэрхэн чэрж бэн чангахэн чангаж түлхэн түлхэж хөдлөөр хөдлөж ли тэний өрх мөдл үгээгаарий үүдийг ашаан түлхэн гаргаад үйрэ. Ли тэн хөдий шинаар хэшон үргөш. Сэнэг арбатхан асны хүүхтөлдар хөрий шадл хөржий бол хэмаа.

үрдийн гаднаг нь жохчээ. Үрдийн хоолаадий хүлд өхсэж, үүдийн шүүдийн хэвраадий хуру басгаагад харраажээ. Хэппола чийяа бэгадри, хэрил гасны сүүлэраа, хэр холгий фүүш чини яси ишим баллавшаай. Унгавалаадий жүсэрэн, ертэм шигий бэжрлаадий, үбрийн шигий хагаадий, өргүүд үлэн тэлвжээ. Өнэннийгэн хэлэдэ, арин ортан дүгонгүйжээ, алэгэн үдэн хүртэл үээл сарэгаад анчирибээ. Бүгд-бүгдөрөө үжэнгэлэй, бага тайсэн итэн басэж үээлад орадырла. Богдай жин мөрлжирлөө ёхгүйнэсэд, аяа, аам хаадий хэнэг гаджирнэгэй шүгээ. Нэгэн тэяа үнэн мөтту фүүшэтэй хай улбалбал чиэнгэл жаргалли дүрлөөр. Чи биднээ хэргий хээ хүрэхэд холбалбах хээн үйсу таайгай янгун народ өртүүсэг күрсээ алдэжи. Арин ордандур үймон болж бээхий хэвэ хаган ижин. Суусын орнаасон үндэл жийж хурдан би арин ордан ашгүй болхэх хээн үйсу фүүшэ хэлгээн. Ижин үн үршия. Ертөмшин хүн болбол үхгүй түрхүү бүр тогтоол байдаг. Хүмүн үдрэнгүй ишвөөс үтүрж үснө. Хөмжиё голлаарл буур бас үс үйтнө. Ертөмшин ямар хүмүүн болбош. Мөн басу орнос дүвшу ястай ем толдалуу ем бүйгий сүнэй үнэ бүдүдө өрэхгийн үдэр нар гасы энэ сүүлөр мөрл хийшин гуэйжэна гэж өмэн талдэн. Энэ ем сүүлэн хэргэл хийн үйсүүд ейншүн хана төскэл гуэ дотраасан байлжээ фүүшы нэг энэ бүл нэг ода сүнсэн гарж бэ бүйндэн бэ хий бас өбэл хуэ. Хамаг бүйін ғонтүрл мүйіншүрәд, бүйіне үрхгүй нэгэн та чуангандырын үргі юғысу ба. Тэрсүнэ күнэ түрийні жым марсангүа. Сэхэ хүммүн фүүшы тэгэн сүнэ күнэ үңрэжэ. Наргар хэд үйсүүд лоуэн бүйінду шилуар. Лунгфэн нэртээн нэнтэргэндэн жалэржээй. Ча фүүшы бас кэртэн жуандар сугаад хэн осын дагалдэш. Арин ортэн хүржирод үжбосу нэгэн та яңхан хуюутэд нэгсүн үрсэн толдаан. Ханэчээн тэргүүн өмнөөгін жохсэжээ, гарийгий бийшткөөм жилэн ясыл хэн үйсүд фүүшы хэнаар хэчүүгін талдан хүржирад, нүтін дөлөмсээ ванагаагаад. Аяа хүрхэ, арин ордны яң хуаң өгші жожо, өдэй үрдэ шэмээгэн ертөмшөөд юүтэ салангэж бассангваа. Хэдэй хөөрхэй бээгэж хэд нүгнээ хольжин ангаргаагаад хоэр нүүдэн хөөрэйгаа жүүлгээд

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: индоо ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ард индоо ухаанд түмний ман удамхан залхах амин сахиа.
2: Ард индоны дуран түрлэг эхэлж байна.
3: За сайн бац хоноо ирэх юм сонсогчдоо. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх та бүхнийхээ айлчлан хүрч минийчлэн дуугаа өргөж нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэгдээ та бүхэндээ хорчин ардын дуунуудыг хүргэе гэж бэлдэж ирлээ. Анхлан хорчин ардын чүргэлээ дуунаас хүлэн авч сонсноо.

Чарган сарын махан дэ оо ди дэ хоо чарлаа хаа дэ хөөх мэ сайхан гэж чаа хоо хөй хөй хандэр ма чи дин чи чи гэдэг нэг гэж баяа гэж оо ди дэ хоо ди дэ хоо алле.

За сайхан та бүхэндээ Хорчин ардын чүргэлээ дуугаас хүргэлээ. Одоо залгаа дуучин Баяхан Мэйгийн Хорчин ардын дуунаас хүлэн авт сонсъё.

Чаа сайхан та бүхэндээ дуучин Баяхмаагийн дуулсан дүүрэ удахан говгорма зэрэг дуунуудыг хүргэлээ. Дараагийн 2 дуу Лоян Дүншан гэгэ.

За сонсогчдоо залгаад дуугаа үргэлжлүүлье. Дараагийн дуу Рулгарма Саран Чи Хай дуулна. Амар хонгор алтан сүгчин алууны цэрэгтэй мордуула. Ангаа баг Рулгарма чамайга арг эртэ хаяатл явна. Алууны цэрэгтэй мордоод явбал амрах намайга бүүл марта. Ангаа баг Рулгармага аюулхай цээжиндээ санжил явна хөөгч энэ дунд дуулдах юм байна.

Ардын дууны нутх нутгийнхаа онцлог шинжийг харуулж, үг, үйл, үлгэр, домгоор онцлогдож байдгаа. Орчин ардын дууны дунд өвмөрлөх хэрнээ үнэнхүү учир үлгэрийг домглон ярьсан ардын дуунууд олон байдгаа. Жишээлбэл дүнхэр даалам, дараагийн дуу, энэ дуу.

Тэгэх хүндэ сонсогч та ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн тань сүүлчийн дугаараа болж байна. Сүүлчийн дугаараа гаажаалан хэмэг хорчин ардын дугаар өндөрлөх болж байна. Энэ дуу Бовинтын сар наах.

0: тансаг байгалийн дөрвөн удирдлын өнгө.
1: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэлэл
1: хөдөө.
2: Самбай цаг нуух мөндөд сонсогчдоо, хөдөө морхотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэгтэн та бүхнийхээ амар амгалан айлтхан зулгаж байна. Сайхан зусцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлгэдэ бид хайлар дэх 1-р дундад сургуулийн дундуудын үндэсний хамтын цогцсон ухамсарыг баттахах торгон хэд хундагт уран уншилгын шийдвэр төрлөлдааны тухай бэлтгэсэн уулга та бүхэнтэйгээ хуваалцахар байна. Нөтрүүлгийн нарийн уулгыг таалан болгоно. Эрхэм сонсогчдоо, Тус Суданы уралдаанд 3-р дэсийн байранд тодорсон 2-14-р бүлгийн Аслисийн ярилтгэлээс сонсцооё.
3: 10 сар алтан хөвөлдөө тээж төрүүлсэн ээжтэй, ээж минь шиг намайг хайрлж дөмжиж явдаг багш нартаа зориулж, та бүхнийхээ тоосод орчлогийн торгон шимээс хурдан хурдан баярлж, урт насалж удаан жаргахыг хүсж, Ичидээ насгүй жидсэн шүлэгдэсэн өрн бүтээлээ сонортуулнам таалан болгоно. Ичидээ насгүй жидсэн шүлэг маа отхан баяр. Ичидээ би насгүй ла. Зэлхий гудан сарнаас зэлүү цасрын отод бүхнээс зэрхилгээн бүжсэн хаврын тэнкэр өдрүүдээс Дэлхийн сүвэтэй дэдсэн алтан сүснэс Шидидийн орчлонгийн нүчиг гугархадаас Шилийн уулын чимэг алия хонгор өстэс Шимийн алхан дуртай малчин айли онгоноос Шийтгэв нүгдийг манд эслэг Өрөлдөг нүмэн ханаас Хугурд чингалай дэлхийдэг хүхэл цагаан үүднээс Хүд нүцхэн туучиж үссэн дуучин ялдам горхоноос Хүсөөгү цахтаа гамгүү тараасан залуу насны хаалдаанаас Хүссэн цахтаа жаргаж үссэн зугаа цэнгэлд мүчнүүдээс Ичидээ насгүй ла Ичидээ би насгүй ла Амар мэндэрих энгийн сайхан юроолоос Алтан дэлхийг хайрлах өнгөн сайхан сэтгэлтнээс Бүлсэн нулгусны тусал дуусан дууныхаа нугалаанаас ойтхардангүй нэмэгч хүмүүнийхээ зүрхний цохол төрөөс амралтын дурлагч гоо уулнаасаа аршаан тусанд нь амьдрагч хулганаас өвгдийг мант тавьсан үрчлээд хүрэн гингэрээс өнөөдрийн над өгсөн тэнгэртгүй ичгээсээ ичидээ насгүй ла ичидээ би Насгүйла. Хөгшин ижид байдан хайлан насгүйлаад хулэрсэн зоос шиг харангүй орчлогийн юу бүхэн тагдуугүй. Хуудсан гөрөөс шиг цах хугацаа улам мулмар хурдан дуртолж хөвөн насны минийн нэгнүүд сэтгэл дотроос дуугүй ширтнэм. Сайхан залуу ээжтэй эрхэлж үссэн тэр нас минь сансрын оронзын юу бүхэн дулдсан байнам. Ичи таны мань ургуулсан өнгө бие сэтгэл Өдөө дуус чадгүйч байж бүдэгснэс минь Таны амбуулсан сүүмөр бүхэнд нь шингэсэн шүлэг минь нүдүүд Та минь хүүтэйгээ энэ ертөнцид үрд байхандаа ээжээ Дуугүй өр хонгор төрхн насны минь нас жаргал Дурсан жинсэсэл их бороо оруулсан уянгийн бодол болж үтхэнэ ээжээ Таны зааж үхсэн яруухан дуунууд хүүгээ хайрдаг өхгөл тань Тарих болоод зүрхэд минь гэрэлтсээр байна ээжээ Ховь тавдгийн бодрохыг худхаар утал чадгүйч, ховьнгох үх тэнгэрийн хүч хүний хүү өзөмдөдөггүйч, ганцаар ерсэн орчлоноос гараад явчихж болдоггүйч, газрын даваар орсонч нэр минь, үр минь үлдэх оршлонгох шиг, ичид маань нас хайрлаач, ичид маань нас хайрлаач, ирэх жилүүдийн маань аз жаргалын орондон наваач, Зэрлэг гудаан сарны дуугүй хархраа чихэн тагал суугаад зэлүүд уулнаа цорган цаарс сууж, эцэгтэй насгүй юм би. Эцэгтэй насгүй юм би. Баярлалаа.
2: Хайлардах 1-р дундад сургуулийн монгол хэл бичгийн дугуйлангийн дарга Хасуул багш ярих та.
4: 1-р нь манай монгол хэлний дугуйлангийн хөтөлбөр байгийн хичээл байгаа 2 чулаас гадна манас бол 2 хөтөлбөр 1 суурин гэж хөтөлбөр бол явагдаж байна. За 2 хөтөлбөрсөөр манай торгон хэл 3 шилгийн урдаан одоо нэгэн торгон үжиг бичлэгийн урдаан дахиад өмнө дээр нүүдлийн торгон бууч гэдэг одоо монгол хэл монгол соёлын энэ суурин ажилтай бол манай хөтөлбөр бол сайхан явж байна. Тэгвэл манай энэ нүүдлийн торгон бууч гэсээр ганчин одоо бодод ах байдаг монгол соёлын үжилэг юм уу монгол төр юм уу энэ байж байгаа өмөр арага хөнөө зэрэг одоо босцос гадна бас сүлжээ холбоо дээр манай номын тэнгэр ууч хавчгаар бол олон олон багш нарын одоо хичээл юм уу шилдэг хичээлэг юм уу манай сурагчдын уран сайхан тоглолт юм уу уншилэг юм уу за төг зэрэг олон жилийн хамарсан одоо ерөнхийлсэн чанартай хийж байгаа тавчин болно. Энэ манай хос удааны нэг хөдөлгөөн торгон хүн уран уншилгын урдаа бол маш сайхан нийтлэг сайхан бийлэгжээ гэж хэлмээр байна. Ягаад гэвэл манай энэ удааны урдаа бол 1-р хоорон 2-р хоорон хуваагаад тус тусдаа анхны урдаанаар дамжаад өнөөдөр бол шийдвэр урдаанаа мөн сайхан явагдсан байна. 1-р хоороны анхны урдаан бид 24 бүтэл орсон байна. 24 бүтэлээс бол 7 бүтэл ивэл орчихсон байна. Энэ манай 1-р оны хэр төвшин доор байна гэсэн үг биш үү? Манай 1-р оны орсон бол маш сайн. Төвч дараа жил бас завшаа байна. 2-р оны нийт бол 22 бүтэл. 22 бүтэлээс бол 9 бүтэл ивэл сонгон орсон байна. Юрхай дээр бол манай 1-р оны нөхөд 2-р оны ад өгчнээс бол илүү хүмүүс дагаан сурулж иднэ. Авьяас дахиад монгол хэл өгчтэй хамт байгаа овор хайр сэтгэлэг эдгээрийг бол сурулж иж байгаа бай. Ийм учраас бол манай тус удааны торгон хүн уруу уршиг

0: байгаа гэхээр хөлдөө хайртай, соёлоо хайртай гэдгийг хэл амаараа хэлэлцэл болдгийг биш. Бодит энэ ажил хараа бол хийх чухалтай байж байна. Өнд орсон бүх нөхөд анхны ордоор чидүүд ордоор орсон бүх нөхөд бол үйл ажил хараа бол хөлдөө, соёлоо хайртай гэсний бол итгэсэн байна. Та бүхэндээ тэтгэлээ шүү. Гурав дугаарт манай өдөрний талбарсаас нь эрх юм хоёр чичин Алмасаг гарын хөө багш танай хоёртой талархаж байгаа сэтгэлээ илтгэе. Манай Монгол хөлөө дэвлэгийн үүднээс сургуулийн үүднээс танай хоёртой баярлалаа, талархлаа гэж хэлмээр байна. Анчлал одоо Гормс багш бол хөлөө мэр сэтгэлийн ном сэтгэл тагаан бол манай нутгаттай бол шагнан хөхөлөх бэлэгтэйгээ ирсэн байна.
1: Дундын үндэсний хамтын цогцны ухамсарыг баттгах торгон хэл хундагт уран уншилгын шийдвэр дурлалд 2 дугаар дэсийн шагнал хүртсэн 1-13 дугаар бүлгийн тэргүүний яриа илтгэлийг сонирхъя.
2: Хавхан минь сайн байна уу? Мацрууг таран давтай юу? Миний ишгтэн цайн юм. Хадийн бүтгэн цагийн минь хоньны нэхийн үлгий чи энэ дэлхийд юуг шилдэг юм гэж эзнээсээ одоо асуу. Тогоо энэ жин нэхэн ядахуйд минь тодго энэ дээр зүлддэй байсан эсгийг кайчилсан үнэг чи эзнээсээ одоо асуу. Шүтдэгтэн биш билээч би шүтдэг ганцхан шүтдэгтэй. Огторгүй тэнгэрд би шүтдэггүй, одон гарагт би шүтдэггүй, олны хэдам харааны өрөөд би шүтдэггүй. Би эмэгтэй хүнийг шүтдэг, би эх хүнийг шүтдэг, би ээжийг шүтдэг. Би ганц их бийгэд дотоод ирсэн чи минь баян минь хүчин чадлын минь бусдад итгэх итгэлийн минь бүтээсэн уугай хөвтөр уран хүнд амьд баримт амьд зураг амьд дууг бүтээж бурхан багшаасаж ич дараан давсан өөрөстэй бичхэн нөмөгний минь өөрийн гэрггүй сүгэрнэн энэ хүн гараж юм мэмгэн байгаагүй юм да. Өнөө гарахда намрын навчиг өчүүхэн шарамбгэн намрын навчиг өчүүхэн шарамбгэн намрын навчи шиг биш хаврын цэцэг шиг найгэн дэлгэрж явсан. Найгэн дэлгэрж явсан хаврын цэцгийг хаврын цэцэг байхад 81 хархан гэдэг нодогийн бүсгийг юм болчин шиг байхад насан залуу шүдэн бүрийн ухаан нь сар болгон байхад нар шиг залуу сар шиг гэрдэн эрвээгийн шиг эргэж хоргож байгаад алтан дэлхийн бүсгийн хүний атар матайхан хозуя ард гаралтын хүнээр арай ягаад дуудаг болсон юм. Галцог шиг залуу насны гандан шиг үе цогцос гандан үзмж он хайрыг хүртэл гар талгүй хайрлсан мөртлөн хамтд нь бас хар талгүйгийн цагаан болтолн хайрын сэтгэлээр үүрэг өнчрөх хатуу тавилан за яасан байна. Энхүрээ сэтгэлтэн маданч надад миний жишг байгаа ч билүү, их хүн маданч намайг миний жишг хайрлаа ч билүү. Эр би эндэж тэнгэр томмар хэрэгдэгдвэч эрх багийн хийшиг минь уучлангхан суудаг эвдэрч хүний нүдний мал явуулсан ч өвийдээ үрмин гэж өнкүрэлэн байдаг нь миний шүтэн өсрөө сүдэр болтол өвдөг сүгрөөгүй үнь мөх ганц миний шүтэн өнөөдөр намрын навчиг болсон өчөөгөн шарамхан ээж миний шүтэн тавнан барьлаа.
1: Залгаад уралдаанд 2 дугаар дэсийн байранд тодорсон 2-11 дугаар бүлгийн цаг үер нарын бүтээлээс хуваалцъя.
3: 2-11-ийн цаг үер нарыг тасн дурыг уншигчдаг миний их сургууль Бадан сургуулийн суртал тахшийн сургууль өнгөрсөн 100 жилийн ойд дэвшсэн бүтээл миний их сургууль.
4: Абоо их ачгаа яган өргөн дэлхийд дуурсан

0: нэр нь уудам хорвоод бахар гэлтэй.
1: Арухангган уухтухан алтан содорд бичаастай асын сахан сарвэрэдийн ургах наранд мандалтай. Энэ нь миний эх сургууд соёлын алтан үлгий.
2: Астын шүтэн дамбан овоо түшиг болсох хинэм ариухан урсгал тэмээн гол амьдан сэлвэж уснам.
1: Мярдын давмал хайлар гол хоймор оряж шуугнам мөх ном хонгож нарс цам хөг үргэж цэнхэрлэн. Энэ бол миний эх сургууд соёлын алтан үлгий.
3: Хоцин боцин хоймор талдаа хөндөлгөөлтэй хоочил дуудгаа хоодс дуурам дурсамстай.
1: Сэн боцин сэрхэн дэгдэндээ амгатай сүлгэл цамдаггүй саруул сайхан ирээдүйтэй. Энэ бол миний эх сургууд соёлын алтан үлгий.
4: Цинхэр тэнгэрийн цэлгэр элгэнд цэцэглэн мандсан эх сургууд Цинхэг байрын уудам ингэрт өргөн гэрэлтсэн шин бууц.
1: Хайлар эмний торгон дэнжинд туу хайсан хуучин бууц. Хатан дэлхийн лөмжиг үрцэнд үндэн мандсан шин бууц.
5: Энэ бол миний эх сургууд соёлын алтан үлгий.
0: Мөрсөө багтэн сургуультай хамт дуурсан миний сургууд нэртэйгээ хамт мандан. Монголын үрс соёлтойгоо хамт мөнгөрөн манай үеэс сургуультай хамт гэрэлтэн.
5: Энэ бол миний эх сургууд соёлын алтан үлгий.
1: Одон шанар минь онгон бодлон өнвэй. Ухаан сурахт минь ууган дуртаан өнвэй. Хүндэт багшнарын минь хөдөлмөр түмчилн өнвэй. Хаярт үрсэн минь ууган дурсамжин өнвэй.
5: Энэ бол миний эх сургууд соёлын алтан үлгий.
3: Ухсаагаан өргөж удмаан тамиж усан сандастай. Үйсэн мандуулж үрсэн хүмүүж усан гутай. Итгэлээр үндийж ирөөдөйгөн зумсан амгатай. Ирэх маргаасан хүслөөр хийвсэн харвайтай.
5: Энэ бол миний эх сургууд соёлын алтан үлгий.
1: Сургууд байснаас сурагч минь хүсэлтэй болсон. Сурагч байснаас сэтгэл минь чимэгтэй болсон. Үйвэс байснаас амьдрал минь жаргалтай болсон. Үрстэй байснаас ирээдүй минь итгэлтэй болсон.
5: Энэ бол миний сургууд соёлын алтан үлгий. Баруун байрын басгүй хүүхдийн ухаарсан өвөгүүдийн ухаарч хүүхдийн сөхөрүүлсэн орчон даврын өнгөрхөн ардын гөрүүлсэн энэ бидний оюун билгийн сөхөрүүлсэн.
1: Энэ бол
5: миний эх сургууд соёлын алтан үлгий.
6: Уудам үлгэн бэлгээ даваа ухаан санаагийн гөл Орлогоо мөнгө нарсан итгэл хүслийн чимэн. Өлдөн толон хүндэл багсан оюун бодлын бэлтгүүдэн. Үнэр өдгөн хайр сургачын уран зургийн бадруудэн.
5: Энэ бол миний эх сургууд соёлын алтан үлгий.
1: Хадын махсын хана зинхэр хадгийн тусаар. Тансуу нутгийн хана тэнгэр хүмүүсийн усаар. Үнээр Монгол хаудиг нараа хэрэг тусдар үлгийн нутгийн хаа үрхийг гэрлэр туяруулсаар. Энэ бол миний эх сургууд соёлын алтан үлгий.
6: Овоо мөгүй минь билий сайсан боломтой аавуужийн минь ойний тэмэрч үссэн үлгий. Аавуужийн үзгийн хурцсан үлгөө Ачир урсын минь ухаанли хийвсэн сургууд. Энэ бол миний эх сургууд соёлын алтан үлгий.
5: Хорон талаатай, зуун жилийн бахархалтай, тосон дөрөө

0: Үний олон хүүхэд минь өрөөг нарийнсгэ мандаарэ. Энэ бол миний эсрэг соёлын хатуулгы.
1: Ирэхэн сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг мань үээр өндөрлөж байна. Залуучууд маань ганцхан олддох залуу насндаа урам зориг хөвчлөж, ухаан бодлоо сайж, уйгайгүй чармайлгаар хүсэл мөрөөдөлдөө хүрэхэр хүчлэмэрийж, одоотой цогтой явахыг эндээс хүсэн зүгнье. Нөтрүүлгийг бэлтгэд найруулсан анхлын хянагч Гавра, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Зайрхам сонсч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлгээр нутг минь, зон минь гэх шин уран бүтээлийг шагнаа. Дууны шүлгийг аврагу, аяг гээ соёл зохиож, залуу дуучин өнөр бэлэг учирлан дуулж байна. Хүлэн аван сонортноо.

0: Адуучин айлын хүү байлаа. Ардын сургуулийн жаал байлаа. Сайхан дуудаг хончин байлаа. Сүүгэр уйг сайлчинч байлаа. Авийн захаа ээжийн хайранд 18-тай залуус бид ар гэр элгэн саднаас аяарлан аяарлан салж билээ. Айхо, нутхийн шар исхий юу? Нутхийн бор хоногуудаа.
1: Хотын хотлоо

холын холдох хүний газар хүсэл таарж хошуурж ирлээ. Эгчдүү баяр хүлэн шиг ый найртай нягтарж ирлээ. Манингийн салхитай талын хаан мартын соёлоо мартаагүй, мандах нартай нутгийн хаан малчин зоноо орхиогүй. Айхо нутгийн шар исхий юу, нутгийн бор хоногуудаа.

За, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Энэ цагаар та бүхэнд Өвөр Монголын радио хороноос ажлын амралтаа авсан Шинбарг баруун гүшүүн нутгтай Ахмад найруулагч Аваргуугаан Шүлэг, Улаанбаар дээд сургуулиас ажлын амралтаа авсан Алдарт хөгжмийн зохиолч Гээ Соёлын айлгу нутг минь зом минь гэх сайхан дуу уянгаруулан цалгуулж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урт Насан хянагч Уран Сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

хүнд сонсогчдоо. Одоо Өвөр Монголын радио телевизороо Барим баруун хөшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн гэсрийн туулын жалгамжих нэвтрүүлгийг. Гэсрийн туулын улсын төсөөлөлт бодлын бос соёлын уламжлагч Паулч Бадамринчин хайлна.

өрөөтөн хэр хөдөөнө. Эмлэр мэн хүмүүний дот

яаж орч нь хүлээд илний дай. Тамглаад ажиглаад үжвөлөө то тавн жуун хүмүүний төлөв тэй.

сэн носхэжор орин бэйни болмула өрдөний жилиган гаргаж гадаа

0: өргөнө хүний домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хилмитэй, аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргөлтэй, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнх дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Сайн байцгаана уу эрх хэмжээчд эрх хэмсэгчдөө Хөлөн байр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа миний сайхан Хөлөн байр шууд нэвтрүүлэг та бүхнээ сонорт та бүхнээ хараандын хөөрч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэ жилийн нэвтрүүлэг маань чөлөөт цаг болон гараа та бүхэндээ хүрэх болно. Ингээд чөлөөт цаг болонда анхаарлаа хандуулъя.
1: Санин юу вэ? WeChat-аар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
2: Танай дэргэд манай хараанд их чөлөөт цог халамжшил яриа.
1: Чөлөөт цог яригдж байна.
2: За эрхэм сонсогчдод эрхэм үзэгчдэд энэхүү ээлжийн нэвтрүүлэг маань үздэг радио зурагт радиогаараа та бүхэндээ хүрч байна. Мөн ч одоо уламжлалт радио дээрээ бас цухаар явж байгаа. Ингээд манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа хүмүүс маань нэвтрүүлгийн маань дамжуулаад нэвтрүүлгийн агуулгын маань баяжуулаад өгөөрэй. Та бүхэндээ найдаж байна. Ингээд нэвтрүүлгийн халуун утас 825-62-40, 825-62-41 энэ утсаар бас холбогдож бидэнтэй цөлөгтэй ярилцж байна. За ингээд ер нь одоо 106 сард одоо зүйлийн цэцэг алгалсан 106 сард хүүхдийн маань баярын өдөр болдог. Ингээд энэ баярт сараар одоо энэ хүүхдийг хүмүүжүүлдэг цэцэрлэг сургуулийн тухай сурвалжлаг хийе гэж бодоод ингээд энэ хөлжийн нөтрүүлгээр нэгэн сайхан цэцэрлэгийн багш нарын тухай шир сурвалжлагаа эхлүүлж байгаа маа. Энэ цэцэрлэг бол эвэнх үндэснээ өөр танцсан хөшүүнээ шинхэн баруун сумнаа нутгах хүүхдийн цэцэрлэг. Энэ цэцэрлэг маань одоо байгуулагдаад 24 жил үдэж 25 дахь жил өгтөж байгаа иймэрхүү цэцэрлэг болно. Энэ цэцэрлэгийнхөө 25 жилийн ойгоо өгтөж байгаа энэ баярт мөцөөр багш нарынх нь одоо гавьяг алдар гавьяг тэмдэглэх гэж энэ нутгийн бүв байн ууган багш нар гэсэн энэс ширс нэвтрүүлгийг тахируулж одоо өнөөдрийн анхны ээлжээ өнөөдрийн нэвтрүүлгээр анхны ээлж ширс нэвтрүүлгийн анхны ээлжээ эхлүүлж байгаа маа. Гээд манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарай. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань зочин хамуурдыг гэрэлтүүлэн саатсан багш бол шинхэн баруун сумнаа нутаг цэцэрлэгийн долгар багш байгаа. За сайн байна уу долгар багш?
3: За сайн байна уу?
2: Сайн явж ирсэн үү?
3: Сайн сайн та сайн уу?
2: Сайн сайн. За тантай танилцъя.
3: Би бол шинхэн зүүн самны баюулгатаа нутгтээ дорын данзанэ ташин басхан долгар байна.
2: За, за нутаг цэцэрлэгийн багш болоод одоо хэдий жил болж байна? Хэдий оноос энэ цэцэрлэгийн багш болсон юм бол?
3: 2005 оноос одоо нутаг цэцэрлэг ажиллаж эхэлсэн.
2: Тэгвэл одоо 2020 жилийн нүрээ үзэж байгаа юм
3: байна. 20 гаруй жил болж байна, ажиллаж байна.
2: Харин тийм байна. Тэгэхээр бүр нэлен Ахмад нэг багш болж байгаа юм байна тий.
3: Тий.
2: За, ер нь одоо өөр ямар мөрөгжил сурсан бэ?
3: Би бол Жалангайлын тусгай мэргэжлийн дээд сургууль төгсөн. Сурах наснаас өмнөх сургаан хүмүүжлээ тусгай мэргэжилтэй.
2: Тэгвэл одоо яг энэ сурах наснаас өмнөх одоо суур сургаан хүмүүжлэлд одоо хандуулсан ийм мэрэгчл сурсан юм байна тий. Тэгэл одоо энэ нутаг цэцэрлэгт ажиллаж эхэлсэн үү тий?
3: Тийм ээ тий.
2: За. Тэгвэл одоо ажиллаад 20 гаруй жил болж юм тий. Одоо ер нь одоо энэ сургуульд одоо ямар шүү ажлын хуваарыг авч ажиллаж байгаа юм бол?
3: Би одоо 5 оноос эхлээд одоо тогонгөрт ажиллажээ. Тогонгөрт одоо 10 гаруй жил ажиллажээ.
2: Тогонгөрийн одоо хүүхдийн эдэн умдааныг хамаардаг тий, эдэн умдааны бэлтгэдэг багш байсан юм байна тий. За. Тэгээд 10 гаруй жилд иймэрхүү ажлыг хийгээ залгаад ангийн багш болсон уу тий?
3: Тийм ээ. Залгаад тэгээд ангийн багш одоо ангийн багшид дагаад одоо хүүхдийг харж байна.
2: Асрагч багшаар.
3: Тийм ээ.
2: Хамжилцсан ангийн багштай хамжилцаад. Тийм байна. Тогонгөрт тэгвэл одоо бас 10 гаруй жил гэхүү тий? 10 гаруй жил ажилласан тий. Одоо тогонгөрт байхдаа ямар шүү хоол унд бэлдэжсэн бэ?
3: Одоо манай тогонгөрт одоо өөрийн нутгийн онцлогтэй грин хоол одоо хүүхдээ идэх дуртай юм шимтгэлтэй одоо хэл зүйлийн одоо эдэн удааны хийжсэн. Одоо бус одоо өөрийн хийсэн одоо тэр пирог
2: халаа одоо баа барсхууд тийм ээ
3: барсхуудаа өөр өөрийн гараараа хийгээд одоо хүүхдүүдтэй идүүлж байна.
2: Одоо өдрийн 3 өрнөх хоол уу тий?
3: Тийм ээ өдрийн 3 өрнө.
2: Яг хэдийн цагаас эхлэх үү одоо хоол нь?
3: Өртийн хоол 9 цагаас одоо өртийн хоолоо иднэ. Тэгээд дундын нэг жимс иднэ. Тэгээд өдрийн хоолоо иднэ. Өдрийн хоол одоо 2 ногоо хуурн. Тэгээд өдрийн хоол нь одоо бас нэг жимс идэн босоод тэгээд арын хоол идээд одоо хүүхдөө сургуульд гэртээ явчихна.
2: Тэгвэл одоо хоол хүнснээ одоо хоол хүнсээ болвол одоо өөстөө очиж авна тийм ээ өөстөө сонгож авна тийм
3: ээ
2: тэгж хаад л одоо хүүхдөтэй хоолыг бэлдэж өгөх юм байна тийм ээ. Тэгвэл одоо нэг гарагта одоо гарагийн нэгнээс гарагийн тавнд одоо аль цагт нь ямар шиг хоол тэгээд бүр юм хуваартай байх уу тийм
3: ээ бүр хуваартай байна. Одоо нэг гараг одоо нэг янзын хоол иднэ. Таван өдөр одоо энэ янзын хоол хийнэ.
2: Микрофондо жоохон ойрхон ярьчихвал жоохон тий дуун баг байна гэж хэлж байна. Тэгээ ер нь одоо хоол ундыг бэлдэх гэж тийм ээ хүүхдүүдийн одоо эрүүл мэндийг анхаарах тий маш чухал ажил дээ
3: тийм ээ. Маш чухал одоо эрүүл мэндийн дарын чөвөр одоо тоонгрын ажил шин одоо нарийн нэмбэй хийнэ. Бастан сэвхмэлтэй.
2: Одоо өдрийн ямар хоолоо яаж хийж гэнэ үү гэснэ
3: бүр үлдэнэ бисээ давна тэг 24 цаг хадгалаад дахин гаргаад одоо тэмдэглэнэ тийм
2: 24 цаг хоолоо үлдэнэ гэсэн яах хэлж байгаа вэ
3: тэр нь одоо дүнд нь одоо өшөр мөшөр гарна уу юу одоо тэр нь одоо сэн анхаарна бүр тэмдэглээд авсан
2: хоолныхаа нэг хэсгийг үлдээгээ тийм энэ ямар хоол маань одоо ямар шоу байгааг харуулах гэж байна уу
3: тийм
2: амар төвчнийг баталж байгаа хоолны амар

0: хүүхдүүдийнхээ одоо хоолны зоршилд тааруулсан хоолоо гаргадаг гэд.
1: Тий.
0: Тий. Харин бууз байна те, боорсгууд байна те. Ер нь бас ингэж хоолоо идэх дурггүй мө те, хоолндоо муу хүүхдүүд байдаг штэ те. Тэгвэл тэрийг бас одоо хоолны дуршлын сайн болгох юм уу тийм ээ. Хоолоо сайн идүүлэх гэж бас аргадах байх та тий.
1: Тий, тий.
0: Энэ ажлаа яаж хийдэг байсан бэ?
1: Одоо зарим хүүхдүүд ногоо идэх дурггүй. Одоо тэгээд одоо сэн мактаа сэн хэлээ одоо ногоогоо бүр идэж гэнэ. Зарим хүүхдүүд нь одоо мих идэхгүй. Тэгээд сүүлээр нь бүр идэх болно. Дуртай бүр сэсмийн хоолдан бүр дуртай. Идэнэ.
0: Одоо яваа яваанда аргад нь тийм ээ. Аргад нь тийм ээ. Малгайл нь. Тэгээд бас одоо хамт хоолж байгаа хүүхдүүдэд бас харуулна. Тэгж гадлаа одоо аргыг нь олж гаад хоолны одоо хоол цаг цагийн өрний хоолдаа бол одоо идэх дуртай болгоно. Тийм ээ тий. Ер нь одоо танаа игээд яг тогоонгөрт байж хоринд одоо яг одоо хоолндоо муу юм уу тий бас их хүчрдэж исэн тийм хүүхд байх уу тий тэр хүүхдийн хоолнд оруулах гээд байх уу
1: байна бас. Тий сүүлээр нь одоо бүр идэх дуртай болно.
0: Аргадж байгаа л тий аргыг нь олж байгаа л тий. Ер нь одоо та бол одоо 20 жил ажиллаж байгаа тий анх орхотоо одоо цэцэрлэгийн энэ тогоонгрын артлын ажлыг дааж хийсэн тий. Тэгэл нийгмэдхэд одоо нутаг цэцэрлэгт хайртай болж гисэн тий. Энэ хүүхдүүдэд хүмүүжүүлэх юм хариуцлагыг бол их мэдэрсэн багш болоод байсан тий.
1: Тийм ээ.
0: Одоо болоход одоо ер нь одоо миний нутаг цэцэрлэг гэсэн одоо сэтгэлтэй л болсон байх тийм ээ. Тэгэл энийг төлөөл явж гин тий. За ер нь одоо энэ хоолны ингэ тохируулгыг штэ хугацаа болгоно адил байх уу?
1: Адилгүй.
0: Адилгүй тий. Улрал болгоны хадилгүй юу тий?
1: Адилгүй.
0: Тэрийг яаж тохируулж гин үү?
1: Одоо хоол умдаа одоо шимтэж байл тээс нар гэхийн төлөө одоо өдрөөр янз янзын хоол хийнэ. Хүүхдийн идэх дуртай хоолоор та залгаат хийж байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ улирлдэн гэх юм уу тий? Энэ сард нь ийм хоол, дараа сард нь ийм хоол гэдэл тэр хүүхдийнхөө байдал тий? Улирал улирлынхэн жимсийн байдал гэх ч юм уу тий? Энэ харж байгаа тохирох уу тий?
1: Тийм ээ, тийм бүр адилгүй.
0: Бүр адилгүй тохируулна тий. За, ер нь одоо хамаг олон өрөндөө штэ хүүхдүүд бүр олон байх цаг хэрэнд баг хэдийн хүүхдийн хоолыг нэг дор бэлддэг байсан.
1: Та заримдаа антад шаардлагатай хүүхэд болно. Хамгийн өндөр манай нутаг цэцэрлэг одоо 100 гарын хүүхэдтэй болсон. Одоо бид нэг хоёр хүн одоо яв яруу ажиллаж байгаа. Одоо манай нэг сэнжид маа гүшгэд байна. Одоо хоёулаа одоо хамтраад одоо тоо өнгөт ажиллаж
0: байна. Тэгвэл 100 гараа гэхээр боорсоор бэлдэх юм бол 100 боорсог бэлдэх хэрэгтэй тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгэд энийг одоо боорсог юм чинь бас исхэн үү яа нүү тийм ээ.
1: Тийм
0: явц байдаг болохоор төрөө өдөр нь бэлдэх үү тийм.
1: Төрөө өдөр нь бэлдээд одоо маргааширт нь одоо буурсгаа хийнэ.
0: Тэгвэл одоо 100 гарын хувь гэдэг чинь бас л амаргүй ажил да тий. Тэгээ 3 өрний гэхэр чинь тий.
1: Тий.
0: Ер нь одоо гэрийн ахмуудууд бас игээд хоолны талын одоо хоолны талын асуудлыг бас их анхаардаг байх тий. Ямар шоу хоолыг одоо хүүхдүүд маань хоолж байгаа мөл гэж их анхаардаг.
1: Тий.
0: Энд нь хандуулаа та нар одоо бас хоолоо ийм ийм хоол идүүлнэ гэснээ бас ил болгож хэлэх үү тий.
1: Тий, бүр хэлнэ. Тий, хүүхдүүд өртөө ошоод бас ийм ийм хоол идэжээ гэд багрын ахмтаа бүр хэлж өгнө.
0: Тэгвэл ер нь одоо хоол одоо хоол унд бэлдэн тий хоолоо итгэхээсээ юм нэ тий энэ хоолыг базаасан хүмүүстэй хүндэтгэл үзүүлээд баярлаа гэж хэлдэг дээ тийм ээ хүүхдүүд хоолыг бэлдсэн багштай баярлаа гэх үгийг сонсохдоо танаас сэтгэл ямар шиг байдаг
1: их баяртай байдаг одоо хүүхдүүдээ хараад одоо нэг өдрөө ядраашлаа бүр үгүй болдог
0: ер нь хүүхдүүдтэй байх их
1: баяр хүртээ тий.
0: Та нар одоо цэцэрлэгийн хоолыг нэг нэгээр хуваагаад өгдөг тий?
1: Тий, нэг нэгээр бүр хуваагаад аялаад өгдөг.
0: Та тэгвэл тогоонгөрт грийн артлын ажлыг хамаарж ах хэрэгтэй бол хоолыг найгалж өгөх юм уу? Гүйл та зүгээр одоо хоолоо бэлддэг ажлыг хийх юм уу?
1: Одоо хоолоо бэлдээд бас ирээд бүр аялалж өгнө.
0: Аялалж өгөхдөө бүр суулгаад игээд

0: Ялах үгүй бол би гэдэг нь волей алдах уу?
1: Нэг нэгээр мөрлөөд ирнэ анги ангиараа.
0: Аа.
1: Тэгээд одоо хоол аваад ангидаа ошоо суугаад иднэ.
0: Тэгэл тэрээхэн зөөр амттай хоолыг бэлдсэн багштай баярлаа гэхдээ таны сэтгэл бол одоо маш одоо таатай баяртай. Тэгээд ядраа зүдрэгөө ч үрмартна тийм үү тийм
1: үү тийм үү.
0: Тэгэхгүй бол одоо бас 20 гаруй жилиг одоо бас ингээч одоо 20 гаруй жилийн турш нэг л ажиллая тий?
1: Тий.
0: Хийн гэдэг чинь амар гүлдэ тий хүүхдийн хоолонд үндэснэ төлөөл. Тэгвэл одоо ер нь одоо бас хүүхдүүд одоо хоол хийхийг харуулах юм уу? Иймэрхүү хөчөөлөй бас ордог уу тий?
1: Тий, ордог. Одоо хоол хийх буус барих одоо хүүхдүүд мэхэрчэж яхи бүр ирээд үжнэ.
0: Тий. Зөрөг дээр яг харагдж байгаа юм байна. Хөөх ингээч энэ тэр цанхоор нь харж байгаа юм байна тий.
1: Тэгээд тэрний бариад идүүлнэ одоо буус идэе гэдэг тааш одоо баярхуу тий.
0: Тэгээ яг эднэрээр гараар нь оролцуулах үгүй юу?
1: Тий, заримдаа бас гараараа оролцуулнаа, бүр ангангараа ирээд бүр өөртөө хийнэ.
0: Тэгвэл одоо энэ миний хийсэн бууз байна гэх мэтлэн.
1: Тийм.
0: Тэгээ бас их дотроо баяртай өөрийн хийсэн буузаа идэж байгаа хүн л их л баяртай хоолддог байх та тий.
1: Тийм, тийм.
0: Бас энэ бас яг өөрийн хийжсэн тий. Яг өөрийн өдөр бүр гараараа хүүхдүүдийнхээ одоо хүүхдүүдэд хоолдог энэ хоолоо хүүхдүүдэд харуулхад бас л гоё л дээ тий.
1: Тий. Гоё байна тий.
0: Тэгвэл одоо бас энэ бусад одоо сургууль юм уу? Бусад одоо газар орноор ингэж тойрон суралцах уу та нар?
1: Тий, бид нар нөгөө Монгол улсад оссон байжээ. Монгол улсын хүүхдийн цэцлэгээр яваа. Бид нар хэдэн хүн явжээ тий.
0: Тэгээ тентхийн хүүхдийн цэцэрлэг ямар шоу байна? Ялгаа зүрээ нь юу байна? Тэр үед ямар шоу олдтой ирсэн бол?
1: Тэ маш гоё. Тэ хүний бас хүүхдийн цэцэрлэг бас тун гоёор манай эндээс та их сайн байж байна.
0: Та ер нь одоо хоол унддаг үндийг одоо бэлтгдэг багш болохоороо тий? Ардлын ажилд илүү ажилласан болохоороо тэр цэцэрлэгийн хоол нь ямар байна гэсний харсан уу тий? Илүү. Тэрэнд нь анхаарал илүү тавьсан байхаа
1: тий?
0: Тэдний хоол болоод манай хоол ямар шоу ялгаа нь яв зүрэн юу байна бидрээ дагуулаг нь юу байна
1: тээ бас л их сайн байна таши гоё гоё хоолыг бүр хийж байна.
0: Тийм байна. Хэдэн өдрийн турш юм суралцлагад явбаа?
1: Нэг гараг яваа.
0: Нэг гараг явахдаа нэгэн хэдэн цэцэлгээр явах уу тээ?
1: Тий.
0: Тийм байх. Тэгээд одоо яг өөр бусад газрын цэцэрлэгээр хурж тийм ээ. Тэр хүүхдүүдийн одоо амьдралыг тий хүүхдүүдийн хичээл амьдралыг зохицуулж байгаа байдлыг хараад тэгээд эргээд өөрөө буцаж одоо цэцэрлэгтээ ирэхэд бас нэгэн ололттай.
1: Тийм маш их ололттай байна тий.
0: Тийм байх. Ер нь одоо бас та өөрийн хувьд ч та энэ яг энэ тогоон гэрт ажилласан юм чинь би нэг ийм юмыг хүүхдэд хийж идүүлчих уу гэд одоо шүнийг гэж одоо сэтэж үүдж идүүлэх тийм хоол хүнс гаргадаг уу?
1: Тий, бидэн бас тэр өндөгд буурсаг юхоо хийж идүүлэн тэр ябин тэр хийж идүүлэн одоо ян жанжин хоол бас хийж идүүлнэ.
0: Тэгвэл одоо хүүхдүүдийн одоо
1: дэвтэртэй одоо жичээ гэдэг хэрэг хийж идэвэн.
0: Одоо хүүхдүүдээ сургуульд одоо яг цэцэрлэгтэй байгаа хугацаанд нь баярын өдрүүд болдог тийм ээ. Жишээлбэл одоо 6 сарын 1-ний хүүхдийн баяр болдог тийм ээ. Тэгээд яг энэ баярын өдрөөр нь бас баяртан тохиолдуулаа тий. Бас тохируулаад бас хоолндаа бас өөр болохгүй тий.
1: Тэ бүр бүлдэнэ. Тэ баярын өдөр бол нэг өндөгт буурсаг одоо данга идэнэ. Өдөр идэнэ. Тэгээд одоо нэг нэгээр одоо хоолмдын бэлтгэнэ хүүхдүүд тий. Амтад жимс тэгээд л шарсан тахианы мах тийм их бүр бүлдэд өгнө.
0: Тэр одоо баярын өдөрт нь тохиолдуулаад одоо хоол унднэ. Одоо юугаа бас ондоо болгоно.
1: Ондоо болгоно тий. Хүүхдийн бүр идэх дуртай юм ин хийнэ.
0: Тийм байна. За тэгвэл одоо ер нь одоо энэ хүүхдийн одоо энэ идэн умдааны талд тий эрүүл хооллох талд бол одоо ажиллах гэж одоо маш их хариуцлагатай байдаг тий. Энэ хариуцлагын үүрж та бол нутаг цэцэрлэгийн арталын үйлчлэгэнд 20 гаруй жил ажиллаа. Танд маш их хүндэтгэл талархал төвшүүлж байна.
1: За баярлаа.
0: Харин тий. Тэгээд одоо ер нь та бол одоо энэ арталын хоол ундны ажилласаа энэ асрагч багшийн ажлыг бас 10 жил хийсэн гэсэн тийм. Яагаад одоо тогоон гэрээсээ гараад асрагч багшийн ажлыг хийх юм болсон бэ? Хүүхдүүд зөөхөн болсноо ямар шалтгаан болсон юм бэ?
1: Хүүхдүүд олон болоод бага ангид одоо багш хүрсэлдэггүй тэгээд одоо ангийн багшид дагаад асраг багш хэдий жил болоод байна
0: тийм. Тийм шалтгаанаас болоо тий асрагч багшийн ажлыг хийн тий. Тэгээд дагууд нь бас тогоон гэртэй хавсрах уу тий?
1: Бас хавсарна тий.
0: Ер нь одоо нутаг цэцэрлэгийн багш нар ил одоо байр байрын хуваарлалтай болбоч тийм ээ энэ хүүхдүүдэд хүмүүжүүлж тий хүүхдүүнхээ одоо эрүүлэр өсөн байхад бол ажлын хуваарлаа хуваасан болбоч тий ил төрлийн ажил дээр ээлжилж байгаа л тэгээд
1: тэгэлж байгаа л ажилна.
0: Ажилна. Тэг хамжилцаад.
1: Хамжилцаад.
0: Тийм байна. Тэгэхээрээ одоо та нар чинь одоо энэ өсвөрийн жаал хүүхдийнх төлөө тийм ээ. Ер нь одоо цэцэрлэгт ирж байгаа хүүхдүүд чинь бүр бөөд ах чадваргүй бүр гурхтай бүр гурав хөрөөгч хүүхдүүд ирж байгаа гэдэг тийм.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр яг өөрийн бөөд даасангүй тийм. Яг энэ одоо одоо юу гэхэд суурьтай тийм ба ийм хүүхдүүд ирнэ тий яг шөөхөж мэдгүй гэх юм уу тийм ээ ийм хүүхдүүд ирнэ үсттэй
1: тий ирнэ ирнэ одоо баг ангид одоо олон байна аа тэдний одоо нэг нэгээр дагуулад хоолмдын идэл наадуулан одоо артлын ажлыг бүр хийж байна тий хоёр багш
0: тийм байна. Тэгэхээр бас надаа хүүхдийн энэ асрах одоо багшийн хувьд авч гэлбэл одоо хүүхдийн унтлагыг одоо тохируулах гэж маш бас нэг чухал ажил байдаг.
1: Тийм.
0: Хүүхдүүд маань сайн унтчихвал өсөх нь хурдан. Тийм. Одоо эрүүл болох сайхан амарна тийм ээ. Тэгвэл одоо энэ талд бас их ажил хийдэг баха тийм. Хүүхдүүд унтчихгүй хүүхдүүд байдаг да тийм.
1: Тийм унтчихгүй хүүхдүүд байна. Зарим нь одоо уйлаад унтхгүй. Тэмээ өдөрт унтлагын багш байна. Бид нэ одоо хүүхдийн хоолыг нэгдүүлээд одоо унтлагын орон дээр нь гаргаад одоо гэрт хараад би нэг амраад ийна тий.
0: Тийм бай.
1: Тэгээ унтлагын багшд одоо тушааж өгнө.
0: Тийм байна. Тэгэхээр бас л одоо энэ хүүхдүүдийн унтлагыг бас тохируулах гэж бас амргүй л ажилтай. Ер нь одоо яг энэ цав цагаан цаас шиг тийм ээ. Юу ч мэдгүй гинэнхэн хонгорхон одоо яг бага наснд нь байгаа хүүхдүүдийг л тосч аваад авж ийн. Яг одоо хэлвэл одоо эдгээр хүүхдийн үнэхэрийн одоо ууган багш нь болж ийнэ л дээ та нар.
1: Тийм.
0: Яг анхных нь багштай тий.
1: Тийм.
0: Тэгэхээрээ одоо олон юм изаан одоо хөндлөх мэдлэхээс эхлэх л тийм ээ. Одоо өөр юм бээр нь оролцуулна гэхэл бага яг үг ярьж эхэлж ийн тийм ээ. Ой дайтай болж ийн. Тэгээ энэ нэрэнд нь заах юм нь олон байх ах тий.
1: Тий.
0: Аа.
1: Зарим нь одоо хөлөнд ороогүй ирнэ тэгээд. Аа. Хаажимдан одоо хөлтэй болно. Тийм байна.
0: Тэгээд л одоо багшаа гэж дуудаж мэдгүй ээжэ гэж дуудаж явах магадгүй л дээ
1: тийм. Зарим нь одоо хөлөө багш гэж сатгүй одоо жийл гэд дуудана тий.
0: Ер нь одоо бас нутагт цэцэрлэг шинхэн баруун сомнэ энэ буряд ястнаар голсон гэх юм уу те тийм ээ нэгэн гэрэн тиймэрхүү ер нь одоо тиймэрхүү соёлыг илүү үндсэн ястнаа соёлыг их атгадаг гэх юм уу те тийм
1: тийм
0: тэгээ энэ буряд одоо ястны хөлийг бас зааж өгдөг тий
1: тийм
0: тэгвэл одоо та бас энэ дагууд нь бас хөлтний багш бас болох уу тий
1: тий зарамдаа одоо шүлэг уншулна дуудуулна тэгэхгүй
0: ер нь одоо бүр сахилаггүй тий хүнээ өгөндөж арахгүй тийм хөөхтүүд бас ирэх үү
1: байна.
0: Тэгвэл тэрийг яаж аргалах вэ?
1: Тэгээ да аргалаад л тэгэ дараа хүнээ юунд орчих нь бас сайн.
0: А ер нь одоо хөөхтүүд энэ бүр игээд жоохон хөөхтүүдийг одоо аргална гэж нэштэй тий бид хоёр аргалах бол одоо яах вэ? Махтах уу? Загнах уу? Аль нь илүү?
1: Одоо матнаа. Аа. Одоо төвөрнө. Одоо сенаар ярвал дараах хүнээ хэлэн өвд орчихно.
0: Аа. Ер нь одоо ээж аав нь хажууд байхгүй тий.
1: Тий.
0: Яг энэ яг энэ өсөж төрнөж байгаа тий энэ яг нялх балчир эрэнд нь ээж аав нь хажуудгүй болвол багш нь бол хамгийн дотны хүн болж байгаа.
1: Тий.
0: Тэгэхээр багш нарынхаа үгүй бол сонсно.
1: Сонсно тий.
0: Сая дээрээ сонсгүй байсан ч тэгээд л аргалж байгаа л тий ярсаар тий тэвэрсээр вестер.
1: Тий гайгүй бол.
0: Махтсаар тий. Ер нь одоо тэгвэл таа ч нь бол одоо яг энэ асрагч багшаар болоод 10 жил 10 гаруй жил болж байгаа юм чинь. Тэгээ 10 гаруй жил одоо хөвгт 10 гаруй ангийг төгсгсөн гэсэн үг үү тий.
1: Тийм ээ 10 анги. Нэг Жалан багштай нэг анги төгсгөө 3 жил, Балжитмаа багштай нэг 3 жил. Тийм мөн Сүсү багштай нэг 2 жил байгаа. Мөн тэгээд одоо Сэрэндлэн багштай одоо баг анги авж байна Улаалц анги.
0: Тийм байна. Ер нь одоо хүүхдээ ингээд 3 баргал 3 жил явж байгаа юм чинь дээ тий. 3 жил эдгээр хүүхдүүдтэйгээ байгаа тий. Эдгээр хүүхдүүд нь сургууль давшаад 1-р он багсархуулд ороход ер нь бас салж ятах уу тий.
1: Тийм байна.
0: Одоо яг цэцэрлэгийн гэрэнд нь заажсан болохоор бас эднэр маань одоо сургууль давч гэж ингээд л бас салж ятах уу тий.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээд бас төгсөх ёслолыг бас сайхан хийдэг тий.
1: Тий, сайн хийдэг, ажилгүй хийдэг тий.
0: Аа. Төгсөх ёслолыг одоо бэлтгэхдээ бас л одоо төсөв төлөвлөгөөтэй багш нар ярилцах уу? Яаж бэлддэг вэ?
1: Тий, ярилц чадал тэгээд дуу бүжиг хөгтөн үнэмнэл өгөөд тэгээд төгсөх ёслолоо хийнэ.
0: Ер нь одоо нутаг цэцэрлэгийн багш болоод одоо 20 гаруй жилийн турш танай өөрийн биеийн хувьд одоо өсөж тийм ээ та ч гэсэн одоо нас явж байгаа шүү дээ 20 жил гэдэг чинь тийм ээ хүний насанд авч гэлээ 20 тав байсан бол 40 тав болж байгаа шүү дээ тийм ээ энэ нэрэнд их одоо 20 жил 20 гаруй жилээр өргөцүүлж бодвол та танай хувьд ямар шиг хувиралттай ололт юу байна
1: та надад авч гэлээ одоо нутаг сэсэлийг одоо би бас хоёр хүүхдийн ээж Миний бас хоёр хүүхэд бүр нутаг сэслэгээс төгсөн. Тэгээ нутаг сэслэгтээ маш хайртай. Миний хүүхэн төгсөөд мөн 20 гаруй настай болоод байна. Миний хүүхэн бас нутаг сэслэгээс төгсөө шинхэн сургуульд ороод бүр нутгасан явж байна
0: тий. Тэгэхээр таны ололт гэвэл
1: миний ололт бол одоо юмны бүлхэм дээд хэвэл одоо бүтэхгүй юм уу тий. Сармайгаад хийжэл байвал одоо бүр юм бүтэжэл байна тий.
0: Нэг юм баримтлах хэрэгтэй тийм үү тий. Та бол одоо нутаг цэцэрлэгийн багш болоод 20 гаруй жил болсон. 20 хавар намрыг бол одоо 20 гаруй хавар намрыг бол одоо нэг ажиллаа гэх юм уу тий. Давтчил хийсэн тий. Тэгээд энэ одоо цагранд ирээд урагшаха одоо сөөргө гэх юм үүтэй харахад танай хувьд авч гэл бас томоожсон.
1: Тийм тий.
0: Тий. Одоохон авч гэл бол одоо нутаг цэцэрлэгийн нэлээд томоожсон багш болж байгаа шүү дээ тийм ээ.
1: Тий.
0: 20 гаруй жил хүүхдүүдийг асарсан багш болж томоожсон. Энэ нь одоо нутаг цэцэрлэг байсных болж байгаа юм даа тий.
1: Тий, нутаг цэцэрлэг байсны одоо ихсэн байх тийм ээ.
0: За тэгээд ер нь одоо би бас өөрийн хувьда энэ нутаг цэцэрлэгийг бас их сайхан цэцэрлэг гэж боддог. Тэгээд одоо энэ нутгийн бүвэ нарын ууган багш нар гэж иймэрхүү ширс нэвтрүүлгийг бэлдээд та мань одоо анхны зочин болж саатлаа. Ингээд 20 гаруй жилд одоо ямар шоу ажлуудыг хийсэн. Тэгээд олд юу байна тийм ээ. Тэгээд одоо сүүлд ямар төсөв төлөвлөгөөтэй байна гэх мэтлэн сайхан ярилцлага боллоо. Ингээд та үзөгч сонсогчтой хандуулаа тийм ээ. Таны харж гадаа гэрийн ахмадууд зөндөө байх байх юу гэж хэлмээр байна.
1: За тэгээд одоо гэрийн ахмадтаас баярлаж байна. Тэгээд хүүхдүүдтэй одоо өрөөл сар үлсэн байж ч одоо

0: нийгэм нийтэд аз тустай хүн болохыг хүсэн зовнож байна.
1: За баярлаа. Нөвтрүүлгэд оролцуулах одоо урилгын маань хүлээж манай ширс нөвтрүүлгийн анх най зочноор саадсан долгар багштай баярлаа. Ажлын өндрөөс өндөр амжилт хүсье.
0: За баярлаа.
1: За эрхэм үзэгч эрхэм сонсогч та энэ хөлжийн нөвтрүүлэг маань нэг хөндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөдөлсөн балжмаа.
2: Бээжингийн цагаар 16 цаг.

0: Худан бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Дор уулгын товчоос дамжуулъя. Хотын намын хорооны бүх талаараа хууль ёсоор хотоо засах ажлын хурл хуралдсан.
3: Хүлэн борийн тариалгын адаргал уралтын ил тариалан ажлын талбай бүх хэлхээний үнэн ботын үйлчлэг батлагаар тариалан үйлдвэрлэлийн уналтыг тогтворжуулж ёсч нарыг дэвшлүүлэх элбэг хураалт олж орлогоо нэмэгдүүлэхийг ахиулсан.
2: 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярыг бэлгэлэх жичээ би их устайгаа хамт үсэн байжих ховсгалын хүмүүжлийн ажиллах Хүлэн бор хотын урлаг жүжигин хүрээлэнд явагдсан. Зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ. 6-р сарын 1-ний өдөр хотын намын хорооны бүх талаар хууль ёсоор хотоо засах ажлын хурал хуралдав. Хотын намын хорооны дэвшүүлж хотын дарга жи юм чэн хурал дурдсан яриа тавьж хотын намын хорооны дэвшүүлж улс төр хууль цаазын зөвлөлийн шүүж Ван Юн хурал эрхэлсэн байна. Хурлаа цаахта бүх хотоороо Ши Жинпингийн хуулаар засах үзэл санааг сурдсан туучдуудахыг урт хугацааны чухал их улс төрийн үүрэг болгож Ши Жинпингийн рүнхээ шүүжийн чухал заврын зориг санаа төвийн бүх талар хууль ёсоор улсаа засах ажлын хурлын зориг санаа болон өөртөө засах орны намын хорооны бүх талар хууль ёсоор орноо засах ажлын хурлын шаардлагыг нарийн хянамгай туучлуулан найдваржуулж засгийн ажлын амжилтын зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлж хуулаар засах бүтээн байгуулалтын бодит үр бүтэмжээр хоёрыг тогтоохыг эрс хүрээлэн хоёрыг хамгаалахыг эрс бэйдүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Хурлаас чухалчлагтай өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж дундуудын үндэсний хамтын цогцсийн ухамсарыг бодит цогцлохтын нягт ойлтуулан хуулаар засах бүтээн байгуулалтыг гүнзгэрүүлэн 5 их байлд хотлогын байр тогтоолт ба үүргийн шийдэмтийн нягт уйлдуулан хуулаар засах батлахыг чангадахч 7 зүйлийн голлогтын ажилтийн нягт уйлдуулан хуулаар засах үр бүтэмжийг бадруулж намын бүх талын удирдлагын нягт уйлдуулан хуулаар засах бүтээн байгуулалтын чиглэлийг тогтворжуулж одогчлтын бүтээн байгуулалтад дамдах хуулаар засах батлахын үйлдлийг нэн сайнар бадруулах хэрэгтэй гэсэн байна. Хурлаас чухалчлагтай манай хотын 15-р 5 жилийн хөгжилтийн харалтын тойронд хууль тогтоох, хууль хэрэгжүүлэх, хууль барих, хууль их сахих үйл зүйлийн ажлыг шинжилгээ ухаанчаар нэгдэлтийн төлөвжүүлэн чанар сайнтай хууль тогтоолтоор өрдөл болгохыг баримтлж өөрчлөлт хөгжилтийн хэрэгцээ ардын амьдралын батлаг амар тогтунд анхаарлаа төвлөрүүлж хуулаар зассан засгийн ордны байгууллалтыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлэн төв голчоор хууль хэрэгжүүлэх 20 шатмыг бат сайхан хуулаар засах нийгмийн суурийг бэхжүүлж нэн өндөр төвшин бүхий хуулаар зассан хүлэн борь төрөгдхөн байгуулах хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтай намын хуулаар засах ажилдах бүх талын удирдлагын баримтлалд чангадахж намын төв хорооны хуулаар засах бүтээн байгуулалтын төвдрөнгүй нэгдэлтийн удирдлагын эрс хамгаалалтан бүх талар хууль ёсоор хотоо засах улс төрийн хариуцлагын чанга ботын найдваржуулж хуулаар засах ажлын чадварын байгуулалтыг хүчлэн чангадахж хууль ёсоор хотоо засах шинжилгээ ухаанч дүрмжүүн журамжууны төвчнийг тасралтгүй дэвшүүлэх хэрэгтэй. Эх шатны удирдах кадр төрүүлэн хуулийг хүндэтгэж хуулийг суралцаж хуулийг сахиж хуулийг хэрэгжилж хууль ёсоор тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэж тогтоол ёсоор ажиллах хэрэгтэй гэсэн байна. Хурал дээр Жалан айл хот шинэ бараг баруун хошуу хотын намын хорооны улс төр хууль цаазын зөвлөл хотын загтэлгүрийн хяналт хамааралтын товчооны хариуцлагатад санал өсөлдсөн яриа тавьсан байна. Хурал нь үйд үхэд үрээр явагдаж эл хошигот тойрогд хуваар хуралдын талбай тохируулсан байна.
2: Манай хорооны мэдээ. Одоохондоо Хүлэн борийн тариалангийн атар хагалбарлалтын эл тариалан ажлын талбай тариалах цагийг амжин гол ажлаа гүнзгий хийж өргөн олон кадр ажилтан тариан газрын 1-р варантад үндэслэж сайн үйлдвэрийг сонгон байжулах, оюунтай тараалангийн машиныг дэс дэвшүүлэх, мэрэгжлийн чадвартны хүмүүжүүлэх, захиалгын үйлдвэрлэл борлуулгыг золгуулах зэрэг зангилгын гогцоогийн тойронд онин дээр нь хүчилж, тараалан үйлдвэрлэлийн суурийг бүх талаар бэхжүүлэн, бүх хэлхээгийн үнэн бодлын үйлчилгээ баталгаар тараалан үйлдвэрлэлийн уналтыг тогтворжуулж, яс чанарыг дээшлүүлэх, өлгөө хураалт болж орлогоо нэмэгдүүлэхийг ахиулав. Лавдалийн тариалан малчлын талбайн компанийн КН 14-р буудай тарих суурин газарт дохур 7 одоо аялал жолоодох системийг ачаалсан. Оюунтай тариалангийн машин тариан дунд эмх журамтаагаар сүйлжилдэж, газар тэгшлэх, тарих, бордох зэргийг нэг цогцоллон өндөр үр бүтэмжтэйгээр ажиллаж байна. Шилдэг сайн үйлдвэрийн яс чанар болон журамдсан тариан ажлын хамааралтанд түшиглэн суурин газраас үйлдвэрлсэн буудай мөхөлх нь дүүрэн яс чанар шилдэг сайн байж Хуарун Пёгийн хязгаарт компанид урт хугацаагаар хандлагатаагаар тогтуунаар хангаж тариан газар тарихаас аж ахуйлын эдшүүлэх хүртлэх бүх аж үйлсийн хэлхэг саадгүй нэвтрүүлв. 2023 оноос эхлэн тус тариалан малчлын талбай нь Хуарун Пёгийн хязгаарт компанитай урт хугацааны байлдах бодлогын хамтралцаа тохиролцож баримжаатсан Пёгийн тармилын жишээ үзүүлэх суурныг хамтар байгуулж тарих хөвчөг жил дараалан өргөтгөж хамгийн эхний 2828 мөө байснаас энэ жилийн 9000 мөө болтол тогтуунаар өргөтгөж аж ахуйлалд тогтвортой чанар сайтын улстай үйлдвэрлсэн Пёгийн төвхөө материалыг үргэлжлэн хөргөж өгөв. Шинжлэх ухаанчаар хамааран хамгаалах нарлаг тарьж нам байрчилгаар дамжин ойрын жилүүдэд суурин газрын КН 14-р буудайн мөө бүрийн уналтыг 225 кг орчимд тогтворжуулан захиалгын худалдан авах үнийг өнгийн тармилын зах дэлгүүрийн үнээс давуулах болгов. Тараалангийн машин үр бүтөмжийг дээшлүүлэхэд хүчин нэмэрлэж чадвартан мэрэгжил уламжилж тулгуурлыг чангаруулна. Таних тариалан малчлын талбайн компанийн 1-р баргаадад нэр хүндтэй тариалангийн машины мэрэгжлийн голлогч хүчин үйлдвэрлэлийн 1-р фарантад үндэслэлж Ахмад нь залуучуудаа дагуулж мэрэгжил уламжлан хүнийг хүмүүжүүлж тариан газрын тариалангийн машины ажиллах мэрэгжлийн батлагын чадварыг үргэлжлэн бат хав. Тариалангийн өмнө фарантад хэдэн 10 жил ажилласан өмсөрчих тэрэгний дарга Яншун Ли бол энэ жилийн бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч мөртөө тариалангийн машиныг ажиллуулах болон өөрчлөн сайжруулах ажилд Гарамгай Ахмад ажилтан болно. Түүнтэй уулзах үед тэр яг залуу ажилтнуудад тармилын мэрэгжил тоног төхөөрөмжийг сайжруулах арга жичээ гэмсүүгийг байцаах урд дэмийг тайлбарлан ярьж байлаа. Дараагаар нь тэрээ сурвалжлагчийг дагуулан өөрчлөн ухсарсан тариалангийн машины дэргэд хүрч ярихдаа одоохонд бидний олж үзэж байгаа бол дарэ өөрчлөн ухсарсан дүүжлүүр машин болно. Өнгөрсөнд үрийн буудал ачаалж буулгахад хүний хүчээр үүрэх чухалтай байсан болохоор хөдөлмөрийн эрчим маш чанга байв. Харин өөрчлөн ухсарсны дараахад дүүжлүүр машин нь 1 тон үрийн буудлыг ачаалж өнгөрсний хүний хүчээр уут үүрч материал хийж байсан уламжлалт загварыг ховруулна. Дан суур төхөрөмжийг нэг л хүнээр хийлгэж болох учраас хөдөлмөрийн эрчмийг ихэр бууруулан үрс ачих ажлын үр бүтөмжийг илтгэж дээшлүүлсэн байна гэв. 1-р баргаадад Яншунли мэтийн мэрэгжлийн өөрчлөлтийн чадварт бас маш олон байж дэд баргаадын дарга Лёжин Тоо бүлхмө дагуулан тариалангийн машины мэрэгжлийн өөрчлөлтийг гүнзгий хийж 10 хагалбарлалгүйгээр үрс ачих машиныг дэс дэвшүүлэн өөрчилж агаараар үлэх маягийн оюунчин систем хийгээд хошуу маягийн үрс ачих бүтцийг органикаар уусалцуулан үрс ачихын оновчин хэмжээг 198-аас дээш болгон дээшлүүлж өөрчлөсний дараах тариалангийн машины үрс ачихыг жигд байлгаж найрлаг онцтой ажиллуулан өөрийн үртгийг ариулан хүчийг ариулав. Сайн үйлдвэр алс хэдийн хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэж шинжлэх ухааны судалгааны туршилтаар элбэх хураалтын эд хүчнийг баттахан. Ягш тариалан малчлын талбайн компанийн тариалан ойшуугийн туршилтын үрт өөртөө засах орны шилэмтгийн аж үйлсийн мэрэгжлийн системчд амжилттайгаар сунгагдсан орж хариат орны тармилын сайн үйлдвэрийг сунгам баяжуулах мэрэгжлийн туршилт хийж дэлгэрүүлэх чухал тавчин болов. Одоохонд Туршилтын үртэнд буудай шилэмдэг элдв ам зэрэг эл төрлийн туршилтын үйлдвэрийн нялх чихийн ургац хүнийг баясгаан байж тарайлангийн мэрэгжлийн ажилтад тарайн газарт байнга гүнзгэрэн чихийн байдлыг нарин ямбай хянан хэмжиж хөрс ширээн чанарыг хайм байцааж өсөлтийн тоо баримтыг тэмдэглэн дараачийн үйлдвэрийн харьцуулал болон сайн үйлдвэрийг шилэн сонгох туршилт зэрэг ажилд суур тавьж байна. Одоохонд туршилтын үртө нэгэнт 13 чанар сайтны буудайн сайн үйлдвэрийг амжилттайгаар сунгун байжуулсан бөгөөд хараат орондоо их хөвчээгээр дэлгэрүүлэн хэрэгжилж тус газрын тарьмлын бүтцийг бүтэмжтэйгээр шилдэгж өлөв. Мэргэжилтэн Чауи Жүн тань цулахтаа. Туршилтын үртөнийх нь чих модны байдлыг хянан хөмжих, ургацын байдлыг тэмдэглэх, тариан газрын хамаарч хамгаалах зэрэг элзүйлийн ажлыг үргэлжлэн сайтар хийж, адил бус үйлдвэрийн ургалтын онцлогийг нарин харьцуулж, тус газарт тарихад хамгийн тохиромжтой шилдэг үйлдвэр болон хэрэглэгээний тармилын мэрэгжлийг найдлага оновчтойгоор сонгон гаргаж, тариан газрын туршилтыг тариан газрын үйлдвэрлэлд үнэнхүү үйлчлүүлнэ гэв. Энэ жил Ягш тарайлан малжлийн талбайн компанийн тарайлан ойшуугийн туршилтын үртэн улс өөртөө засах орон жичи өлийх шинжлэх ухааны судалгааны дээд сургуулийн 44 зүйлийн шинжлэх ухааны судалгааны туршилтын төрөл зүйл 998 туршилтын шийдвэрлэлтийг даан авч буудай, арва, шилэмдэг, элдв, ам зэрэг олон төрлийн тармилын зүйлийг хамарсан байна. Захиалгын үйлдвэрлэл борлуулгаар үндсэн зүйлийг батлан тармилын ашиг орлогыг баталхаас тарайлангийн машин чадварт нар үйлдвэрлэлд энерги олгож, яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх хүртэл дахиад сайн үйлдвэрийн шинжлэх ухааны судалгааны хүчнийг хурамдуулан аж үйлсийн суурийг баттгах хүртэл хөлн байрын тарайлангийн атар хагдварлалтын бүлэглэл олон талаар хүчилж, олон арга хэмжээг зэрэгэр хэрэгжүүлэг. Тарайлан үйлдвэрлэлийн бүх хэлхээгийн үйлчлэг батлахын ажлыг тайжуулан нарилаг хийж бүгд талаар элбэх хураалтыг батлан харийн орны одоо үеийн тарайлангийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх тогтунаар хөгжгийг үргэлжлэн ахиулав.
3: Манай хорооны мэдээ. 6-р сарын 1-ний өдөр 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярыг бэлгэлэх жичээ би их улсдынхаа хамт өсөн боож хувьсгалын хүмүүжлийн ажиллагаа Хүлэнбэр хотын урлаг жүжигин хөрөлдөнд хөшгөлсөж багчууд хөөгдөд хувьсгал хүмүүжэл дур сонирхлын үйлдэлцэл улсын төрүүн дэсийн урлагын шууд нэвтрүүлгийн нэг жогчжуулсан тусгай байрын өдрийн өвдөгч найрыг орниулан тал нутгийн хөөгтийг гоо сайхны хүмүүжлийн тунд сайн сайхан өнгөрүүлсэн байна. Бүгд талбарын хөдөлгөн нь хөөгтийн уран бахар бялхаж гоор амсгал хөөр хөгжөнтэй байла. Улаан мөчрийн үзүүлгийн ордонд ороход сурагчид хувьсгалын үлгэрийг сонсон. Үзүүлгийн танхимынх нь улаан мөчрийн тэмцлийн өнгөрлөлтийн тойронд тайлбарж хийж, дундад улсын утга урлагийн үйлс болон хөлн байрын нутгийн утга урлагийн үйлсийн хөгжилд хувиралтыг нарьдах тоочсон байна. Одноро гүнз узаан хувьсгалын уулхан, гүнз узаан үндэсний урлагийн зан аалыг ойр зайнаас ойлгож, хувьсгал соёлоор бодсыг умдлан улса хайрлах, эрэлхийг баатарлыг бат цахих сайн сайхан үрийг хүүхдийн сэтгэлд сацж сайн сайхан үзэл санааны хөтлөн дагуулах үйлдэл үзүүлсэн байна. Дараа нь хамт сурагчид урлагийн танхимд хүрч хөөр хөгжөнтэй сонирхолтой ажиллах нь жинхэнэр ихэлсэн байна. Ятаг хөгжимдэх, дуу дуудах, гол сэдвт яраа илтгэл зэрэг тоглолтыг залгаа залгаагаар тоглон яруу сайхан хөгжмийн аяс хангинам дуу чин үнэч үг яраа нь хөлн байрын багчуудын идэв хитгэр өдлөн давших цог бадрангүй оюун санааны дүрс байдлыг гүйцэд идэрүүлжээ. Тухайн талбайд бас бүлгэм нийтийн тоглоом тохируулан хөөгтүүд идэв хитгэр оролцож халамсахаар хамжилтсан баяр баясгалантын уур амьсгалын тунд хувьсгалын мэдлэгийг суралцж уламжлалт соёлын уламжлал баяр баясгалын тунд баярын өдрийн баяр багтал үсэн божилтын баяр багтлыг эдэлсэн байна. Тус удааны ажлын хамгийн их гялсан чиглэл ижил алхмаар холбоолон хөдөлтсөн улсын том жүжигин хөрөлгийн хэд талбай

0: 2026 оны би эх улстайгаа хамт өссөн байж гих 6 сарын 1-ний гол сөдөвт уран сахны тоглолтын шууд нэвтрүүлсэн явдал болно. Өртө засах орны цорын ганцаа ижил алхамт шууд нэвтрүүлгийн хурлын талбай болсны хувьд манай хотын багчуд хөөгтийн гэрийн үүдэнд улсын төсийн чанар сантий багчуд хөөгтийн уран сахны тоглолтыг сонирхож бүх улсын эд газрын бичхэн найз нартай хамтаар баярын өдрийг бэлгэлсэн байна. Тоглолтын уулган байдаг хүүг айс эрхэмсэг, найрал дуу, хөгжмийн ай, бүжиг, үзэгдэлт жүжиг, зөвсгийн эрдэм зэрэг олон зүйлийн урлагийн хэлбэрийн уусган нэгтгэж, улсын хөв намб эртний хүүг айс ховьсголт сэтгэлдэг нялхсах хүүхдийн сонирхол болон ерөөдийн тухай сэтгэлдлийг хамарсан байна. Тэрүүний тавцгийн олон зуучдорын мэрэгчлэг ашиглан үзэс сонсох үр бүтэмжийг гүнзгэрүүлэн хүүхэд нэгвэрд огшилдаг урлагийн рит шидийг ойр зайнаас мэдрүүлж өндөр яс чанартай өндөр баримжаатай гуасах хүчлийн шимт хичээлийг эдлүүлсэн байна. Тухайн талбайн уур амьсгал туйлын баяр хөөрт байж хүүхдүүд илтгэхдээ өнөөдөр ховьсголын мэдлэг эзэмшин сонирхолтой тоглоомд оролцсноор баггүй бас гой сайхан уран сайхны тоглолтыг сонирхож баяр хөөртэй байна гэлээ. Тос удааны 6 сарын 1-ний ховьсголт зориг санааг залгамжлан хүмүүжүүлэх ажилхан дээд төсийн урлагийн их байлгийг тус газрын нутгийн ховьсголт соёлтыг гүнзгий уусалцуулан урдгаар баг насыг гэрэлтүүлж ховьсголоор уг санааг өмдөлсөн байна.
1: Манай хорооны мэд Өвөр Монголын оюушгийн ажилвэрийн бүлгэлийн цолоо оюушгийн ажилвэрийн компанийн бачин байдлыг аргацсах ажлын төвийн хин Домдтын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцоолохыг бачин байдлыг аргацсах аврын туслах өдөр тутмын боловсрал ард талын үйлчилгээний батлаврын жижиг явдал болгон уусгаж тус төвийн үндэстэнүүдийн ажилтан ажилчин уг санаагаа баримталж үүргээ хариуцлагаа үүргэлэн бодит ажиллагаараа үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хайр сэтгэлгээ илрүүлж үнэн чи шударгаар хөхөмдөг ногоон уулгасны амар амгалангыг сахин хамгаалж бий. Тус төвийн галуун тараха тусгай ангийн 2008 онд ажилд оролцсноос нааш өргөлж өөрийгөө чанга шаарддаг байлаа. Ажлын цүлэнд бусад хүн амран цэгцэлж байхад тэр харин гал унтрах мэрэгжлийг шамдан суралцж машин багч сэлвэн засах мэрэгжлийг дахин давтан боловсрдог. Салхины хүчээр гал унтрах машин зэрэг төхөөрөмжийн үргэлж тохиолддог саа тутгард тэр хашир туршлагатай сэлвэн засагчаас дараа хичээнгүйгээр асун сурч баг багаар хайн зөвөгчилж олон удаа бутти боловсрал хийж уур мэрэгжлээ улам боловсронгүй болгосон байна. Согой тодны газрын байц нарийн бодлантын уур амьсгал хувиралт ихтэй галын сэргэлэн унтраах болон үерийн сэргэлэх ажилд баг бус хүчирдэл тулгарснаас 89 санаачилгаас уламжлах хавсрах дагуулга хариуцлагыг үүргэлэн шинэ гишүүдэд мэдлэг болон уур мэрэгжлийг халширлахгүй зан өгч олныг дагуулан хамтаар дэвшлэв. Төвний тусгай мэрэгжлийн чадвар нь өдрөөс өдөр боловсрч 2 жил дараалан компанийн оюушгийн гал унтраахчийн мэрэгжлийн уралдаанд гал унтраах усан хөөрөх татхыг төсөвлөх уралдааны 1-дүгээрт орж бодит хүчнээрээ гал унтраахчийн шалгарсан чадварыг харуулсан байна. Бачин байдлыг аргацааж аврын туслах 1-дүгээр фарантад тус төвийн тусгай мэрэгжлийн гал унтраахч Байшин Ли өдөр сүнийг хайхарлалгүй ямагт зардлах хүлэх байдалд байж гал дүрлцдэгэл юм бол тэр ангийн нөхөдтэйгээ хамт хамгийн түрүүнд дайран орж олноороо мөр зэрэгцэн тэмтчиж үндэсний бүлхэмдлийн хайр сэтгэлгэ удаа бүрийн мөр зэрэгцэн аврын туслах ажилд уусгав. Шинжлэх ухаан мэрэгжлийн сэргийлэн эзэмдэх ажлын байр дээр үндэстэнүүдийн ажилтан ажилчин шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хүчнэр амьхын амар төвчний хамгаалахыг хамтар судалж олноороо гал төмрийн байдлын тоо баримтыг задалж мэрэгжлийн хүчээр асуудал тулгархад харилцсан асуун лавлаж давуулыг талын авч дутагдaltaй талаа нөхөрлөн үндэстэнүүдийн хамт ажиллах стын хоорондох хайр сэтгэлэг улмаас улам гүнзгэрч үндэсний бүлхэмдлийн суурч улмаас улам бэхт байна. 10 хэдэн жилийн хугацаанд оюушгыг сахин хамгаалж байсан эдгээр хүмүүс ч юм энэх хөхөмдөг ногоон уул усаа сайтар сахин хамгаалах хүсэл зорилттой байлаа. Тэд хамгийн сайн сайхан залуу насаа Өвөр Монголын их хянган даваагийн шугуйт орны бачин байдлыг аргацсах үйлсэд зориулж үндэсний бүлхэмдэл давшилтын бодит ажиллагаараа манай улсын Умратын чухал

0: махвын амар төвчний халхавчийг бэхжүүлэхэд хүчин чадлаа өргөж байна.
1: Энэ цагийн нөтрүүдийн хариуцсан найруулагч бай хүмүүс анхны хянагч цэлгэр, хянагч сэргэлэн, ерөнхий хянагч бүрэн баяр, нөтрүүснэн зул баясгалан, мэрэгжилтэн жүдаан.
0: Хулан байрын дамжуулах нөтрүүлэх төгслээ.

0: дуу бол дуртал
1: тийм болог юм хайрын ундраа юм
0: дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслал мөнхрөх суврг юм а
1: дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийгэж яргаадаг эгшлэн юм
0: дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а
2: Only thing boom, short neck road.

Энэ өмсгөлд хайрыг уншиж болох цагаан толгой эрхэм сонсогчдоо бид хамтаар энэ өмсгөлийг эрхэмлж байя. Дооны цангийн нөтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар эхэлж байна. Эхлээ та бүхэнд Алтан бүргэдийн дуусан Монгол нутгийн магтаал гэдэг дууг хүргэнэ.

0: зэрэг зарайлаг царайгаа ширгэж үгэж байна.
1: Баяртай гэж дахиж хэлмээргүй.

Бурхам сонсогчдоо, дээрхээр дууны цангийн нэвтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хишиг хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг айкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиж ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдралдан

Хөдөнбөр хотын хамт зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагаурийн мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөнбөр хотын цагаурийн хорооноос энэртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаараа цагаурийн байдал ямарлах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөс нь болтол Хянганы баруун өмнө буяар үүлтэй бусад газруудаар бага зэргийн бороо орно. Хянганы баруун өмнө буяар 4-5 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэжиглэн, бусад газруудаар 3-4 дэсгийн сажиг баруун өмнөөс сэжиглэн, маргааш өдрөөс маргааш сүм болтол. Бүх хотын хөвчөнд бага зэргийн бороо орно. Хянганы баруун хойно хойно буяар 3-4 дэсгийн сажиг зүүн хойноос сэжиглэн, бусад газруудаар 2-3 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэжиглэн. Энэх мэдээг дахин нэвтрүүлье. Өнөөдрөөс өнөөс нь болтол Хянганы баруун өмнө буяар үүлтэй бусад газруудаар бага зэргийн бороо орно. Хянганы баруун өмнө буяар 4-5 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэжиглэн, бусад газруудаар 3-4 дэсгийн сажиг баруун өмнөөс сэжиглэн, маргааш өдрөөс маргааш сүм болтол. Бүх хотын хөвчөнд бага зэргийн бороо орно. Хянганы баруун хойно хойно буяар 3-4 дэсгийн сажиг зүүн хойноос сэжиглэн, бусад газруудаар 2-3 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэжиглэн. Хайлар оронд тунгалгаас үүшиж бага зэргийн бороо орно. 3-4 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэжиглэн, дулааны хамаг дээд хэмжээ 13 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус. Алтын эмэл баалгасанд бага зэргийн бороо орно. 4-5 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэжиглэн, дулааны хамаг дээд хэмжээ 16 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус. Амглан болгосон тунгалгаас үүшин 4-5 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэжиглэн, дулааны хамаг дээд хэмжээ 15 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус. Баянхүрэ болгосон тунгалгаас үүшиж бага зэргийн бороо орно. 3-4 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэжиглэн, дулааны хамаг дээд хэмжээ 13 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус. Баянтоо болгосон тунгалгаас үүшиж бага зэргийн бороо орно. 3-4 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэжиглэн, дулааны хамаг дээд хэмжээ 13 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус. Манжир хотонд бага зэргийн бороо орно. 3-4 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэжиглэн, дулааны хамаг дээд хэмжээ 15 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус. Ягш хотонд тунгалгаас үүшиж бага зэргийн бороо орно. 2-3 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэжиглэн, дулааны хамаг дээд хэмжээ 14 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус. Лабдадын баалгасанд бага зэргийн бороо орно. 2-3 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэжиглэн, дулааны хамаг дээд хэмжээ 11 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус. Гэгэнгол хотонд тунгалгаас үүшиж бага зэргийн бороо орно. 2-3 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэжиглэн, дулааны хамаг дээд хэмжээ 12 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Аргал болгосон тунгалгаас үүшиж бага зэргийн бороо орно. 2-3 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэжиглэн, дулааны хамаг дээд хэмжээ 18 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 2 градус. Жалан ал хотонд тунгалгаас үүшиж бага зэргийн бороо орно. 3-4 дэсгийн сажиг баруун өмнөөс сэжиглэн, дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус. Нэрэг болгосон тунгалгаас үүшиж бага зэргийн бороо орно. 3-4 дэсгийн сажиг баруун өмнөөс сэжиглэн, дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Наачи болгосон тунгалгаас үүшиж бага зэргийн бороо орно. 3-4 дэсгийн сажиг баруун өмнөөс сэжиглэн, дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Хайлар оронд тунгалгаас үүшиж бага зэргийн бороо орно. 3-4 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэжиглэн, дулааны хамаг дээд хэмжээ 13 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус. Гал эсрэгдэх мэт өнөөдрөөс маргааш сүнж болтол бүх хотын олон газруудаар гал гарах боломжтой. Дээрхээр цаг үрийн мэдээ нэвтрүүллээ.

Манай хорооны мэдээ. 5-р сарын 31-ний өдөр Өвөр Монголын өөр тазас хорны 16-р хугацааны буян тамирын цуглааны Бойко бөмбөгийн уралдааны тухайн талбайгаас ялалтын мэдээ уламжлагдсан ирч. Хулмар хотын төлөөлөгчдийн анги хөчөрхөгийн бодот хүчнээ дэлгэн үзүүлж, эрэгтэй эмэгтэйн хөхөх хөхөгчийн дугуйлангийн бүх алтан медалийг хамарв. Ойлгосноор тосуданы уралдаанд эрэгтэй хөхөх хөхөгчийн улаан дугуйлан болон эмэгтэй хөхөх хөхөгчийн улаан дугуйлан зэрэг 6 дугуйлан хувааж, Хулмар хотын төлөөлөгчдийн анги нь эрэгтэй эмэгтэй хөхөх хөхөгчийн зэрэг 4 дугуйлангийн ялгалт чүм манлайлав. Өөрт тазах хорны 16-р хугацааны буян тамирын цуглааны уралдааны дүрмийн ерөнхий дүрмийн тогтоол ёсоор уралдааны дугуйлангийн хамтын төрөл зүйлийн 1-р нарсыг 3 алтан медалийн ёсоор төлөөлөгчдийн бүлгмийн шагналын медалийн жагсаалтанд оруулжээ. Тус удаа Хулмар хотын төлөөлөгчдийн анги нийт 12 алтан медаль олж, уламжлалт давуулыг төрөл зүйлийн хүчин уулахууныг гүйцэд илрүүлв. Шин барга баруун хошууны хам зоожлуурын төвийн сурвалжлагч Уйхан Хэжин Минчэн талын мэдээснээр төрөөхөн шин барга баруун хошууны хулан балгасын их нур гачаа Домдотын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох гол сэдвт үйлдвэрлэлийн ажиллагаа өрнүүлэн тусгай сэдвт намын хичээл болон ардын зан үйл соёл тамирын хөдөлгөөнийг харилцан уулзалцуулж онлайн суралцлагыг гүнзгийрүүлэн үндэсний бүлгэмдлийг нэн амжилттай хүчинтэй болгоосон байна. Ажиллагаа нь засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэрлэгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлжээ. Үндсэн шатны намын гишүүн кадрчуудын ухацанаагаа баримтлан үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтээр чанар сайтын хөгжилтийг хөтлөн дагуулахын хөтлөн жолоодов. Ажилгад гачааны намын гүрийн шүүжээс Дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлохоор гол шижин болгож, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэрлэгчүүлэхдээ нягт уйлдуулан, гачааны хөгжилтийн бодит байдал, малчтын үйлдвэрлэл амьдралын одох байдалтай уйлдуулан, олон түмэнд төрийн бодлогын онол, үндэсний бүлхэмдлийн хамаа бүхий мэдлэгийг ухуулан тайлбарлаж, өргөн олон намын гишүүн олон түмний уг санаа үүрэг хариуцлага бат сахиж, улс гэрээ хайрлах хайр сэтгэлгээ зузаатхан, жархал зовлонгоо хамтдгах зэрэг хамтын цогцын ойлгогдох хүнийг бат бих бий болгохыг хөтлөн жолоодов. Намын хичээлийн суралцлага төгссний дараа морь уралдах бүх барилдах зэрэг баялаг уулахтай уламжлалт ардын зан үйлийн хөдөлгөөн болон 100 метрийн гүйх уралдаан хамтаар дээс татах хий бөмбөг чимхэх зэрэг сонирхолтой уралдааныг дараалан өрнүүлж ирсэн олноо урамшуулан хөдөө нутагт хөгжөөн нарган бялхав. Хулан балгасын их нур гачааны намын үрийн шүүчи илч суралцлагын хэлэгтэй өнөөдөр манай гачаа шүүжийн намын хичээл орохоор аз дохиол болгож, намын хичээлийн суралцлагыг буттед найдваржуулан хөлгөрч үзлэх төвчөж, өнөөхөө малчин түмний зогсчоос буттед явдал сайн явдал хийж, уламжлалт соёл тамирын ажиллагаад төшөглөн хөрши зэрэгэлдэгийн хайр сэтгэлгээ нягтруулж, үндэстэнүүдийн хоорондох явалцаа солилцоо уулзалцуулгыг нэмэгдүүлэн, Домдотын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг үргэлжлэн бат цогцолж, гачааны ардын суртлыг нэн боргожон олон түмний амьдралыг нэн өөдрөхөг болгохыг ахиулваа гэв. Тус удааны ажилгын засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийн суралцлах хүмүүжлийг олон түмэн чанартай соёл бэйн тамирын ажиллагааны урганыгаар уйлдуулахыг үйлдлэгжүүлж, суралцлах хүмүүжлийн үр бүтөмжийг гүнзгийрүүлэн үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын нягтралын хүчнийг чангаруулж, малчин түмний оюун санаа соёлын амьдралыг баялагжуулан шин барга баруун хошууны үндэстэнүүдийн олон түмний цог завха бадрангуй цаг үеийн дүр төрхийг амтлагаар илрүүлсэн байна. Дараагийн алхам шин барга баруун хошуу эл төрлийн үндэсний бүлхэмдлийн гол сэдвт ажиллахыг үргэлжлэн өрнүүлж, үндэсний бүлхэмдлийн суурийг тасралтгүй баттган баян чинэлийг гой сайхан одогчилсан шин барга баруун хошууны цоо шин хуудсыг чармайн бичгэлэх болно.

Өвөн хүндэсний өөртөө засах хошууны хам зуучлаурын төвийн сурвалжлагч Фучэн сүх цэцгийн мэдээлснээр Өвөн хүндэсний өөртөө засах хошууны өвөнх дунд сургуулийн 9-р оны 1-р ангийн сурагч Сүжэн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хүчнээр нутгийнхаа мал аж ахуйн хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэж малчдын тусгай хоршоочлын оюунтай малчлын талбайн бүтээн байгуулалтад идэв хитэ оролцож жолоочгүй нисхлийн Лавдунбаттын мэрэгжлийн суурьд түшиглэн жолоочгүй нисхлийн тойрон байцаах машин нохон мал хариулах зэрэг оюунтай системийг боловсронгүй эзэмдэж оюунтай малчлын талбайн бүтээн байгуулалтын дундах Нюд Гялсан залуу насны хүчин болжээ. Бодот ажилгаараа шин цаг үеийн багчуудын чадмын суралцаж чадамгаагаар сэтгэх зоригтойгоор үйлдэх их болон нутгуусаа хайрлах чин үнэнч сэтгэлийг тайлбарлаж бий. 2025 оны 7-8 сард Өвөн хүндэсний өөртөө засах хошууны Баянтал шангын Баян Булар гачаагийн оюунтай малчлын талбайн жишээ үзүүлэх чигийн бүтээн байгуулалтын зангилгын хугацаанд Сүржэн санаачилгаасаа малчдын тусгай хоршоочлын оюунтай малчлын талбайн бүтээн байгуулалтын ажиллагаанд оролцов. Баян Булар гачаа бол тал нутгийн охор сүлд хоньны үлдрийг хянан тогтоох гол болох үлдэр баяжуулах талбай байжээ. Уулдэр байжуулах болон сонгон байжуулах чухал үүргийг үүргэлж бий. Оюунтай малчлын талбайн бүтээн байгуулалт нь нэгчээ тухайн газрын мал аж ахуйн хэлбэрээ ховруулан дэс төвшхийг ахиулах чухал арга хэмжээ болно. Сүүлийн улсын дэсийн жолоочгүй нисхлийн уралдаанд дэдлэх тусгай мэрэгжлийн бодит хүчнэр оюунтай малчлын талбайн бүтээн байгуулалтад хүчирхэгийг хөдөлгөх хүчин нэмэрлэж тусгай мэрэгжлийн давлгаа гүйцэд илрүүлв. Сүүлийн улсын дэсийн уралдаанд хурамдуулсан тусгай мэрэгжлийн туршилгаараа малчлын талбайн жолоочгүй нисхлийн ажиллагаа болон хэрэглэлтэнд маш түргэн оролцож нисэлтийн болцолд тоогоо оновчтой тохируулах малчлын талбайн тусгай аяллийн шугамын төлөвжүүлэг өндөр охторгын цагдан байцаалтын нарийн зүйлсийг эзэмдэх хүртэл бүр нас хурчлын тусгай мэрэгжлийн хөв боловсролыг илрүүлв. Өдөр бүрийн өглөө тэр малчлын талбайд хүрчи төхөөрөмж тохируулан малчлын талбайн газрын байц болон хонин сүргийн ажиллагааны жим хуультай уялдуулан нисэлтийн замаа шилдэгжүүлв. Өдийн хойнох тал нутгад түүний жолоочгүй нисхлийн сэлүцгийг эзэмдэж байсан бараг үргэлж олж харж удаа бүрийн бодит боловсролын сорилт хийж тойрон байцаах үр бүтэмж болон тоо баримтын оловчийн хэмжээг тасралтгүй дээшлүүлж байлаа. Оюунтай малчлын талбайн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн тайлбарлагч болсны хувьд тэр бас бүтээн байгуулалтын үр бүтээлээ гадагшаа дэлгэн үзүүлэх чухал үүргийг үүргэлж бий. Мэрэгжлийг боловсронгүй эзэмших болон тодорхой илтгэхэд түшиглэн тэр жолоочгүй нисхлийн тойрон байцаалт машин нохой мал хариулах зэрэг системийн чадамжийн давуулгыг уужуу тавиу бөгөөд итгэлтэйгээр тайлбарлан ярьжээ. Тухайн талбайн үзүүлгийн бодит боловсролын бүх явцад нарийн бодлантын оюунчи мэрэгжлийг амтлах шууд үзүүлэх болгон ховруулжээ. Тойрон үзэгчдэд оюунтай малчлын талбай мал аж ахуйд авчирсан ховсолтыг үнэнгүй мэдрүүлжээ. Шин цаг үеийн багчуудын тусгай мэрэгжлийн боловсрал болон оюун санааны дүрс байдлыг гүйцэд илрүүлжээ. Олны хүрээлийг олсон байна. Сүүлийн шинжлэх ухаан мэрэгжлэр тал нутгийн малчлын талбайд энерх олгож залуу насаараа нутгийн усныхаа хөгжилтийг сахин хамгаалан улсын дэсийн уралдааны яруу алдар бол түүний шархуу суралцаж хатуужилтыг боловсрсны гэрч болно. Малчлын талбайн үйлдэлгийн баримтлал бол түүний нутгуусаа хайрлсны илрэл болно. Тэр бодит ажилгаараа нийгэм журмын голлогч хүртлийн үзэлтийг үйлдэлжүүлжээ. Залуу насны хүчин чадлаараа нутг усныхаа мал аж ахуйн хэлбэрийг ховруулан дэс төвшүүлэхэд ховд нөмөр үзүүлжээ. Цөхрөшгүй тэмчлэр шин цаг үеийн багчуудын гойд сайхан хуудсыг бичгэлсэн байна. Эрхэм сонсогчдоо, сонимогдоо 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь зул.

0: Содон сонгод роман тууч.
1: Шин сургал өтөр тойр болоо.
0: Сонин сайхан араачуу туужис.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийн к нармын хөтөлмөрөөр шоугдсан босхойсон сонгодог сонгодог туужсан бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амлуулдаг араачуу туужс нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйгээ мэдчилэн золгож байна.
2: Араачуу туужс нэвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хөндөт сонгогчид минь сайн байцгаана уу? Энэ цагта та нартаа алшаа араачуугаас хангасан хангайн сайн эргэсэн роман сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та Чамбайн бүтээл Цогбаатар уншин.
3: Ширв хорлоо хоёрч зэргээр сэтгэлэн сэргэж. Үгүй ерн гин. За тэгээд ямар шүү яри байна. Нэр нь хэн гэдэг юм бол гэж яран асуулаа. Өндөр хангар байтай хүүхэн хүн шиг хээнцэр төрсөн даанч сайхан эртэй. Насан надтай бараг ойролцоо тун залуу хүн байна. Би хэдэн мор ирээд хараваатын баруун талаас авирж явтал гинт хадны завсараас нэг том эр гараад ирхэн чир. Харсан чинь бүдүүн хармарттай сайхан залуу ир байлаа. Би жолоогоо татан зогсч хүлээтэл тэр чи юу юугээл миний дэргэдтэй тулж ирээд за залуу харахуу сайн явж байна уу гэлээ. Хариу мэндэлж бараад би таныг би ер нь үзээгүй хүн байна. Та хэн гэх чи юуны хүн ямар хэрэгээр яваа гэж асуутал оо та надыг таних хүн зөв л дээ. Би хүн эндүрээгүй сан бол та лав хонгор ямаатын айлын эдэм сүрэнгуайгийн хүү жаахан доно гэхч мөн биза гэхин тэр юм. Энэ хүн надад даанч сайхан мөртөө дотн харагдсан даанч болов уу? Би харин барьж тавихан олхон болж морносоо бууж тэр хүнтэй тамхилаад би ч харин таныг огт санаж олохгүй л байна. Та намайг яагаад ингэж сайн таньж байгаа вүлээ? Таны алдар хэнгэч юм гэж би арахгүй асуулаа. Этэл тэр хүн харин нэн эйлдэг инегээд аа, та надыг охтын таних вэн зөв л дээ. Би ер нь уулзаж байгаагүй хонь да. Би бол саяхан энэ нутагт нэрээ дуурсган эхэлж яваа хатан шонхор гэхч байна. Гэйлээ. Энэ нэрийг сонсонгуудаал өнөөх гайхамшигтай сайн эр юм байна гэхчийг мэдэж юу хэлэхээ ч болохгүй болж ийм сайн эрттэй ингэж санамсаргүй уулзсан да баярс нээч болов уу? Ер нь хэр тэнцэшгүй баатар эрттэй суудл зэрэгдсэн ярилцаж байгаад зүрхсэн сандарсан даанч болов уу? Юу ч гэсэн аа тийм үү яг да харин тийм байж шүү гэсэн хэдэн үгэл давтаж суулаа гэж доныг ярихад гайхан баяссан шаравгай яарна. Тэр хүн тэгээд чамаа яа таньсан хэрэг юм гэж асуулаа. Үнний хэлэхэд бас үлгэртэй юм шүү. Би хагас сарын өмнө тэмээний эрдлэлээр онгон тээгийн гов орхотоо. Нэг өдөр онгон тээгийн сүм дээр очсон чинь миний гурван тэмээ тэнд уятаа байлаа. Энхэд хэн миний тэмээг барьж уяснаг сургалж явтал нэг байнт миний чихэнд шивнээд явнэ тагнул улаан өдөн сүмбэрэгч хүн барьж уясан юм. Энэ үдээс хойш туулайтын сүм рүү аваачих юм гинлээ гэхин дээр. Энхэд би уурлахдаа тэмээгээ тайлж яваад гарсан чинь өнөөх улаан өдөр намайг хашж яваад чи юунай хүйм яагаад энэ тэмээг хөтөлж яваан тэр юм гэж зандарлаа. Би уурлахдаа та чин тагнуул болчиход хаяанахад иргэд суугаа эдэм сүрэнгийн жаахан доног таниха болсон хэрэг үү? Энэ миний тэмээ. Эзэн нь юмаа авахд хинээс асуух хэрэгтэй байдгийн гэж хариулсан чинь өнөөмөө залт улаан өдөн харин гинэггүй даруулзан инегээд хаа тийм гэм харин чи чин хонгор ямааттын айлын эдэм сүрэнгийн хүү байсан даг. За тийм бол дүүминь тэмээгээ аваад яв Эзгүй тэмээ гэхэд би албан даваач ч тушаах гэсэн юм шүү гэдэ тонилж орхидгэн тэр юм. Тэгтэл дэргэд маань

нэдэд олон хүм хар зогссэн. Түүний дотор хадан шонгор гэгч сайн эр байсныг би ер мэдээгүй л дээ. Хадан шонгор намайг тэнд таньсан байна гэж жаахан доноо ярьлаа. Тэр хатан шонхор гэгч сайн эр чухам аль нутгийн хүн болохыг чи асуугаа юу гэж шаргав. Дэвчээр алдан асуулаа. Хатан шонхор надаас таныг сургуулсан. Тэгээд өөрийн өдрүүт таны болгоохоор ирнэ гэж хэлээд өгч надад загсан болохоор энэ өдөр би шууд наашаа явсан маань энэ гэж жаахан доно ээхэ чухалчлан хэллээ. Энэ үгийг сонсоод өвгөн огшин хоёул баярлан уярж халууны үлмэс хоригэлж чадсангүй мэлмэрүүллээ. Энхээ жаахан донан гайхан асуухад ширв өвгөн төөнд хүүхэн юмтны нэг гэрийн харсалд учирва шонхрын гадаг шаваад 5 жил сургаггүй байсныг нэгд нэгээр ярьж өглөө. Хонгор яматын эдэм сөрөнгийн хвалло уулын урдгийн дунд хошуунаа нутаг наран хээрийн говьд байгаад яфан зэрэг 2 хошуунаа холилцолдон суугаа айлуудыг албаар салган үүлгэх үе энэ хонгор яматад нүүж ирээд 3 жил болж байгаа тул хүүхэн янтнаа харсалт гэргийг мэддэггүй байжээ. Эдэм сурангуайгийн хвал аминда зөв ондорлогтой айл. Эдэм сурангуай бол ухаалаг нэмбэ хашир малчин хүн. Сайн хүнээ өр сүүтгүүгийн унгагчээр эдэм сурангуайгийн ганц гүү жаахан доноо бол эремхий зэрэгт хөдөс цангтай ямар ч ажалт нэмбэ сайн хурц хөдөлгөөнтэй мор бууд гарамгай цог бадарсан залуу тул өвгөн ширв их тоодог байжээ. Эдэм сурангуайгийн нэрмэл сайтай айл тул өвгийн ширвч монгол арх уух гэж зум болгур тэмээгэ хонгор ямаа дуруу бэлчээхэн олон болдог ажээ. Ширв эдэм сурун хоёрч үгийг тааралцдаг болохоор нэг уулзуул бараг хонуудан жүүдээр хүүхэд шиг салж ядан дагалцдаг байлээ. Ширв хорлоо хоёр бол өр хүүхэдгүй улас болохоор эдэм сурангуай 3 дугаар окноо өрчлүүлэн өгөхөөр тогтоод 15 хүрхэ дээр нь аваад яв гэсэн болзоотой суугаа улсан юм байна. Жаахан доно ширвгайгийнд үд өнгөртөө сууж хамжилтсан нарин төлөө хатаан цай бослогож уухад явах гэхдээ за хүмүүс тэгээд хатан шонхрын хатах өөр юу дуулавь гэж асуулаа. Хатан шонхор буудаан онц мэргэн бас цохох яврах савнисгэх гэх мэт тун олон гайхамшигт эрдэмтий болохоор түүнийг японууд баррикад үйлээ барж байдаг бололтой. Сонсоход хатан шонхорыг ирж яваа тагнуулууд газар сайгүй л явж байх байдалтай. Гэвч зарим нь нүрдэн уулж хаад барьж чаддгүй гинлээ. Гэх мэтээр жаахан доноо олон сайхан юм ярьжээ. Дөрөв. Жаахан доноо гэрээд явсны дараа өглөө нь өвгөн ширвгүй эртгэгч шиг тэмээгээ цуглуулад цагаан ширгэдтийн ар гол руу оруулж орхиод багуудын хэрд харж ирлээ. Түүний ирэхэд хөгчн нь гэрийнхаа үүдэнд аарц базаж суув. Өвгөн гэртэ ороод шавар зуухнаахаа амсарт сууж тамхи нэрэх гэж байтал гэрийн үүдэнд байгаа хөгчн нь баруун зүг өндисгэн харж хой өвгөн баруун хөтлөөр 3-4 буутай юмсууд ирлээ. Эж нэрээ сандрангүй хэлээд дутуу бадсан ааруула санд мэнд өргөж дээвэр дээрэ тавьжээ. Ширвгүй дутуу тадсан тамхи яаран тогшиж унтраагаад гэрээс гарч харвал гэрийнхэн баруунхантай байгаа жижигхэн хөтлөөр ижил зүсмийн хар хээр мор дунсан мөн адилхан хөх төрлөгтэй цэрэг ногоо мал гайтай 3 эр айсуу байлаа. Тэд бол хошууны амрын хамгаалахад зэргийн хэн болохыг шаравгүй таниад сэтгэл нь бах тавигдлаа. Тэд нэр мартаа хүнтэйгээ ихэр эцэж үдсэн байдалтай уруу цэрэ унжгор толгойтой ирж явна.

мордон бөр гэлсэнд зууралдан шалбагт хөргөөд гарсан мэт шар саарл болжээ. Тэд морны уян дээр биш, гэрийн хаяан дээрж морносоо буугаад мордоо зориулн цомж өвгөнтэй мэнд мэдэлцээд гэрт оров. Тэдний дотроос багаангийн дарга баавуу гэгч шөрвгөр шар сахалтай ширмэн хар хүн толгойлж яваа нь ил байлаа. Нөгөө хоёр залуу нь ширвгагийн таних хүмүүс байлаа. Энэ гурван хүнийг харангуутаал ширвгай дотроо ийдэчлав хатан шонхорыг ирж яваа байхаа. Хэрв асуувал юу гэж хэлдэг сан билээхо? Юу ч болсон миний энддэл ирээгүй болохоор мэтхвэл гэж хэлээд суудах хэрэг гэж бодож суун. Харлоо хөгшнийг цай бослого хооронд баавуу багсаг энгийн хууч дээр гэж ярин. Энхэд халуун цай хадсан аруултай зууралдан гэдсээ нэтийтэл хэнэнч үг дуурсангүй. Шаруугагийн дөрвөлжтэй хөчмөг аарвал хоггүй хоосортны харвал энэ гурван хүн туйлаар өлсч ирсэн нь илэрхэв байлаа. Ширва үгэн тамика татан тэдний хобдоглон эдхийг харж суухдаа баг өр өвдсөн болгоч албан цэргийн амтд ерээс аймуутай харагддаг болохоор нэг талаар бас эгдүүн хөрх шиг болж нэнч хатан шонхрын тухай тун сэтгэд өгшөд сүүжээ. Урд тангай нутагт гайхалтай сайн ярис онлол гардагсан. Гэвч тэд бол бүр баяд ноёдтой өшөөрхөж баатар зоригоорөө үзүүлсдэг болохоор нэг нэгээрээ бүрэл эдгээр албан цэргийн амтын гарт орж дуустгийг өвгийн ширв сайн мэддэг үлээ. Ийм ч учраас баавунаар нээрээ хатан шонхрыг ирж яваа болбуу гэдгийг мэдэх гэж бодов. Тэднээ идэд садаад эрүүгээ өригэн гэдэргээ гэдизгээхэд өвгөн ширв зүрхлэн. Баавугай, та нар чинь ямар хэрэгээр хааш яваа болос бидээ гэж энгийн байдлаар даруухан асуулаа. Баавуу ширвгэр сахаллаа идэх зуур өвгөн ширвийг ширв таттан гарснаа. Цай оочиж амаан зайлан гүд гитл залгаад таймх нэрхийн зур өвгийн ширв рүү ойртож эхэл сонин болгоно ийн үгэл юу. Бид наран цэрэг мөн хошуу яамны зарилгаар нэгэн айхтэрийг барихаар яваа юм. Энэ үгийг сонсон гут ширвгайгийн зүрх агжисгэн сочиж царайн айхтэр захвэрлээ. Гэвч өвгнээ энэ сэтгэлийн хөдөлгөөний баавуу ойшоосонгүй бололтой тэрл хэвээрээ үгээ залгаж. За энхэд бид энгэр сүмээс тосч нэхээд зүүн баруун хар чулуу нарт хайрхнаар дамжаад энэ баруун хар овоотын ууланд ороод алдаж архлоо. Гэтэл өсөгдрөөглөө бид үгүй хайрханд байх сургаар нь нэхээд хүрсэн чи нээрээ ч уулзлаа да. Өнөөх айхтар ир харин мороон сул хайчгаад нэгэн том хайсан модны сүүдэрт дөрөн мөчөө тэнийтэл тэдэд өдийн унталгаа амттайхан хийж байдаг шүү харин. Энэ үе ширв хорлоо хоёрын зүрх амаара гармаар болон сандарч байлаа. За тэгээд бид гурвч энэ гайхлыг бүхэл таван хоног хөөж эцэж ядахын төйд хүрч яваа болохоор түүнийг олж хармагчаал баярлсан гэдгээ хэдэг хэн аргагүй. Инхэдл гээд баав хам гадаг цуугаа бичхэн бор залууг заагаад за энэ залууд хүлэгтээс атхуулаад бид хоёр сэмэрхэн очиж нэг нь түүнэ гарыг хөмөн аваад угцрын босготл гээд баав тед гурвал бие бие харж тун эвгийнхэн энийлцлээ. Тэгээч хүм юу болсныг сонсох гэж яарсан ширв хорлоо хоёр насцсан сандарна. Тэгээд гэж зэргээр асуулаа.
Тэгээд яаснаа бид өөрөө ч мэдээгүй. Юу ч гэсэн унтаа сэрэх шиг болж өндөгөд харсан чинь бид гурван лал унтын сумдыг хэвтэж байдаа. Харин өнөөх айхтрээр манай мордыг зөрүүлэн сомд зогсоогоод буун замгуудыг сугалж зүүгийн бүгдийн хугалж тавиад ор сургаггүй болсон байдаг шүү. Бид энэ өглөө Харавоттын баруун суугаар өнгөрөхөд түүн уулна хэр дээр зогсож байхыг олж харсан болвоч айгаад өөртөж чадаагүй да гэж баабу шулуун шууд яриад ширв өвгөн өрөө залтайхан харж хэсэг дөгдөрснээ. Энэ хэцүүрийн нэрийг хатан шонхор гэдэг. Уулан тана саахалтай байсан хүүхэн ёндна хүү айгайн. Тиймээс энэ залуу таныг сайн таних ёстой. Таныг ч эргэж үзэхээр ирж мэдэх юм. Энэ үе өвгийн ширвийн гар нь үл мэддэг чичирч. Хацрын булчин татвалзна. За тэгээд хэрв таныг ирээд ирэхэд хөрвөл түүнийг эртхэн наран сэрэгт бүүжиг гэж итгаарэ. Наран сэрэг түүнийг тун чухалчилж байна. Хэрв үг дуунгүй буугаад өгдөгдөл хөрвөл наран сэрэг түүнээр цэргийн сургуулийн багш болгож ихэн цалин хөлс өгөх юм гинлээ. Энхэд ирнэ юу хэрэгтэй бол түүнийн хэлсэн ёсоор нь олгоно гэж наран сэргийн ноёд онцлон загсан байгаа юм. Биднийг ч гээд хадан шонхрыг байрж авчирхаас биш алж огт болохгүй. Адагтан шарх сөрвөч орволж огт болохгүй гэж хату загсан байгаа юм. Гэвч үнэнээ хэлэхэд бид гурвч түүнийг барьж чадахгүй бололтой. Харин энэ учрыг танд захиад хадан шонхорт толгоогоо өгөхгүй бошуухан буцъя гэж явна да шарав гаймин гэж төвлөн байдлаар ярилаа. Баав гэдэгээр хэрэг явдлын бүх үннийг ширв хорлоо хоёр настанд тэрл хэвээр нь өв үнэн ярьсан болвоч яаж ч гэсэн аргалж байгаад хадан шонхорыг барьж яваад харихыг түмэнтэй хүсч байжээ. Чи хэрв хадан шонхорыг амдаар барьж аваад л ирдэгдийн бол би чамд мянган цагаан янчэм бэлэн гардуулах мөрт хошууны амрыг хамгаалах зэргийн дэд хорон даргын тушаал өгнө гэж япон ойнэ хэлсэн үгө чихэнтэн өргөлж сонстом эрэхгүй шүлсэ залгиж явжээ. Ширв өвгнийг ирж ирээд өвгнөр хадан шонхрыг итгуулан буулгаж авах гэсэн нь баавгийн хоёр дахь төлөв байжээ. Энэ нь тэр ойрын биеэр хадан шонхрыг барьж даан читгэхгүй болсноо төсөөлсөн үндэс дээр авсан арга болон гэвч эдгээд хүртэл эцсийн горн тасраагүй байлээ. Баав ширв нарыг ийн ярилцаж суутал гадна ширв гайгийн хоточ халтар нохоо ноцсон уцлаа. Орлоогой яаран майзгамж гарахын дагуу баав нарч гадагша гайвал жороо хээр морттай жижигхэн бондохоор толгойтой оч гялалдсан бичхэн төгөрөг нүттэй туранхай баг байтай болгоч айхавтар шөрвслэгээр гэрийн үүдэнд ирээд бууж байдэ. Энэ хүнийг Дөлгөн самбу гэдэг. Дөлгөн самбыг хармагч баав эгдүүцсэн хорссон болгоч бас 7% айж байдэ. Учир нь Дөлгөн самбу бол наран цэргийн туулайтын сүмдэг тагнуулын байгууллагын нэг нүүс тагнуул бөгөөд тусгайл нь орон нутгийн буюу цэрэг засгийн ноёд төшмүүдийг далдуур хяндаг тушаалтай хатуу гар юм. Дөлгөн самбу энд яваан бидний хинж байгаа юм гэж баавуу дотроо тогтол мэдэж байлаа. Иймээс түүнийг гэрт орж ирэхээс өмнө баавуу завдан шаруугайгийн чихэнд сая миний ярьсан бүх зүйлийг үүнд битгий сонсоорой мэдв гэж шивэнсэн байжээ. Шервгай Дөлгөн сам

сан ахтуу байсныг ширвгүй амтахгүй сайн мэдин. Хатан шонхор ядуу хүний хүү юм. Сонсоход самбуу бол ядуу мөртөө бүрч өнчин байсан болохоор харих гэрэггүйгийн учир шонхорыг харж ирэх бүр дагаж ирдэг сан. Тэгээд ирэн үг дүүн цойнтой үнэн цагаавар занатай зүгээр сайн хүү байсан юм. Гэтэл яагаад гинт яхны тагнуул болоод ингэж сортоотой явах болсныг ширвэвгүн яаж бодсон ч ойлгодоггүй ажээ. Иймээс өвгийн ширв төвнийг уулзах болгондоо мэд мэдэлцгийн тэдгээр л өнгөрдөг байжээ. Гэтэл өнөөдөр гэртэн хүрээд ирсэн болохоор яаж зочлохон олохгүй мэндрин. Дөлгөн самбууг уулын хүмүүс өнчин самбуу гэж нэрлдэг байсан юм. Гэвч самбуу өст торнохын явцдаа ялангуй эрийн зэрэг хөрч хүний зэрэг болоход үг цойнтой дөлгөн замтай онцолго онц тавайтай илрүүлсэн тул хүмүүс түүнийг аажмаар дөлгөн самбуу гэж нэрлэх болжээ. Самбуу багаса сур харбахтаа онц сайн болохоор хошуу найр овоо тахилга зэрэгт архотгийн сүмийн сурчнаар олон удаа оролцож явсан бөгөөд төрөөн байрыгч олон авсан хүн. Тэр Яфна тагнуулын байгуулагд орсноос хойш моронд онц гарамгай болсон тэдийгүй буу буудах данч их нэрт гарч дөлгөн самбийн сумнаас дүйлэх шивүүч гэлтэрч ядахгүй гэсэн цуутай болжээ. Нэг удаа самбу Яфна нэгэн мэрэгэн буучтай мэлзээ тавьж үдшин харангуйд 10 хүч ассан тавиад 10 алхмын газраас хүм бүр 10 суммар харвсанд самбу 10-ыг оноож нөгөө Яфнан 8-ыг л оноосон байжээ. Инхэд мөрөн дүнд самбу Яфн буучийн 100 сумтай наган бүг мултлж авсан нь эдгээд гөртөл бейтэн байдаг ажээ. Дахгүй самбу энэ 2 жилд Яфна тагнуулын боловсролд онц дүнтэй суралцаж нотргийн эрдэм сайн сурсан хүн болохоор энгийн эрчүүд 5-8-аараа нээсэн ч түүнээ бийд гар хүрч чаддгүй байжээ. Түүнээ дээр дөлгөн самбу бол тусгайлан Монгол ноёд цэргийн хүмүүсийг гэтэж мөрдөж явдаг үүрэгтэй болохоор хошууны амрыг хамгаалх ангийн цэргүүд түүнээс ихэн айдаг байжээ. Тэгээд ерэн хинээс айвуул түүнд олон хүмүүс хорсч явддаг нь орчлонгийн нэг ёсна учраас дөлгөн самбууд хорч явдаг цэрэг эрчүүд олон байжээ. Нэг удаа амрыг хамгаалх ангийн цэрин гэдэг залуу дөлгөн самбийн замыг тосч нэг хатны ард хэвтэж байгаад дэргэдүүрэн өнгөрөх тийзэрэг буудсан чинь самбу эмээлдэгүүрэ даваад унах шиг болжээ. Ганцсан марх гавлыг чин сэхэд ядаа гэж баярлсан цэрин хатны араас ухасган босдол дөлгөн сумбу харин ажичгүй эмэл дээрээ дахин босцуугаад жолоогоо эргүүлэн зогсов гин. Энхтэн гайхан сочсон цэрн гар буугаад өргөн дахин буудах итэл самбуугийн буу урддаар таскин дугарч цэрнэ буу эзнийхэн гараас хол өсрөн ойчжээ. Энхээ цэрин яахан ч олохгүй мэлэрэн зогсож байхад нь дөлгөн самбуу дэрэгдэн алгуур хүрч ирээд чи тийм чидалтай самбол Яфун самарайг буудахгүй юу? Үзээ хараа Монгол ахт үдэн юундаа ингэж хорсон вэ? Гэж ёстойхан асуужээ. Энэ үе цэрнэ ухаан сэргэж чи бол Яфнаас хол муу амтин эх нутаг элгэн саднаас урвсан ичгүүргүй амтин. Би Яфун самурайг буудах өдөр лав бий. Гэвч урдаар би чам шиг муусан Монголын залхайг буудаж байгаад мэдэн дээ гэж хэлэнэн асгарсанд. За найз минь хэвчээртэй байгаарэ. Би Яфны тагнуул гэхэд чи чи Яфна зэрэгт тооцогдсон. Сайнэр хэлвэл чи бид хоёр аяг бадаа олж идэн алг эдсэд ижээхийн төлөө ингэж яваав за. Муугар хэлбэр чи бид хоёр нэг л адилхан Яфны төлөө зэвсэг атгаад ял бүхнийг адилхан үйлдэж яваа улшуу да. Иймээс чи бид хоёр адилхан хар хэрэг байж хэн нь хинэ хар гэх билээ. За найз минь

0: Эр газарт байгаа бууган аваад эртхэн хараарэ. Ангиасаа салаад удвал даргачин зэмлийн шүү. Гэж хэлээд хаттируулан одсон байжээ. Тухайн үе цэрэн бодхотоо. Энэ гайхал хараад нөгөө Япон ноёндоо намайг заалдан да. Би ч яхав. Хэрэгээ хийцсэн хүн болохоор хийцсэн хэрэг. Надыг яавал яг л та. Харин миний уршигаар манай ангийнхэн сэжгэлэгдэж сүйд болдог болов уу гэж ихэн зовж явжээ. Гэтэл энэ хэрэг огт аниргүй дарагдсан байлаа. Цэрин энэ учраа сэтгэл таардаг ахトゥ нартаа сэмэр хэлж олноороо дэлгэн самбийн тухай олонт судалсан болвоч уучрын ер олоогүй байжээ. Яг ийм ч учраас дахиж дөлгөн самбуудтай алдсан хүнч гарсангүй. Итгсэн хүнч гүй байлаа. Харин цэрний үлгэрээс хойш дөлгөн самбийн эрдэм олонд гайхагдаж энэ обдостой амтнд халдах гэж байж овгурд толгоогоо хусуулч хаавали гэсэн бодолтой хүн олон болжээ. Дөлгөн самбуу угтаж гарсан хорлоо гайтай урдаар мэнд мэдэлцээд гэрт орлоо. Тэр орж ирээд тулгнай зүүн талд шаргааг дараалан суугаад олонтой мэнд асуулцсан тамхилж мөн хорлоо гуайн аягалж өгсөн цайгаас очих зор. За баавуугай, ямар хэрэгээр энд явж байна вэ гэж энгийн байдлаар үл мэддэг энэ ямсгалан асуулаа. Бид гурвал хатан шонхрыг барих гэж ирж явна гэж баав тамхи сорох зур хөйтөмсөг хөндөд гурав. За тэгээд сургийн дуул буу гэж самбу нэнч энгийн байдлаар асуух зур ааруул авч парчхантал зажилан. Сургын чи тэнд энд гархалын гэвч арайхан олдож хөөл байн дамшиг чин гэж баава басал хөйтөмсөг эвэрэ хэлгэн. Та түүнээ сургийг дуулв уу гэж нэгэн сэрэг залуу дөлгөн самбуугаас хариу асуухад баав өдгөн авч харин гэм та сург юм дуусан байж мэдэх юм. Та ч минь энэ хэрэгээр яваа юу гэж урамшин асуулаа. Дэлгэн самбу тэний тэлийн эмсгэлэн толгоогоос ихсрээд үгүй, би өөр ажиллаар явж байна. Хатан шонхор та нартай уржидтэр үгүй хайрхан ар шилдэх өнчин хайсны яролт уулзлаа гэж нэгэн хончин ярьж байналаа. Худал байсан байхнаа гэж гэлээд баавууруу дөлгөн самбу ширв таттан гарахад баавун царай үнэс шиг хоз яснаа цаас шиг цайрж олхолоо. Нөгөө хоёрын чи бүлтэлзэн сандарч байлаа. Гэвч самбу харин тэднийг ер ойшоогоогүй байдалтай доош харан цай очилсуун. Энэ бүхнийг ажгал суусан шаравгүй их айж. За, эднүүс чин арай хоорондоо нанжилтах улс биш юм биз да гэж бодон бие хураан чичирхэлж суулаа.
1: Сая хангайн сайн эрх руман сонирхуулаа. Үүний залгамжийг маргаашийн энэ цагтаа хүлээн аваарэ. Эн дугаарын радио тоожис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

номын Вангжин шигэн үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлээн авч сонсноо. Дондотын хошуучч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Цагийн амжин хоол хүнсээ ичгэд унтарэ гэж Вангжин ши тэжээл өвсөн дээр суугаад хуурай хүнсээ гарган итнэ. Өөр амсгал хүйтэн болбоч хуурай хүнээс хүлдэдэггүй. Гэтэл усан лонхо хал даахгүй хүлдэд мөсөн бөөм болчихлав. Усгүй болбоч гадна цас мундах биштэй. Ингээд олноор гадна гарч цас бөөмнөн авчирч нэг карта хуурай хүнсээ атхаж нөгөө карта цасан бөмбөг атхаж хуурай хүнс нэг хацвал цасан бөмбөг нэг хацна. Хөөе, энэ мөсөн манцаг давуу үнэр амттай гэж нэг ажилчин найз нь пингийн сарвчнаас монцгөлсөн мөсөн монцгийг сэрж оллоо. Тэр модон шадам барьж нэг мөсөн монцгийг тогшин унгахад базай талатхаж тартар хийтэл хазан. Мөслөмж үнэхэр хүрэг байна гэж нэг л хөхөр хэлэхэд бүгдээр хаа хаа хэмээн хатгамтал эньян. Тэд яг идэж байтал нэгэн гэрэл үүдэн дээр нь илэрлээ. Буудлын эзэн морин пэн хэдрэхэ харамгүй гэж нэгэн морин дэн хүргэж ирсэн байжээ. Бүгдээр хүн сэдэн ярилцсан инээлдэж найрлалдан баясхад хахир хүйтэн морин пэн нэгэл тоор дулаан тавтай болчихсон мэт санагтна. Вангжин ши олдны урам ийм өндөр байхыг үзэж би Жанфэй Мачаолуха шүнээр байлдсан нь гэдэг үлгэрээс нэг хэсгийг ярьж өгөө. Та нар сайхан сонсоорой гэлээ. Ингээд тэр үлгэрчнээ аяг дуурайч үгүүлэх яну. Жүгэлян цэрэг томилж Мачаг байлдраа очиулсан нь үнэн дээ Мачаг устгах гэсэн биш, харин Мачаг байлдан дагуулах гэсэн буюу. Иймэрхүү чирийг ганцх Жанфэй бэйлүүлж чаддаг ачээ. Тухан үед Жүгэлян Уэйянар 500 цэрэг дайчлуулан урьдаар мордуулж дараа нь Жанфэй Жамангуан бомбтод хүрснээ дараа Мачаогийн дүү Матайтай уцарч хоёр хүн ихэр байлдаж 10 удаа зүрээгүйгээр Матай дийлэгдэж дутааж оджээ. Хоёр дахь өдөр Мачао хийгээд Жанфэй ихэр байлдаж Мачао мөнгөн хуйгдуулах хэдэрж цогж явхаа олдноос хэд идэж хоёр хүн 100 удаа зүрсэн болбоч дийлэн дийлэгдэх ял гарсангүй. Энэ үес Лёбэ харан гэтэлдэн цэрэг хураахаа дохио буулгаснаас хоёр хүн сая салж өөр өөрийн цэргийн хүрээнтэй буцлаа. Хожмын үчрийг мэдэхгүйл дараачийн бүлэгт задлан ярихыг сонсоорой хэмэхэд сайн сайн гэж олноор алах ташив. Вангжин ши би яриад дууслаа, та нарын нэг нь тоглолт гаргаарай гэхэд би нэг бадах шанши шидуулъя гэж Жан Чикан босц зогсоод шаншин тэнэг хүүхэд гэдэг гişийгс дууллаа. Түүнийг дуулж барахад Жан Жишин бас олонд Ван Шао махан айлтгахснаа нэг гэдэг шигэс дуулж өгөв. Ван Ангийн дараа бас нэг бадаг явуулчихаа гэж ажилчин найзнаар нь алах ташин хайсгарлтна. Болно гэдэ Ван Чинши босч зогсон. Та бүхэнд чиний баруун шид айлсан нь гэдгээс нэг бадаг дуулъя гэлээ. Тэр хүүхэн хүний хоолыг дуурайж дуулж эхэллээ. Хархан багасаа Чоян дунд хүрээнд төрж өсөн эцэг хаан Энэрэн их хатан хайрлаж алганыхан сугд мэт тавнын Чинхуай хүү сэтгэлд таалагдсан бүлүг бихмэгч алтны мөчр хасын навч гүрнэ гүнж Юэн Шуайгийн абл хатан өдржин санаа сэтгэл онцгой 50 тайв.
энэ хэдэн жил чин тавнан захын бомбтд

байлдан хийж хэргийн төрөө бичхэн хөвөн чин хин гэрт орхижээ. Би түүнийг бичхэн өрөнд хорж чангар сурхан хүмүүжүүлмүү гэсэнд сайн сайн сайн хэмээн бүгдөр нэхэн зэрэг уухаалтан хасгиралдаж бас нэг дуулчихаа гэж шавтуулна. Шаншиши дуулхаа болий өөр зүйлээс дуулъя гэж Вангчинши урам зоригн буураагүй маягтай. Бид бадах шүлэг нийлүүлбэл ямар вэ гэж санал дуртав гэж түүний хэлж бархаас мэнь олноор пингийн дөврийг өргөж авмаар инээлдэж эхлэв. Манус мэтийн хөдөх хүмүүс ямар шүлгөө зохиож чадхав дээ. Хоёр мөр хошин яраа зохиовол харин магадгүй. Ванг Жинши, та нар юунд нээлтэн вэ? Хэн манай хөдөх хүмүүсийг шүлэг зохиож чадхгүй гэв дээ гэхэд Ванг ангийн дарга зохиож чадхаараа нэг бадаг зохиож манд сонцхно гэж Жан Чикан өгүүллээ. Би урдаар нэг өгүүлбэр эвлүүлчихье. Хэн залгаж дийлбэл дараа өгүүлбэрийг явуул гэж Ванг Жинши гадна шүүхэн эсхрэх салхины дууныг чангнач өнгөнөн эсхрэх өмбрийн салхи эгэл салхин сэнсмэт гэхэд сайн болж гин гэж олноор алга ташна. Аманда яг нэгэн мантууч ихэж байсан ажилчин өл цагаан цаас эгэл хуурсан гурал мэт гэж бавнан хэлв. Ванг Жинши доор нь өлгөж яваад 408 зовхсоос хамтарсан дайлдаанд ирлэгөө гэж хэлэхэд бас нэг ажилчин тосч яваад том тосны уурхайг ашиглалтад оруулахаар зэрэг шуудлага гэжээ. Ванг Жинши мянгахэлж төм норш боч бас л ажиллана. Бас нэг хэдэн ажилтна гэсэн үг нэмчихий. Ажилтна, ажилтна, ажилтна гэжээ. Ийн хүтэр олны шүлгийн урмыг шок юмрлгээр үдэн хөксөж бүр урам бадарч ам аманда өрсөлдөн ярцхаж нэгэндээ хүр зөхөж нөхөдөө хүр өөрчлөн. Бараг болчихсон байна гэж Ванг Жинши хэлээд би олны хэлснийг багцлие. Ингэвэл таарна уу юу? Өмрийн салхи цахилгаан сэнс мэт өөл цагаан цас талхацсан гурал мэт уул мөрнийг гэтэлж хамтарсан дайлдаан ирлээ. Асар их тосны уурхайг эзлэхээр зэрэг шуудлага ажиллий, ажиллий, ажиллий гэв. Сайхан шүлэг, сайхан шүлгэ. Ингээд олноор хоолой нийлүүлэн уншиж гартлаа. Өмрийн салхи цахилгаан сэнс мэт өөл цагаан цас талхацсан гурал мэт уул мөрнийг гэтэлж хамтарсан дайлдаанд ирлээ. Асар их тосны уурхайг эзлэхээр зэрэг шуудлага ажиллий, ажиллий, ажиллий. Төмөр хүнэ гэрэлт юмнэ тосны уурхайн ажилчнэ их цэрэг сүр далайцтайгаар даачингийн сартыг чиглэн ирлээ. Нэгэн цагаар даачингийн чулуун тосны хамтарсан дайлдаанд оролцохоор ирсэн ажилчин катер мэрэгчлэлтэн арвилчлэгөөний ажилтан хүрчгэнэлтэн нэгэл доор нөхтөм завдуу иврэн ирсэн нь хоног сууц тохируулахад тун төвөг үзруулсан байна. Даачингийн тосны уурхайн их дайлдааны жолоодох төвөөс арах бус гишүүдийг хэд хэдэн хүнээр хуван тухайн газрын ардын гэрт хоног тохируулан өгчээ. Ванг Жиншигийн 1200 бүгөөд 5 дугаар ангийн ажилчид Мажогио тосхны ардын гэрөөдөр тархан хоноглов. Мажогио тосхны Джаабг ээжийн гэрт Ванг Жинши сүн юнчин хийгээд Дингутан зэрэг хідэн гишүүд суухаар болж нэг ханзан дээр мөр мөрөө налан хонхолжээ. Джаабг ээжийн гэрт хоног авсны хадараа Ванг Жинши хийгээд сүн юнчин ажилчид та олон төмнөө сэтэрхээ зүү тасархай утсыг ч зөвхөр авч болохгүй гэсэн дөрм тогтоол тогтон өгсөн байна.
Жабах ээж гэж нэхэн эйлдэг дотн мөртөө эхэл бургж өнхөгшин байж чулуун тосны их дайлдаанд оролцохоор ирсэн залуусыг хүүгэ мэт энэрэн хайрлаж өчүүхэн ч гадуурчлан хатуурхадаггүй. Эдгээр залуус эхэл түүнээ хүүн мэт санагдаж энэрэл хайрын татах хачээ. Жабах ээж гэрийн аар сараажлаа хийж дуусах мөгч дарын худгийн талбарт хөрч эдгээр залуусын лүү дүүлийн бар догширх мэт хүчин чадлаар ажиллахыг сэтгэл тааламжтай сонирхдаг. Ван Чинши Жабах ээжийн гэрт нэх шүн хоноод дахин буцан ирсэнгүй. Жабах ээж намын үрийн шүжи Сүн Юнчанаас Ван Ангийн дарга яахад хайрж ирэхгүй байна вэ гэж асуухад Сүн Юнчан тэр чин тэм нэг хүн эхлээд ажилласаар гэргүй болчихдаг гэв. Тэгээ тэр хаа хондгийн бэ гэж Жабах ээж асуухад Сүн Юнчан хөвтөж дийлхэл газар болбор болчихно гэчээ. Ө гэд Жабах ээж тэнгэрийн байдал хөйтөн байсаар өвчин хуучин олчихвал одоо яадаг хэлээ. Төөнийг харьж ирээд дулаан бүлийн унтчих гэж хэл. Би хандсан чинь гал түлж хав халуухан болгоё гэж өр өвдөн хэллээ. Аа за гэж Сүн Юнчан. Би өнөө орой дараа түүнийг чирч авчирья гэж хүлэн авчээ. Жабах ээж хүн гэдэг төмрөөр давтагдсан бишээ. Өргөлж харьж ирэхгүй тэр өнөхөр төмрөөр давтагдсан гэж юу гэхэд Сүн Юнчан энэ хүн зөрүү дараншин нь хөдөлсөөр төмрөөс ч хатуу байдаг гэн. Жабах ээж Ван Чиншихийн төлөө санаширч өнөө орой давсалсан нухсан үндэг чанчхаад шишиг бутаахаа чанж болгосны дараа омбол хүүхнөө дагуулж бурхаасан сагсаа тохойлсоор Ван Чиншиг болгохоор хутгийн талбарт ирээд талбарын ажилчин Шүү Ван Мингтэй харахав. Жабах ээж Ван Ангийн дарга гэж асуухад Шүү Ван Мин цахилгаан үүсгэхүрийн хажууд дэх нэгэн шаврын нүхийг заана. Жабах ээж хараа сунган үтсэн чинь Ван Ангийн дарга бэй дээр хуучин яман арсан хөрмөө нөмөрч нэгэн хэсэг төмөр дэрлээд яг унтаж байсан ачээ. Хүн хэрб төмрөөр бүтсэн бол хоол хүнс нь болд байдаг. Төмөр хүн болвоч будаа идэх ёстой гэд тэр эмнэш давшиж Ван Чиншиг дуудан сэрэх гэхэд Шүү Ван Мин яран гар сажилхлан хоригдлов. Ван Ангийн дарга хоёр өдөр нүд хамхаагүй гэж Шүү Ван Мин тайлбарлан хэлсээр Жабах ээжийг холхон шиг татаж аваачаад хэтэрхэ ядарчихжээ. Түүнийг илүү хүн унтуулъя гэж доор дуунаар хэлнэ. Яасан сайн хөхөт бэ гэж Жабах ээжийн нүдэнд нойлбос гүйлгэнэв. Дараа өдөр нь Жабах ээж мөнл Ван Чиншихийн төлөө сэтгэл зовж хоёр тахиан үндэг чанан Сүн Юнчанэ өвөрт чихэн өгч энэ хөхөт гадна лав сайн нэг олжтгүй түүнд шим тэжээл нөхөрлөж өгье гэлээ. Сүн Юнчан хөдөөгөр өндгийг авч явсан болбоч орой нь тэрхвэр буцаан авчирв. Жабах ээж яасан бэ баг гэж чамлж байна уу гэхэд авах ээж та марцчихсан уу гэж Сүн Юнчан. Ван Ангийн дарга олон түмнээ сэтэрхээ зүү тасархай утсыгч зүгээр авч болохгүй гэж эртэд тогтоосон биш үү гэлээ. Танай эдгээр худаг өрөмдөгч ажилчин үнэхээр хөх ажлын хувцас өмссөн цөлөөлөх зэрэгэ гэж шагшсаар хэлнэ. Ван Чинши бол баруун хойд орны хүн ментор доктортай. Жабах ээж үүнийг мэдснээс үлэр шинэлэх үйс сая иддэг цахан гурлаа гарахан нэх хаяг ментор чанаад Варин Лонхонд савлж бас жаахан цуу авч хөрхөөс хэчээж жижигхэн хүнчлэр баглаад хутхын газарт очин Ван Чиншиг эрлээ. Энэ үеэс ажилтад яг сайхан худаг өрөмдөх тайсууд эргүүлэг татаж байлаа.
жоо

Апагэж ван ангийн дарга худаг хөрөмтөх тайсан дээр 20 хэдэн хүнтэй бүдүүндээ сатхан нэг том төмөр юм чангаан доороос нь хэдэн арван хүн хөшүүрээр дээш хөшин тулна. Хасгирах дууны дунд ван шинши яман арсан хөргмө тайлж ганц дан хантасаар бүдүүндээсийг чангаан нэг талаар дохио хасгиран нөхөө талаар татхыг жоапагэж олж харлаа. Тэрхүү төмөр юм эцэст хасхрах дууны дунд худаг өрөмдөх талбар дээр татагдсан гарав. Жоав гэж эмнэш давшиж, "Ван ангийн дарга, жаахан амс хийгээрэ" гэж их дуунаар хэлв. Ван Чинши Жоав гэжийн өд нүд хүрэх завсарт Ван Чиншигийн уруул нь хахарч чус дааварлан мөрднөөс нь нөвчсөн чус нь хөвхөйтэн хөшүүрийг бодгэлсэн нь Жабгэжийн нүдэнд өртлөө. «Хүүхэ!» гэж Жабгэж дууна нэн өндөржүүлж. «Мянтур халуунаараа байсаар бууж ирээд нэг ам ичхэ!» гэжээ. Гэтэл Ван Чинши дахин шавар татах хөөрг чангах ажилдаа шигдэрч нэг л олж сонссонгүй мэт. «Абгэж түүнийг хүлээх хэрэггүй. Хүйтэн байна, харчхаа» гэж дингүү тан наашилж ятхан. Жоав гэж арх бус сүүр салдаад гэрте явж отлов. Сүүлээр нь Жоав гэж түүний гэрте хондголдог ажилчид Ав гэж нь эдит тултал амтраад иймэрхүү амиа цүлэн ажилтдаг хүнийг олж өцөхгүй. Танай Ван ангийн дарга үнэхэр нэгэн төмөр хөн гэж хэлсэн гэтгэ. Ингээд Ван төмөр хүн гэдэг цол уламжилагдан дэлгэрч Ван Чиншигийн уул нэрийг орлсон байна. Тухайн үеийн чулан тосны аж үйлдвэрийн хэлтсийн дарга Үй Чүлигэс 5 сарын нэгнээ төмөн хүнээ тангираглах хурал дээр Ван төмөр хүнээс суралцъя. Ван төмөр хүнд хүндэтгэл төвшүүлэй гэж өрөөсөн гараа эргүүлэн хасгирсан байна. Эрхэм сонсогч таа, цагийн хараахаас болж энэхүү ээлжийн нөвтрүүлэг маань энхөө өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балчмаа. Анхны хянагч Гавра, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулан хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая. Баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
1: Хөлгийн нуруунаас дэлхийн нуруунд хөгжил төрөдийн босоо дөрөнд хөх Монголын шин аянд унаамшны ертөнцөөс хүсэгтэн нөвтрүүлэг ярьж байна. Хот газрыг туулах хурд сайтай машин, хүлээх хэрэг туулах хөнгөн явдалт унаа. Анхаарч хүссэн унаамшны тань тухай учиртай яриа эндээс. Авч сонгож хэрэглэх мэрэгүү ухааны зөвлөгөө эндээс. Арчлага додомтлог, үйлчлэг тусламж. Унаамшны мэдээ мэдээллийг амжилт бүтээлийн тань хань хүсэгтэн нөвтрүүлгээс авна. Алтан шар зам тань үлцийтэй

Самбац хан өрх мөндтэй сонсогчдоо хөдөн барих хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн хүсэгтэн нөтрүүлэг тань бол зойсор та бүхнийх алтан сонорт хүрч байна. Та бүхэн маань сайхан зурцгааж байна уу? За ялтычгүй одоо зүний сайхан цаг үйлрэл дэмэ. Эхлээ ер нь одоо зүний ихэн болохтай зэрэг ер нь манай одоо хот ориг засмал зам дээр машин унаа уулширж эхэлсэн ер нь мөн ч одоо нэг жилийнхээ ус нэг яралтай хугацаа гэж хэлж болно. Гадны дотны аялчин жочин хөрөлцөн ирдэг. Тэгэхээр үл ер нь машин унаа гэдэг бол бас зам харилцаа гэдэг үл тийм ээ. Бас одоо бодвочтой зүйл гэж бодож байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгдээ зам харилцааны амар төвшин боيو боловсон одоо зам харилцааны орчин тойрон гэх сэдвээр та бүхэнтэйгээ зарим зүйлийг хуваалцъя гэж бодлоо. Тэгэд ер нь шүмжлэлийн тийм ээ утгатай өнг айстай зүйлийг одоо илэрхийлж хэлэхэд хэцүү. Би ч одоо миний хувьд ч гэсэн тийм ээ нэлээд бодож байгаад зарим зүйлсийг одоо тийм ээ эрүүлж ерөөхдөө та бүхэнтэйгээ хуваалцъя гэж бодлоо. За ингээд хамгийн түрүүнд зам харилцаа гэдэг зүйл маань өөрөө зам харилцааны дүрм хуультай. Мөн ч одоо зам харилцааны дүрм хуулийг тийм ээ улс гүрэн үндсэн хуулиас очиж батлаад бүрэн төвлөрд одоо нэг систем билээ тийм ээ. Гэвч зам харилцааны амар төвчнээс гадна бас нэг боловсон одоо зам харилцааны орчин тойрон гэдэг зүйлийг ярих юм бол дараагийн одоо хууль дүрм одоо тийм ээ хуулийн тус буюу гадна ёс мурал хөв боловсрал гэдэг зүйл яригдах болно. За ингээд зам харилцаа гэдэг зүйлийг үндэ авч хэлэхэд амархан билээ тийм ээ. Зам болгон зураастай, зураас болгон өөрийнхөө дүрмтэй. Ямар зураас тавил ямар зураасаар явна. За замын хажууд хурдны тэмдэгтэй. Тийм ээ. Шаардсан хурд цаар явна. За тэгвэл замын уулзар дээр улаан ногоон дэнтэй, улаан ногоон дэн дээр яваад, улаан дэн дээр зогсоод, шар дэн дээр анхааруулна тийм ээ. Үндэ бол амархан юм шиг. Гэхдээ бид нар яг одоо бодтой нэг жолооны орчинд ороод ирэхэд бол бас жаахан өөр зүйлүүдийг мэдэрдэг байха. Нэг онцгойлон одоо шинээр одоо жолооч болж байгаа. Шинэ жолоочдын хувьд бол одоо энэ нэг хот болгосны жишээ нь манай одоо хайлар тойрог гэдэг юм уу? Орны төвхөн хот гэдэг юм уу? Энэх том орчиндуудад жинхэнэ дадлагжаад орж ирэх үед бол зарим зүйлүүд бол бас мэдэгдэг. Ер нь одоо бас манай нөтрүүлгийн зарим одоо сонсогчид машин тэрэгний багтад нэг онцгойлон бол шинэ жолоочдаас уулнаад эдгээр тусгал гаргасан. Ер нь зам дээр бол одоо жолоодход мэрэгжил хүчрэхээсээ илүү манай зам харилцааны орчин тойрон маш их одоо шүрүүн гэдэм үү. Бусад жолоочоос одоо авсан юм нэг сөрөг хандлага их байна гэж одоо байнга тусгаж байдаг. За тэгээд би өөрөө ч гэсэн одоо үйлдэлэг дундаа мэдээж одоо бас жаахан ажиглах дуртай тийм ээ. Зам харилцаанд оролцож байгаа юм чинь. Замын амар төвчнээсээ гадна бас одоо олон хүнийг ажигласан. Тэгэхээр би бол одоо зарим зүйлийг ярья. За ингээд хамгийн одоо үндсэн зүйлээс эхлэе. Замын одоо дэн ер нь одоо арийн хугацаанд сүлийн үеэс сүлийн шар дэн дээр одоо завдж гарах. Энэ бол одоо ер нь жаахан онцгүй зүйл болоод байгаа юм. Ер нь одоо бас иймэрхүү одоо хууль дүрэн бас зарим газар орнд бол нийтлчихсэн байна. Зарим газар орны хамаарлын одоо зүгээс үзэх нь шар дэн дээр одоо завдж гарах нь тэр чигээрээ бол одоо баг улаан дэн зүрцэнтэй адил торгох иймэрхүү хандлагатай байгаа юм. Жишээ нь одоо ногоон дэн тонгоруу тоолно 3 2 1. Энэ ногоон дэн дуусахаас өмнө та одоо зураснаас гарсан байна уугүй юу тийм ээ. Ногоон дэн дуусахаас өмнө та зураснаас гараагүй шар дэн дээр дайрж гарах нь бараг торгуулах гэдэг байгаа юм. Тэгээ магадгүй одоо та ногоон дэнгийг 3 2 байж хаа тийм ээ зураас гатлаад гарсан. Тэгээ шар дэнгийн хугацаанд бол одоо завдж замыг бол гаталчихсан. Энэ үйл ажиллагаа нь өөрийн одоо тус биеэрээ бол одоо аюултай тийм ээ. Нэг онцгойлон дугуй унсан хүн мотор тэрэг унсан хүнд авч хэлэх юм бол бүдүүн одоо хөндлөн том замыг гатлаж гарахдаа яардаг тийм ээ. Би одоо дугуйтай хүн мотортай хүн гайгүй байлгүй дээ. Гээд яг одоо таны гатлаж гарах гэж байгаа дэнгийн тань одоо 90 градусын үнцгтэй чиглэлээр тийм ээ. Та бол одоо зүүнээс баруунша гатлах гэж байгаа юм. Тэгээ энэ зам бол урагшаа хойшоо бас замтай. Тэгээ энэ урагшаа хойшоо дэн сүүлийн одоо 3 2хан секунд юм уу болж их үед бол та бол эхлээд алхачихсан. За эсвэл цахилгаан дугуй бол эхлээд тосоо өгөөд урагшаа дайрчихсан. Яг энэ явган хүн боيو дугуйтай хүн үлдэж байгаа 1 2 секунтийг одоо

Ята тийм ээ. Яарч хүлэн. За мөн ч машинтай хүн 90 градусын талаас үл нөгөө талаас тийм ээ. Яг энэ 2 секунд дээр гарч одоо энэ дэмгийг завдах гэж цагаа ариулах гэж дайрж гарна. Тэгэхээр үл дэнгийн сүүлчээр хурдан ирсэн машин гинт хөдөлсөн явган хүн боيو цахилгаан дугуй төрх хүн хоёр бол одоо яг зурчилтай яг одоо ослын дэл гарах боломжтой. За тэгэд ер нь одоо бас өөр нэг талаас авч ярихаар өнөөдрийн манай одоо замын хөдөлгөөн хэдэн янзын одоо тийм ээ төрөл зүйлээр хувааж болно. Нэг нь бол одоо машин тийм ээ энгийн одоо нийгмийн машин хөдөлгүүрт машин дээр нэмээд бол том ачааны машин аврах том машинууд энэ үл одоо голдуун хотын зах тойргийн том замаар явна. За нөгөө нэг нь явган хүн тэгээд нөгөө нэг төрөл нь бол дугуйтай боيو цахилгаан одоо мотор зэрэгтэй имерхүү хүмүүс тийм ээ. Ярингуу одоо манай нэг жолоот нээж хэлсэн үл байна л да. Би одоо яг нь машин бариад явахаараа бол явган хүн цахилгаан дугуйтай хүнд уурлаад байх юм гэж хэлхий. Тэгэхээр би бол хариудны өгсөн миний чи нэг хоёр өдөр цахилгаан дугуй юм уу явганаар одоо зам дээр явж үз гэсэн. Тэгсэн хэд хоногийн дараа хариу өгсөн чинь би одоо явган юм уу цахилгаан дугуйтай яваад ирэхээр бол машинтай хүнийг үзье ята тань гэдэг хариу ирж байгаа юм. Тэгэхээр үл ер нь заавал одоо тийм ээ машинтай хүн явган хүн цахилгаан дугуйтай хүн гэж хоорондоо нэг зурчил гэдэг юм уу тийм ээ бие ялгас харгалсны хэрэг алга магадгүй өнөөдөр явган явж байгаа хүн маргааш машинтай явна машинтай хүн бас аль нэг өдөр цахилгаан дугуйтай бас явх дуртай ч байж магадгүй тийм ээ тэгэхээр хоор хоорондоо ингээд бие биенийхээ байрыг сольж одоо бодох хэрэгтэй байдаг аа.

Эдгээр зүйл бол ярангүй одоо манай замынхаа тийм ээ үндсэн хууль дүрмээр бол одоо суурилсан зүйлсүүд юм. Тэгвэл одоо хууль дүрмтэй холбогдох зарим зүйлийг бол нэг л нийтлээд ярьчих. Тэгээд дараа нь үлдэж байгаа цагтаа бол одоо хууль дүрмөөсөө астаа ёс мураллын тал дээрх зарим нарийн зүйлсийг тавтай хуваалцъя. За тэгвэл миний ажиглалтаар албан үр гүйцэтгэж байгаа галын гад унтраагч зэрэг эсвэл одоо нэгэнтэ дөнгөг ялзуулж тийм ээ цагдаан дохоогоо өгчгээ довтлж байгаа цагдаа машин тэрэг хамаг гол нь нэн яралтай тийм ээ 120 одоо бачим авралтын машин тэрэгэнд бол одоо зай тавьж өгөх зам зайлах тал яа ухамсар бол бас хайдаа бас жахан буурай байдгийн байлээ. Би юу нөөрэ одоо замын бодит хөдөлгөөний дундаас өөрөө жолоодж явж байгаад анзаарсан. Миний хувьд бол одоо ийм машин хэрвээ илэрх юм бол одоо ярангуу хамаг төрүн зайлиаа л гээд сандрын штэ тийм ээ. Гэхдээ бас амар төвчний анхаарах хэрэгтэй. Харин одоо харамсалтай нь 120 одоо авралтын машин тэрхэнд ус зам зайлж өгөхгүй. Өөрийнхөө жолоодод бид дөнгөөл хүлээж ин ард юу дуурнуу над хамаагүй гэдэг иймэрхүү одоо хайнгу назгаа одоо уур суртлуул үнэхээр имбэрх байхаа гэж би бодож байна. Тийм ээ. Хэн нэгэн ч гэсэн одоо өвчин хуучин яралтай зүйлүүд тохиолдоно. 120 бол авралтын тэрэг тийм ээ. Энэ тэрэгэнд бол одоо зам тавьж өгөхийг бол бас одоо найдаж байна. За тэгээ дараалаад зарим одоо асуудлыг бид нар үйлдэлдэг дундаа хууль одоо зурчихгүй зүгээр яадгийн гэж боддог боловч цаанаа одоо хууль зурчих гэсэн зарим байдлуудыг бол та бүхэндээ тодорхойж хэлэх гээд байна. Ярангуй одоо нэг сонирхол одоо шаг зугаа болгож ярьсанаар тийм ээ дэлхийн нийтийн одоо олон улс гүрэндүүлэн машин тэрэгний одоо түгжрэлээр алдартай хотууд олон бий. За манай одоо сахалт тийм ээ улсын хувьд ч гэсэн бол одоо улсын нийслэл бол маш их одоо түгжирнэ. За түгжрлийн дунд бол хүн гэдэг зүйл төвчээрээ алдна. Удаан хүлээх хүлээхээр амархан уурлна. За түгжрэл болох тусмаа хүмүүс одоо булиалдан тийм ээ бие орчих уу чи орчих уу шурган замын булиан. За иймээс бол одоо зам харилцааны одоо түгжрэл гэдэг юм асуудлаас болоод жолоочд хоорондоо уурлаж уцаарлаж цаашлаад одоо хараал өрөөл тавьж хуруу хумсаа зөйлгэж тийм ээ нэн цаашлаад машинаасаа бууж ирж одоо гар хүрсэн зодтолцсон одоо хэргийн цөөн жишээ бол бас хаяа байдаг тийм ээ тэгэхээр үл юм юм байна. Манай одоо олон жолоочд боддог юм бодгоо тийм ээ нэг замын одоо тийм ээ нэг зуурган гэдэг юм уу орсон гарсан найр тавих хэсэг вэс болоод нэг ганц хараалын үхэлээд орхичихсан эсвэл одоо нэг одоо улсын югээр үл нэг дунд хургаагаа зэлгдэг сүлийн үе манай залуучууд тийм ээ эдгээр зүйлүүд бол юуч биш байхаа гэж боддог үл бас ер нь одоо энэ хууль дүрмийн талд очиж харгуулж үзвэл бас тийм амархан зүйл биш юм байна. Хамгийн наад зах нь бол одоо зоос мөнгөөр торгоно 24-аас 200 эсвэл одоо амрын хамгаалалт одоо хамаарлын дүрмээр очиж бас хамаарж болдго юм байна. Зөвхөн зам харилцааны зүйл биш тийм ээ. Амрын хамгаалалт одоо дүрмээр хамаарад хэрвээ одоо олонтоо хүний араас бүрээ дуургаж хүнд одоо тийм ээ дургуугаа илэрхийлсэн. За хүний өмнө нь давж гараад одоо гинтийн тоормслоор гიშгэж арын тэрэгэ сандруулж тийм ээ аюул ослд одоо ойрхон болгосон. За хуруу хумсаа гозэлгэж харааж өрөөсөн. Эдгээр асуудлуудыг үл тандж гисэн хэрвээ тохиолдож байвал сайхан удаа гэрч тэмдэгтэй. Хэрвээ та одоо заргалдыг их юм бол ус замын цагдаад хандж болох юм байна. Бас магадгүй тийм ээ энэ дотоодын хамгаалах товчооноос чийсэн бас одоо бас хамжилцаж оролцож ирж одоо эдгээр асуудлууд ханддаг иймэрхүү төлөв байдалтай болоод байгаа юм аа. Тэгэхээр үл энэ уур гэдэг зүйл бас их хэцүү тийм ээ. Хин ч гэсэн өөр өөрийнхөө амьдралтай баяртайч нэг өдөр байж болно ууртай яруу ажил явуудалдаа явах. За төгжрөө тохиолдчихсан магадгүй өмнө та нэг хүн ёс бус аашилсан тийм ээ. Хууль бус биш болооч ёс бус тийм ээ. Хууль зөрчөөгүй болооч ёсгүй. Таны өмнө гинчихэд ороод ирчихсэн уура одоо чадаж байвал тийм ээ хүн болгон барих хэрэгтэй байна. Өнөөдрийн одоо манай хот болгосны зам харилцааны орчин тойронд тавч хэлэхэд бүгдрээ их ууртай, бүгдээрээ төвчээр муутай, бүрээ маш их дарддаг, бибиндээ найр тавих муутай. За тэгэхээр үл тодруулаад одоо хурангуйлаад хэлэх юм бол тийм ээ замын одоо юм нэг зурчил марганаас болж элдв одоо бусын хөдөлгөөн гаргах хүнийг одоо очиж хаших гэдэг юм уу хүний өмнө гарч саатуулах араас нэх ойртож одоо тийм ээ бүрээ дуургах харайлхэлэх одоо хуруу хүнс гозэлгэж нүхэрсэг ус тийм ээ зүйлүүдийг бол бас хууль ёсоор хариуцлага нэхэмжилж болох юм байна. Хамгийн одоо хүнддээ бол одоо болсон засаг захиргааны шийтгэл 5-7 хоног төр 20 гэсэн ийм шийтгэлүүд бас одоо хуулийн материал дээр харагдаж байгаа юм аа. Тэгэхээр нэгэн цаг тисэд тэнгэр сэлмэд
өнгөрчин тийм үү. Тэр л зам дээр л бас явдал. Тэр замыг та гаталж гараад болоо. Яг танд одоо их тодорхой тийм ээ хөнөөл гэдэг юм уу? Яши авчраагүй л та тийгэ залчихгүй да тийм ээ. Өнөөдөр ер нь одоо бас одоо мэрэгд ухаантай хүнээ үгээр ярих юм бол ухаантай хүн зай тавьж өгдөг тэн хүндээ тийм ээ. Өөртөө зүс хүнд бол ухаантай хүн зайлаад л өвчдөг. Ад жаргалтай хүн бол зайлаад л өвчдөг. Айсандаа биш тийм ээ. Өөрийн цагаагаансан өөрийгөө хүндэтгэсэндөөс биш одоо тийм ээ. Өөр одоо айсан хүлдсэн гэж байхгүй шүү дээ. За тэгээд эдгээр зүйлүүдийг ярьж барсныхаа дараа одоо жимжинхэн тийм ээ сумрадын талдах одоо бас зарим асуудлыг ярья гэж бодож байна. Өнөөдрийн нүвтрүүлгийн одоо гол зорилго нь тийм ээ магадгүй одоо наран хүүгийн маань тийм ээ хөтлөн явагдуулж байгаа хөсгөлт нүвтрүүлэг мэдээж цөөхөн одоо тийм ээ сонсогчтай та олонтой хамт байхдаа би маш баяртай байдаг. Тэгээд нэг их одоо өргөн тарна гэж нэх гордод явах уу. За хувь хүний миний одоо нэг мэдээллийн ажилт миний одоо ганц яриа үзэл санаа энэ нийгмийг нөлөөлөж тийм ээ төс хөтлөлд ор цааш хайлаа зүүн болох шиг өөрчлөлт гарахгүй байж магадгүй. Гэхдээ би мэдэж байна. Манай сонсогчид аваа сонсох юм бол ярангуй зөв талаас нь ойлгоно. Ядаж одоо бид дотроож гэсэн тийм ээ эдгээр зүйлүүдийг ойлгодог, мэддэг хамтын одоо юм танилттай болчих нь сайхан биш үү? За мэрэгчний орчныг сайхан болгоё гэдэг зорилготой. За тэгээд ер нь одоо замын дүрэн хуулийн хувьд авч хэлэх юм бол энэ замын одоо тоналжин зам дээр шууд асхан тэгшин явах машин давл эргэлт хийж байгаа мурийж байгаа машинруул нар тавьж өгдөг бүгдрэ мэднэ тийм ээ хятад хэлээр бол одоо хэлэх юм бол мурийж байгаа нь бол асхан явахтаа бол нар тавих хэрэгтэй. Гэхдээ яаж вэ манай өнөөдрийн одоо хот суурин балгасын бодиттой энэ үйлдэлг дунд аваад үцхэд томжин лам дээр ногоондон аслаа хизээд зүүн зүгөө эргэж байгаа машин тэргүүд төрүүлээд гарч ирээд шууд одоо замыг утлах гэж байгаа тэгшхэн явж байгаа машин тэргийн өмнөр хөндлөсөж орж ирээд урдаар завдаад зүүн тийш нэ эргээд дараагийн замдаа орчихдаг. Харин энэ талаас замыг тэгшхэн гатлах гэж байгаа манай машин тэргүүд бол олонх байдлаар орвол одоо энэ зүүншээ эргэж байгаа машин тэргүүдэд нар тавьж өгөхөөс өөр арга байхгүй. Энэ яг үнэ хэлэх юм бол замын дүрэн хуулиар авч үзэх юм бол тийм ээ. Хизээдээ тийм. Шууд явж байгаа машин тэргэдвэл нар тавьсан байх хэрэгтэй. Үгүй. Заавал урдаар очиж хөдлөн. Өнөөдрийн одоо тоналжин замын байдлыг та очиад ажиглаж үзэж болно. Зүүншээ эргэж байгаа жолоочд маань ягаад тийм ээ ийм яруу хуулийн ухамсар суул. Тэгээд яг үнэ хэлэх юм бол хүн гэдэг чинь сэтгэлийн амт нь тийм ээ. Бүгд бүгдээрээ адил бус машин унаан дотор сууж байна гэдэг боловч олуулаа олны нүд оттой цогтой чамаг ажиглаад л байж хөө энэ машин ямар яруу сүртэй энэ одоо муралгүй л гээд өдрийн удаандаа тийм ээ таныг таниад өвн танигдна тийм үү. Тэгээд хүн болгон ийм юм бол манай орчин тойр яах вэ? Имэрхүү асуудлууд байнга харагддаг. Тэгэхээр бол одоо болж ивэл манай одоо хот тойргийн тийм ээ энэ нэг эргэж байгаа зүүншээ эргэж байгаа машин тэргүүд шулуун гарах гэж байгаа машин тэргүүдтэй нэг найраа тавьдаг. Тийм ээ. Замыг нүгдэг. Ийм нэг болоосай гэж би хойно боддгоо.

Ярангүй. А дээр ирчихсэн зүйлүүдийг бол одоо хойлоор бас нэхэмжлэх арга байхгүй тийм ээ. Найр 50-аа өснөөс шиг одоо эргэж байгаа машин нь бол шууд ирж байгаа машинаас урдаар гарвал хувь хаснаа гэдэг юм бодтой энэ торгул байхгүй тийм ээ. Тэгэхээр бол одоо бас өнөөдөр иймэрхүү зүйлүүд байгаа юм аа. За тэгээд маш одоо бас үндсэн зүйлүүдийг залгаа тав хүнтэй хуваалцмаар байна. Гинт одоо тийм ээ том тос өгөж одоо урагшаа хурдан нэмэх. Хот төргийн чинь

хэрэг дишгч гэсэн тийм ээ тэрийнхэн зам дотор. Аа магадгүй одоо тэрийнхэн гэсэн хооронд нөгөө хяналтын хурдыг хөтрүүлэх нэг камергүй болохоор эдгээр ингэ дураараа ашилдаг байх. Гинт удаа ингэж хурдлж орж ирэх нь шинж жолооч юм уу? Бусад жолоочд авч хэлвэл аимшигтай тийм өө энэ хурдан тэрэг хаагур нис гэж байгаа юм мэддэхгүй. Би зайлах уу яах уу? Сандруулаа тийм. За тэргээд гинт одоо тоормслох. А би одоо өмнө нь нэг зөрүүт одоо хүний хаших зорилгоос хүний өмнө очиж тооромслохыг ярьсан бол өөрийнхөө одоо бас мэрэгдлийн талдаа тийм ээ гинт явж гадл өө өнгөрчлөө энэ зам өнгөртлөө тас зогслоо тийм ээ харин тэрэг амархан мөргөж ирнэ бусдаа ярших болно араас нь олон бүрээд уурган игээд балраад өвчин тийм ээ тэгэхээр үл энэ хот тойргийн зам харилцааны орчин тойронд хизээдэж одоо гинт бачим тас өгж хурдлах гинт одоо хаа зүгж тийм ээ гинт тооромслох тэгэхээр зүйлүүд бол буруу гэж бодож байгаа юм. За тэгэд өнөөдөр одоо хот хоёрын амьдралыг одоо ерөнхийд нь ажиглаад байхад энэх одоо хитгэн зайл уудамжний урагшаа хойшоо холдоо нэг 10 км зүүн шоромшоо 10 км-ийн хайлар тойргоор жишээлэхэд ер нь бүгд үдрээ дийлэнх нь одоо заавал гар утсаа тэсгэлгүй шагадаг. Үнийг би одоо юучих вэ тийм ээ? Яг шагаах нь бол астаа тэр камертон дээр хянж байгаа юм. Замын улаан ногоондон хүлээж байгаа хугацаанда утсаа шагаачихсан. За тэгээд уртлах машин явчихсан боيو хамгийн амжигтай нь та нэгдүгээр энэ шоумын нэгдүгээр зарим одоо нэг ажилд гарах ажил буух цаг болоод ирэхээр энэ зүүн ширгэлт энэ машин юм нэг хомсхон дохойддаг штэ тийм ээ шулуу явахын батлаад энэ нь нэг минутын дэн өөхөд зүүн ширгэлт энэ бол нэг 20 секунд өгнө 20 секунд дотор бол одоо нэг 20-30 машин одоо ингэ жагсчихсан байгаа мэдээж 30 машин бол ураг нэг 20 секундын дэнгийн 3 үйлж хуваагаад сагаар дийлэн тийм ээ. Тэгэхээр бол та одоо нэгдүгээр байран дээр байж гинэ гэдэг бол таны үр хүнд гэдэг ухамсарлах хэрэгтэй. Та утсаа шагаагаад дэнгийг бол 3 секунд бүрлэгч гэн. За арийн хүн 3 секунд. Ингээд хэрвээ одоо хүн болгон энэ цагийг амнахгүй, нэг цохилгийг анхаарахгүй явах юм бол энэ зам бол түгжээд л сунжираад л таард нь очиад хүлээгээд л байна тийм ээ. Тэгэхээр бол энэ зүйлүүд хуулийн шаардлага биш. Гэхдээ ялмраалын нэгэн нийтийн боловсны шаардлага тийм ээ. Миний ард 10 машин намаа хүлээж байна. Бид энэ богинохон дэн дээр гарах гэж байна. Би нэг тийм ээ хөнгөн шалмаг шиг хөдөлчихье. Таны нэг л дор их онц мэрэгжил гаргаад харуулж гар гэж шаардахгүй шүү дээ тийм ээ. Та ядаж нэг байх ёстой нэг зохистой цагийн дотор гараад явчих. Та тэн дээр удаа дарын машинуудаа яруулаад за өнөөдрийн одоо амьдралын бас ажим хэмнэл чангаа хүн болгон яруухан тийм ээ. Иймэрхүү байдал байдгийг. За ярангуй одоо энэ мэрэгдлийн шалтгаанаас болоод жишээлбэл гар араатай машиныг тунжин зам дээр хөдлөх гэж байгаад унтраачих. Энийг одоо яах вэ тийм ээ? Энэ зүйлийг бол хүн болгон ойлгож болно. За унтарчихсан юм байна. Хөрхий гар араатай машин, автоараатай машин байсан бол тэгэхгүй шүү дээ тийм ээ. Энэ бол гайгүй зүйл. Харин утсаа шагааж байгаад арийн хүнээрээ ингэж бүрээд уургын шахуулаад ийм хүн бол би бодвол ичвүртэй гэж боддог. Тэр энэ гудамжны хөдөлгөөнд оролцож байгаа нэг гишүүн болсны хувьд хэр тэнцээгүй ичгүүртэй тийм ээ. Би бол хөндөө ингэж боддог. За тэгээд эдгээр зүйлүүдээс одоо гаргуулад бас зарим сонирхолтой зүйлүүдийг үргэлжлэн хуваалцсан хүүжмийн дараа мөдөх ороод ирнэ.

зогсох гэдэг асуудлыг одоо би их ярмаар байна. Юу нэг одоо энэ манай хошуу болох сарудас гайгүй те газар нь ууж өргөн хангай сайхан одоо талбартай учраас машин тэрэгний зогсоол нэх их булаалцгүй. Харин одоо манай хот гэдэг юм уу те ер нь одоо их хотд орч жишээлж болно. Газар багадаа зогсоол багтай болоод ирэхээр бас л жаахан бүрчимгүй асуудлууд үүсгэдэд байдаг. Нэн онцгойлон одоо нэг түр цаг зогсох тийм ээ. Би энэ худлаанд ороод нэг л юм аваатах юм. Тийм би энэ банкнаас нэг бэлэн мөнгө л аваатах юм. Тэгээд би энд хайчихсан юм. Гэж жолоочд буюу мөрдөг та хэр удна уу хүнийг тоснуу юм хүргэн үү ямар шалтгаатай байя та одоо энэ бусдын өнгөрж гатлахыг тийм ээ нөлөөлөх газар машина хайхгүй байлгүй гэж би боддог. Гэтэ энэ үзэгдлүүл төгөөмөл оршичаад байгаа юм. Хаана одоо сансан газара хайна. За ажилтарууд одоо манай хотын бол одоо бас нилээн сургуультай сургууль төвдөрсөн гэдэг юм уу нэг хэдэн цэгүүд бий. Та одоо ажилд гарах ажил буух цагаар тэр сургууль руу очих юм бол одоо бас мэдээж яхан тийм ээ тавдахгүй одоо хүчтэй гэдгийг одоо анзаарах болно. Ярангүй манай зам харилцааны салаам учраас цагдаагийн ч гэсэн

одоо баанг тэндэр очиж одоо ахуй талуурын жарчмыг атгаж байгаа юм. Энэ бол ер нь одоо яа гэж хэлэх үү тийм ээ. А ер нь сурагч одоо хүүхэд бол бидний ирээдүй. За тийм ээ. Ирээдүйн үр хачсаа халамдлаад машинтай хүргэж байна. А ойлгоё нийгмийн тарэ даяал гэх юм. Гэхдээ машин төргийг жолоод гэж энд тэнд зогсааж байгаа нь бол манай эцэг их гэрийн ахмад юм тийм ээ. Хүүхэд ухаан томоогүй гүйж хараад өсрдөг дээд машинтаа өмнө яруу гараадгүй хүн болгон ойлгоно. Харин гэрийн ахмад би хүүхдээ тусах гэж байна. Би хүүхдээ авах гэж байна. Гээд мянган хүний одоо нэг дамжих хөстэй ганцхан зоргоос машины мөрдөр хөндлөдөд түлхүүрээ суулаад машин унтраагаад буугаад өвчиж байгаа юм. Ийм үзэгдлийг би өнөөдөр харсан. Тэгэхээр бол би энд одоо заавал энэ гэрээ ахмад юм уу нийгмийн зам харилцааны хооронд юм зөрчил мөрөлдөн гаргаж гаргая гэж байгаа учир биш тийм ээ. Нийлдэж гэсэн хүүхдтэй хүнч гэсэн гэрээ ахмад тийм үү. Гэхдээ сургууль соёл тийм ээ. Эдгээр энэ зүйл манай нэг одоо тийм ээ хот тойрог гэдэг юм уу нэг том зөэл гудамжийн машин төрөгний түвжирлийг үүсгэх үндсэн зорилго биш байхаа гэж би бодож байна тийм ээ. Сайхан муралтай тусалж болно уугүй юу? Сургуулийн хажуу зогсохдоо тийм ээ тусгай сайхан зогсоод гоё зогсоод илүүхэд алхачиж болно уугүй юу? Өнөөгийн хүүхдүүд их аа бүгдээр ойлгож байна. Миний нүгэнд бол өнөө цагийн залуу аа гэж нь бас дургүй байж магадгүй тийм ээ. А илүү нэг 5-10 минут алхахад яв. Хэрвээ одоо яг үнэн хуучин хүний үг ярих юм бол тийм ээ машинтай хүрэх юм бүх хилээ явган үзэхэн алхаад мормалтай ч гэсэн хүүхд сургуультай явж байдаг тийм үү. Тэгэхээр бол өнөөдрийн одоо бодит нь ажилт дундулаа сургуулиар сургуулаар одоо хичээлийн цагаар хичээл гарах буух цагаар өнгөрөхөд бол маш хэцүү байгаа юм. Тань төгжид таглаад гээ ахмад бас өөсөөсдөө бие өмөрөөд танай нэг тийм ээ зам харилцааны урсам тод юу гэхээсээ илүү манай хүүхдээс том учир алгаа гэдэг ийм нэг хариуцлагагүй хэрэмчэр юм сэтгэлэг үйлдэл үзэгдээд байгаа юм тийм ээ. За тэгээд үнэс гадна харин машин тэргээ одоо хүний хөмөргөний үүдэнд аваачиж хаях суугаал тойргийн амсар үүдийг очоод халахалчих за магадгүй бас н арилжаа худалдааны үүдэн дэлгүүр пүүзийн үүдэнд зогсох нь зүйтэй гэвч тэр пүүзийнх нь нэг машин ачааны машин авчираад бараа маргаа оруулах шаардлагатай байшин бол тавас залж өгөх ёстой биш үү тийм ээ. Тийм тийм. Тэгэхээр бол одоо өнгөрсөн би бас тав хүнтэй хуваалцаж байсан. Дураар хайж өргсөн машин тэргүүлээ. Дээрээ дугаартай бол утсан дугаараар нь одоо залгаж тийм ээ. Оо та ирнү зайлаад өгнө. Зарим хүн дугаараас үлдээхгүй. Энэ үл хамгийн одоо тийм ээ боломж муутай айдлаа гэж би бодож байна. Та үнэхээр нэг 2000 минут энэ худалдаанаас нэг юм аваадах юм. Энэ 2 минут дотор чинь ямар ч яруу хүн учир явдалтай хүн өнгөрч өнгөрж магадгүй шүү дээ. Танаас том хэрэгтэй тийм ээ. Байж болно. Тэгэхээр та тэрэн дээр утсаа үлдээгээч. Ядаж утсаа үлдээгээч болно. Та одоо тэрэн дээр зогсоод замын цагдаа бас таны торохгүй ээ тийм ээ. Хөтрөөд л одоо манай хүлээсэн хөдөн жолооч танд уурлаад яхан ууртай нүд харуулад өнгөрнө үү гэдэг тийм ээ. Та хүнд яр шиг бол гэж санахгүй юм бол машин дээр номроо үлдээ утсаа ав. Тийм үү? Зарим хүн утсаа үлдээчихэд авахчгүй хэд хэд залгаад авахчгүй. Ер нь бодтой ажилт дотор одоо жишээ нь сугаал тойргийн доторх энэ хөмөрг байж та машин тэргийн хөмөрг тийм ээ. Айлын хөмөргийн одоо яг бүгд зогсоогүй гэхтээ тэр машин гарч ирнэ бол бас заавал тэр нэг ороор дамжина. Тэгээд машин тэргийн одоо эзэн асрын доор хүлээгээд бүр 2 цаг нэг цаг хүлээж байсныг би өдөрөө үтсэн. Оо энэ машины эзэн хаана байна вэ гэж хүлээгээд хүлээгээд наадхын машина хөмөргнөөс гарах гад яруу байгаа юм тийм ээ. Тэгэхээр үл та үнэхээр тийм ээ гоё өрийн бие хөндлөөд гоё машина унаад явдаг цагта хаагуулч явна гоё нийсэн та 50 үедээ бас хүнд ирших болохгүй тавьчул яаж юм тийм ээ. Ер нь бас боловсон нийгмийн нэг чухал шинж тэмдэг нь хүнд ирших болохгүй бүгд бүгдээрээ сайхан амьдрцгаая. Хинч хүндэ бүү ирших үл энэ үл нийгмийн бас нэгэн чухал одоо боловсрал дэвшил гэж би хүндээ боддог. Тэгэхээр машина хаан тавина ямар яруу байсан ч тийм ээ хаан тавина хүнд бүү сад бол гэдэг зөвлөгтэй байх юм зөвөө гэж бодож байна. А унас тараад хүндэ бас нэг машины төрөл зүйл яри одоо английн Range Rover гэж хэлэх юм уу да тийм ээ хятад нэр нь Luhu. Энэ машины одоо нэг онцгой нэгэн загварыг Европ төвд нэг өөр нэг компани үйлдвэрлсэн. Энэ машин нэг онцгой зүйл нь лавар бүрэ хоёр байдаг. Нэг нь бол энгийн одоо машины бүрэ нөгөө нэг нь жижигхэн бүрэ дарахаар их хөнгөн дуугар. Энэ үе ихэр явган хүний бүрэ. Машин тусга явган хүн сонсох гэж дарддаг бүрэ лавар би. Машины бүрэ бол мэдээж машин сонсохын төлөө хүчтэй. Юу хэлэх гэдэг нь ихэр бид нар одоо хаяа нэг явган алхаа тийм ээ жижигхэн зай ч юм уу зогсоол асрын доогуур энэ төр аж ухаан гоё одоо тавтай улирлын сайханд нэг аж угоо алхаж итэл сочтол машины бүрэ ороод ирнэ тийм ээ.
тав хүн дим байдал дохож байсан үгүй юм. Энэ бол тодорхой тийм ээ. Сочтол сочтол ороод ирнэ. Зарим машины лавар ягаад ч тийм чанга байдаг юм утгагүй. Мэдээж за нас нь одоо тийм ахмад идр болчихсон хүмүүс бүгд одоо бас нилээд нүүлэн жахан зүрхний хийтэй ч очмоо. Тэгээ дээрэс нь энэ бүрээнд сочхоор баг юуч болдгийг бүгд би өөрөө ч гэсэн залуу хүн байгаа сочж байлаа. Тэгэхээр хэрвээ та машинтай явж байгаа бол явган хүнд бүрээ дарахтаа та юм боддгүй. Юу нэг бийл одоо машинтай гарах ёстой би эзэрхэг гээд санаан таваараа бүрөөддөг юм уу? Бас нэг тийм ээ. Зарим байдалд орвол болохын дотор бүрөө дуурахгүй байх гэдэг юм уу? Эсвэл миний сая яриад байсан одоо энэ өлүүхүү тамгийн нэг тридамбин гэдэг машин би. Өөр бас нилээ хэдэн машин. Явган хүний бүрээтэй машин ерөнхийдөө одоо энэ Европ тв Америк твээс харагддаг. Юу нэг явган хүний бүрээ машин дээр ухсрагдаад бол яг одоо машин төрний хөдөлгөөний түүхээс авч хэлэх юм бол бас хчнаар үнжил болж байгаа юм. Тэгэхээр магадгүй ирээдүйн нэгэн цагт манай улсын машин төрөгчлөн бүгд үгдээ тийм ээ явган хүний бүрээтэй болъё. Албаар хэрэгжүүлээ. Боломжтой юм бол тийм болно болохгүй юу? Явган хүнээ бүгэ айлгаж очиж байгаа бай наадах чинь бастай. Хүүхэд балчир тийм ээ. Та өнөөдөр машинтай явнахад өнөөдөр манай нийгмийн амьдралын хар хүн бүгд машинтай. Та аль ганцаараа машинтай биш ээ. Та тийм ээ. Айн тум зүүн тум цаашлаад хэдэн зуун тум зүгээр машин унсан ч гэсэн та тэгж одоо хар бүрээгээр тийм ээ хүнийг сочиотор айлгах одоо шаардлага байна уу? Та гэж би өөртөө боддог тийм ээ. Яримгүй хүн болгоны үзэл томдоо ямар нэгэн одоо үзэл бодлыг тал талаас нь авч дайр шөнгөлөх нуцаах машингийн миний хувьд бол бас одоо үсгэт нь өтрүүлхийг тийм ээ уулгын төлөвшлийн дагуу өнөөдрийн сэдвийг хүндэж ярьсан ерөн зам харилцааны ямар төвшин ба зам харилцааны ёс мурал боيو боловсон одоо тийм ээ нийгмийн бүтээн байгуулалтад бол зам харилцааны боловсон гэдэг зүйл дутагдаж болшгүй гэж би өндөө бодож байна. За ингээд яалтчгүй цагийн нөтрүүлэг маань өөр өндөрлөх болж байна. Нөтрүүлгээ бэлтгэхэд найруулж хүтсэн Наранхүү Агни Хянагч Гавра, Хянагч Урамсад, Юрхэ Хянагч Бүрэн Баяр баяртай ирэх юм сонсогчдоо.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол Аражо.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол Аражо.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
2: Өртөн жасах хорны намын хорооны шүүжийн Ауи Жун, өртөн жасах хорны ардын жасхын ордоны тэргүүлэгч Боган, Хуави компанийн дэд жиргийн дэд ерөнхий жахрал Жүншүү Лу нартай уулзсан.
1: Гурван омртын халхавч ам бөхиа дамжуулсан аян гэсэн ширс мэдээллийн дөрөвдүгээр туман газрын номин ногоон халхавч гэсэн мэдээлэл.
2: Ууга аян гэсэн тосгой мэдээллийн Өвөр Монголын давшингүй жалуучууд 5 сарын 4-ний хөдөлгөөнд оролцсон нь гэсэн мэдээлэл.
1: Манай орны ихтэйд сургууль засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж тэрүүн зэргийн их сургуулийг бүтээн байгуулж байгаа.
2: Чөлөө тарилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулахыг гэсэн тусгай мэдээллийн айлаас хөтрүүлэх төрийн бодлогын харгалзлаар хилийн ардын жаахын арилжаа хөгжлөө гэсэн мэдээлэл.
1: Уртан засгорноос аж үйлдвэр арилжааны аж ахуйлын амар төвшний хяналт хамааралтын бүх талаар чангатгаж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 6 дугаар сарын 2-ний өдөр өртөн жасах хорны намын хорооны шүүжийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ванви Жун, өртөн жасах хорны намын хорооны дэд шүүжийн өртөн жасах хорны ардын жасхийн ордоны тэргүүлэгч Боган Хөх хотод Хуави мэрэгжлийн компанийн дэд жиргэний дэд ерөнхий захирал банкны хянагч Жүншүү Лу нартай уулзжээ. Ванви Жун, Боган өртөн жасах хорны намын хороо ардын жасхийн ордоны өмнөөс Жүншүү Лу нарыг баярлан ухтаж Хуави компани

0: Энэ тоочлсон Өвөр Монголын Бутан байгууллалтад идэх хилэн оролцож, өртөн жасах орны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд хорь нүмер үзүүлсэнд талархал илэрхийллээ. Бамынжун Яранда одоохондоо орон даяараа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа, чухал жаврын зориг санаа гүнжгэ тоочлуулаа найдваржуулж, өртөн жасах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар бүх улсын нэг цогцчулсан бодлолтын хүчний торын жангилгийн чигийн Бутан байгууллалтыг төрөлтгөж, бодлолтын хүчний сор төхөрөмжийг төвлөрдүүлэн бодлолтын хүчний хэвчээг нэмэгдүүлэх, бодлолтын хүчний аж ахуй хөгжүүлэхийг ахиулж, Өвөр Монголын бүх улсын бодлолтын хүчний дагуулагч бүснуутыг дэйтийн аж үйлсийн төвлөрлийн орн болон бодлолтын хүчин болон хэмэл оюун чадвар уялдсан хэрэглэгэнээ суурин болгон чагшилж байна. Huawei компани бол бүх өмөрчгийн төрөвний мэдээж анг болон чимэн холбооны сур төхөрөмжийн хангалгийн аж ахуй хөлөл, манай улсын аж ахуйлийн баяндаажийн шинийг үүдсэн үлгэр дөрэйл болно. Huawei компаниас Өвөр Монголтай байлдах бодлогын хамтрал чагааг үнжгэрүүлж, Huawei үүлэн дайтын төвийн төслийн бүтээн байгуулалтыг төрөгдөж, бодлолтын хүчин хэмэл оюун чадвар, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шин үүдэлт, дайтын арилжаа зэрэг хүрээнд аж үйлсийн байршуулалтаа өргөтгөж, Беларусьтын эрчмэж хангаруулан аж үйлсийн хэлхээ, шинийг үүдэх хэлхээ, хангалгийн хэлхээ, чадвартны хэлхээ гүнжгэ уусалчулж, өртөн жасах орны шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг төрөгдөхөн хөгжүүлэх болон чанарлаг хөгжилтийг ахиулахад чухал үйлдэл үзүүлэхийг хүсэж байна. Бид үргэлжилэн төрөн жиргийн арилжаа эрхлэг орчин нөхцөлийг бий болгож, Huawei компани багтаасан ил төрлийн аж ахуйлийн Беларусь ажил үйлсэн хөгжүүлэхэд нэн сайн үйлчлэн гэжээ. Рэншүүлүү өртөн жасах орны намын хороо ардын жасгийн ордоно урт хугацааны хавсарлаг дэмжилгээд талархжээ. Тэрээр Өвөр Монгол бол улсын 8 их бодлолтын хүчний жангилгийн чиг болон 10 их дайтын төвийн сүргэжилийн нэг билээ. Орон байрын давуулаг тавын мөртөн оюунча бодлолтын хүчний хүрээлэн тойрогт доор өөрийн өртөгтэй тогтун чивэр чагалхан хангаж дийлэх өвөрмөчө давуулагтай юм а. Иймэрх онцгой давуулыг бол яг ирээдүйн AI-гийн цаг үед өрсөлдөх ашигтай байр болно. Huawei компаниас Өвөр Монголын бодлолтын хүчинд маш итгэлтэй байна. Хойшд хоронгор улаан чав зэрэг олдлоготой бүс нутагдах байрлуулалт болон Беларусьтаа нэмэгдүүлж, чагалхан хүчин, бодлолтын хүчин, том загвар, аж биелэс уусалцсан бүх хэлхэний бүтээн байгуулалтад гүнжгэ оролцож, бодлолтын хүчний хангагч болохоор баггүй, аж үйлсийн хэлхэний холбоос нь болж, Өвөр Монголтай хамтаараа Өвөр Монголын бүх улстай үйлчлэг, Европ Азийн нөлөөлөнд дайчлах дэлхийн дэсийн оюунч бодлолтын хүйс болгон бүтээн байгуулна гэж. Өртөн жасах орны удирдлаг Юлишин бараа болж уулцсан байна.
1: Одоо гурван омртын халгавч байн бүхэд дамжуулсан аян гэсэн ширс мэдээллийн дөрөвдүгээр Төмөн газрын номин ногоон халгавч ой гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Сүүний ихээр Баянуур хотын Линх тойргийн улаан түг балгасанд байгаа улсын эзэгнэлтийн Синхуа ой шугаан талбайд өвс мод хөхрөн зүйлийн шувууд жиргэж номин долгой хаялна. Хагас зууны өмнө энэ газар Эли хулын эзгүй цөл байсан юм. Иймхүү хатуу бэрх орчинд үндэслэж ургасан мод болгонд олон төмний хүч хөлс шингэсэн байлаа. Улсын эзэгнэлтийн Синхуа ой шугаан талбайн салхи халахлж элсээ тогтворжуулах, усны сүрвэлжийг сайжруулах үйлдэл гаргаснаар барахгүй, эргэн тойрны таран газрыг хамгаалж мөндөр ба элсэн шуурга зэрэг байгалийн гамшигыг багсгаж, ой шугаан талбайн эргэн тойронд тоглох таатай уур амьсгал бий болгочээ. Нэгдэн жилийн Синхуа ой шугаан талбай нь Дундад улсын ой шугаан шинжил ухааны хүрээлэнгийн элсэн цөлийн ой шугаан туршилтын төвтэй хамтран Синхуа ой шугаан талбайн ургамлын эх байлгийн зурх дэвтрийн найруулан тойрвж, амь ухаан дан сэхмэлийн дайт хөмрөг байгуулан 20 гаруй зүйлийн хужирд даамгай торог мод ба бут модны үр сонгох туршилт хийсэн бүгэд 1000 муугийн чих божуулах ерөнхийлсэн жишээ үзүүлэх орны байгуулжээ. Нэтний 5 дугаар сард үндэс хатгсан чих мод нь 3 метр өндөр болж, энэ намар эрх аврын ойжуулалтаар эргэн тойрондоо чих мод хангаж байна. Имэлж бол 3 омртын халхавч ойг байгуулах явцад ой шугаа хөнөх хамгийн аюултай хорхоо юм а. Уламжлалт хэмээн аргаар хорхоо устгах гэн өөрийн өртөг өндөр орчин тойрны бохирдуулдаг болохоор элсрэг жилийн засах ажлын эмжиг газар болжээ. Үүний тулд Дундад улсын ой шугаан шинжил ухааны хүрээлэнгийн элсний ой шугаан төвийн судалгаатад 20 гаруй жилийн өмнө бор тохойн тал газрын сахин сууч урт хугацааны сан үйлдвэр сонгон байжуулах ажлаа эхлүүлэн 2024 онд их хэвчээний дэрвэлж тарьжээ. Одоо болоход байжуулсан дэрвэлж нь 7 түмэн суур болж имэлж хорхон үржин дэлгэрхий бүтэмжтэй хоригэлжээ. Энэ жил Синхуа ой шугаан талбайн батлахын чанартай чих модны хүрээлэнд 100 гаруй муу дэрвэлж тарихаар байна. Синхуа ой шугаан талбайн ойрын 3 жил тарьсан чих мод 325 түмэн суурт хүрч эргэн тойрны элсэн довцгийн бүхнийг засаж

0: ойшугаа өвс бэлчээрийн бүрхэц уулын 165 байснаас 188 болон дээшилж, эргэн тойрны нуур чуурам нуг газар 500 муу байснаас 700 муу болон өргөжжээ. Өнгөрсөнд оргилом сэтгэлгээр хатуу жилтэ тэмцэж нэлгэр элсий засаж байсан бол эдүүгээ элсий засах бүдүүлэг ажиллалтаас алерт ангижирж шинжилх ухаанчаар чихмод байжуулах өнөн дээр нь элсрэг жилий засах уран аргаар ногооруулах цоо шин хувиралтын өгтчээ. Нэлх чих байжуулах номын ногоон халхавчийг цогцлоход ч юм шинжилх ухаан мэрэгжил болон бат баримтлалаас салж чадахгүй юм а.
1: Үндэс сонсогчдод үндэстний сэргэн мандалтын сүр далайчтай аянд бид удалгүй Дунад улсын Эвхамтнаан байгуулагдсан жоо бөгөөд 5 жилийн ойгийн ухдах болно. Жоо бөгөөд 5 жилийн уугаа аянд Дундуудын үндэстэн босчиж огсоноос баяжин чинэлэгжиж мандан хүчрэгэгдсэн агуйх хүсрэлтийг биелүүлэн Дундуудын үндэстний агуйх сэргэн мандалтыг эргэжгүй түүхийн агчид давшуулсан байна. Манай нэвтрүүлэг энэ цагаас эхэлж уугаа аян гэсэн Дунад улсын Эвхамтнаан байгуулагдсан жоо бөгөөд 5 жилийн ойг бэлэглэх тосгын мэдээллийг эхлүүлж намын түүхийн үлгэрийг сайтар ярьж Дунад улсын Эвхамтнаамын байгуулагдсан хөгжсөн хүчирхэгдсэн өнгөрөөлтийг эргчүүлэн бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж эремхийлэн урагшилсан гэрэл сачрангийн түүхийн мэдээлэхэр боллоо. Одоо энэхүү мэдээллийн өвөр Монголын давшингүй жалуучууд 5 сарын 4-ний хөдөлгөөнд олцсон нь гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. 1919 оны 5 сарын 4-ний хөдөлгөөнөөр Монгол төвд сургуулийн давшингүй жалуучуудаар голлогч хүчин болгосон Өвөр Монголын сорогчид шинэ үжил санааг уламжлаг тэмчилд эрэлхийлэн оролцжээ. 5 сарын 4-ний хөдөлгөөний хамгийн өмнө фронтод гавшигэлсэн Рунгяо Шэн хувьсгалын үжил санааны давталтаар Монгол үндэстний анхдагч Дунад улсын Өвхамт намын гишүүн болжээ. 1919 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдөр 5 сарын 4-ний хөдөлгөөн Бээжин хотод эхэлжээ. Бээжингийн Монгол төвд сургуульд суралцж байсан Өвөр Монгол жалуу Рунгяо Шэн, Тэнчинд суралцж байсан Ханлин Фу зэрэг жалуучууд энэхүү бүх улсыг хамарсан эх оронч хөдөлгөөнд шуур хайлан оролцжээ. Тэд бүх улсын ялгаажрын давшингүй жалуучуудтай мөрж ирэгчийн жагсаал явуулж хамгийн эртөө 5 сарын 4-ний хөдөлгөөнд оролцсон Өвөр Монголын жалуучуудын хошууч нь болж Өвөр Монголын хөвөөд охтын эх оронч дууны Бээжин Тэнжинэ эх оронч тэмцлийн өмнө фронтод дуурсуулжээ. Рунгяо Шэн нутгийн ахтунараа сэхэрүүлэхин төлөө Монгол төвд сургуулийн сурагчдыг сөндөлөөрө Суйюэн буюу одоогийн Хөх хотод тэмэлжээ. Тэд сургуулаар гүнжгэрэн сурагчид болон элэгдэхэд ихэнд эх оронч төмчлийн байдлыг танилцуулсан бөгөөд 21 зорвусдах Өвөр Монгол оронтой холбогдох агуулгын зорвус дараалан жадлын шөөмжилж сурагчдын босолчин тэмчхийг барайлжээ. 5 сарын 4-ний хөдөлгөөн нь Өвөр Монгол орны жалуу сурагчдын эх оронч сэтгэлгээ хөгжөөж Өвөр Монголд үжил санаа сэхэрлийн өрнөлт гаргажээ. 1923 онд Рунгяо Шэн Дунад улсын Өвхамт намд орж Монгол үндэстний анхдагч Дунад улсын Өвхамт намын гишүүн болсон юм. Энэ тэрээр бодит ажиллагаагаараа жалуучуудыг нөлөөлж улс үндэснийхээ төлөө санаачран улсан аврах, ард түмнэн аврах, төв ёсыг эрэлхийлэх замаар чочилтгүй урагшилсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш Өвөр Монголын багшийн

0: агуулалт, эд өмдааны үйлчлэгээний эс чанарыг сайжруулах зэрэг ардын амьдралын хорин явдлыг тогтоож, суралцлах хүмүүжилийн үр бүтээлийг багц сурагчдад эдлүүлж байна. Өвөр Монголын тарайлангийн их сургуулийн Өвөрт Анзас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар өвсний үйлс, мал аж ахуй, саалын үйлс, амьд үлдсийн үйлдвэр байжуулах, бохирдлгүй тарж тэжээх зэрэг голтлогтой хүрээнд голтлогтой шинжилгээний байгууллалтыг ахиулж байна. Нэг бүс нэг зам дагуу улсуудын дээд зэргийн сургаан мөдлийн хамтрал цагаар голтуулсан Домдод орсон ирээдүйн хөдөө аж ахуйн дээд сургууль нь Өвөрт Анзас хорны анхдагч сургаан мөдлийн яамнаас зөвшөөрсөн Домдод гадаад хамтран эрхлэх байгууламж болж бодтой ажиллаж эрэмхээлэн дэвших байдлаар улсын малын ашиг шим, тарайлангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн чухал суурины бүтээн байгуулалтад үйлчлэх болжээ.
1: Ада, чөлөө тарайлжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн гайлаас хэлтрүүлэг төрийн бодлогын харгалж яллаар хилийн ардын захийн арилжаа хөгжлөө гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Эрэн хотын хилийн ард алтан чичиг 2015 оноос эхлэн хилийн арилжаа хийж, жил болгон 80,000 төгрөгийн гайлаас хэлтрүүлэг төрийн бодлогын харгалжилэлд түшгэлж, Яман олоорын арилжаагаа өргөтгчээ. Одоо Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орн байгуулагдсанаар бүхий л харилчин арилжаалагч ах дэлгүүрийн арилжаа дэстэвшин алтан чичигчийн арилжааны асрын аж тохиолтой боллоо. Эрэн хотын хилийн ардын жахин арилжааны тойргийн Гоёлын Яман олоорын нэрт тэмдэгтийн дэлгүүрт Монгол улсаас оруулсан Яман олоорын хүчүүний оролт, Яман олоорын хандаас жирэг ховчос засал борлуулах сайнтай байна. Эрэн хотын хилийн ардын жахин арилжааны тойргийн жагт дэлгүүрийн хилтсийн даамал алтан чичиг манай үйлдвэр чөлөөт арилжааны туршилтын оронд орж сууж болно. Бидэгдхүүнэн тухайн газартаа боловсруулж, гурав дахь улсад гаргаж болно. Бас гайл хэлтрүүлэг төрийн бодлогын харгалжилыг хүртэж болно гэлээ. Энэхүү шин төлөвлөг нь энэ жилийн Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны чохол бараас ирэлтэй юм ээ. Эрэн хотын хэсэг орноны хилийн ардын харилчин арилжаалагч жаг дэлгүүрийн арилжааны тойрогт аль олон шин үүдэлттэй дүрмийг хэрэгжүүлжээ. Тухайлбал үйлчилгээний тавчин болон ханин хамарах системийн тоочлолтыг дэстэвшүүлэх, дэс хуваан байчаан шалгах, төрөл хуваан ханин хамарах боомтоор өнгөрүүлэх загварыг шилдэгжүүлэх, хилийн ардын харилчин арилжаалагч жаг дэлгүүр болон суршуулан боловсруулах загварыг шилдэгжүүлэх зэрэг талаар шинийг үүссэн байлаа. Иймхүү хилийн арилжаачийн өрх анх удаага гадаадтай арилжаалагч амтай болчихжээ. 2015 оны анхдагч дэлгүүрээс эхлэн алтан чичиг жил болгон 80,000 төгрөгийн гайл хэлтрүүлэг харгалжилтыг хүртснээр баомтын гайл сүйтгэлээ жооны 10-аас жооны 15-аар эрвэлжээ. Түүний найдан жилийн борлуулгын өртгөн 300 төмөн төгрөгийг авсан юм. Одоохонд бүхий л харилчин арилжаалагч жаг дэлгүүрийн арилжааны тойргийн бараа бүтээгдэхүүн нь 15 улсын 400 гаруй жил болон нэмэгдэж энэ жилийн түрүү дөрвөн сард гадаадаас оруулсан арилжааны өртгөн 1 доншор 2,000 төмөн төгрөгийг авчээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил Өвөрт Анзас хорноос аюулгүй үйлдвэрлэлийн гэмт суугийн үндэснээс нь шийдвэрлэх 3 жилийн ажиллагаагаар аж үйлдвэр арилжааны аж ахуйн амар төвчний хяналт хамааралтыг бүх талаар чангатгаж байна. Ил газрынхан сэрэмжлүүлэх хүмүүжлэхийн гэмт суугийн байцаах тусгай цэгчлэн засах зэрэг ажлыг өрнүүлж аж ахуйн амар төвчнөр хөгжихийг баталж байна. Ард улсын энергийн бүлэглэлийн бухтын нүүрс химийн аж үйлдвэр аюулгүй үйлдвэрлэлийн гэмт суугийг тусгай байцаачээ. Байцаалтын дугаалангаас үйлдвэрлэлийн ажиллагааны тоног төхөөрөмж, аюултай химийн бодис хадгалах сав, өөрчилж шинтгэж байгаа жишээ үзүүлэх төсөл зэрэг голтлогтой газраар хүрч, онц төрлийн тоног төхөөрөмжийг тээвэрлэснэ нь баримжаад хүрэх эсэх, тухайн талбайд дүрмжилтэй ажиллаж байгаа эсэх, хамгаалалтын хэрэгслийг өмсөд зүүсэн эсхийн нарийн байцаачээ. Энэ жил бүх орны ил газар аж үйлдвэр арилжааны аж ахуйн амар төвчний хяналт хамааралтыг чангатгаж бий. Хухат хүнд их аюул гэмтлийн гэмт суугийн сэргийлэхтэй төмөргий байгуулж, аж ахуйн өөрийгөө байцааж өөрийгөө өөрчлөх, засалтын мөрдөж шалбдуулан гүйцэтгэх, байцаан шийдвэрлэх ба мэдүүлэн шагнах тогтцыг төхөөржүүлжээ. Шилэнгул аймгийн Сүнд Баруун Хошууны зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөө хараа орны голтлогтой аж ахуйл ба тос нэмэх өртөд гүнжгэрэн өндөр дарсдац сав, өргүүр машин зэрэг онц төрлийн төхөөрөмжийн ажиллагааны байдлыг голтлогтой байцааж, данслан тэмдэглэсэн үнэмлэл шалган байцаасан мэдүүлэлт зэргийн нарийн нэм байх харуулжээ. Энэ жил манай орон бас өнгөт төмөрлөг, нүүрсэн хий зэрэг аж ахуйлалд тусгай цэгчлэн засалт өрнүүлж, төгшөөр ихтэй газар орон голтлогтой ажил төрлийг хавсран тэтгэх эрчмээ чангаруулжээ. ажилтур арилжааны ажил төрлийн гадагшаа даачлуулах ажлын зөвлөл, өндөр газарт ажиллах, гал хэрглэж ажиллах зэрэг байдал чиглүүлэн дүрм тогтоолын арилгажуулан найдваржуулж аюултай ажлын хянан зөвшөөрлийг чангатхан гадагшаа даачлуулах байгуул

0: дэмжин хамааралтыг дүрмжүүлж эл төрлийн осол эндлийг эрс хоригдж байна.
1: Өвөр Монголын араажуу телевиз хорооны мэдээ ард Өвөр Монголын их сургуулиас голдо эрхэлж Өвөр Монголын их сургуулийн утаг жахаал хийгээд сонин мэдээллийн дээд сургуулиас даачлаг эрхэлсэн үндэсний утаг жахаал хийгээд шин олон түмэнч утаг урлагийн эрдэм шинжилгээний судлын аралч хурал Хөх хотод явагджээ. Хуралд эрдэмтэн судлах татаас үндэсний утаг жахаалын хөгжилт болон шин олон түмэнч утаг урлагийн хоёр их сэдвэр гүнжгээ судлын ярилжжээ. Үндэсний утаг жохиолын чанарлаг хөгжилт болон ирээдүйн бараалалт тусгай сэдвэр үндэсний утаг жохиолын жохион бүтээлийн онцлог болон ирээдүйн хандшт олон талтай эрдэм шинжилгээний задлалд хийжээ. Шинэ олон төмөнч утаг урлагийн бодлого хилэлт тусгай сэдвэр чагуугийн хэлний орчин болон утаг урлагийн үйлдэлд сойрлон шинэ олон төмөнч утаг урлагийн ухаагтхун цааг хязгаар өртөг болон хөгжилтийн логикийг тодорхойлжээ. Дагуудын явагдсан тосгай сэдвтэ чуулга ярилцлагад ажил төрлийн нэр хүндөтөн найруулагчд нийгэмдгийн харилцагтан сургуулийн эрдэмтдээс шин чаг үеийн утаг урлагийн шөөмжийн системийг байгуулах үндэсний утаг жохиолын чадвартны хүмүүжүүлэх зэрэг сэдвэр үжил бодлоо ярилцжээ. Энэхүү судлын ярилцах хурлыг Өвөр Монголын их сургуулийн утаг жохиол хийгээд сонин мэдээллийн дээд сургуул 2009 оноос эхлэн жалгаагаар 12 хугацаа эрхлэн явагдуулж байна.
0: Товч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн 5 дугаар сарын 30-ны өдөр болтол мандал бомбтын хинж хамаарсан гадаадаа сурулж гадаадад гаргасан бараа 612 түмэн тоонд хүрч 2025 оны бүх жилийн ерөнхий хэмжээнээс давжээ.
1: Ард Уухай хот 2025 оны нэрт онч шилдэг шинэ ховын бэлдвэр хөдөлдааны өрхөд нэгдэлтэй илэрхийлэл олгожээ. Үүнд 71 шинээр нэмэгдсэн нэрт онч шилдэг шинэ ховын бэлдвэр хөдөлдааны өрх болно. Одоохонд Уухай хотын нэрт онч шилдэг шинэ ховын бэлдвэр хөдөлдааны өрхийн ерөнхий тоо бүх оронд дэдэлж байна.
0: Ард Хянган аймгийн Төрөв бүлгийн шинжил ухаан мэрэгжлийн даатгалыг гэрээ тогтож найдваржуулан нийт 1000 түмэн төгөргийн аюул түгшүүрийн батлагын мөнгө олгожээ.
1: Ард Баяннуур хотод тухайн газартаа судлан үйлдвэрлсэн наран ухаарыг өндөр бүтөмжтэй жайлах машинаа тариан газартад хоршижээ. Энэхүү машины ажлын үр бүтөмж нь хүний хүчний 10 дахин байж, налигчийн эдгэрэлтийн нормын 15-аар дээшлүүлжээ.
0: Ард Бухтын Лифэн машин тэрэгний анги 2025 оны бүх улсын сайн дурын үйлчлэгээний 400 шилдэг жишээгээр тодорчээ.
1: Ард Хингэ аймгийн Хорчин Баран гараан дунд хошууны Улаанбүчрийн Дөнлүүгийн Магтаал гэсэн дайрлча 14 дугаар хоогчааны дундад улсын дуурлагын Мандарва шагналын бүх улсын дуурлагын уралдааны програмын нэрст сонгогдсон байна.
0: 6 дугаар сарын 1-ний өдөр Улаанхад хотын Хэшигтэн хошууны далайн нуураас Асхтын чулуун ой хүрэх хөгжимт засмал зам ашиглалтад оржээ. Далайн нуураас Асхтын чулуун ой хүрэх зам бол бүх улсын ховын тэргээр аялах хамгийн содон замын нэг юм а. Шинээр байгуулсан хөгжимт засмал зам нь Асхтын чулуун ойгийн үзмжит орны баруун өдний ойролцоо байж бүх урт нь 800 метр.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Гова Саялд Бат, жижүүр найруулагч Чахрам Ханагч Үжигслэн, ерөнхий ханагч Бүргэд.
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын бодлогосон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
2: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, бодлогосон хөвсөртийг бий болгоё.
3: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлье.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хамсралцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртийг идэв хөйтий бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
5: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлье.
6: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
5: Үнэн тэтгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
4: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдан турш

0: хамтлагын дүгнэн хэрэгэлж, намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
1: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтэн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэгжмийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

Хөлбөмбөр хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цагурийн мэдээ нэвтрүүлье. Хөлбөмбөр хотын цагурийн төвчөөс өнөөдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтод манай хотын хойд хэсэгт бороон цас холилдсон орно. Бусад газар орондо бага баруунтай. Бүх хотод 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилана. Маргааш өнөөс нөгөөдөр өдөр болтол бүх хотод бага баруунтай. Манай хотын баруун хэсэгт 4-аас 5 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилж, бусад газар орондо 3-аас 4 дэсэн салхи хойноос салхилана. Хайлар оронд тунгалаг байсна баг баруунтай 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 14 градус. Алтан нэмэд болгосонд тунгалаг байсна баг баруунтай 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг байсна баг баруунтай 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Баян хүрээ болгосонд тунгалаг байсна бага баруунтай 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Баян хүрээ болгосонд тунгалаг байсна бага баруунтай 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 14 градус. Манжуур хотод тунгалаг байсна бага баруунтай 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 14 градус. Ягш хотод тунгалаг байсна бага баруунтай 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Лавдадын балгасанд бага баруунтай 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Гэгэн гол хотод бороон цас холилдж орж байсна бага баруунтай 3-аас 4 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Аргол болгосонд бага баруунтай 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Жалангол хотод тунгалаг байсна бага баруунтай 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг байсна бага баруунтай 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Наажи болгосонд тунгалаг байсна бага баруунтай 3-аас 4 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Хайдар оронд тунгалаг байсна бага баруунтай 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 14 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Урдаараа уулын төвчийн нэвтрүүлгий.
3: Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын ордны Манжуурын хэсэг тойрхын анхдагч төрөлзүйл ажил эхлүүлсэн.
2: Улаанбаатар хотын элэ арчилсан нам бүлэг үйлдвэр худалдааны холбоо нам бүлгийн бос хүмүүсийн төлөөлөгчдийн оны годлох дээр судалгааны сэдвийн байцаан судалтын өрөөтгөлийн хариу мэдээллийн хурал болон тусгай төрлийн арчилаар хяналт тавьж ярилцах хурлын хурал дуусан.
3: Улаанбаатар хотын 2026 оны аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын ажиллагаа эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 5-р сарын 30-ны өдөр Өвөр Монголын Гуомо бүлэгдэтийн бодоруулалт бүтээн байгуулах Манжуурын Эх хорийн гарамын амт тус болон Химийн бордуурын ажилсийн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт ажил эхэлжээ. Энэ нь Өвөр Монголын цөлөг тарилжааны туршилтын ордны Манжуурын хэсэг тойргийн анхдагч ажил эхлүүлсэн төрөл зүйл болжээ. Төрөл зүйлийн ерөнхий бодоруулалт нь 10.28 доншөөр төхөрөгдсөн. Жишээлбэл 2028 онд дээр хагасжилт бүх талаар байгуулж дуусгаад ашиглалтад оруулах болно. Ашиглалтад орсны дараа химийн бордуурын төрөл зүйл нь жилд гадаадаас оруулах хлорт кодыг 80 түмэн тонноос сольж тавиурлан том мөхлөгт калийн бордуурыг 40 түмэн тонн боловсруулж 15 түмэн тонн хүмүргэлэн хадгалах болно. Амбудааны төрөл зүйд нь жилд Оросоос оруулах тэжээл бордооны ам, элдв ам, нарилаг боловсруулсангүй тусыг 90 түмэн тонн сольж тавиурлан 80 түмэн тонн хүмүргэлэн хадгалж бомбтын нэвтрэл замын аж ахуйгаас ботоцсон аж ахуй тийш хөлөврэх хуруудаас төвчгийг хүчтэй агуулах болно. Ойлгосноор тусад төрөл зүйл бол Өвөр Монголын Өртөн Тасаг хордны улсын өмнөд нэгдгийг чухал бэхлэлтийн бүтэн байгуулах голдлогын төрөл зүйл болно. Төрөл зүйл нь улсын дотоодын баг төрлийн амбудааны хангалгын дутуудлыг хурлаж, улсын гадаадаас оруулахыг олон ичүүлэх амбудааны амар төвчны байлдуулахыг цуур ятан дагаж. Домдот орсын аж ахуй харилцааны хамтарч цаг улам нэг алхам гүнзгэрүүлэхэд идэх үеийн бүтэн байгуулалтын үйлдэлтэй юм. Тосо төрөл зүйл нь мөн ч Өвөр Монголын цөдөө тарилжааны туршилтын ордны ПАИСС гэснээс наашиг Өртөн Тасаг хордны улсын өмчлөлт аж ахуйдын өмрөлт нэгдхийн том хөдөлгөөний бодоруулалтын төрөл зүйл болох үгэд Манжуурын хэсэг тойрхийн анхдагч чухал их аж үйлсийн төрөл зүйл болно. Өвөр Монголын Гуомо бүлэгдэтийн Кисгард компанийн намын хороодны дэшүүжиг хэрэг мөдөгч Лижин Сунхал гэдэг бид улсын өмрөлт нэгдхийн чухал бэхлэлтийн бүтээн байгуулах байрлуулалтын ягт уйдуулан Өвөр Монголын цөдөө тарилжааны туршилтын ордны бүтээн байгуулалтын арц төхөөдийг амжиж Эх хорийн гарамын химийн бордуур болон ам тусны аж үйлсийн төрөл зүйлдийн боттойд найдварж удан бүтээн байгууллаа. Дараагийн алхамд бид Өртөн Тасаг хордны намын хороодны 1-5-7-1 ажлын байрлуулалт болон Өвөр Монголын цөдөө тарилжааны туршилтын ордны голдлогын үүргийг бүх талаар найдварж уулжээ. Улсын өмчлөлт аж ахуйдын хариуцлагыг бадруулан Өвөр Монголын цөдөө тарилжааны туршилтын ордны чухал их суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтад өндөр баримжаагаар чанар сайдтай оролцож, Өртөн Тасаг хордны улсын өмрөлт нэгдхийн чухал бэхлэлтийн бүтээн байгуулах орон нутгийн аж ахуйн чанар сайдтай хөгжилтөд үйлчлэхэд нэнгийх шин хуйным өрөө зүүлнэ гэжээ.
3: Манай хорооны мэдээ. 6-р сарын 1-ний өдөр Хөлмөр хотын эд арчилсан нам бүлэг үйлдвэр худалдааны холбоо нам бүлгийн бас хүмүүсийн төлөөлөгчдийн оны голдлогын судалгааны сэдвийн байцаан судалтын үр бүтээлийн хариу мэдүүлэлтийн хурал жичээ. Тусгай төрлийн арчиллаар хяналт тавьж зөвдөлцөх ярилцах хурал хуралдаж, холбогдол бүх ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, хотын намын хорооны намын суртал чигч засгийн байгууллт болон Ялжирлыг эсрүүцэх ажил жичээ бүх хотын аж ахуйн хөгжилтийн байдлыг мэдэгдэж бүх хотын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн голлогтын хүрээний ажлын тухай намын гатнах хүмсэн санаа сануулгыг хураасан байна. Хотын намын хорооны дэд шүүж хотын дарга жиүмчэн хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурал дээр Дундад улсын Гуминданхын ховсголт хорооны хотын намын хор, Эсчгурв эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн хотын намын хор, Дундад улсын арчилсан холбооны хотын ерөнхий үүр, арчилдаар улсан байгуулах эвлэлийн хотын ерөнхий үүр, Дундад улсын арчилдаар ахиулах эвлэлийн хотын ерөнхий үүр, Дундад улсын тараачин ажилтны арчилсан намын хотын ерөнхий үүр, хотын үйлдвэр худалдааны холбооны хариуцлагатан болон нам бүлгийн бас хүмүүсийн төлөөлөгч байцаан судалтын үр бүтээлэн солилдсон бөгөөд бүх хотын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн голдохтой хүрээний ажилд санал сануулга дурджээ. Жиюнгчэн Яраг нарийн хянамгаа сонсохдоо олны судалгааны сэдвийн байцаан судалт ба арчлалаар хяналт тавьсан үр бүтээл нь гол их талд төвлөрч хотын бодит байдалтай нийцсэн ардын амьдралын хэрэгчээд ойртсон болохоор маш чага хандлагатай чанар ба хэрэгжүүлж болохч чанартай юм. Холбогдол бүхий талынхан нарийн хянамгаа судалж шингэн авч ховруулах хэрэгтэй гэж Жиюнгчэн хэлэхдээ энэ жил бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхэн эхлэлтийн жил мөн. Эл арчилсан нам бүлэг, үйлдвэр худалдааны холбоо болон нам бүлгийн бос хүмүүс ямагт улс төрийг эрхэмлэхийг тэрүүн байранд тавьж Шижинпингийн шин цавгийн Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаахаар сэтгэлийг нэгтрүүлсэн сүх сүнсэг шуухыг цөхрөшгүй баримталж хоёрын тогтоцны шийдвэрлэгч чанартай ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож дөрвөн ухамсарыг тасралтгүй чангатхан дөрвөн итгэлийг баттгаж хоёрын хамгаалахыг биелүүлэн үзэл санаа улс төр үйл ажиллагааны талаар ямагт Шижинпинг нөхдөр гол болгосон намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. Өртөн засаг хордны намын хорооны 1571 ажлын байр дуудлалтын тойронд санаачилгаасан тус үеийн байр тогтоолтын оновчтой олж үүрэг хариуцлахан үүрэглэн голлохын хүрээнд их талд үйлчлэх талаар шин үүрэглэн илрүүлж хамтын танилтыг өргөнөөр нягтруулах нийгмийн жишилтийг хөтлөн жолоодох талаар шин чөтгөл чармайлган илрүүлж тус үеийн байгууллалтын талаар шин дүрс байдлан илрүүлэх хэрэгтэй. Хотын намын хор өнгөрсөн тайхан адилаар эд арчилсан нам бүлэг, үйлдвэр худалдааны холбоо болон нам бүлгийн бос хүмүүсийн ажлыг дэмжиж олнорон ажил хийж үйлс босгох үйлдэлэн бадруулахад нэг сайн нөхцөл бүрдүүлж өгнө гэж.
2: Манай хорооны мэдээ энэ жилийн 6 дугаар сар бол 25 дахь бүх улсын аюулгүй үйлдвэрлэлийн сар байж хүн бүхэн амар төвчний эрхэм болж бачин байдлын аргацааж аюул төвшөр гэмсүггүй жагсаан байцааж цэгчлэн зас игэх гол сэдвээр явагдана. Хөдөлмөр хотын Илгал Ринкен энэх гол сэдвүүдийн яг туйлдуудан амар төвчний ухуудан тайлбарлах далдгэмээ жагсаан байцаах шинжил ухааны түгээмэлжүүлэх ухуулах зэргийг зохион байгуулж өрнөдөн. Сүлжээн дээр болон сүлжээн гадна зэргээр хүчилж бүх хотын аюулгүй үйлдвэрийн хорой шугамыг Лавдан баттай сахин хамгаалж байна. 6 дугаар сарын 1-ний өдөр Хөдөлмөр хотын 2026 оны аюулгүй үйлдвэрийн сарын ажиллагаа эхлэлтийн ёслол хуучин барах хүчиудны жин шин хэмийн аж үйлдвэрийн хязгаарт компанид явагдан амар төвчний хариуцлагын улам нэг алхам чангатхан ботгижулж аж ахуйн аюулгүй үйлдвэрийн суурийг бэхжүүлсэн байна. Эхлэлтийн ёслолын дараа аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарыг аж ахуйд оруулах тайлбарч хийж амар төвчний үйл ажиллагааны баримжаа, амар төвчний танилт, амар төвчний удирдах хүчин зэрэг олон зүйн тойронд ажиллах урдниулган амар төвчний мэдлэгийг хүмүүсийн сэтгэлд хадгалсан байна. Жинхэнэ хэмийн аж үйлдвэрийн хязгаарт компанийн ажилтан Ванх хэлхэдэн хайшид би амар төвчний төрөнд тавих ойлгогдхууны баттгач өлзүүлийн дүрм тогтоодыг чангаж өрмөдөн амар төвчний гэмсүггийг гүнзгий жагсан байцааж хүн бүхэн амар төвчний эрхэмлж хүн бүхэн бачин байдлын арга захыг үнэн хүү байлуулна гэжээ. Ил хошуу хотыг элийн нэгцээ ажил төрлийн хяналт хамаарлын тушаал хариуцлага болон олон төмний өдөр тутмын амар төвчний хэрэгцээ шаардлагатай уйлдуулан ухуулгын гар дэвтэр тараах ухуулгын дэлгэн үзүүлэх тавцан гаргах, ухуулгын дэлгэн үзүүлэх самбар тавих, тухайн талбарт асуудлыг тайлах зэрэг олон зүйлийн хэлбэрээр дамжуулан наад цааш явах олон түмэнд амар төвчний мэдлэгийг түгээмэлжүүлж, холбогдол өхий аюулгүй үйлдвэрлэлийн хууль цаас дүрм тогтоод бачин байдлын аргацааж аюулаас зайлах урам өргөжил өдөр тутмын талдгами өс голдохт байцах зэрэг бодот хэрэглэдэг уулгыг зэрэгт нь уншин тайлбарлаж амар төвчний ойлгогт хүрнийг хүмүүсийн сэтгэлд гүн гатансуулсан байна. Шинэн чулуун тосны компанийн гэхэн годын чулуун тосны хөмөргийн эрхлэгч Жанхай Тохот хэдэн бид аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг маш их чухалчилж байна. 6-р сард аюул төвшөрийн далдгами жагсаан байцааж цагчлан засах эрчмэ чангаруулан өдөр тутмын амар төвчний боловсрол болон хүмүүжил ухуулгын ажлыг ч онцгойд нь чухалчилж атхна гэжээ. Гэгэн гол хотын бачин байдлын арга зам хамаарлын товчодны дэд дарга Жэньшэн хэлхэдэн олон зүйлийн ухуулгын хэлбэрээр аюулгүй үйлдвэрлэлийн үндэснээс нь засаж бомж чавдлах 3 жилийн ажлын сүүл хураах ажлыг сайтар хийж хүнд их энгийн гэм сугыг магадлан тогтоох баримжааг сайтар суралцж сайтар хэрэгэлдэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн аюул төвшөрийн гэм сугыг илчлэн мэдүүлэх арга замыг чуулгаж үйлдвэрлэл эзэг нэгтийн нэгдсэнүүд гэм сугыг дотооддоо мэдүүлж шагнаг тогтцын үргэлжилтэн төгөлдржүүлэн ажил хөдлийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол цогцын хариуцлагын дуржуулж аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлэлтийн шугамын улам бэхжүүлнэ гэжээ. Энэ жил манайхад амар төвчний сэрэмжлүүлэх хүмүүжид далдгами жагсан байцааж цэгчлэн засах бачин байдлын арга цага бодот байлдааны сорилт амар төвчний мэдлэгийн ухуулсан тайлбарлах зэрэг голлохтын ажлын нарны бай байрлуулан нэгдлэлтийн төлөөжүүлэн ахиулж элтүрлийн амар төвчний эрдэс гүнзгий сургамж авч амар төвчний улаан шугамын ухамсарыг баттган амар төвчний хариуцлагыг ажлын байрд нэхвэр гогчоо нэхвэр хүн нэхвэрд найдваржуулан элтүрлийн амар төвчний эндэл гарахыг эрс сэргийлэн хоригэлнэ. Хөдөмбөр хотын бачин байдлын арга зам хамаарлын төвчөдний аюулгүй үйлдвэрлэлийн ерөнхийлөгч зохицуулах салааны дарга сүнзэх үйхэд гэдэг бид тосуудааны ажиллагаар аз тохиол болгон өргөн олон ажил эрхлэгсэд зохион байгуулж далдгами жагсаан байцааж цэгцлэн засах ажлын өргөнөр өрнүүдэн ажил эрхлэгсэдийн далдгам мэдүүлхийг зэрэгжүүлж аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлэлтийн шугамыг үнэнхүү бэхжүүлнэ гэжээ. Колумбер хот харай газар садам мужир аж ахуйд л 3 тадын амар төвчний хариуцлагыг өргөлжилэн чанга бодтой найдваржуулж Бухарын бүсийн амар төвчний хамаарлын системийг тасралтгүй бүрэншүүлэн химийн аж үйлдвэр, үйлдвэр уурхай, аюултын химийн бодис зэрэг голдлогын ажил төрлийн хүрээнтэх аюул төвшөрийн сэргийлтийн эзэмдэх ажлыг чанга бодот ядхан. Бухатын аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлэлтийн шугамыг өргөжилэн бэхжүүлж дээд хэмжээний амар төвчнэр Бухатын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг батлан манай хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдлын өргөлжилэн тогтуунаар сайжрахыг бүх хүчээрээ сахин хамгаалж байна.
3: Манай хорооны мэд 6-р сарын 2-ны үдийн өмнөх 9 цаг 30 минутад Хөдөмөр хотын 2026 оны шин цагийн боловсны үйлдэлгийн шалгалтын талбарт хүргэж тосго хайр халамжит сайн дурын үйлчлэгээний ажиллагаа жич нийтийн асрамжийн сурлагыг тэтгэх ажлын эхлэлтийн ёс тол хайлтрын голын зүүндэх фата уудам талбайд явагдсан байна. 19 жилийн уламжлалаар дамжин бүх хотоорн хайр халамжийн төвлөрүүлсэн сайн дурын үйлчлэгээр биер болгож тал нутгийн хотын ихтэй сургуулийн сурагч хэсэх улсын шалгалтад оролцох сурагчдыг аялал хамгаалах халуун татан хариултын 20 хуудсыг бичиглэж 19 жилийн турш Хөдөмөр хотын хам зууцлуурын төвийн дагуулгад ор бүх хотын эл ажил төрөл, ховын машин тэрхний эцэд төрөлсөн машины жолоочнаар шалгалтад хүргэх нийтийн асрамжийн ажиллагаад идэвхтэй оролцож нийт төм гаруй хайр халамж хүргэх машин тэрх айдл хамгаалах игнэт оролцсон байна. Бүртгэлийн үндэслэл ойрын 5 жилийн турш хайлар төрхөн төрөлсөн машин тэрхний нийгэмлэг нийт 3,000 шахам шалгуулгасдад үйлчилж Хөдөмбөрийн ахтуу холбооны Лейфэн машин тэрхний анхын шалгалт хүргэх үйлчлэг 2,000 гаруй хүн удааг давж. Тус ажиллах нь хамаг анхны хөдөө аргахан машин тэрхээр сайн дураасан хийсэн ардын дундах буянсаг ажиллах байснаас алхам алхмаар 100 машин тэрэг холболон хөдөлчсөн бүх цараагаар нь оролцсон хотын боловсны төрөл тэмдэг болон хөгжиж Хөдөмбөрийн сэтгэлийг дулаацуулах нэрт тэмдэг болсон байна. Өнгөрсөн жилүүтэй харьцуулбал энэ жилийн хайр халамжийн батлахын үйлчлэгээний ажиллагаа тест төвшиж, шалгалтын өмнөх бэлтгэл, шалгалтын дундах тосч хүргэх, шалгалтын дараах хавсран тэтгэх бүх хэлхээний үйлчлэгээний системийг байгуулсан байна. Тус ажиллагаа нь онцгой хүчирдэлтэй сурагчдад анхаарал төвлөрүүлж, хотын асрамжийн хүрээлэнгийн төгсөг анхын хоёр нэрс шалгуулагчдад чиглүүлэн, нэг хүнд нэг төрийн бодлого хэрэгжүүлэх тусгай хараалын хавсран тэтгэх төслийг хэрэгжүүлж, хайр халамжит хүргэж тосх тэргэн анхаас тусгайлан тосч хүргэх зам нээж, шалгуулагчийн шалгалтын талбайд очиж ирэхийг бүх явцад хариуцжээ. Эхлэлтийн ёслолын тухайн талбайд 100 хайр халамжит хүргэж тосхо машин тэрхийг дэрээ тэгш жигсааж, голдон эрхэлсэн талынхан хайр халамж хүргэх машин тэрх, хайр халамж хүргэх хамтралцааны аж ахуйдалд пайс тэмтэх гардуулжээ. Хайр халамжит хүргэж тосхо машин тэрх жолоочийн төлөөлөгч Лиупэн ярахта. Бүх жолооч үйлчлэхэний амлалтан хичингүйлэн сахиж, халуун сэтгэлээр шалгуулагчийн шалгалтад оролцох зовнолыг намдуулж, шалгуулагчийн амар төвчнөр шалгалтад оролцохыг батлан гэж илтгэжээ. Ёслолын эцэст хурд оролцсон хүндэтж очид шалгалтад хүргэх тэргэнд ногоон торхон бүч үлгэж, хайр сэтгэлгээр хүсэл зүйдэн тэргэлшүүлж, тал нутгаан дулаацуулыг их тусгай тэргэн алт наажээ. Зорвос зорвос ногоон торхон бүч салхины аясаар намирч, дээд сургуульд сурагч хэсэг шалгалтад аялал хамгаалах халуун сэтгэлийн тэмдэг болсон байна. Шалгалтын хугацаанд шалгуулагч шалгуулах зөвшөөрлөн үнэмлэрэн сүйтгэл хураакуухаар хайр халамжийн тэмдэг наасан ногоон торхон бүч үлгэссэн машин тэргэд сууж болно. Уурчлан болзох шаардлагатай шалгуулагч жич гэрийн ахмууд Лейфэн машин тэрхний анхын 889-8888-аар утастаж уурчлан болзож болно. Хайлар төрхөн төрөөсөн машин тэрхний нийгэмлэгэн хайр халамжийн машин тэрэг хотын тойрогоор тойрч, шалгуулагч зам давгүй гар дадалбал дарыг зогсно. Ногоон торхон бүчтэй хайр халамжит машин тэрэг хүлэн бэрийн зээл годамжаар сүлжилдэж, бүх сайн дурын ачлагч батлахын ажилтад тус тусын үүрэг хариуцлахан гүйцэтгэж, бүх явцад жижүүрлэн сахиж бий. Шалгуулагч нэг бүр бүх хотын ерөөл зөвлөлийг өвөрлөн шалгалтад оролцож, энэ зунд хүсэл зүйлдэн тэргэлшүүлэх болно.
2: Манай хорооны мэдээ. Хаврын амралтын хугацаанд Хөдөнбөр хотын кэн хичээлийн гаднах үйлдвэрлэгийн хүмүүжлийн ажилгын идэх хөтийн өрнүүлжээ. Төрөөхөн нутуу усаа хайрлж сэтгэлээ нэгтгэх орон бүс алсалсан судлан сурж байгаа үйлдвэрлэгийн ажилга орчооны үр дүнд асуух хүчдийн Думдад бага сургуулийн сурагчдын ерөнхийлсэн үйлдвэрлэгийн суурин газарт ихэлсэн байна. Бүх хотын Элхүч хотын эргээс ирсэн 200 багшийн сурагч хаврын амралтын цагаа ашиглаж судлан сурж байгаа үйлдвэрлэгт оролцсон, бодот хичээлийн тэнгимд ерөнхийлсэн хөв чандраа төсөөлсөн байна. Эхлэх ёслол дээр ажилтад 10 судлахны бага ангид нэг нэгээр туг гардуулжээ. Тус удааны хаврын амралтын судлан сурж байгаа ажилх нь хөв чанарын сурган хүмүүжийн ойлгогд хүндтэй нягт уйлдан уламжлалт хичээлийн танхимын хязгаарлыг төвчиж, орчооны үр дүнд асуух хөшүүдний шилдэг амиахуй болон түүхийн их байдагт төвшигдэн байгалийн шинжил ухааны төг өмөлжүүлэх гэрийн гаднах бодот үйлдэлэг соёлын ойлголтын судлан сурчих бүх явцад уусгаж, сурагчдын баяжлан ойлгох маягийн үйлдэлэг хин тумдаас мэдлэг эзэмшүүлж, ерөнхийсэг хэн боловсрдгийг дэжлүүлэн мөн ч тус гасрын соёл зугаацлын аж үйлсийн олон ичилсэн хөгжилтөд залуу насны амжилтын хүчний нэмэрлсэн байна.
3: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан дарилгч байхан бай, анхны хинагч цэлхэр, хинагч сэргэлэн, ерөнхий хинагч бүрэн баяр, нэвтрүүлснэ уран гэрэл давлахан мэргэжилтэн жуудан.
2: Хөдөнбөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд талын
1: ард дэндүү ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дуран түмэлэг
1: эхэлж байна.
2: За сайн ба чанаа их юм сонсогчдоо. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх та бүхнийхээр айлчлан хүрч, миничлэн дуугаа өргөж нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэгдээ та бүхэндээ хорчин ардын дуунуудыг хүргэе гэж билдэж ирлээ. Анхлан хорчин ардын чөргөлөө дуунаас хүлэн авч сонсноо.

хан хорно зүрхээ санаа я болмор төрсөн хан хорагаа бодёж таа хэрвэл босч байноу соч дэ ялгарч хатаа.

За сайхан та бүхэндээ Хорчин ардын чүргэлээ дуугаас хүргэлээ. Одоо залгаа дуучин Баяхан Маягийн Хорчин ардын дуунаас хүлэн авч сонсъё.

За сайхан та бүхэндээ дуучин Баяхангийн дуулсан дүүрэ удахан говгармаа зэрэг дуунуудыг хүргэлээ. Дараагийн хоёр дуу Луян Дүншан гэгэ.

Манай сонсогчтой залгаад дуугаа үргэлжлүүлээ. Дараагийн дуу Рулгарма Саран Чи Хай дуулна. Амар хонгор алтан сүгчин алууны цэрэгтэй мордуула. Анга баг Рулгарма чамайга арг эртэ хаяатл явна. Алууны цэрэгтэй мордоод явбал амраг намайга бүүл марта. Анга баг Рулгармага аюулхай цээжинтэй санжил явна хөөгч энэ дунд дуулдах юм байна.

Ардын дууны нутх нутгийнхаа онцлог шинжийг харуулж үг үйл үлгэр домгороо онцлогдож байдгаа. Орчин ардын дууны дунд юмрлэх хэрнээ үнэнхүү учир үлгэрийг домглон ярьсан ардын дуунууд олон байдгаа. Жишээлбэл дүнхэр даалам, дараагийн дуу, энэ дуу.

За хүндэ сонсогч та ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн тань сүүлчийн дугаараа болж байна. Сүүлчийн дугаараа Газаалан хэмэг хорчин ардын дугаар өндөрлөх болж байна. Энэ дуу Бовинтын сарна.

Манай хорооны мэд 5 дугаар сарын 31-ний өдөр Өвөр Монголын өөр тазаас хорны 16 дугаар хугацааны буян тамирын цуглааны Бойко бөмбөгийн уралдааны тухайн талбайгаас ялалтын мэдээ уламжлагдан ирч. Хүлэмбор хотын төлөөлөгчдийн анги хөчөрхөгийн бодот хүчнээ дэлгэн үзүүлж, эрэгтэй эмэгтэйн хөхөх хөхөгчийн дугуйлангийн бүх алтан медалийг хамрав. Ойлгосноор тус удааны уралдаанд эрэгтэй хөхөх хөхөгчийн улаан дугуйлан болон эмэгтэй хөхөх хөхөгчийн улаан дугуйлан зэрэг 6 дугуйлан хувааж, Хүлэмбор хотын төлөөлөгчдийн анги эрэгтэй эмэгтэй хөхөх хөхөгчийн зэрэг 4 дугуйлангийн ялгалт чүм манлайлав. Өөртөө засах хорны 16 дугаар хугацааны буян тамирын цуглааны уралдааны дүрмийн ерөнхий дүрмийн тогтоол ёсоор уралдааны дугуйлангийн хамтын төрөл зүйлийн 1-р нарсыг 3 алтан медалийн ёсоор төлөөлөгчдийн бүлхмийн шагналын медалийн жагсаалтанд оруулжээ. Тус удаа Хүлэмбор хотын төлөөлөгчдийн анги нийт 12 алтан медаль олж, уламжлалт давуулыг төрөл зүйлийн хүчин уул хөнийг гүйцэд илрүүлв. Шинэ барга баруун хошууны хам зоожлуурын төвийн сурвалжлагч Уйхан Хэжин Минчэн талын мэдээснээр төрөөхөн шинэ барга баруун хошууны хүлэн балгасын их нур гачаа Домдотын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох гол сэдвт үйлдлийн ажиллагаа өрнүүлэн тусгай сэдвт намын хичээл болон ардын зан үйл соёл тамирын хөдөлгөөнийг харилцан уулзалцуулж онлайн суралцлагыг гүнзгийрүүлэн үндэсний бүлхэмдлийг нэн амжилттай хүчинтэй болгоосон байна. Ажилхан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдлэгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж үндсэн шатны намын гишүүн катерчуудын ух санаагаа баримтлан үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтээр чанар сайтын хөгжилтийг хөтлөн дагуулахыг хөтлөн жолоодов. Ажилгад гачааны намын гүрийн шүүжээс Дундадын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлохоор гол шижин болгож, засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдлэгжүүлэхтэй нягт уялдуулан, гачааны хөгжилтийн бодит байдал, малчтын үйлдвэрлэл амьдралын одох байдалтай уялдуулан, олон түмэнд төрийн бодлогын онол, үндэсний бүлхэмдлийн хамаа бүхийн мэдлэгийг ухуулан тайлбарлаж, өргөн олон намын гишүүн олон түмний ух санаа үүрэг хариуцлага бат сахиж, улс гэрээ хайрлах хайр сэтгэлгээ зузаатхан, жархал зовлонгоо хамтдгах зэрэг хамтын цогчийн ойлгогт хүнийг бат бих бий болгохыг хөтлөн жолоодов. Намын хичээлийн суралцлага төгссний дараа морь уралдах бүх барилдах зэрэг баялаг уулахтай уламжлалт ардын зан үйлийн хөдөлгөөн болон 100 метрийн гүйх уралдаан хамтаар дээс татах хий бөмбөг чимхэх зэрэг сонирхолтой уралдааныг дараалан өргнүүлж ирсэн олноо урамшуулан хөдөө нутагт хөгжөөн нарган бялхав. Хулан балгасын их нур гачааны намын үрийн шүүжи илч суралцлаганд хэлэхдээ өнөөдөр манай гачаа шүүжийн намын хичээл орохоор аз дохиол болгож, намын хичээлийн суралцлагыг буттед найдваржуулан хөлгөрч үзлэх төвчөж, өнөнхөө малчин түмний зогсчоос буттед явдал сайн явдал хийж, уламжлалт соёл тамирын ажиллагаад төшөглөн хөрси зэрэгэлдэгийн хайр сэтгэлгээ нягтруулж, үндэстэнүүдийн хоорондох явалцаа солилцоо уулзалцуулгыг нэмэгдүүлэн Домдотын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг үргэлжлэн бат цогцолж, гачааны ардын суртлыг нэн боргож, олон түмний амьдралыг нэн өөдрөхөг болгохыг ахиулваа гэв. Тус удааны ажилхан засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийн суралцлах хүмүүжлийг олон түмэнч чанартай соёл бэйн тамирын ажиллагаатын урганыгаар уялдуулахыг үйлдлэгжүүлж, суралцлах хүмүүжлийн үр бүтөмжийг гүнзгийрүүлэн үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын нягтралын хүчнийг чангаруулж, малчин түмний оюун санаа соёлын амьдралыг баялагжуулан шинэ барга баруун хошууны үндэстэнүүдийн олон түмний цог завха бадрангүй цаг үеийн дүр төрхийг амтлагаар илрүүлсэн байна. Дараагийн алхам шинэ барга баруун хошуу эл төрлийн үндэсний бүлхэмдлийн гол сэдвт ажиллахыг үргэлжлэн өрнүүлж, үндэсний бүлхэмдлийн суурийг тасралтгүй баттган баян чинээлийг гой сайхан одогчилсан шинэ барга баруун хошууны цоошин хуудсыг цармаан бичгэлэх болно. Өвөр
Ловон хүндэсний өөртөө засах хөшөөний хам зуужлуурын төвийн сурвалжлагчийн Фучен сүх цэцгийн мэдээлснээр Ловон хүндэсний өөртөө засах хөшөөний Ловонх дундас сургуулийн 9-р оны 1-р ангийн сурагч Сүжен шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хүчнээр нутгийнхаа малаж авахын хөгжилтөнд хүчин намэрлэж малчдын тусгай хоршоочлын оюунтай малчлийн талбайн бүтээн байгуулалтад идэв хэдий оролцож жолоочгүй нисхлийн Лавдунбаттын мэрэгжлийн суурд түшиглэн жолоочгүй нисхлийн тойрон байцаах машин нохон мал хариулах зэрэг оюунт системийг боловсронгүй эзэмдэж оюунтай малчлийн талбайн бүтээн байгуулалтын дундах Нюд Гялсам залуу насны хүчин болж бодот ажилгаараа шин цаг үеийн багчуудын чадмын суралцаж чадамгаагаар сэтгэх зоригтойгоор үйлдэх их болон нутгуусаа хайрлах чин үнэнч сэтгэлийг тайлбарлаж бий. 2025 оны 7-8 дугаар сард Өвөн хүндэсний өөртөө засах хөшөөний Баянтал шангын Баян Булар Гачаагийн оюунтай малчлийн талбайн жишээ үзүүлэх чигийн бүтээн байгуулалтын зангилгын хугацаанд Сүвжэн санаачилгаасаа малчдын тусгай хоршоочлын оюунтай малчлийн талбайн бүтээн байгуулалтын ажиллагаанд оролцов. Баян Булар Гачаа бол тал нутгийн охор сүлд хоньны үлдрийг хянан тогтоох гол болох үлдэр баяжуулах талбай байж Уулдэр байжуулах болон сонгон байжуулах чухал үүргийг үүргэлж бий. Оюунтай малчлийн талбайн бүтээн байгуулалт нь нэгчээ тухайн газрын мал аж ахуйн хэлбэрээ ховруулан дэс төвшхийг ахиулах чухал арга хэмжээ болно. Сүүчэн улсын дэсийн жолоочгүй нисхлийн уралдаанд дэдлэх тусгай мэрэгжлийн бодит хүчнэр

оюунтай малжлийн талбайн бүтээн байгуулалтад хүчирхэгийн хөдөлгөөн хүчин нэмэгдлээ. Тусгай мэрэгжлийн давлгаа гүйцэд илрүүлвэ. Сүүлдээ улсын засгийн уралдаанд хурамдуулсан тусгай мэрэгжлийн туршилгаараа малжлийн талбайн жолоочгүй нэсгэлийн ажиллагаа болон хэрэглэлтэнд маш түргэн оролцож, нэсэлтийн болцолд тоогоо оновчтой тохируулах малжлийн талбайн тусгай аялын шугамын төлөвжүүлэг, өндөр охторгын цагдан байцаалтын нарийн зүйлсийг эзэмдэх хүртэл бүр нас хурчлын тусгай мэрэгжлийн хөв боловсролыг илрүүлв. Өдөр бүрийн өглөө тэр малжлийн талбайд хүрчээ төхөөрөмж тохируулан малжлийн талбайн газрын байц болон хонин сүргийн ажиллагааны жим хуйлтаа уйлдуулан нэсэлтийн замаа шилдэгжүүлв. Өдийн хойнох тал нутагт түүний жолоочгүй нэсгэлийн сэлүцгийг эзэмдэж байсан бараага өргөлж олж харжээ. Удаа бүрийн бодот боловсролын сорилт хийжээ. Тойрон байцаах үр бүтэмж болон тоо баримтын одовчийн хэмжээг тасралтгүй дээшлүүлж байлаа. Оюунтай малжлийн талбайн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тайлбарлагч болсны хувьд тэр бас бүтээн байгуулалтын үр бүтээлээ гадагш дэлгэн үзүүлэх чухал үүргийг үүргэлж бий. Мэрэгжлийг боловсронгүй эзэмших болон тодорхой илтгэхэд түшиглэн тэр жолоочгүй нэсгэлийн тойрон байцаалт, машин нохой мал хариулах зэрэг системийн чадамжийн давуулгыг уужуу тавиу бөгөөд итгэлтэйгээр тайлбарлан ярьжээ. Тухайн талбайн үзүүлгийн бодит боловсролын бүх явцад нарийн будлаантын оюунч мэрэгжлийг амтлах шууд үзүүлэх болгон ховруулжээ. Тойрон үзэгчдэд оюунтай малжлийн талбайн мал аж ахуйд авчирсан ховсолтыг үнгүй мэдрүүлжээ. Шин цаг үеийн багчуудын тусгай мэрэгжлийн боловсрал болон оюун санааны дүрс байдлыг гүйцэд илрүүлжээ. Олны хүрээлийг олсон байна. Сүүлдээ шинжилгээ ухаан мэрэгжлэр тал нутгийн малжлийн талбайд энерх олгож залуу насаараа нутгийн усныхаа хөгжилтийг сахин хамгаалан улсын төсийн уралдааны яруу алдар бол түүний шаргуу суралцж хатуужилтийг боловсрсны гэрч болно. Малжлийн талбайн үйлдэлгийн баримтлал бол түүний нутгийн усаа харилсны илрэл болно. Тэр бодит ажиллагаараа нийгэм журмын голлогч хүртлийн үзэлтийг үйлдэлгжүүлжээ. Залуу насны хүчин чадлаараа нутг усныхаа мал аж ахуйн хөлбөрийг ховруулан дэс төвшүүлэхэд ховд нөмөр үзүүлжээ. Цөхрөшгүй тэмчлэр шин цаг үеийн багчуудын гойд сайхан хуудсыг бичгэлсэн байна. Эрхэм засагчдаа, Сони Мэдэ 10 минутын нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө. Нөвтрүүлсэн нь Зул.

0: Хуурийн үлгэрийн нөтрүүлэг халамжилан сонсдог хүнд төс сонсогчид маань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөтрүүлгээр алдарт хуурч Баясуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таалан сонирхно уу?
1: Чансаа хайж байна. Олон дургарна уйван болнон гэдэг болвол аргүй хэрдлгийн дараас болвол сэгэлж болно. Ах ши болвол аргүй лээ. Өөрөд болвол шэмэгийн устгаас үйтгөн жихим тулда чи олон гажир талтлаад эсвэн дурсуун үнэн бол чүй яса. Мани болвол нэгэн та эмигийн үлдэжи алтан дэлхийн гажир. Түлдэн чим бар, эмдрүүлэг жамбэх юм толдаан, хөрвөө бидн уулан гажир суудаг болвол өвөгдийн үйн нэр түрнд өвгөө байна. Дэнгэрэн хэжмин өдр хэшим багаш, там улсын хөвсөлгарий хүлөөж ягаад. Тэр үйсө дүрвөлөөрөн хамтийн үшигий нөхтгагаад, хагааны жинээ өмнөө дүүр ашиж, хэрхэс хулгээгий гардэн бэрад. Ордын үйн елтэй ба ел үүгээ ошируууд елгэр үлэн тодолбол сэ сэн билээ. Ах, үлбур ошиа болбух кийн үйсүй шэндэг сонсош. Мүүн мүүн гэжээ, гурвэн үүтэр хөлэлчин сугаад, дүрвдугаар үүтэр салхуу дүрмийгий гэшогод. Хэвэвнээ мэрийгий үмөлжээ, хэрнүүрхийн халли вэнэ ширгэрэн хүргэлгогод. Хаалгүүдгийг талгартал гурвын хэтэ дүүгөө мардулбаа.

хэрэлчийн датраар хамтрын бүлхэмдэн. Хэрэси самуне аюлвэдэ болбола хэвнэ хэгэгэдэн хутас чахтлия бола. Хэрбоиго сонбин вангжи уршиэжу хэрлбул урхуугнэдл уненчи чарагда. Хөрөн үднэгэд нахтл хүргохин үсүдэ дээндээн ясалжа хэрэлчин хоэрэн хэсалба. Хамгин хани шэндэ енжэ дуангдан суага холин жамиги горгуларан хоэг ширэг тэган хорраажи. Ейшан олас цунуру 浙江的地界感觉整天风呢 hot ball ball 地面阿拉斯比谢书乌的谢的瓦拉乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌

Чэн тэн нэртэ хата нутн нөмнө үжидвэ Хатнэл ча хургутла горби алтын жохсэжэ Тагжи бэга хэрн ширги үгэлж бэна чэллүнгэ Ча түргэн гарндур гавхийж хүлдүр дүнгэгэ хий хөрбө сонгбин үжбосу Хөрөн мовал нох кин үсүд хөрнөр хийшэргүдэ яа байжэ хуржирч горби ялтнэ хужундын чаас бара гартан гав хүлдэн дүнгийг хийгээд хотыгийн шургал жарба Фонг бин фуин уудн дүр хуржэ ташаанан чимомдогийн өртөргө хийн үсү сонг бин вангжи Хане Бадрыл бишчүй ерсэйм толдан мүнгдэн сүнгдэн хүчжолли игий асаагаад хурдан түргэн дашан орулгүбө. Халли байнэ хүдэн шэрэг дашанан оржээ өвүрін датарэхэ бишхийгий гаргаад үхгэн үсу сүнгбин вангжи. Төр бишхэн дүр ёстлэн хүлөө жавсэнэ эсүүлөөр ширэн дүр тэлэбэж нөгөл бүрийгий дүлгөгөд нөгөд нөгөөр үжбөөсү. Чэнтэнгэй жилэхсэн сонгбин вангжи тана. Уэлсэн түрүү ялтэн горбу өмүнэй шамадүр елгөгөн. Өн горбу өм болгөл. Тэгэр тулым ег елэгий елдэж түрэн тайшы бөгөд фэйзу жангжу фүүлүүнгэй алтэн ег елэм тулдан Өдрің қошын бол, хүнді жәнші жей, өдір бүрі чатқаж болғы, шыңмадағы болғаж, хүнді әжбі хейлгі, хүмі ептілі ақтын елгөж болғы, сен жәмжі жаңарғыш, бішік, бішік. Жа, хамген сүлдің бол бұл, ижіне жерліккіж бішчегім толдан сонбин ваңжи. Хала дерсін, халли энэ чиргүүди хэлж бэн та буйо намэри ижу хэдн үдр буйнэ чилогон тэсэнэ сүүрүр нотэг жүхтэн эрга тэр гуорвэй ялтэнэ намаа дэшэржу тоша жүг кэбэ гуорвэй ялтэнэ эгэ дашанан хожи арулад сонгбинэ нэмнэ атрэхэн үйсу чинтэнглу гуорвэла өбдөн өгөлөн сүгдэжи өгдөөгөө бэхийн үйсүд сонгбин вангжи сэхэн лавлаад үжбөөсү өн гуорвэн багатэрэн бэдл барсыгий сүүлдэжи багатэрэгий сүнгөгөд елөвсыгий хүлгөлөд юнхюнгий сэшамар Егэрин бэдл татрэхээ толдан нэг-нэггэр обыг нэрийгийн асуугаад ух сурбэлжийгийн сонсэжи. Чэнсэ хайлу мэн наруда нэгэд-нэггэр үбэг өчгийн үйосэ навад явжэрсэн болот нэр алдэрийгий хэлж ухгээн үйсэ сонгбин вангжи. Тэр горбу унэгий босхаажэ содлдур суалгаава. Үчвэтл халливэнэ ширгүд үгэлэ болж. Ондон босуг ажра бүй амархаар явсан толдан. Вангжи хэлж байна. Тадан гурбулий болгол хагаан ижин намад хату тушаатан толдан. Би хөрхийж хөлсий осоорн хүндө жэнчиж болно. Та болбол улан үүднэ үрдэс. Хунгмон гэрийн ухсайм толдан ушир яссий гүүн мэдна. Сулулы тэбжээгаад сүлүүг ажи суулгай гэссанна. Та тухтаан үүгой өөрөө мүд. Сэм мүүгий гүүн төрдөөгий болбол. Та өвриё мүдэжээгаад эмдэрэн суу. Би тан үдэрдө өттөөм идгөн өмдэгааны шин таслхуэ. Фүй амнэг ажидаас үргөлгө жүгіо. Тагуур бүл харбхүү намынху елчевсэгіне үрдөмі үдір бүүді сураш. Би мүш жалуғын үйосы нава тане үшіг нарухтэ бол бүл нүг бүй хоэр толлэг явсан бүгөд. Харм үй жіне
Дотхоод уу шудар жарагдахсан бэлдүүш түшмөл, фүүмөн бола фүүлүүн хоёлы

드론 과타지압지발 회키누이솥 고르부문 허식두르무르기 제시오른 적스케인위솥 우지베틀 후준든 이스인 차스바니기 벌틀렌 납제 간내감 훌든 이스인 두물소너그북디기 브라빠 хамгрээс нойдасыг ин тэл авсан баяртан болбол тал хэннэгэн жирэг мөрөхнээс болор вангжи гариндори чи байгааны хөдөн жиргий жээж өн горбу хүхтэгий сэн нэг шай идүлөөд хотнэ гадна эл чобэх вангшин тангин гадид абашис суулга өн вангшин тангадыг сөн болбол лам хобрүгүүгэ борон дээжэх хиосгэн сөмьюн толдан Удриннугада хүлцүүлэг асаагаад хүрээшгийн чивэрлбэл таны ажил барна. Өөр ажил дэмий үгүй хэн үсэд горвлараа хөшигдүр ятлгараа.

바이르제 암대 자선 소미리 왕신 당된 홀조시지 아하지 라올라하 두치킬에 아호시 슬로 가지라

чиргүүд хамаг өдлөрийг ин хөргөөжээ. Эрэх маа гуус борс бүди бүди дамынье. Өдөр дот миний хэрэглэхэ өдлөлийн жүйлийг ин хэвж угаади. Эн горрын жалгуусуудди үл сүмиги тошаажээ. За, горбул аран төр өдрөө дийлөө тийлийн жаргал тэвалжи харму хоо намун хоо итхөө онтхөөхтхөө дураарана халли вене хүргөөж ирсэн хөрнүр хийшрэг явара явга өндөө үлгэр үгэлээ.

都回家呢，伴郎等你服侍。阿那三那八，阿里老爹娘娘托谁家？能有路特罗的，我去那了三苏了的。我那不一个娘娘阿下，我不懂老了苏特生。Лиги бодвол үүдийн шүдөөн хэбарна Ямад бээсэн чагби атаслан гэчэгээд Ууж итхийн хорндон урбалж хүрбалж батна Уантэж өвтхийн хорндон нэрүгээ санагалжа Энэ үшэгий яч ян хангүүгаад ахимлээд Кашкараан хэтнүүдөр

гашгаран яг ойд өгөхгүй толдан гашот дэри хэргэжи бега сүнуха боло суйфэнги дуудба хоёр хүүхэн оржиржээ нянг нянг дури ёслэн мөрөх гин үйсүд нянг нянг судлий хэрла сүнуха нянг нянгэн бишэмэгий нэгэл алхам дур үндүр дур тэлбий гэжи санхэнэ ашууд нь хой ижинтэй юм толдан тим хоосхон орд гэж ивэний Кахша миний нэг санжэг санари гүйшид гөгөөд ялавэл шэмэгий үжиэтэл би үлсэн фэйбол гай Сунуа хөшиг дүр ялжэ нян нян ямар оччир ивэна Нянг нянг хэж бэ на? Ахажила, арбын орнэйжин, үүдн ордурангар.

мөнөө болу бүлэ маны барн ордно хүмжүхсэн тайсэ лийпин. Нэгэн дээя, түрв таппэн нахл шэхсэн толдан, түрсэн үдрин байрийгі хийнэ гэжэ, нэг багаан хэрмийгі бэлтхэгэд, арин ордны нянг-нянгэ ахамэ жо-жо-гэж хүндлэгэгэ чай жапшир. Үнгсэнэ сүүлэр, иму тимугэр юлтэгэн бимэдгэх хэн үйсүүд, барн ордны фүүшэр нянг-нянг, сонгсэ жүжэд баан-нэгбар, үмьё жашчээ. Ая, үй ердл болох гэж үү, гэнтхэн суудл өрөө сөлдээ жүнаад, ийм тийм болчаг бүл, нэг юлүү маан хэрг ерхуай үх хэрэг сүд. Сүнү хай нэгэд хэжээн нянг-нянг, тийм бүдүлгөөр үйлд үхэн гэж бээний да, миний бүйн дотар болох болох, сээн нэг үм бээна. Фүүшэ асуж бээна, чирийм дуанчан дүүйоу басуу бишэ. Дуанчан дүүйоу болбол сүүдлдөөрөө сэрнэн. Тэд ямар үмбээн, мини болбол бүдүүлүң нүрөөрөөн хүлбол ибай тэн дангяу, яг үмнээхэн нэхтаан үрэгэн хүлбол хуанг хүн дүүйоу. Хэбэгэн юлүү тэлэббол арм хэр хонгэн датар үжмэдэн. Хэбэгэн дуту тэлэббол наирэн үдрэдөөрөн үжмэдна. Эртлий сонгсэй жу фүүшр нянг-нянг төскэл үгээ байрлэж үрхи хуруугэй хамартур төсимар жалнэжи. Сунва, сунва, хэвшим мэдгэ. Эртл хэрва бутод нянг-нянг шэн бия арин ордандур шилдэнэ сүлэр шэмэгэ. Чуум барн ордэн нэгэндэн тэв яхкэн үсэ сунва хэшэгтур мэргэш хэшэ хэрва.

хөлжи тогсонны сүүлөр хөрмөнэ жүлиги тихтаг бүлхөж үбарад Турудавын ихтүүди жахча арин ордны ян ханхуги жаладавадыр хэнэсуд хөтөдн ихтүүди мөнгдөн сөнгдэн явсар байгаад арин орда жау янгуңын үүдн дүрү толава Дармадаги явжаага ташанан оржи ян ханхуду яслым мөрх хэнэсуд ханхуа асужена Эли артне ямар ошер дүүр ихсэн и түүхэд байна хэн үсүүд тэр хөдн ихтүүд ээлт кам бүдүлөв нянг нянг сонса Бид малбол баргуун артне фуу нянг нянг ингарин доор хи жард ихтүүд ивэлэ өн үдрэ болбол барн артне тайсыл ивин ин мөндл сэм байрин үдрэ өдрий бүлгөл хийн ошда багаан хөрмиги бүлтгалаад үнсин ихэн яң нянг хэмбэгий жаладава дэрэгэж маннэгий чэхшэ болва Яң ханху үгийгэн сонсоад нэгэн жиригий датарран нэхтлэн бодла Энэ үнэг мэтту Фуши тэ болбул урдасана ба Охтин таары илхуэ мүртэн хүжүүдөөнэ шауэ Эн үдірнэгэн тэя Тайсэнэ мүндлсэн байдин үдірэгэ хийнж бэхт болдан Ошхуэ болбул ярдлдүр үбгуэ болна Ошхан болбул жүй Хуаад жоги жасгэбэ үжиж бэтл гэрдэн жоги жасчэ Долоны өмөн ихтэй дагуул жон дүр суугаад саншаан өөдөөн жамалаба. Түрэн нянг-нянг жамалжэ саншаан энжүхтөөн жигүлүүлжэ. Жалхар ерсэн хэднихтүүдэ өртөж игүйгөөд алахжэ. Өврэн фүүш нянг-нянгдан өшрэм өдөрдөн гэжвээн шүүүй үндірлүүдөр гаржашар үнүйн бэдлий хэлжүүжээ үнэ фүүш сангсэннар сөтлүүгээ байлжээ үндір асэрэ сайшан ас алхам-алхамар алхсар Имэн үдне гадна үхши жожон дурчавла ашу Абану жевигнэрэн амр халхуун ашилжэ Амандаан химур жанинжэ хин үжусу Халгу жевигнэрэн халу билуун ашилжэ Хэму чураг абаде хэрмэшэн мур жанинжэ ишу Айя өхшөөж гэрдэн бүйгий жүдөөжэ өнөөдөр би хэрмэн дүр жалнэгий үл бурошиан болгох хэн үсөөд эдлаан нэгэл хаанэ эхнараа Фүүш хүндэн жэх толдан гаригий үрэгэж бүтгэй ослогэж үүдийгий шургаад үндрл үүгий нүгэндэн хүрэд жоносом бүгаад Хойлоран кар-гар нэгэ холбэжи үндэр асар дүрэ гараба. Үндэр асар дүр гасынэ сүлөр ширүүнэ гол дүндэн сүл гагаад фүүш мүн хэчүүгийн талдан хэвэрглэн сүла. Олнүр хэнэхтүүдэ тан дамар оржэж. Эрэг дарсыгэ нэржи амдату нөгөн хирэ дүүрүн мүртэжээ. Уэнсэн хоэрэх арин орд болоад барн ордныэн хоэр нянг-нянг чиргөөбөөр сууж эхээгэй оона. Чунгсмүрі өхэн үйдөөн яң ханху арбэн хэвар хэшэн сэргэлээд анхарлэгэй тэлэвэжээ. Ачу-ачу осар байгаад арбэн дүрв табэн чунгсэй оогаад.
халзахсан байдлыг толдан хэлж байна. Хүүхэнд үүшүү шин намаад бүйн бода. Өгшин би нэг танаасаа кеба амиргийн өмөржээ, кемөр төнгөө бол дэрэ болжээ. Эрэг дахтыг эрмэн ууж өдөл ялгаа болжээ. Одоо би... Чиний сэтгэлийн гүйштэл уусын юм толдан өөрийн бүй ордондоо нөргөж бүй амиржийн хөвдийг санна. Ийнду агуу шиллэн болбохгийн үйсүүд Фүүшы мүүн мүүн гэж үүрийн бүйөөрөн хүргөж гарж ирээд жонтон суулгаагаад иймэн үүдий мүртл үдөөгөөд. Үрүхтөөн оржирсэн нээ сүүлэр.

Сунухагаа насж байна. Сунухаа. Би үсэн шиний хондгон дотор тими гүмбэг байдлуэ чи эсэ шат хүшэл болгомжлоад явдлаа нь юсхгүй юм уу? Сунухаа инээгээд хийж байна. Хөрбө сүб мөдөгдөг юм болов үрдөмтөн хилээд юу юм бэ? Би хэдүүнэ хэд хэдэн хондгон дотор хартэ энийгээ жавсан юм гэн. Фуши. Цэ дотор ууж үрж. За. Тийм болвол удаа дараагүй бид н халуун байрын шимөгийн сонгохёог чиг тэлбэж сайн шаан асар дээр суухийг хэлвэ. Сэхэн сэтгэлдээ яам хаан хоо.

тавх тавэн чала бүх бүйнэ маягрэл хүш хүш өгдөг ирээдл тээ.

хоруу хоруунийн үжүүрэн хүшүүш хартэй жимжгэнээр зүрхэн дахтал өгдөн шоу. Ахаудра, симбая.

Бага тайсган дуудажээ, буйноосээн үсэхсээм, бага тайс литээн ахай. Үхуан өнян жахтан үржиржээ, өнян яхабаган. Өнянган би үшадырэ, дүүгийшін түрстан үдрийн байрэй хэрм хэнэгэд намагий жалсан болдан хүрч ошоад, эрэ үгад хүл гараад, жавар афтанэ шиму юүнээй мүртхуэ, сүбай абар хатхан жүбдээд, хуру хуруунэ үжүр чимжигнээд, хүблээн дотар, үүхүүл үүсан бүгдөрөөн хо, охчир тасармаар санадна. Ли тэна, чи ошо, арын үрі өндөөр, мини гариндөөр, жарар үгдөжі бейсін, таайдан яң үнэй тугара дабадыр. Бага таайсы лі тэн гарж ошоад, түмі өссэн гуэ таайдан яң үнэй тугара дабадыр хэн үйсу таайгандан хэлжээн. Чи түргэй ява, хаани жинне эмігі сэх, Фангшин дайфу наруди авадрэн. Мини буйнэ бэтл, түлім мухэ бэнахэн вэсуд, тайган янгуны мунгдн сэнгдэн гаджошан. Улсин ижнэ эмэгэ сэх, Фангшин дайфу гэ гурбдурбэр абжирбэ. Тэр дайфу наруда, Үнгөне бүр үүгөөн шинжигін бейчахан бейчаж бэн содлигін атэккэн атгэж бэна. Жабар сэлхэнаад олси мүхкэлэ содлдүр тийм бишэ. Итгэн үмбэгэнаад олси мүхкэлэ содлдүр тийм бишэ. Нүдэхара болода хэл шүд бүгдэгэн сэхэн бейчагаад үжэхэлэ хор иссэн бэдл тэ. Ортуул сүгүрсі алдэж. Нянг-нянг. Өн өтін үдір чі босуғ ажир ошид идгон өмдгаан идгүү. Би аңха үдір бол-бол. Бага тайсы ливхэнгін түрсін байдын үдірий бүлгілін гэж би хэрмін дүүр ошчэ. Уарг ажир хаа ошинда гэн. Хуангшэнг дайфуу нару сонгд махша. Тэргүн түр мэнширг босын эдл. Ортуул сүгүрсі алдэж. Үүг байгаад гаргаа чээж атхуай, үлгірлөө түлбүл, хэлгий өмүн, хуанглээний идэж, гасхуний мүссөм болуғаш, хэж атхуай тээ, үгээдлаа.

Балаад явдал өнгөж иржээ гэдгий нэлээ дүгээ түлбэл хөлөө гаргаяа хэлээ хүвлийн дотор нэгэн таан идэж уугаа даруулжээ Харваийн гажиридээ хүүм болуээ гэдгэн хэрэн хэвар мартлэжээ хөдн ух өмигийн чанад усан болвэштээ сэм болв

Арийн ордны их ванху эмари хөгөр жоох юм шоо. Элбавээс явдла альтан дэр хинэ юйлэсэ. Аху литэнэ хан элбавээс нэм бодэн шоо. Алв нудны нэлмэс өмрийн уру асарже. Алгыне дорхи лян мэйги тодла. Анханасанават шодргу жанах сэнди. Хоири хухын лян мэй хуржирвэ. Та хайвала хэжуэ талбэх гэрдаша. Тайсын хулдой. Мэйрэний дугараад агаадрэх хэнуэсуд. Лян мэй хоирихтуд гвэж гараад дэми осуэ мэй.

别子，不得把山水纠结，把得把树林不呀，猛把西南那是的心吧，把子跟别个乌龟干，山丹黑杰就都有意，兄弟跟着土树林杰，阿得哈的给那西蒙。Хатгэлэ жибээсэн чэншан модн хэршига Амсэрэгэн нэгэн та битхэм жилэн энсэнжэ Үнэнэ ерсэн мэйрэн хойргараран тушажбэ ишу Баснэгэ жүлэнэ торгавдэ тушажэ Дотрэм болболэ хутэт бишэгбэ хима Эршимэн хэдэнжэлд Альдрэгаж бүүжо Амдэжилхи сонсэжбэгад хэжмэн үдрэй гэрш боло Хавтэгнэ дотар болу боло нэг уудад бишэг бэна Өн хэрчэг болу бол хэжмэн үйн Лийтэнэ тоттэ гэршин төмдэг бэлэ Өн хэрчэгэн дүр болу бол Литэнэгэ хэжэгэ чилуңшы дүржи бүлсэн дөлдан. Дотрым болбол шин чагаан хүбүнгө. Тайсэн хүнжэж гархэн үйлэ хүргөөсэн тос нүжин бүр бэхэгдийм дөлдан хэжэмэн үдір тоттэ гэрша. Нянянсин би болбол багаше нэмэн хүлилөлли исэм болсон толдан тайсын бедли тасрэ хэшигм жилэн үжбэл хэжмин өдр хэшим багаш хэрийг асан нээс үлөр хэвнэ өнэндан ошир өдр бэна Хүчай ел үдірі өнян тэгар олжи жолғсын нес үлөр өн хафтын дотырхи бишгийгі жадылжи чан үчам. Мені хүлсін үгі хи осхын дүр хүсірд үлжи болу хэх кейн үсуд мөйрін тоу тэлбін вэхэлла.

дөргнээ дөргнээ ангаад нэтл чаг үлжи жаргадад үди оны батраха үгвэ нэг бас хэлсэнгвэ үнэрлэг бодын хо бүгдэ бүгдэрэн бүтэн мэлэг шахшинч үнэр хэн үйсүүд Пуне нянгняга пуд пуди хэрглат пумганжога хэнжэйо Ча та бүтгэ хэрэн онжа сэтгэл ятушила Укку дурху болгол тогсэн жия юм толдан Мини өрүдр сүйтэг хэр юргөли хэншуум мун хэргэл болхэ юм толдан Ичине бараа үжигжээнэ хийн үйсүүд лиангмай хоэр хүүхэн гаднаа гаржээ ижин бараа үйгэн. Ичини хүлиосо

хотын жаргаар жахсаад өмрийн шиг хаган тэгэн уучаад бат хартай ёо. Өнөр мөртөө фүүш өмрийн бэйлий тэнэ.

바가 타이스가 누자 아소지베나 으치한단 에스카디 모두 울보키니소 타이스 털근 음력은 속듯 눈 열면 다스로나

Эши харам бол болда эргүүтхэн үтхэл болба. Унгээд фуш угаар шэлч тулхна. Үдэн дөрн жохсор байгаад үдрийн нари

Тэгээ нь хэврээд нэлх хүүгэн сургаачээ. Ахааны хөлсний айлхан датрон хатан сүл. Хэж мин үдрэй хэшин магаш өлэ болсны сүлэр. Хэр холгэй фүшгөс үхиөн үшөгэй араши. Өрэр бэн үгидэх үмөгөн хэлжи жахтвэлэ. Хэдн үгөн хэлэд тусл тусл нялмөси. Тэрн дэрэн онгага гуртүүс гурс алдэж. Ая өнэн ая хаджанагад. Күйж басчэ халуун гарэгийз атархэн үсүүд гарнэгэн та. Хэдхэн үдай ятвэлж нараан өнэн ага нь эмдэвсэн бэдлтэ. Сандрат айлхэндүүрн алагтэбаад үжэнгэлэй үнэрад эмэн нэгэнтаа тасарэж юүтэн дүүрвэ. Тайс ахшинжавүр балхарнгэ болжэ бүгдэндүүр жэрлэгэ болгага. Өнэг нэгэнтаа тэнгэр дүрдөвшэхсэн дуэлдан одай хана. Чохсэж бэхан олвэлэ бүгдэрэндүүр

Аяа. Өнөөдөр сандэгтэй саалтд болдог. Одоо яг бол таарах гэж нэг жир гашигдэл байтлаа. Тайган янгун жаад үгж байна. Тайс. Төргөнө сайн шалн асар дуурашо. Түлхө жүллөд шэйлчэж ибэшгийгийн сонгсэж болхуэ. Шуутан дошоно норжээгаад тингри хүдүр мэддэхтхуэ болхуэ гэбэ. Энүүгийн сонгсэж тайсы литэнэвэй мүн мүнгийжу сүхсэнар насан болчээ. Сүслэн шэрмэ жигүй жасар бэгаад санжан асэрин халгэндүр толба. Халгэндүр тураб. Төргөн дошон чимогийн мэдвэл өхийн үсүүд хаалга сэхсэн халли байны ардууд хэлжээн дээ нэг та өрөө болсон тул дань ямар шиардал байсан ш Тэнгэрийн нар манснээ сүүлөөр сэхэн чинэ өхийн үсүүд тайс төсгөлгүй оруулжээ Дүрмэ өрмэ гитар фэрэч та чинэ

Шэмэжи, шүдэвэрэж, нүд гэгэнгэр сашрэжи, жахтан жохтэжи бээсэн хэдэн харуулээн ардээгэ, гэдрэгаатэн түлхэд ашангрэгэд орла шүүй. Өнэн ирээд хэргэл бэш, хэрин ашаады албэжи бээн, нүбэгэн ирээд хэргэл бэл, нүрэд нудрэжи бээн, нэгэмэсхэн тайсэ, хилэн түрсэн толдааны хиагуур дөвнүй уадны мандажи сүнэй үнэгэн ялдар хайнгэжи бэнэй шуд сайшан асар өдөнгүйгө тарлаш үй. Асын дөр күйж гарар нүдрүгөд үжэнгэлэ барба ахан нэхэн жангэнжэ хэвжөд айл

Эхэн хатан фуушын хаан хоёр гаригийн атаг шигээр халам сэглэн жанган жирээ шүү. Хондохтоо дахтыгий широн дөрөн хэлбаан хойлон жирэхшөө суушигжээ. Гурул болоод хамшарий дими халавэ балгаагаад үгон хэлчөөд инолчвэ шүү. Үчиг хана хан үжнээрэ үйяги жирэлжээ өвдөгий нуглаа үршиом болгүүгөөд үр тайсэгэн үхэлба хагаан жээн үжөөдий халубилун өрөгжээ юболболи тэнаа арин ордны үхвамху амрүгэ болоад хөтэдний황신 дайхуар өмнүнсэм болгүш өткөр жүхвэ жосы.

Эн хаарнда агатан дөвшин гүж би арвэн орнэм боссэн би Улаан элхэн уйосуну үсэ гэж гэн халвжэ Үйфан дэнэрдэ мүржэ Уру шүтнэн гүхэн ус чахсэн нэхэлхэ Уттан онжэлэм дэрба Эрчими хөдөнгөлий хэмээртүүн асаар Гөнтгөн үхлийн сонснаран Хамы бүйэн шишэргийн Тэр үйсүүд хагаан ижинэ Урдий хам бодоад өнөрж бэтл бага тайсан Үшигдөөн элтхаж батнээс үлөр Диаад хэнж бэн үшиггүн үршия Үнөө мүтүүн фүүшдээ өдөр бүрин жарихсар байгаа Үнсэн ижинэг тау өбдрэг шаба Өнөө болгол Ахаудрин түүл ерхэнгэн хүнжихсан өдрийн байр гэж ерад хэрмигэн эснаа дамаад Уолдгүй болж өвшин өмхэгэн олснаар өшгэр өрхэвээ сүжглөлтэй гэж шүдээн жуғаар хараач хэлэв шүүйн Фүүшэ хэгэй хараач хэлэ хэн үйсүүд фүүшэр бахан баа мэгдурлаа Бага тайсэнэ харасэнэ Fushin al samsara Sojil besin arnasan Sub sumurin shaftarje Yenshung han hanu muntegin Yafi gittl sudije Boi tuijin ursia Bogolin him fushibi Buru bedi balbala Bogdaijin shitka Bomunnen hi tatil shakir Gondi yavtl eniru Бағаан елх лийтэна Үрин дараа тээ бээтла Үх болохсээн намаагий Аман таваараан харасанды Бахан ба гондогжин Үднээн өлмө дасруул бээ Хагаарийжин фүүшнэ холын шишрэд бүтрэхэн үсүүдэ Илэм жүрэн сугаржэн хэтл Үнээрэн лийтэн Үх гэднээ тэсуэ Үвгүй хэтнүүгий хэлэд афсээм толдаан Йогда үнээр жангдаржэ Лийтэний чайд гаргаадарин чайд гаргаах хэнэ сүүд. Гарин дорин жарагдэж байсан, олн үхэн ээд яхан шүүд бүгд бүгдөөрөөн чайржээн шүүй. Чайрхэн чайрж байн чангаахэн чангаач, түлүхэн түлүхэж хүтлөөр үхэлж. Лийтэний үрх мүдл үбэгаарий үүдийг ашан түлөөд гаргаагүйрэй. Лийтэн хэдэй шинан хэшон үхэргүш. Сэнэг арбатхэн асны хүхтөлдан хэрхи шадл хүржи болхэма Тимэрвэн эдэм сүд чэрхэн чэра чаан чаасар байгаады хүрэн гадна түлэж гаргаады Үдэн гаднаган жохсча Үбдэгэн холады хүлдэхсэж Үдэн шүддэн хэврады хүру басгаагад харраажи Болочия бегадри хэрил гасны сулара Хэр холгэ фүүш чини яси ишим баллавшай Унга болады жүсөрэн Иртым шиги бэжрлады Убрин шиги хагани Үргүдулын тэлвжэ Үнэнэгэн хэлэда Арин ордан жүгон гүйжэ Алэг нүдэн хүртл Үйэл сарэгэгэ дан жирибэй Бүгд бүгдөрөөг жэнгэлэ Бага тайсэн итэн басэж үйэл ородырла Богдай жин мэрл жирлэ ёхгүйнэ сүд Айя, аам хани хэнэг гаджир нэг шүгэ Нэгэн тэя үнэн мэтту фүшэтэ Хай үл болбэл чиэнгэл жэргэлли дүрлэр Чивитне хэргий хэй хүрэхэд хол болбах хэн үйсу таигай янгун народ өртүүсэг күрсэй алдэжи. Арин ордандүр үймон болж бэхий хэвэ хаган ижин. Суусын орнасон үндэл жийж хурдан бэ арин ордан ашгвай болбах хэн үйсу фүшэ хэлжэн. Ижин үн үрсия. Ертэмши хүн болбол үхгүй түрхүү бэр тогтол лээдэх. Хүмөн үдрүнгүй ешвөөс үтүрж үснөө
хөмжөө голларл буур бас ус итнэ. Ертөмжи ямар хөмөн болвш. Мөн басуур настуу шүү ястэм талдалоо юм бүгий сүнэ өнө бүдүд өрөхийн өдр нар гасвэн нэ сүүлөр мөрл хийшин гойжэна гэж өмн талдэн инийам сүүлэн хэргэл хийн үсүүд яин шүн хана төсгөл гой дотраасаа баярлжи фүүш нэг инөө бүл нэг удаа сүнсэн гарж бэ буиндэн бэ хийбас эвэл хвэ хамаг буин гонтур миншураад буине өрхгүй нэгэн та чуанган дээрээн өргөж югасуу ба тэсүнэ гуна төрийнэ марсангва сэхэ хөмөн фүүш тэгэн сүнэ гуни үмрэжэ нар гар хийн үйсүүд лоо юм бүйн дүүшлөөр лунг фэн нэртээн нэн дэргэн дээн жалэржээ жа фүүш бас кэртээн жоан дээр суугаад хэн осан дагалдэш арин ортэн хүржирөөд үж босу нэгэн та яан хан хуй үүтөөд нэг сүнэн үрсэн толдаан Ханичин хэргүүн өмнөгөн жахтэжээ Гаригий бийшт көмжилэн ясал хэн үсүд Фүүш хэнаар хэчүүгэн талдан хүржирад Нүтэн долым сэйван гагаад Аяа хүрхи, хүрхи Арин ордны яң хуаң өгши жожо Өдэй өртө шэмэгэн ертөмшөөд Юүтэ салангэж бассангва Хэдий хөөрхэй бэ гэж хөдн үгнээ хольж ин ангаргаагаад хоёр нүдэн хөөрэгээр зүүл

Энэ өмсгөлд хайрыг уншиж болох цагаан толгой эрхэм сонсогчдоо бид хамтаар энэ өмсгөлийг эрхэмлж байя. Дооны цэнгүүн нөтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар эхэлж байна. Эхлээ та бүхэнд Алтан бүргэдийн дуусан Монгол нутгийн магтаал гэдэг дууг хүргэнэ.

0: Зарай л их царайгаа ширгэж байна.
1: Баяртай гэж дахиж хэлмээргүй.

сайхан сонсогчдоо. Дээрхээр дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань NLG-ийн дугаар жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хишиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй, аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Сайн байцхан уу эрхэм үзэгчид, эрхэм сонсогчдоо. Хөлөн байр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа миний сайхан хөлөн байр шууд нэвтрүүлэг та бүхний сонорт, та бүхний хараанд хөөрч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл нээлжийн нэвтрүүлэг маань чөлөөт цаг болон гараа та бүхэнд хүрэх болно. Ингээд чөлөөт цаг болон та анхаарлаа хандуулъя.
1: Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
2: Таны дэрхэд манай харандах чөлөөт цог халамжшил яриа.
1: Чөлөөт цог яригдж байна.
2: За эрхэм сонсогчдод, эрхэм үзэгчдэд энэхүү ээлжийн нөтрүүлэг маань үздэг радио зурагт радиогаараа та бүхэндээ хүрч байна. Мөн ч одоо уламжлалт радио дээрээ бас цухаар явж байгаа. Ингээд манай нэвтрүүлгийн үзэж байгаа хүмүүс маань нэвтрүүлгийн маань дамжуулаад, нэвтрүүлгийн агуулгын маань баяжуулаад өгөөрэй. Та бүхэндээ найдаж байна. Ингээд

0: Нэвтрүүлгийн халуун утас 825-62-42-825-62-41 энэ утасаар бас холбогдож бидэнтэй цөлөгтэй ярилцаж байна. За ингээд ер нь одоо 106 сард одоо зүйлийн цэцэг алгалсан 106 сард хүүхдийн маань баярын өдөр болдог. Ингээд энэ баярт сараар одоо энэ хүүхдийг хүмүүжүүлдэг цэцэрлэг сургуулийн тухай сурвалжлаг хийе гэж бодоод ингээд энэ хөлжийн нөтрүүлгээр нэгэн сайхан цэцэрлэгийн багшны тухай шир сурвалжлагаа эхлүүлж байгаамаа. Энэ цэцэрлэг бол эвэнк үндэснэ өөр танцсах хүш өнэ шинхэн баруун сомнэ нутгах хүүхдийн цэцэрлэг. Энэ цэцэрлэг маань одоо байгуулагдаад 24 жил өдөж 25 дахь жил өгтөж байгаа иймэрхүү цэцэрлэг болно. Энэ цэцэрлэгийнхөө 25 жилийн ойгоо өгтөж байгаа энэ баяр тэмцээр багш нарынх нь одоо гавьяг алдар гавьяг тэмдэглэх гэж нутгийн бүв байн ууган багш нар гэсэн ширс нэвтрүүлгийг тахируулж өнөөдрийн нэвтрүүлгээр анхнаа хэлж ширс нэвтрүүлгийн анхнаа хэлж эхлүүлж байхамаа. Гэдэ манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарэ. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань зочин хамтдыг гэрэлтүүлэн саатсан багш бол шинхэн баруун сомны нутаг цэцэрлэгийн долгор багш байгаа. За сайн байна уу долгор багш?
1: За сайн байна уу?
0: Сайн явж ирсэн үү?
1: Сайн сайн тасэн үү?
0: Сайн сайн. За тантай танилцъя.
1: Би бол шинхэн зүүн сомны баяулгачаа нутагтээ доржийн данзанэ ташин басхам долгор байна.
0: За. За, нутаг цэцэрлэгийн багш болоод одоо хэдий жил болж байна? Хэдийн оноос энэ цэцэрлэгийн багш болсон юм бол?
1: 2005 оноос одоо нутаг цэцэрлэг ажиллаж эхэлсэн.
0: Аа. Тэгвэл одоо 2020 жилийн нүрээ үзэж байгаа юм
1: байна. 20 гаруй жил болж байна, ажиллаж байна.
0: Харин тийм байна. Тэгэхээр бүр нэлен Ахмад нэг багш болж байгаа юм байна тий?
1: Тий.
0: Аа. За, ер нь одоо өөр ямар мэрэгжил сурсан бэ?
1: Би бол Жалангайлын тусгай мэрэгжлийн дэд сургуульд төгсөн.
0: Аа.
1: Сурах наснаас өмнө сургаан хүмүүжлээ. Тусгай мэрэгжэлтэй.
0: Тэгвэл одоо яг энэ сурах наснаас өмнөх одоо суур сургаан хүмүүжлэлд одоо хандуулсан ийм мэрэгжил сурсан юм байна тий?
1: Тийм тийм.
0: Тэгэл одоо энэ нутаг цэцэрлэгт ажиллаж эхэлсэн үү тий?
1: Тийм үү тийм.
0: За. Тэгвэл одоо ажиллаад 20 гаруй жил болж байна тий? Одоо ер нь одоо энэ сургуульд одоо ямар шүү ажлын хуваарийг авч ажиллаж байгаа юм бол?
1: Би одоо 5 оноос эхлээд одоо тогонгот ажиллажээ. Тогонгот одоо 10 гаруй жил ажиллажээ.
0: Тогонгорын одоо хүүхдийн эдэн умдааныг хамаардаг тий, эдэн умдааны бэлтгэдэг багш байсан юм байна тий. За. Тэгээд 10 гаруй жилд иймэрхүү ажлыг хийгээд залгаад ангийн багш болсон уу тий?
1: Тийм ээ. Залгаад тэгээд ангийн багш. Одоо ангийн багшийг дагаад одоо хүүхдийг харж байна.
0: Асрагч багшаар.
1: Тийм ээ.
0: Хамжилцсан ангийн багштай нь хамжилцаад тийм байна. Тогоон гэрт тэгвэл одоо бас 10 гаруй жил гэх үү тий? 10 гаруй жилд ажилласан тий. Одоо тогоон гэрт байхдаа ямар шүү хоол унд бэлдэж исэн бэ?
1: Одоо манай тогоон гэрт одоо өөрийн нутгийн өнцөлтэй, грийн хоол одоо хүүхдээ идэх дуртай юм, шимтгэлтэй одоо хэл зүйлийн одоо эдэн үндэний хийжсэн. Одоо бус одоо өөрийн хийсэн одоо тэр пирог халааш
0: одоо борсхоо тийм ээ
1: борсхоо та бүр өөрийн гараараа хийгээд одоо хүүхдүүдтэй идүүлж байна.
0: Одоо өдрийн 3 өрний хоол уу
1: тийм ээ өдрийн 3 өрний
0: яг хэдий цагаас эхлэх үү одоо хоол
1: нь тийм хоол 9 цагаас одоо тийм хоолоо иднэ. Тэгээд томдэн нэг жимс иднэ. Тэгээд өдрийн хоолоо иднэ. Өдрийн хоол одоо 2 ногоо хуурна. Тэгээд өдрийн хоол одоо бас нэг жимс идэн босоод тэгээд арын хоол идэд та хүүхдөө сургуульд гэртээ явчихна.
0: Тэгвэл одоо хоол хүнснэ одоо хоол хүнсээ бол одоо өөртөө очиж авна тийм ээ өөртөө сонгож авна тийм
1: ээ.
0: Тэгж хаад л одоо хүүхдөтэй хоолыг бэлдэж өгөх юм байна тийм ээ. Тэгвэл одоо нэг гарагта одоо гаргийн нэгнээс гаргийн таванд одоо аль цагт нь ямар шиг хоол тэгээд бүр юм хуваартай байх уу тийм
1: ээ. Тийм бүр хуваартай байна. Одоо нэг гараг одоо нэг янзын хоол идэнэ. 5 өдөр одоо янз янзын хоол хийнэ.
0: А микрофон дээр жоохон ойрхон ярьчихвал жоохон тий дуун байх байна гэж хэлж байна. Тэгээ ер нь одоо хоол ундий бэлдэх гэж тийм ээ хүүхдүүдийн одоо эрүүл мэндийг анхаарах тий маш чухал ажил дээ
1: тийм ээ. Маш чухал одоо эрүүл мэндийн дарын чөөр одоо тоон гэрээ ажилсан одоо нарийн нэмбэхийн бастан сэвхмэлтэй.
0: Өдрийн ямар хоолоо яаж хийж гэнэ үгс нөө
1: бүр үлдэнэ, биш юу давна, тэг 24 цаг хадгалаад, дахин гаргаад, тэг тэмдэглэнэ, тийм.
0: А 24 цаг хоолоо үлдэнэ гэсэн яах вэ гэж байгаа вэ?
1: Тэр нь одоо дүнд нь одоо ушир мушир гарна уу гэе юу, одоо тэр нь одоо сайн анхаарна.
0: Бүр тэмдэглээд авчих. Хоолныхаа нэг хэсгийг үлдээгээ тий. Энд ямар хоол маань одоо ямар шоу байгааг харуулах гэж байна уу тий?
1: Тийм, тийм.
0: Амар төвчнийг баталж байгаа. Хоолны амар төвчнээ талаар хий баталгааг ил хангаж байгаа юм байна лээ, тийм ээ.
1: Тийм, тийм.
0: Тэгвэл одоо ер нь одоо яг өсвөрийн жаал юм чинь, тийм ээ. Хоол хүнснээ эрүүл байх маш чухал, тийм ээ. Амар төвчин байх нь чухал, тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгвэл одоо ер нь одоо нутаг цэцэрлэг нь яг энэ сомон дээр байгаа болохоор хүүхдийн эрэлт нь одоо ойрлцох гача юм уу те сомон төрхийн хүүхдүүд болж гинүү те
1: тий бүр тэгж идэнэ.
0: Тэгэхээр та сая хэлжсэн штэ те энэ баргал энэ яг манай хүүхдүүдийнхээ одоо хоолны зорчилд тааруулсан хоолыг гаргадаг гэд.
1: Тий.
0: Тий. Харин бууз байна те боорсгууд байна те. Ер нь бас ингэж хоолоо идэх дурггүй юм уу тий? Хоолндоо муу хөөхтүүд байдаг шүү дээ тий. Тэгвэл тэрийг бас одоо хоолны дуршлын сайн болгох юм уу тийм ээ? Хоолоо сайн идүүлэх гэж бас аргадах байх та тий?
1: Тий, тий.
0: Энэ ажлаа яаж хийдэг байсан бэ?
1: Одоо зарим хөөдүүд ногоо идэх дурггүй. Одоо тэгээд одоо сайн мактаа сайн хэлээд ногоогоо бүр идэж гэн. Зарим хөөд нь одоо мех идэхгүй тэгээд зүйлэр нь бүр идэх болно. Дуртай бүр сэтгэлийн хаалдаан бүр дуртай.
0: Одоо яваа яваанда аргад нь тийм ээ аргад нь тийм ээ малгайлна. Тэгээд бас одоо хамт хоолж байгаа хүүхдүүдэд бас харуулна. Тэгж хаалаа одоо аргыг олж хаад хоолны одоо хоол цаг цагийн өрний хоолдаа бол одоо итэх дуртай болгоно. Тийм ээ тий. Ер нь одоо танаа игээд яг тогоонгөрт байж хоринд одоо яг одоо хоолндоо муу юм уу тий бас их хүчрдэжсэн тийм хөөхт байх уу тий тэр хөөхтэй хоолнд оруулах гээд байх уу
1: байна бас тий сүүлээр нь одоо бүр идэх дуртай болно
0: аргадж байгаа л тий аргын олж байгаа л тий Ер нь одоо та бол одоо 20 жил ажиллаж байгаа тий анх орхотоо одоо цэцэрлэгийн энэ тогоонгрийн артлын ажлыг дааж хийсэн тий тэгэл нийгмитэхэд одоо нутаг цэцэрлэгт хайртай болж гисэн тий энэ хүүхдүүдэд хүмүүжүүлэх юм хариуцлахыг бол их мэдэрсэн багш болоод байсан тий
1: тийм аа
0: одоо болоход одоо ер нь одоо миний нутаг цэцэрлэг гэсэн одоо сэтгэлтэй л болсон байх тийм ээ тэгэл энийг төлөөл явж ийн тээ. За, ер нь одоо энэ хоолны ингээд тохируулах ихтэй хугацаа болгоно адил байх уу?
1: Адилгүй.
0: Адилгүй тий. Улрал болгоных адилгүй юу тий?
1: Адилгүй.
0: Тэрийг яаж тохируулж гэнэ үү?
1: Одоо хоол ундаан одоо шимтэж байл тээс энэр гэхин төлөө одоо өдөр бүр ян дэндийн хоол хийнэ. Хүүхдийн идэх дуртай хоолоо залгаад хийж байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ улирлдэн гэх юм уу тий? Энэ сард нь ийм хоол, дараа сард нь ийм хоол гэдэл тэр хүүхдийнхөө байдал тий? Улирал улирлынхэн жимсэн байдал гэх ч юм уу тий? Энэ харж байгаа тохирох уу тий?
1: Тийм ээ, тийм бүр адилгүй.
0: Бүр адилгүй тохируулна тий. За, ер нь одоо хамаг олон өрөндөө штэ хүүхдүүд бүр олон байх цагэрэнд баг хэдийн хүүхдийн хоолыг нэг дор бэлддэг байсан.
1: Одоо заримдаа одоо шат талан хүүхдүүд болно. Хамгийн өндөр манай нутгцлыг одоо 100 гаруй хүүхдтэй болсон. Одоо бидэн хоёр хүн одоо яб яруу ажиллаж ээ. Одоо манай нэг сэнжид маагшгад байна. Одоо хоёулаа одоо хамтраад одоо тоонгот ажиллаж ээ.
0: Тэгвэл 100 гараа гэхээр боорсоор бэлдэх юм бол 100 боорсог бэлдэх хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэд энийг одоо боорсог юм чинь бас эсхэн үе яануу тийм ээ.
1: Тийм
0: явс байдаг болохоор төрөө өдөр нь бэлдэх үү
1: тийм ээ. Төрөө өдөр нь бэлдээд одоо мар

0: хоолыг базаасан хүмүүстэй хүндэтгэл үзүүлээд баярлаа гэж хилдэгдээ тийм ээ хүүхдүүд хоолыг бэлдсэн багштай баярлаа гэх үгийг сонсгодоо та танай сэтгэл ямар шиг байдаг
1: их баяртай байдаг аа та хүүхдүүдээ хараад одоо нэг өдрөө ядраашлаа бүр бүр үгүй болдог аа
0: ер нь хүүхдүүдтэй байх их
1: баяр хөөртэй тийм
0: та нар одоо цэцэрлэгийн хоолыг нэг нэгээр гээ хуваагаад өгдөг
1: тийм нэг нэгээр бүр хуваагаад аялаад өгдөг
0: та тэгвэл тогоон гэрт грийн артлын ажлыг хамаарж ахрандаа бол хоолыг найгалж өгөх юм уу? Гүйл та зүгээр одоо хоолоо бэлддэг ажлыг хийдэг юм уу?
1: Одоо хоолоо бэлдээд бац ирээд бүр аялалж өгнө.
0: Аялалж өгөхдөө бүр суулгаад игээд аялах уу гүйл би гэдэл үлээ алдах уу?
1: Нэг нэгээр мөрлөөд ирнэ анги ангиараа.
0: Аа.
1: Тэгээд одоо хоолоо аваад анги даашаа суугаад иднэ. Хм
0: хм. Тэгэл тэрэхэн зөөр амттай хоолыг бэлдсэн багштай баярлаа гэхдээ танай сэтгэл бол одоо маш одоо таатай баяртай тэгээд ядраа зүдрэгөө ч өрмартна тийм үү тийм
1: үү тийм үү тийм
0: аа тэгэхгүй бол одоо бас 20 гаруй жилиг одоо бас ингэж одоо 20 гаруй жилийн турш нэг л ажиллая тийм хин гэдэг чинь бам амар гүлдэ тэг хүүхдийн хоолонд үндэнэ төлөөл Тэгвэл одоо ер нь одоо бас н хүүхдүүдтэй одоо хоол хийхийг харуулах юм уу? Ямар хөвчөлийг бас ордог уу
1: тий? Ордогоо. Одоо хоол хийх бууз барих одоо хүүхдүүд мэхэрчж яхи бүр ирээд үжнэ.
0: Тий. Зөрөг дээр яг харагдж байгаа юм байна. Хөөхөн гээчин тэр цанхоор нь харж байгаа юм байна тий.
1: Тэгээд тэрний бариад идүүлнэ одоо бууз идэе гэдэг тааш одоо баярхур тий.
0: Тэгээ яг эднэрээр гараар нь оролцуулах уугүй юу?
1: Тий, заримдаа бас гараараа оролцуулна. Бүр анги ангиараа ирээд бүр өөртөө хийнэ.
0: Тэгвэл одоо энэ миний хийсэн бууз байна гэх мэтлэн.
1: Тийм.
0: Тэгвэл их дотроо баяртай өөрийн хийсэн бууза идэж байгаа хүн л их л баяртай хоолддог байх та тий.
1: Тийм, тийм.
0: Бас энэ бас яг өөрийн хийжсэн те яг өөрийн өдөр бүр гараараа хүүхдүүдийнхээ одоо хүүхдүүдэд хоолдог энэ хоолоо хүүхдүүдэд харуулхад бас гоё л дээ те
1: гоё байна те
0: тэгвэл одоо бас энэ бусад одоо сургууль юм уу бусад одоо газар орноор ингэж тойрон суралцах уу та нар
1: те бид нэг Монгол улсад оссон байж Монгол улсын хүүхдийн цэцлэгээр яваа хэдэн хүн явжээ.
0: Тэгээ тэмдэглэх хүүхдийн цэцэрлэг ямар шоу байна? Ялгаа зүрэй нь юу байна? Тэр үед ямар шоу олдтой ирсэн бол?
1: Тийм маш гоё. Тэ хүний бас хүүхдийн цэцэрлэг бас том гоёр манай эндээс та их сайн байж байна.
0: Та ер нь одоо хоол унддаг үндийг одоо бэлтгдэг багш болохороо тий артлын ажилд илүү ажилласан болохороо тэр цэцэрлэгийн хоол нь ямар байна гэсний харсан уу тий илүү
1: харж байгаа
0: хоол тэрэнд нь анхаарал илүү тавьсан байха
1: тий тий маасан тий
0: тэдний хоол болоод манай хоол ямар шоу ялгаа нь яв зүрэй нь юу байна бидрээ дагуулын нь юу байна
1: тий бас л их сайн байна таши гоё гоё хоолыг бүр хийж байна
0: Тийм байна. Хэдэн өдрийн турш юм суралцлагад явбаа?
1: Нэг гараг яваа.
0: Нэг гараг явахдаа нэгэн хэдэн цэцэрлэгээр явах уу тий?
1: Тий.
0: Тийм байна. Тэгээд одоо яг өөр бусад газрын цэцэрлэгээр хүрч тийм ээ. Тэр хүүхдүүдийн одоо амьдралыг тий хүүхдүүдийн хичээл амьдралыг зохицуулж байгаа байдлыг хараад тэгээд эргээд өөрөө буцаж одоо цэцэрлэгтээ ирэхэд бас нэгэн ололттай.
1: Тийм маш их ололттай байна тий.
0: Тийм байна. Ер нь одоо бас та өөрийн хувьд ч та энэ яг энэ тогоон гэрт ажилласан юм чинь би нэг ийм юмыг хүүхдэд хийж идүүлчих уу гэд одоо шүнийг гэж одоо сэтэж үүдэж идүүлэх тийм хоол хүнс гаргадаг уу?
1: Тий бид энэ бас тэр өндөгт буурсан юхоо хийж идүүлэн тэр ябин тэр хэд хийж идүүлнэ одоо ян жанжин хоол бас хийж идүүлнэ.
0: Тэгвэл одоо хүүхдүүдийн одоо
1: дэвтэртэй одоо жичрэ гэдэг хийж идүүлнэ.
0: Одоо хүүхдүүдээ сургуульд одоо яг цэцэрлэгтэй байгаа хугацаанд нь баярын өдрүүд болдог тийм ээ. Жишээлбэл одоо 6 сарын 1-нд хүүхдийн баяр болдог тийм ээ. Тэгээд яг энэ баярын өдрөөр нь бас баяртан тохиолдуулаа тий бас тохируулаад бас хоол ундаа бас өөр болгохгүй тий
1: Тэ

0: өрвөл тэнэ тэ баярын өдөр бол нэг өндөгт буурцаг одоо данга идэнэ. Өдөр нэгнэ тэгээд одоо нэг нэгээр одоо хоолмд энэ бэлтгэнэ хөөдөт амтаж юмс тэгээд л шарсан тахианы маха тийм их өрвөл дэ дүгнэ.
1: Тэр одоо баярын өдөрт нь тохиолдуулаад одоо хоол унднэ одоо юугаа бас ондоо болгох.
0: Ондоо болгоно тий. Хүүхдийн бүр идэх дуртай юм ин хийнэ.
1: Тийм байна. За тэгвэл одоо ер нь одоо энэ хүүхдийн одоо энэ идэх умдааны талд тий эрүүл хооллох талд бол одоо ажиллах гэж одоо маш их хариуцлагатай байдаг тий. Энэ хариуцлагын үүрж та бол нутаг цэцэрлэгийн арталын үйлчилгээнд 20 гаруй жил ажиллаа. Танд маш их хүндэтгэл талархал төвшүүлж байна.
0: За баярлаа.
1: Харин тий. Тэгээд одоо ер нь та бол одоо энэ арталын хоол унднаа ажилласаа энэ асрагч багшийн ажлыг бас 10 жил хийсэн гэсэн тий.
0: Тийм.
1: Яагаад одоо тогоон гэрээсээ гараад асрагч багшийн ажлыг хийх юм болсон бэ? Хүүхдүүд зөөхөн болсноо ямар шалтгаан болсон бэ?
0: Хүүхдүүд олон болоод дараа ингээд одоо багш хүрсэлдэггүй тэгээд одоо ангийн багшид дагаад асрагч багш хэдий жил болоод байна тий.
1: Тийм шалтгаанаас болоо тий. Асрагч багшийн ажлыг хийн тий. Тэгээд дагууд нь бас тогоон гэртэй хавсрах уу тий?
0: Тий, бас хавсарна тий.
1: Ер нь одоо нутаг цэцэрлэгийн багш нар ил одоо байр байрын хуваарлалтай болбоч тийм ээ энэ хүүхдүүдэд хүмүүжүүлж тийм хүүхдүүдийнхээ одоо эрүүлэр өсөн байхад бол ажлын хуваарлаа хуваасан болбоч тийм ил төрлийн ажил дээр ээлжилж байгаа л тэгэл
0: тийм ээлжилж байгаа л
1: ажилна тийм хамжилцаад
0: хамжилцаад
1: тийм байна. Тэгэхээр одоо та нар чинь одоо энэ өсвөрийн жаал хүүхдийнхөө төлөө тийм ээ. Ер нь одоо цэцэрлэгт ирж байгаа хүүхдүүд чинь бүр буюу даах чадваргүй бүр гурхтай, бүр гурван хөрөөгч хүүхдүүд ирж байгаа гэдэг тийм. Тийм. Тэгэхээр яг өөрийн буюу даасангүй тийм. Яг энэ одоо юу гэхэд суурьтай тийм ба ийм хүүхдүүд ирнэ тийм. Яг шөөхөж мэдгүй гэх юм уу тийм ээ.
0: Тийм тийм.
1: Ийм хүүхдүүд ирнэ үсттэй тийм.
0: Тэгээ ирнэ, ирнэ одоо бага ингээд одоо олон байна. Тэгэхний одоо нэг нэгээр дагуулад хоолмдын идэлн наадуулан одоо артлын ажлыг бүр хийж байна тийм. Хоёр багш.
1: Тийм байна. Тэгэхээр бас энэ одоо хүүхдийн энэ асрах одоо багшийн хувьд авч гэлбэл одоо хүүхдийн унтлагыг одоо тохируулах гэж маш бас нэг чухал ажил байдаг.
0: Тийм.
1: Хүүхдүүд маань сайн унтчихвал өсөх нь хурдан. Тийм. Одоо эрүүл болох сайхан амарна тийм ээ. Тэгвэл одоо энэ талд бас их ажил хийдэг баха тийм. Хүүхдүүд унтаж өгөхгүй хүүхдүүд байдаг да тийм.
0: Тийм унтаж өгөхгүй хүүхдүүд байна. Зарим нь одоо уйлаад унтахгүй. Манай өдөрт унтлагын багш байна. Бид нэг одоо хүүхдийн хоолыг нэгтүүлээд одоо унтлагын орон дээр нь гаргаад одоо гэрте хараад би нэг амраад ийнэ тий.
1: Тийм байна.
0: Тэгээ унтлагын багш одоо тушааж өгнө.
1: Тийм байна. Тэгэхээр бас л одоо энэ хүүхдүүдийн унтлагыг бас тохируулах гэж бас амргүй л ажилтай. Ер нь одоо яг энэ цав цагаан цаас шиг тийм ээ. Юу ч мэдгүй гинэнхэн хонгорхон одоо яг бага наснд нь байгаа хүүхдүүдийг тосч аваад авж ийн. Яг одоо хэлвэл одоо эдгээр хүүхдийн үнэхэрийн одоо ууган багш нь болж ийн л дээ та нар.
0: Тийм.
1: Яг анхных нь багш шүү дээ тий.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр одоо олон юм изаан одоо хөндлөх мэдлэхээс эхлэх л тийм ээ. Одоо өөр юм бээр нь оролцуулныгэл бага яг үг ярьж эхэлж ийн тийм ээ. Ой дайтай болж ийн. Тэ энэ нэрэнд нь заах юм нь олон байх ах
0: тий. Зарим нь одоо хөлөнд ороогүй ирнэ тэгээд л хаажимдан одоо хөлтэй болно тийм байна.
1: Тэгээд л одоо багшаа гэж дуудаж мэдгүй ээжээ гэж дуудаж явах магадгүй л дээ
0: тийм. Зарим нь одоо хөл үгүй багш гэж чадхгүй одоо өжөө зил гэд дуудна тийм.
1: Ер нь одоо бас нутаг цэцэрлэг шинхэн баруун сомнэ энэ Бурят ястнаар голсон гэх юм үү тийм ээ. Нэгэн гэрэн тиймэрхүү ер нь одоо тиймэрхүү соёлыг илүү үндсэн ястна соёлыг их атгадаг гэх юм үү тий. Тийм
0: тийм.
1: Тэгээ энэ буряад одоо ястны хөлийг бас зааж өгдөг тий.
0: Тий.
1: Тэгвэл одоо та бас энэ дагууд нь бас хөлтний багш бас болох уу тий?
0: Тий, зарамдаа одоо шүлэг оншолна, тоотолонна гэхдээ.
1: Ер нь одоо бүр сахилаггүй тий, хүнээ өгөндөж арахгүй тийм хөөхтүүд бас ирэх үү?
0: Байна.
1: Тэгвэл тэрийг яаж аргалах уу?
0: Тий, одоо аргалаад л тэгээд дараа хүнээ юунд орчих нь бас сайн.
1: А ер нь одоо хүүхдийг энэ бүр игээд жоохон хүүхдүүдийг одоо аргална гэж хэлжтэй тий бид хоёр аргалвал одоо яах вэ махтах уу загнах уу аль нь илүү
0: одоо матнаа
1: а
0: одоо төвөрнө одоо сенаар ярвал одоо дараа хүнээ хэлэн өвд орчихно тий
1: ер нь одоо ээж аав нь хажууд байхгүй тий яг энэ яг энэ өсөж төрнөж байгаа тий энэ яг нялх балчир эрэнд нь ээж аав нь хажуудгүй болвол багш нь бол хамгийн дотны хүн болж байгаа
0: тий
1: тэгэхээр багш нарынхаа үгүй бол сонсно
0: сонсно тий
1: сая дээрээ сонсгүй байсан ч тэгэл аргалж байгаа л тий ярсаар тий тэвэрсээр вестер
0: тий гайвал
1: махтсаар тий ер нь одоо тэгвэл таа ч нь бол одоо яг энэ асрагч багшаар болоод 10 жил 10 гаруй жил болж байгаа юм чинь. Тэгээ 10 гаруй жил одоо хөвгт 10 гаруй ангийг төгсгсөн гэсэн үг үү тий.
0: Тийм 10 анги чинь нэг жалан багштай нэг анги төгсгөө 3 жил, Балжитмаа багштай нэг 3 жил. Тэгээ мөн Сүсө багштай нэг 2 жил байгаа. Мөн тэгээ одоо Сэрэндүрэн багштай одоо бага анги авж байна Улаалц анги.
1: Тийм байна. Ер нь одоо хүүхдээ ингээд 3 баргал 3 жил явж байгаа хэмжээндээ тий. 3 жил эдгээр хүүхдүүдтэйгээ байгаа тий. Эдгээр хүүхдүүд нь сургууль давшаад 1-р он багсархуулд ороход ер нь бас салж ятах уу тий.
0: Тийм байна.
1: Одоо яг цэцэрлэгийн гэрэнд нь зааж исэн болохоор бас эднэр маань одоо сургууль давч гэж ингээд л бас салж ятах уу тий.
0: Тийм.
1: Тэгээд бас төгсөх ёслолыг бас сайхан хийдэг тий.
0: Тий, сайн хийдэг, шилбэр хийдэг тий.
1: Аа. Төгсөх ёслолыг одоо бэлдэхтэй бас л одоо төсөв төлөвлөгөөтэй.
0: Тий.
1: Багш нарыг ярилцах уу? Яаж бэлддэг үү?
0: Тий, ярилцаад л тэгээд дуу бүжиггүйгт өнөмнөл өгөөд тэгээд төгсөх ёслол хийнэ. Аа.
1: Ер нь одоо нутагт цэцэрлэгийн багш болоод одоо 20 гаруй жилийн турш танай өөрийн биеийн хувьд одоо өсөж тийм ээ та ч гэсэн одоо нас явж байгаа шүү дээ 20 жил гэдэг чинь тийм ээ хүний насанд авч гэлээ 20 байсан бол 40 болж байгаа шүү дээ тийм ээ энэ ирээд их одоо 20 жил 20 гаруй жилээр өргөцүүлж бодвол та танай хувьд ямар шиг хувирлттай ололт юу байна
0: та надад авч гэлээ одоо нутаг сэсэрлийг одоо би бас хоёр хүүхдийн ээж Миний бас хоёр хүүхэд бүр нутагслагаас төгсөн. Тэгээ нутагслагтай маш хатаа. Манай хүүхэн төгсөөд мөнө 20 гаруй настай болоод байна. Манай хүүхэн бас нутагслагаас төгсөө шинхэн сургуульд ороод бүр нутагсан явж байна тий.
1: Тий. Тэгэхээр танай ололт гэвэл
0: миний ололт бол одоо та юмээ бүлхэмдээд хэвэл одоо бүтэхгүй юм уу гэдэг.
1: Мм,
0: сармайгаад хийсэл байвал ота. Бүр юм бүтэжл байна тий.
1: Аа. Нэг юм баримтлах хэрэгтэй тийм үү тий. Аа. Та бол одоо нутаг цэцэрлэгийн багш болоод 20 гаруй жил болсон. 20 хавар намрыг бол ота. 20 гаруй хавар намрыг бол ота. Одоо нэг ажиллаа гэх юм уу тий. Давчил хийсэн тий.
0: Тий.
1: Тэгээд энэ одоо цагранд ирээд урагшаха одоо сөөргө гэх юм үү гэдэг харахад
0: тий
1: таны хувьд авч хэл бас том очсон
0: тийм тийм
1: тий одоохон авч хэл бол одоо нутаг цэцэрлэгийн нэлээд том очсон багш болж байгаа шүү дээ тийм ээ
0: тий
1: 20 гаруй жил хүүхдүүдийг асарсан багш болж том очсон энэ нь одоо нутаг цэцэрлэг байсных болж байгаа юм даа тий
0: тий нутагснэ байсны одоо ихсэн байх тийна тий
1: За тэгээд ер нь одоо би бас өөрийн хувьда энэ нутагт цэцэрлэгийг бас их сайхан цэцэрлэг гэж боддог.

0: Тэгээд одоо энэ нутгийн бүвэнрийн ууган багш нар гэж иймэрхүү ширс нэвтрүүлгийг бэлдээд та мань одоо анхны зоч юм болж саатлаа. Ингээд 20 гаруй жилд одоо ямар шив ажлуудыг хийсэн. Тэгээд олд юу байна тийм ээ. Тэгээд одоо сүүлд ямар төсөв төлөвлөгөөтэй байна гэх мэтлэн сайхан ярилцлага боллоо. Ингээд та үзөгч сонсогчтой хандуулаа тийм ээ. Таны харж гадаа гэрийн ахмадууд зөндөө байх байх юу гэж хэлмээр байна.
1: За тэгээд одоо гэрийн ахмадтаас баярлаж байна. Тэгээд одоо хүүхдүүдтэй одоо өрөөл сар үлсэн байж ч одоо нийгэм нийтэд ач тустай хүн болохыг хүсэж өгнөж байна.
0: За баярлаа. Нөвтрүүлгэд оролцуулах одоо урилгын маань хүлээж манай ширс нөвтрүүлгийн анхны зочноор саадсан долгар багштай баярлаа. Ажлын өндрөөс өндөр амжилт хүсье.
1: За баярлаа.
0: За
2: эрхэм үзэгчд эрхэм сонсогчдоо энэ хөлжийн нөвтрүүлэг маань өв хөрөмтөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн нь Балжмаа. Хариуцсан найруулсан нь Ярхвы Балжмаа. Шууд нөвтрүүлгийн зургийн найруулагч Боёо. Анхны хэнэгч Гавра. Хянагч уран сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулсан эрхэм та бүхэнд.
3: Бээжингийн цагаар 22 цагаар

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ мэндийн альтгалаан дэвшүүлж нутаг гэх уянг ихсгэлээр энэ цагийн хүлэн байрын дуулын нэвтрүүлгээ эхлүүлэн байна. Нацагдорж өнх баяр хослон дуулна.

сонцогчдоо. Залгаад баян хайласт миний нутаг гэх нутаг орноо уянгалсан нэгэн сайхан бүтээл дуугар айдалгоно өргөлжлүүлье. Нацагдарж дуулна.

сонсогчдоо чулуугийн дуулан өргөө хөөхөн галуу мингэх гоёхан дуугаар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна. Таалан сонирхж байгаагаарай.

Ундад сонсогчдоо, сая та бүхэнд уянгийн гочлол хослол дуунуудыг сонирхуулан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Урт Насан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, дараагийн дугаараараа

Зайрхам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлгээр нутаг минь, зам минь гэх шин уран бүтээлийг шагнаа. Дууны шүлгийг аврагу, аяг гээ соёл зохиож, залуудуучин өнөр бэлэг учирлан дуулж байна. Хүлэн аван сонортноо.

Адуучин айлын хүү байлаа. Ардын сургуулийн жаал байлаа. Сайхан дуулдаг хончин байлаа. Сүүгэр уйг сайлчинч байлаа. Авийн заха ээжийн хайранд 18-тай залуус бид аргэр элгэн саднаас аяарлан аяарлан салж билээ. Айхо, нутхийн шар исхий юу? Нутхийн бор хоногуудаа.

Холын холдох хүний газар хүсэл таарж хошуурж ирлээ. Эвчдүү баяр хүлэн шиг ый найртай нягтарж ирлээ. Мөнгөний салхитай толын хаан мартын соёлоо мартаагүй. Мандах нартай нутгийн хаан малчин зоно орхиогүй. Айхо нутгийн шар исхий юу? Нутгийн бор хоногуда.

За, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Энэ цагаар та бүхэнд Өвөр Монголын радио хороноос ажлын амралтаа авсан Шинбарг баруун гүшүүн нутгтай Ахмад найруулагч Аваргуугаан Шүлэг, Улаанбаар дээд сургуулиас ажлын амралтаа авсан Алдарт хөгжмийн зохиолч Гээ Саялын айлгуу нутг минь зом минь гэх сайхан дуу уянгаруулан цалгуулж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урт Насан хянагч Уран Сод Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нөтрүүдэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нөтрүүдийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

Хөлн Бөр хотын хамзууч дурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хөлн Бөр хотын хамзууч дурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрын ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явуудна. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлн бойрын дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлн бойрын дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлн бойр нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад ай дууны өргөө. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Аражуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хөлн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хөлн бойрын дуулал. 13 цагт миний араачуу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын араачуу хорооны хуулд нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хөлн бойр нэвтрүүлэг. 16 цагт ай дууны өргөө. 16 цаг 30 минутад хөлн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачууд туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт ай дууны өргөө. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлн бойр нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачуу. 22 цагт миний сайхан хөлн бойр нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зорих санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантий хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлая.
3: Үнэн читгэмжиг дэдэж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдал үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ар түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдвэрийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хот чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багасгах, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080,000-ийн толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үйлч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын жогчд яваа ардын

Зайрхам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлгээр нутаг минь, зам минь гэх шин уран бүтээлийг шагнаа. Дууны шүлгийг аваргуу, аяг гээ соёл зохиож, залуудуучин өнөр бэлэг учирлан дуулж байна. Хүлэн аван сонортноо.

Адуучин айлын хүү байлаа. Ардын сургуулийн жаал байлаа. Сайхан дуулдаг хончин байлаа. Сүүгэр уйг саалчинч байлаа. Авийн заха ээжийн хайранд 18-тай залуус бид ар гэр элгэн саднаас аяарлан аяарлан салж билээ. Айхо, нутхийн шар исхий юу? Нутхийн бор хоногудаа.

Холын холдох хүний газар хүсэл таарж хошуурж ирлээ. Эвчдүү баяр хүлэн шиг ый найртай нягтарж ирлээ. Мөнгөний салхитай толын хаан мортон соёло мартаагүй, мандах нартай нутгийн хаан малчин зоно орхиогүй. Айхо нутгийн шар исхий юу, нутгийн бор хоногуда.

За, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Энэ цагаар та бүхэнд Өвөр Монголын радио хороноос ажлын амралтаа авсан Шинбарга Барангушин нутгтай Ахмад найруулагч Аваргууган Шүлэг, Улаанбаар дээд сургуулиас ажлын амралтаа авсан Алдарт Хөгжмийн зохиолч Гээ Саялын айлгуу нутг минь зом минь гэх сайхан дуу уянгаруулан цалгуулж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урт Насан хянагч Уран Сод Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг. Хансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнгө.
1: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрэлт хөдөө.
2: Самбай цан өрхөн мөндөд сонсогчдоо хөдөн морь хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэгт та бүхнийхээ амар амгалан айлтхан залгаж байна. Сайхан зусцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранхүү байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгдээ бид хайлар дэх 1-р дундад сургуулийн дунддын үндэсний хамтын цогцсон ухамсарыг баттахах торгон хэд хундагт уран уншилгын шийдвэр туралдааны тухай бэлтгэсэн уулга та бүхэнтэйгээ хуваалцахар байна. Нөтрүүлгийн нарийн уулгыг таалан болгоно. Эрхэм сонсогчдоо, тус судааны уралдаанд 3-р дэсийн байранд тодорсон 2-14-р бүлгийн Аслисийн ярилтгэлээс сонсцооё.
3: Арын сар алтан хөвөлдөө тээж төрүүлсэн ээжтэй, ээж мишиг намайг хайрлж дөмжиж явдаг багш нартаа зориулж, та бүхнийхээ тоосод орчлогийн торгон юм байс хүртэн хүртэн баярлж, урт насалж удаан жаргахыг хүсж, Ичидээ насгүй жүтсэн шүлэг гэсэн өрн бүтээлээ сонортуул нам таалан болгоно. Ичидээ насгүй жүтсэн шүлэг маа отхан баяр. Ичидээ би насгүй ла. Зэлхий гудан сарнаас, зэлхий үд сасрын одод бүхнээс, зэлхийлгээн бүжсэн хаврын цинкэр өдрүүдээс, Тэгэн суватэ дэцэн ахтэн сүснэс Шэдэдэн орчлэнэн нүтчэггүү бурхадаас Шэлэн уулын чимэг алия хонгар өлстэс Шэмэн архан дуртай малчин айли онгноос Шэдхэг нүгдэг мандэнслэг Өрэлдэг нүмэн ханаас Хүхэрчэн зулай дэлхэдэг хүхэл цагаан үүднэс Хүднүцхэн тоочэж үссэн дуучин ялдам горхонос, хүсөөгүй цахтаа гамгүй тараасан залуу насны хаалдаанаас, хүссэн цахтаа жархэж үссэн зүхуа цэнгэлд мүчнүүдээс, ичиндээ насгүйла. Ичиндээ би насгүйла. Амар мэндэрих энгийн сайхан юроолоос, алтан дэлхийг хайрлах өнгүн сайхан сэтгэлтнээс, Бүлсэн нулмусны тусал дуулсан дууныхаа нугалаанаас ойтхордонгүй нэмэгч хүмүүнийхээ зүрхний цохол төрөөс амралтын дурлагч гоо уулнаас аршаан тусанд нь амьдрагч хүү хулганаас өвгдийг мант тавьсан үрчлээд хүрэн ингэрээс өнөөдрийн над өгсөн тэнгэртгүй ичгээс ичидээ насгүй та ичидээ би Насгүйла. Хөгшин ижид байлан хайлан насгүйлаач. Хүлэрсэн зоосчиг харангүй орчмын юм бүхэн тагдуугүй. Хоолсон гүрэсчиг тах хуцаа улам улмар хурдан дуртлж. Хөвөн насны минигийн нүд сэтгэл дотроос дуугүй ширтнэм. Сайхан залуу ээждээ эрхэлж үссэн тэр нас минь. Сансрын оронзайн юм бүхэн дулдсан байнам. Ичи таны маань ургуулсан өнгө бүй сэтгэл. Өдөөд дуус чадгүйж байж мэдэгснэс минь таны амбуулсан сүүмөр бүхэнд нь шингэсэн шүлэг минь нүдүүд та минь хүүтэйгээ энэ ертөнцид үрд байхандаа ээжээ. Дуугүй өрх хонгор төрхн насны минь нас жаргал дурсан жинсэсэлэгт бороо оруулсан уянгийн бодол болж үтхэнэ ээжээ. Таны зааж өгсөн яруухан дуунууд хүүгээ хайрдаг ихтэл тань тарих болоод зүрхэд минь гэрэлтсээр байна ээжээ. Хов тавдгийн болгоохыг худхаар утал чадгүйч, ховынгох үл тэнгэрийн хүчи хүний хүү өдөмдөдөггүйч, ганцаар ерсэн орчлоноос гараад явч гэж боддоггүйч, газрын даваар орсонч нэр минь, үр минь үлдэх хошлонгог шиг, ичид маань нас хайрнаач, ичид маань нас хайрлаач. Ирэх жилүүдийн маань аз жаргалын орнодон аваач. Зэрлэг улаан сарны дуугүй хархраан чихэн тагал суугаад, зэлүүд уулна цорган цагаар сууж, эцэдээ насгүйлэн би, эцэдээ насгүйлэн би. Баярлаа.
2: Хайлар дэх 1-р дундад сургуулийн монгол хэл бичгийн дугуйлангийн дарга Хасуул багш ярих та.
4: 1-р нь манай монгол хэлээ дугуйлангийн хөтөлбөр байнгын хичээлж байгаа 2 чулаас гадна манас бол 2 хөтөлбөр 1 суурин гэж хөтөлбөр бол явагдаж байна. За 2 хөтөлбөрөөр манай торгон зэн 3 шилгийн урдаан одоо нэг нь торгон үжиг бичлэгийн урдаан дахиад өмнөдөр нүүдлийн торгон бууч гэдэг одоо монгол хэл монгол соёлын анаг суурин газртай бол манай хөтөлбөр бол сайхан явж байна. Тэгвэл манай энэ нүүдлийн торгон буучсаар ганчин одоо бодод ах байдаг монгол соёлын үжилэг юм уу монгол төр юм уу энэ байж байгаа өмөө арага хөнөө жирэг одоо боссоос гадна бас сүлжээ холбоо дээр манай номын тэнгэрх үе чадварчгаар бол олон олон багш нарын одоо хичээл юм уу шилдэг хичээлэг юм уу манай сурагчдын уран сайхан тоглолт юм уу уншилэг юм уу за төг жирэг олон жилийн хамарсан одоо ерөнхийлсэн чанартай хийж байгаа төвчин болно. Энэ манай тус удааны нэг хөдөлгөөн торгон хүн уран уншилгын урдаа бол маш сайхан нийтлэг сайхан биелэгжээ гэж би хэлмээр байна. Яагаад гэвэл манай энэ удааны урдаа бол 1-р хоорон 2-р хоорон хоорондоо тус тусдын анхны урдаанаар дамжаад өнөөдөр бол шилдэг урдаанаа мөн сайхан явж гисэн байна. 1-р хоорон анхны урдаан бид 24 бүтэл орсон байна. 24 бүтэлээс бол 7 бүтэл юм бол орчихсон байна. Энэ манай 1-р оны хэр төвшин доор байна гэсэн үг биш үү? Манай 1-р оны орсон бол маш сайн. Төвч дараа жил бас завшаа байна. 2-р оны нийт бол 22 бүтэл. 22 бүтэлээс бол 9 бүтэл юм бол сонгон орсон байна. Ерөнхийдөр бол манай 1-р оны нөхөд 2-р оны ад хүчнээс бол илүү хүмүүс дагаан сурулж гитнэ. Авьяас дахиад энэ монгол хөлөгчтэй хамт цагаа овор хайр сэтгэлэг эдгээр юм сурулж гэж байна. Ийм учраас бол манай тус удааны торгон хүн уруу шиг уралдаж бол маш сайхан явжээ гэж байна. Уулдаан бол манас бол анхны уралдааны бол одоо ийм талбарт бол явагдаж байсан уу? Тус удаагаас бол одоо анхны уралдааны бас энэ дээр сайхан явагдсан. Энэ байдал бол манай сурагчдын оролцоо бол маш сайн гэж үзэж гарч байна. Энэ сайхан боломжил, энэ сайхан хөвч

0: өрөлдөлийн мадралаа гэж нөхөртөрсөн ёо. Буруу дугаарт хөдөлгөөнд орсон бүх нөхөртөө дахиндаа талхлын спрей тая. Хэл гэж хэлэр биш. Хижээч чинь амь юм аа гэхээр хөлдөө хайртай, соёлоо хайртай гэдгийг хэл амаараа хэлэж болдох юм шиг. Удад ийм ажил хараа бол хийх чухалтай байж гэн. Өнд орсон бүх нөхөд анхны ордоо чинүүд урлаар орсон бүх нөхөд бол үйл ажил хараа бол өхөлдөө соёлоо хайртай гэсэн юм итгэсэн байна. Та бүхэндээ тэтгэлээ шүү. Боруу дугаарт манай өдрөнд талварсаасан эрхэм хоёр чичин Абнусах Нарын хоо багш танай хоёртой талархаж байгаа сплейтхийа. Манай Монгол хөлөөд өгнөөс сургуулийн өднөөс танай хоёртой баярлалаа, талархлаа гэж хэлмээр байна. Анчхан одоо Гормус багш бол хөлөө мэр сэтгүлийн ном сэтгүл тагаа мал манай нутгад бол шагнан хөхөлөх бэлэгтэйгээ ирсэн байна. Хандан дахиндаа баярлалаа шүү.
1: Дундуудын үндэсний хамтын цогцсон ухамсарыг баттгах торгон хэл хүндэгт уран уншилгын шийдвэр дурлалданд 2 дугаар дэсийн шагнал хүртсэн 1-13 дугаар бүлгийн тэргүүний яриа илтгэлийг сонирхъя.
2: Хавхан минь сайн байна уу? Мац руу таран давтай юу? Миний ишвтэн цайн юм. Хадийн бүтгэн цахин минь хоны мэхийн бүлгий чи. Энэ дэлхийд юу гэж шилдэг юм гэж эзнээсээ одоо асуу. Тогоо энэ чинь хэн ядах үед минь толго энэ дээр зүлддэй байсан эсгийг хайчилсан мөн гэж чи эзнээсээ одоо асуу. Шүтдэгтэн биш билээч би шүтдэг ганцхан шүтөөнтэй. Огторгүй тэнгэрд би шүтдэггүй. Одон гарагт би шүтдэггүй. Одны хэдам хараан өрөөд би шүтдэггүй. Би эмэгтэй хүнийг шүтдэг. Би эх хүнийг шүтдэг. Би ээжийг шүтдэг. Би ганцх бигдэ дотоод истэн чимэн баян минь хүчин чадлийм нь бусдад итгэх итгэрийм нь бүтөөсөн уугаа айхтар уран хүнд. Амьд баримт, амьд зураг, амьд дууг бүтөөч. Бурхан багшаасаж ич дарамт авсан өөрөстэй бичхэн нөмөгний юм. Өөрийн эрггүй сүгэрнэн. Энэ хүн гарааж юм мэмгэн байгаагүй юм да. Өнөө гарахда намрын навчиг өчүүхэн шарамбүгэн намрын навчиг өчүүхэн шарамбүгэн намрын навчиг биш хаврын цэцэг шиг найгэн дэлгэрж явсан. Найгэн дэлгэрж явсан хаврын цэцгийг хаврын цэцэг байхад 81 хархан гэдэг нондог юм бүсгийг юм булчин шиг байхад насан залуу шүдэн бүрийн ухаан сар болгон байхад нар шиг залуу сар шиг гэрдэн эрвээхэн шиг эргэж хургаж байгаад алтан дэлхийн бүсгийн хүний атар матайхан хозоя ард гаралтын хүнээр арайгад уудагуулсан галцаг шиг залуу насны гандын шиг үе цогцос гандын үзмж он хайрыг хүртэл гар татлагүй хайрлсан мөртлөн хамтад нь бас хар толгойн цагаан болтолн хайрын сэтгэлээр үүрийд үнчирх хатуу тавилан за яасан байна. Энэ курэн сэтгэлтэн маданч надад миний жишг байгаа ч билүү. Эх хүн маданч намайг миний жишг хайрлаа ч билүү. Эрби эндэж тэнгэр томмар хэрэгдэгдэвч эрх багийн хийшиг минь уучлан хэн зуудаг эвдэрч хүний нүдний мал явуулсан ч өвийдээ үрмин гэж өнкүрэлэн байдаг энэ миний шүтэн өсөөс өдр болтол өвдөг сүгрөөгүй үн мөх ганц миний шүтэн өнөөдөр намрын навчиг болсон өчөөгөн шарамхан ээж миний шүтэн тавнам барьлаа.
1: Залгаад уралдаанд 2 дугаар дэсийн байранд тодорсон 2-11 дугаар бүлгийн цагвар нарын бүтээлээс хуваалцъя.
3: 2-11-ийн цагвар нарыг тасны үрэй. Өмшигшүдэг миний их сургууль. Банаа сургуулийн суртал тогшин сургууль өнгөрсөн 100 жилийн ойд дэвшүүлсэн бүтээл миний экс сургууль.
4: Агоогийн хацга яг нь өргөн дэлхийд дуурсгалтай уугаа өндөр хамтар нэр нь уу дум харуул бахархалтай.
5: Арахангаа уухтуухан алтан содорд бичаастай алсын сайхан сарвэрүүдийн ургах наранд мандалтай. Энэ бол миний экс сургууль соёлын алтан үлгэ.
4: Алтан шүтэн дамбан овоо түшиг болцөх инэм Ариунхан урсгал дэмэн гол амьдан сүлвэж уснам.
5: Мяранзан давгал хайлар гол хоймор ориож шуугнам мөх ном хонгож нас цам хүг үргэж цэнхэрлэн. Энэ бол миний их сурвал стайлинг автомобиль.
6: Хоочин боцн хоймор талдаан хөндөл голтай хоочил дуусдаг ба хоодос дуран дурсамстай.
5: Сэнгоцн сэрхэн дэнтэндэ амгатай сүлгэл цандаггүй саруул сайхан ирээдүйтэй. Энэ бол миний эрх сургууль соёлын автоулгий.
4: Цэнхэр тэнгэрийн цэлгэр элгэнд цэцэглэн мандсан эрх сургууль цэнхэг байрын уудам ингэрт урган гэрэлтсэн шин бууц.
5: Хайлаар миний торгон дэнжинд туу хайсан хуурчин бууц хатан дэлхийн нөмжиг үрсэнд үндэн мандсан шин бууц.
7: Энэ бол миний эрх сургууль соёлын автоулгий.
4: Мөрсө багтэн сургуультай хамт дуурсан миний сургууль нэртэйгээ хамт мандан Монголын үрс соёлтойгоо хамт мөнгөрөн манай үеэс сургуультай хамт гэрэлтэн.
7: Энэ бол миний сургууль соёлын автоулгий.
5: Одон шанарын минь онгон бодлон өнвэй ухаан сургуулийн минь ууган дуртаан өнвэй Хүндэт багштарын минь хөдөлмөр төмчлөн энэ вэ? Хаярт үрсэн минь ууган дурсамжин энэ вэ? Энэ
7: бол миний экстрола соёлын автоулгий.
6: Ухсаагаан өргөж уд маань тамиж усэн сандастай Вийсэн мандулж үрсэн хүмүж усэн ортай Итгэлээр үндийж ерөөдөйгөн жүмсэн омогтай Ирэх маргаасан хүслөөр хийвсэн харвайтай.
7: Энэ бол миний экстрола соёлын автоулгий.
5: Сургууль байснаас сурагч минь хүсэлтэй болсон, сурагч байснаас сэтгэл минь чимэгтэй болсон, үйдэс байснаас амьдрал минь жаргалтай болсон, үрстэй байснаас ерөөдөй минь итгэлтэй болсон.
7: Энэ бол миний сургууль соёлын автоулгий. Баруун прарийн басгүй хүүхдээ ухаарулсан, өвөн өөдийн ухаарч хүүхдээ сөхөрүүлсэн, орчон даврын өнгөрхөн ахтыг гөрүүлсэн, энэ бидний оюун билгийн сөхөрүүлсэн. Энэ бол миний сургууль соёлын автоулгий.
4: Одон мөргөн бэлгэр барай ухаан сайн нөл
7: Урвулт нөө мөг нарсан итгэл хүслийг чимэн Өлдөн толон хүндэл багсан ойн болды бэлт үлэн Үнэр өдгөн хай сургцэн урвул зоргий бадруулэн Энэ бол миний эсвэл соёлын автан үлгий.
5: Хадын махсыг хана цинхэр хадгий тусаар Хансуу нотхи хана тэнхэн хүмдийг уфсаар Үнэр Монголын хоо үнийг нараан хэрэл бүлсаар Үлгийн нотхи хаа үрхийг гэрлээр туяар уфсаар Энэ бол миний их сургууль соёлын автан үлгий.
4: Овоо мөгүйлэн бэлгий сайсан боломт Аавуужингийн ойлий тэмэрч үссэн үлгий. Аавуужингийн үзгийн хурцсан үлгөө Ачир үрсэн минь ухаарлий гибүсэн сургуулэ.
7: Энэ бол миний их сургуулэ соёлын автан үлгий.
4: Хорвон талаатай

0: Дүүрэн ганцартай, зуун жилийн байрагтай, дуусан малдартай, зуун жилийн өгшөлтэй. Энэ бол миний эсрэг соёлын хамт үе. Энэ хайртай эсрэг мина андан дуусаж тавсаарэ. We tomorrow, сурны хайртай мина сурвалтай хамт жаргаасэ. Энэ хийм хүндэд баснаар мина Орох нарышыла мандаре Эйбалы мини эксорола Сайли артуули
1: Эрихим сонсогчдо Энэ цагийн нөтрүүлэг маань үээр өндөрлөж байна. Залуучууд маань ганцхан олдох залуу насандаа урам зориг хөвчдөж ухаан бодлоо сайж уйгайгүй чармайлгаар хүсэл мөрөөдөлдөө хүрэхэр хүчлэн мэрийж одоттой цогтой явахыг эндээс хүсэн зүгнээ. Нөтрүүлгийг бэлтгэд найруулсан анхлын анхны хянагч Гавра, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Улаанбаатар хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арач үе ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагурын төвчөөс энертийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөглөөс өнөөшн болтол манай хотын хойд хэсэгт бороон цас холилдсон орч бусад газар оронд баг боронтой. Бүх хотод 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхитэнэ. Маргааш өглөөгөөс маргааш шөнө болтол бүх хотод бага боронтой. Манай хотын баруун хэсэгт 4-5 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилж, бусад газар оронд 3-4 дэсэн салхи хойноос салхитэнэ. Хайлар оронд тунгалаг байснаа бага боронтой 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхитэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 14 градус. Алтан нэмэд болгосонд тунгалаг байснаа бага боронтой 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхитэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг байснаа бага боронтой 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхитэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Баян хүрээ болгосонд тунгалаг байснаа бага боронтой 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхитэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Баян тухай болгосонд тунгалаг байснаа бага боронтой 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхитэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 14 градус. Манжуур хотонд тунгалаг байснаа бага боронтой 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхитэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 14 градус. Ягш хотонд тунгалаг байснаа бага боронтой 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхитэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Лавдаадын балгасанд бага боронтой 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхитэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Гэгэн гол хотонд бороон цас холилдж орж байснаа бага боронтой 3-4 дэсэн салхи зүүн хойноос салхитэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Аргол болгосонд бага боронтой 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхитэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Жалангол хотонд тунгалаг байснаа бага боронтой 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхитэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг байснаа бага боронтой 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхитэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Наажи болгосонд тунгалаг байснаа бага боронтой 3-4 дэсэн салхи зүүн хойноос салхитэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Хайдар оронд тунгалаг байснаа бага боронтой 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхитэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 14 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүнзгийрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгалчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтэн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тэгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг үрж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойн 954, ахар толгойн 6080-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үрж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэж байгаа ардын амьдрал дан үйл.

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг
1: ард дэндүү ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран төлөвлөгөө.

сайн бацхан уу их юм сонсогч та. Бадаг бадаг шүлэгтэй байлах сайхан эх оронд төрсөн болохоор агаарын залгилж сэтгэлээ ариулж ашааны намсаж хоолойгоо чангалж Ахмад буурлын ариухан сургаалаараа амьдралын ухааныг эдлэнхэн яваа хүн бид чинь баян тансаг баялаг өвтэй улс шүү дээ. Та бүхэндээ мэдчилэн залгаж ардын тооны дугаараа нэвтрүүлэх эхэлж байна. Энэ цагийнхаа дугаараа хүлэн байрийн зохиомл ардын дуу, бурят ардын дуу бэлдэж ирлээ. Хүлэн авч таалан болгоно.

0: жаашгүй сонсогчдоо. Ардын дөрний дугаараа нэвтрүүлгийн эн цаг энхүү өндөрлөж байна. Найруулган хөтлсөн сансар хянагч уртнасан ерөнхий хянагч бүрийн баяр. Дараагийн дугаартаа дахин уулзлаа. Түр баяртай.
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjuу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Урдараа уулгын төвчийн нэвтрүүлгий.
3: Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын ордны Манжуурын хэсэг тойрхын анхдагч төрөлзүйл ажил эхлүүлсэн.
2: Хулмбар хотын эд арчилсан нам бүлэг үйлдвэр худалдааны холбоо нам бүлгийн бос хүмүүсийн төлөөлөгчдийн оны годлох дээр судалгааны сэдвийн байцаа судалтын өрөөтгөлийн хариу мэдээллийн хурал болон тусгай төрлийн арчилаар хяналт тавьж ярилцах хурлын хурал дуулсан.
3: Худамбар хотын 2026 оны аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын ажиллагаа эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 5 дугаар сарын 30-ны өдөр Өвөр Монголын Гуомо бүлэглэдийн бүд оруулалт бүтэн байгуулах Манжуурын Эх хорын гарамын амт тус болон Химийн бордуурын ажилсийн төрөл зүйлийн бүтэн байгуулалт ажил эхэлж байна. Энэ нь Өвөр Монголын цөлөө тарилжааны туршилтын ордны Манжуурын хэсэг тойргийн анхдагч ажил эхлүүлсэн төрөл зүйл болжээ. Төрөл зүйлийн ерөнхий бүд оруулалт нь 10.28 доншөөр төгрөгдөхөрөн жишээлтээр 2028 онд дээр хагасжилт бүх талаар байгуулж дуусгаад ашиглалтад оруулах болно. Ашиглалтад орсны дараа химийн бордуурын төрөл зүйл нь жилд гадаадаас оруулах хлорт кодыг 80 түмэн тонноос сольж тавиурлан том мөхлөгт калийн бордуурыг 40 түмэн тонн боловсруулж 15 түмэн тонн хүмүргэлэн хадгалах болно. Амбудааны төрөл зүйд нь жилд Оросоос оруулах тэжээл бордооны ам, элдв ам, нарилаг боловсруулсангүй тосыг 90 түмэн тонн сольж тавиурлан 80 түмэн тонн хүмүргэлдэн хадгалж бомбтын нэвтрэл замын аж ахуйгаас ботоцсон аж ахуй тийч хөлөврэх хуйрууданд дэс төвчгийг хүчтэй агуулах болно. Ойлгосноор тосо төрөл зүйл бол Өвөр Монголын Өртөн Тасаг хордны улсын өмнөд нэлтгийг чухал бэхлэлтийн бүтэн байгуулах голдлогын төрөл зүйл болно. Төрөл зүйл нь улсын дотоодын бага төрлийн амбудааны хангалгын дутуудлыг хурлаж, улсын гадаадаас оруулахыг олон ихжүүлэх амбудааны амар төвчны байлдуулахыг цор ятан дагаж. Домдод орсын аж ахуй харилцааны хамтарч цаг улам нэг алхам гүнзгэрүүлэхэд идэх үеийн бүтэн байгуулалтын үйлдэлтэй юм. Тосо төрөл зүйл нь мөн ч Өвөр Монголын цөлөө тарилжааны туршилтын ордны ПАИСС гэснээс наашиг Өртөн Тасаг хордны улсын өмчлөлт аж ахуйдын өмрөлт нэгдхийн том хөдөлгөөрийн болоор улсын төрөл зүйл болох үгэд Манжуурын хэсэг тойрхийн анхдагч чухал их аж үйлсийн төрөл зүйл болно. Өвөр Монголын Гуомо бүлэглэлийн Кисгард компанийн намын хороодны дэшүүжийг хэрэг мөдөгч Лижин Сунхал хэдэн бид улсын өмрөс нэгдхийн чухал бэхлэлтийн бүтэн байгуулах байрлуулалтын ягт ойлдуулан Өвөр Монголын цөлөө тарилжааны туршилтын ордны бүтэн байгуулалтын арц төхөөдийг амжиж Эх хорын гарамын химийн бордур болон ам тосны аж үйлсийн төрөл зүйлдийн боттойд найдваржуулан бүтэн байгууллаа. Дараагийн алхамд бид Өртөн Тасаг хордны намын хороодны 1-5-7-1 ажлын байрлуулалт болон Өвөр Монголын цөлөө тарилжааны туршилтын ордны голдлогын үүргийг бүх талаар найдваржуулж улсын өмчлөлт аж ахуйдын хариуцлагын бадруудан Өвөр Монголын цөлөө тарилжааны туршилтын ордны чухал их суур төхөөрөмжийн бүтэн байгуулалтад өндөр дээр баримжаагаар чанар сайдтай оролцож Өртөн Тасаг хордны улсын өмрөлт нэгдхийн чухал бэхлэлтийн бүтэн байгуулах орон нутгийн аж ахуйн чанар сайдтай хөгжилтөд үйлчлэхэд нэнгийх шин хуйным өрөө зүүлнэ гэжээ.
3: Манай хорооны мэдээ. 6-р сарын 1-ний өдөр Хөлмөр хотын эд арчилсан нам бүлэг үйлдвэр худалдааны холбоо нам бүлгийн бос хүмүүсийн төлөөлөгчдийн оны голдох төс судалгааны сэдвийн байцаан судалтын үр бүтээлийн хариу мэдүүлэлтийн хурал жичээ. Тусгай төрлийн арчиллаар хяналт тавьж зөвдөлцөх ярилцах хурал хуралдаж холбогдол бүх ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож хотын намын хорооны намын суртал чигч засгийн байгууллалт болон Ялжирлыг эсрүүцэх ажил. Жичээ бүх хотын аж ахуйн хөгжилтийн байдлыг мэдэгдэж, бүх хотын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн голлогтой хүрээний ажлын тухай намын гатнах хүмсэн санаа сануулгыг хураасан байна. Хотын намын хорооны дэд шүүжи, хотын дарга жиүмчэн хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурал дээр Дундад улсын Гуминданхын ховсголт хороогийн хотын намын хор, Эсчгурв эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн хотын намын хор, Дундад улсын арчилсан холбооны хотын ерөнхий үүр, арчилдаар улсан байгуулах эвлэлийн хотын ерөнхий үүр, Дундад улсын арчилдаар ахиулах эвлэлийн хотын ерөнхий үүр, Дундад улсын тараачин ажилтны арчилсан намын хотын ерөнхий үүр, хотын үйлдвэр худалдааны холбооны хариуцлагатан болон нам бүлгийн бас хүмүүсийн төлөөлөгч байцаан судалтын үр бүтээлэн солилдсон бөгөөд бүх хотын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн голлогтой хүрээний ажилд санал сануулга дурджээ. Жиюнгчэн Яраг нарийн хянамгаа сонсохдоо олны судалгааны сүдвийн байцаан судалт ба арчлалаар хяналт тавьсан үр бүтээл нь гол их талд төвлөрчээ. Хотын бодит байдалтай нийцсэн ардын амьдралын хэрэгчээд ойртсон болохоор маш чага хандлагатай чанар ба хэрэгжүүлж болохч чанартай юм. Холбогдол бүхий талынхан нарийн хянамгаа судалж, шингэн авч ховруулах хэрэгтэй гэж. Жиюнгчэн хэлэхдээ энэ жил бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил мөн. Эд арчилсан нам бүлэг, үйлдвэр худалдааны холбоо болон нам бүлгийн бос хүмүүс ямагт улс төрийг эрхэмлэхийг тэрүүн байранд тавьж, Шижинпингийн шин цагийн Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаахаар сэтгэлийг нэгтрүүлсэн сүх сүнсэг шуухыг цөхрөшгүй баримталж, хоёрын тогтоосны шийдвэрлэгч чанартай ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, дөрвөн ухамсарыг тасралтгүй чангатхан, дөрвөн итгэлийг баттгаж, хоёрын хамгаалахыг биелүүлэн үзэл санаа улс төр үйл ажиллагааны талаар ямагт Шижинпинг нөхдөр гол болгосон намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. Өртөн засаг хордны намын хорооны 1571 ажлын байр дуудлалтын тойронд санаачилгаасан тус буйн байр тогтоолтон оновчтой олж, үүрэг хариуцлахан үүрэглэн голлогын хүрээнд их талд үйлчлэх талаар шин үүрэглэн илрүүлж, хамтын танилтыг өргөнөөр нягтруулах нийгмийн жишилтийг хөтлөн жолоодох талаар шин чөтгөл чармайлган илрүүлж, тус буйн байгууллалтын талаар шин дүрс байдлан илрүүлэх хэрэгтэй. Хотын намын хор өнгөрсөн тайхан адилаар эд арчилсан нам бүлэг, үйлдвэр худалдааны холбоо болон нам бүлгийн бос хүмүүсийн ажлыг дэмжиж, олнорон ажил хийж үйлс босгох, үйлдэлэн бадруулахад нэг сайн нөхцөл бүрдүүлж өгнө гэж.
2: Манай хорооны мэдээ, энэ жилийн 6 дугаар сар бол 25 дахь бүх улсын аюулгүй үйлдвэрлэлийн сар байж, хүн бүхэн амар төвчний эрхэм болж, бачин байдлыг аргацааж, аюул түгшээр гэмсэхгүй жагсаан байцааж цэгчлэн засыг их гол сэдвээр явагдана. Хөдөлмөр хотын Элгалринкын энэх гол сэдвүүдийн яг дуйлдуудан амар төвчний ухуудан тайлбарлах далдгэмээ жагсаан байцаах, шинжил ухааны түгээмэлжүүлэх ухуулах зэргийг зохион байгуулж урдныудан, сүлжээн дээр болон сүлжээн гадна зэргээр хүчилж бүх хотын аюулгүй үйлдвэрийн хорой шугамыг Лавдун баттай санхан хамгаалж байна. 6 дугаар сарын 1-ний өдөр Хөдөлмөр хотын 2026 оны аюулгүй үйлдвэрийн сарын ажиллагаа эхлэлтийн ёслол, хуучин барах хүчиудны жин шин хэмийн аж үйлдвэрийн хязгаарт компанид явагдан, амар төвчний хариуцлагын улам нэг алхам чангатхан ботгижуулж, аж ахуйн аюулгүй үйлдвэрийн суурийг бэхжүүлсэн байна. Эхлэлтийн ёслолын дараа аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарыг аж ахуйд оруулах тайлбарч хийж, амар төвчний үйл ажиллагааны баримжаа, амар төвчний танилт, амар төвчний удирдах хүчин зэрэг олон зүйн тойронд ажиллах урдны улдан амар төвчний мэдлэгийг хүмүүсийн сэтгэлд хатан шүүлсэн байна.

0: Жинжин хэмин ажуулдүүрийн хязгаарт компанийн ажилтан Ванх хэлхэдэн хойшид би амар төвшний төрөн тавих ойлгогдхууны батадхаж өлзүүлийн дүрм тогтоодыг чангаж өрмөдөн амар төвшний гэм сухгыг гүнзгээ жагсан байцааж хүн бүхэн амар төвшний эрхмэлж хүн бүхэн бачин байдлын арга захыг үнэн хүү байдуулна гэжээ. Илхошуу хотойрыг элийн нэгцээ эл ажил төрлийн хяналт хамаарлын тушаал хариуцлага болон олон тумны өдөр тутмын амар төвшний хэрэгцээ шаардлагатай уялдуулан ухуулгын гар дэвтэр тараах ухуулгын дэлгэн үзүүлэх тавцан гаргах ухуулгын дэлгэн үзүүлэх самбар тавих тухайн талбарт асуудлыг тайлах зэрэг олон зүйлийн хэлбэрээр дамжуулан наад цааш явах олон туманд амар төвшний мэдлэгийг түгээмэлжүүлж холбогдол өхий аюулгүй үйлдвэрлэлийн хууль цааз дүрэм тогтоод бачин байдлын арга цааш аюулаас зайлах урам мөрөгчл өдөр тутмын далдгами өөсө голлох төв байцах зэрэг бодот хэрэгдэхний уулгыг зэрэгт нь уншин тайлбарлаж амар төвшний ойлгогдхууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хатамжуулсан байна. Шинган чулуун тосны компанийн гэгэн годын чулуун тосны хөмөргийн эрхлэгч Жанхай Тохот хэдэн бид аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг маш их чухалчилж байна. 6-р сард аюул төвшөрийн далдгами жагсаан байцааж цагчлан засах эрчмээ чангаруулан өдөр тутмын амар төвшний боловсрол болон хүмүүжил ухуулгын ажлыг ч онцгойд нь чухалчилж атгана гэжээ. Гэгэн голготын бачин байдлын арга цаг хамаарлын товчоодны дэд дарга Женьшвэн хэлхэдэн олон зүйлийн ухуулгын хэлбэрээр аюулгүй үйлдвэрлэлийн үндэснээс нь засаж бомж явдлах 3 жилийн ажлын сүүл хураах ажлыг сайтар хийж хүнд их энгийн гэм сухгыг магадлан тогтоох баримжааг сайтар суралцаж сайтар хэрэгэлдэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн аюул төгшөрийн гэм сухгыг илчлэн мэдүүлэх арга замыг чуулгаж үйлдвэрлэл эзэг нэгтийн нэгцэнүүд гэм сухгыг дотооддоо мэдүүлж шагнах тогтцыг үргэлжилэн төгөлдөржүүлэн ажил хуулийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол цогцын хариуцлагыг нэ дуржуулж аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлэлтийн шугамын улам бэхжүүлнэ гэжээ. Энэ жил манай хот амар төвшний сэрэмжлүүлэх хүмүүжид далдгами жагсаан байцааж цэгчлэн засах бачин байдлын арга цаг бодот байлдааны сорилт амар төвшний мэдлэгийн ухуулсан тайлбарлах зэрэг голлогтын ажлын нарны бай байрлуулан нэгдлэлтийг төлөөжүүлэн ахиулж эд төрлийн амар төвшний эрдэс гүнзгий сургамж авч амар төвшний улаан шугамын ухамсарыг баттган амар төвшний хариуцлагыг ажлын байр нэхвэр гогцоо нэхвэр хүн нэхвэрд найдваржуулан эд төрлийн амар төвшний эндэл гарахыг эрс сэргийлэн хориглоно. Хөдөмбөр хотын бачин байдлын арга цаг хамаарлын төвчөдний аюулгүй үйлдвэрлэлийн ерөнхийдэн зохицуулах салааны дарга Сүнзэх үхэд хэдэн бид тусуудаатын ажиллагаар аз тохиол болгон өргөн олон ажил эрхлэгчдийн зохион байгуулж далдгами жагсаан байцааж цэгцлэн засах ажлын өргөнөр урднуудан ажил эрхлэгчдийн далдгам мэдүүлхийг зэрэгжүүлж аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлэлтийн шугамыг үнэн хүү бэхжүүлнэ гэжээ. Колумбер хот харай газар садам мужир аж ахуйдал 3 тадын амар төвшний хариуцлагыг өргөлжилэн чанга бодтой найдваржуулж бүх орон бүсийн амар төвшний хамаарлын системийг тасралтгүй бүрэншүүлэн хэмийн аж үйлдвэр уурхай аюултын хэмийн бодлого зэрэг голдлогын ажил төрлийн хүрээнтэх аюул төвшөрийн сэргийлтийн эзэмдэх ажлыг чанга бодтой ятган бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлэлтийн шугамыг өргөжилэн бэхжүүлж дээд хэмжээний амар төвшнэр бүх хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг батлан манай хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдлын өргөлжилэн тогтуунаар сайжрахыг бүх хүчээрээ сахин хамгаалж байна.
1: Манай хорооны мэд 6-р сарын 2-ны үдийн өмнөх 9 цаг 30 минутад Хөдөмөр хотын 2026 оны шин цагийн боловсны үйлдвэрлэгийн шалгалтын талбарт хүрэхэд тосго хайр халамжит сайн дурын үйлчлэгэний ажиллагаа жижиг нийтийн асрамжийн сурлагыг тэтгэх ажлын эхлэлтийн ёстол хайларын голын зүүндэх фата уудам талбад явагдсан байна. 19 жилийн уламжлалаар дамжин бүх хотоорн хайр халамжин төвлөрүүлсэн сайн дурын үйлчлэгээр биер болгож тал нутгийн хотын ихтэй сургуулийн сурагч хэсэх улсын шалгалтад оролцох сурагчдыг аялал хамгаалах халуун татна хариултын 90 хуудсыг бичиглэж 19 жилийн турш Хөдөлмөр хотын хам зууцлуурын төвийн дагуулгад ор. Бүх хотын эд ажил төрөл, ховын машин тэрхний эцэд, төрөлсөн машины жолооч нар шалгалтад хүргэх нийтийн асрамжийн ажиллагаад идэвхтэй оролцож, нийт төм гаруй хайр халамж хүргэх машин тэрх айдл хамгаалах өгнөд оролцсон байна. Бүртгэлийг үндэслэвэл ойрын 5 жилийн турш хайлар төрхөн төрөлсөн машин тэрхний нийгэмлэг нийт 3,000 шахам шалгуулгасдад үйлчилж, Хөдөлмөрийн ахトゥ холбооны Лейфэн машин тэрхний анхын шалгалт хүргэх үйлчлэг 2,000 гаруй хүн удааг давж. Тус ажилхан хамаг анхны хөдөө аргахан машин тэрхээр сайн дураасан хийсэн ардын домдох буянсаг ажиллах байснасан алхам алхмаар 100 машин тэрэг холболон хөдөлчсөн бүх цараагаран оролцсон хотын боловсны төрөл тэмдэг болон хөгжиж Хөдөлмөрийн сэтгэлийг дулаацуулах нэрд тэмдэг болсон байна. Өнгөрсөн жилүүдтэй харьцуулбал энэ жилийн хайр халамжийн батлахын үйлчлэгээний ажиллагаа тэс дэвшиж, шалгалтын өмнөх бэлтгэл, шалгалтын дундах тосч хүргэх, шалгалтын дараах хавсран тэтгэх бүх хэлхээний үйлчлэгээний системийг байгуулсан байна. Тус ажилхан онцгой хүчирдэлтэй сурагчдад анхаарал төвлөрүүлж, хотын асрамжийн хүрээлэнгийн төгсөг анхын 2 нэрс шалгуулагчдад чиглүүлэн, нэг хүнд нэг төрийн бодлого хэрэгжүүлэх тусгай хараалын хавсран тэтгэх төслийг хэрэгжүүлж, хайр халамжит хүргэж тосго тэрхэн анхаас тусгайлан тосч хүргэх зам нээж, шалгуулагчийн шалгалтын талбайд очиж ирэхийг бүх явцад хариуцжээ. Эхлэлтийн ёслолын тухайн талбайд 100 хайр халамжит хүргэж тосго машин тэрхийг дэрээ тэгш жигсааж, голдон эрхэлсэн талынхан хайр халамж хүргэх машин тэрх хайр халамж хүргэх хамтралцааны аж ахуйдалд пайс тэмдэг гардуулжээ. Хайр халамжит хүргэж тосго машин тэрх жолоочийн төлөөлөгч Лиупэн ярихдаа. Бүх жолооч үйлчлэхний амлалтан хичингүйлэн сахиж, халуун сэтгэлээр шалгуулагчийн шалгалтад оролцох зовнолыг намдуулж, шалгуулагчийн амар төвчнөр шалгалтад оролцохыг батлан гэж хэлтгэжээ. Ёслолын эцэст хуралд оролцсон хүндэт жочид шалгалтад хүргэх тэргэнд ногоон торхон бүч үлгэж, хайр сэтгэлгээр хүсэл зүйдэн тэргэлшүүлж, тал нутгаан дулаацуулыг их тусгай тэргэн налт нааж. Зорвос зорвос ногоон торхон бүч салхины аясаар намирч, дээ сургуульд сурагч хэлсэх шалгалтад аятал хамгаалах халуун сэтгэлийн тэмдэг болсон байна. Шалгалтын хугацаанд шалгуулагч шалгуулах зөвшөөрлөн үнэмлэрэн сүйтгэл хураакуухаар хайр халамжийн тэмдэг наасан ногоон торхон өвч үлгэссэн машин тэргэд сууж болно. Уурчлан болзох шаардлагатай шалгуулагч Жич Грин Ахмуд Лейфэн машин тэрхний анхын 889-8888-аар утастаж уурчлан болзож болно. Хайлар төрхөн төрөлсөн машин тэрхний нийгэмлэгэн хайр халамжийн машин тэрэг хотын тойрогоор тойрч, шалгуулагч зам давгүй гар дадалбал дарыг зогсно. Ногоон торхон бүчтэй хайр халамжит машин тэрэг Хөдөлмөрийн зээл гудамжаар сүлжилдэж, бүх сайн дурын ачлагч батлахын ажилтад тус тусын үүрэг хариуцлахан гүйцэтгэж, бүх явцад жижигүрлэн сахиж бий. Шалгуулагч нэг бүр бүх хотын эрүүл зөвлөлийг өвөрлөн шалгалтад оролцож, энэ зунд хүсэл зүйлдэн тэргэлшүүлэх болно.
0: Манай хорооны мэдээ. Хаврын амралтын хугацаанд Хөдөлмөр хотын кэн хичээлийн гаднах үйлдвэрлэгийн хүмүүжилийн ажиллагаа идэв хөтийн орнолжээ. Төрөөхөн нутуу усаа хайрлж сэтгэлээ нэгтгэх орон бүс алсалсан судлан сурж явах үйлдвэрлэгийн ажиллагаа орчооны үр дүнд асуух хүчдийн Дундад баг сургуулийн сурагчдын ерөнхийлсэн үйлдвэрлэгийн суурин газарт ихэлсэн байна. Бохотын Элхочуу хот тойргоос ирсэн 200 багшийн сурагч хаврын амралтын цагаа ашиглаж судлан сурж явах үйлдэлд оролцсон. Бодод хичээтийн тэнхимд ерөнхийлсэн хөв чанараа төсөөлсөн байна. Эхлэх ёслол дээр ажилтнад 10 судлахны баг ангид нэг нэгээр туг гардуулжээ. Тус удааны хаврын амралтын судлан сурж явах ажиллах нь хөв чанарын сурган хүмүүжлийн ойлголт хүндтэй нягт уялдан, удамчлалт хичээлийн танхимын хязгаарлалыг төвчөж, Орчооны үртэн дасу хошуудны шилдэг амахуй болдон түүхийн ихэ байдагтай төвшигдэн байгалийн шинжил ухааны түг өмөлжүүлэх гэрийн гаднах бодот үйлдэлэг соёлын ойлголтын судлан сурчих бүх явцад усгаж сурагчдын баяжлан ойлгох маягийн үйлдэлэг хин тумдаас мэдлэг эзэмшүүлж ерөнхийсэг хэм боловсралтыг дэвшүүлдэн мөн чи тусгасрын соёл зугаацлын аж үйлсийн олон ичилсэн хөгжилтөд залуу насны амьдралын хүчний нэмэрсэн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан дарилгч байхан бай. Анхны хинагч цэлхэр, хинагч сэргэлэн, ерөнхий хинагч бүрэн баяр, нэвтрүүлсэн уран гэрэл давлхан, мэрэгжилтэн жуудан.
0: Хөдөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

За, эрхэм хүндэтгэл сонсогч та. Та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн Кулумбарийн дуулын нэвтрүүлэгтэн Аштин жаргал батлахтай гэх амьдрал хөслийн дуугар Ая Уянгийн айлчлалтан эхлүүлж байна. Нацагдорж дуулж байна.

сонцгчдоо залгаад чулуугийн дуулах цагаан тахта жигүртэн шоуг зурглан уянгалсан нэгэн сайхан дуу сонирхон аваарай.

сонцгчдоо. Ингээд нэмэн гарвын дуулан өргөө тэр нэг залуу гэх гал залуу насны дуулаар энэ цагийн нөтрүүлэг маань өндөрлөн байна. Таалан сонирхож байгаа нь уу?

манай хорооны мэдээ. 10 хошуудны хянган болгосны чидоо чэнц тосхон намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулахыг баримтлаж 4 элементээр хуваарлуулах болон 2-ын нэгтгэх уйлдуулах загварын шинээр үүдэн хэрэгжүүлэн. Тосхны доторх газар шороо тариалангийн машин хөдөлмөр хүчин болон бэлмөнгний элементийн эмхтэн нийлүүлж жижиг хэсэг тариан газрыг залгалдуулан хөвчөөжүүлэн эрчимжүүлэн тарьж тосхны ардын орлогын нэмэгдэл аж үйлсийн яс чанарыг дэвшүүлэхээр дайжлаад хар хөрсөд газар одоо шинэ амжилттай хүчинтэй болсон байна. Газар шороог залгалдуулан эмхтэн нийлүүлсний дараа тосхны доторх тариан газрыг баримжаажуулж машинчлан тариалахыг биелүүлнэ. Нэгдэлтийнхэр гүн хаалбарлаж хөрсийн ур бодох шинжилгээчээр хамааран хамгаалахар дамжуулан тариан газрын хүч хэмжээ үргэлжлэн сайжруулж эрдэн шишээ, шарварцэг зэрэг тармилтын уналт болон яс чанарын тогтуунд дэслүүлэн өнгөрсний тархай бодорхой үрхийн тариалах баримжаа нь адилгүй хамаарлт нэрийн хорив биш. Үйлдвэрлэх чадвар нь тогтуун бус байсан асуудлыг тойлуурtiin шийдвэрлэж газар шороон их байдгийн эрчимчүүдэн өндөр бүтөмчтэйгээр ашиглахыг ахиулан тариан газрын орлогыг нэмэгдүүлэх далд хүчний тасардгүй уудалжээ. Одоохон бүх тосхны 98 өрх тосхны ард санаачилгаасаа хоршоожилт хувь орсон байна. Тосхны ард газар шороогоор хувь орсны дараа жил турш тариан ажлаа сахиж хөдөлмөрлөх чухалгүй. Мадаач ахвы тэжээн үржүүлэх үйлсийг хөгжүүлж чадах мөртөө бас айр хавда хүлсэн ажил хийх буюу гадагш гарч хүлсэн ажил хийхэд орлогоо нэмэгдүүлж чадна. Тосхны ард лиумын жүнхэл хэдэн нэгдэлтийн тарж хамтар байж зах загвар нь үр хөдлөлтөн авах тариалах хадаж хураах амбута бурлуулах ярчиг төвөгтэй явцыг багсгаж тариа тарахад нэн амар орлогын нэн тогтвортой болголоо гэжээ. Хөвчөөжүүлсэн эзэгнэлт нь өөрийн үртгий бууруулж үйлдвэрлэх чадварыг дэвшүүлэхээр баггүй орлогын нэмэгдүүлэх арга замыг нэн бүтөмчтэйгээр нэвтрүүлнэ. Залгалдсан тармилтын багтамжийн тавлагт төшөлдөн хоршоожилн. Намрын сүлжээ хугацаанд нэгдэлтийн хураан нөөцлөх том хөдөлгөөрийн худалдан авах худалдаачинтай төвдрүүлэн цолгуулах борлуулахын арга хэлбэрийг хэрэгжүүлэн. Тариачин үрхийн тархай бутархай худалдах үнэн зөвлөх чадвар буура байх асуудлаас ангиж ирж амбутаны борлуулахын үнийг нэн сайн болгож тармилын өөрийн үртгийн удам нэг алхам бууруулан тосхны хамт болон тосхны ардын орлогыг хосож хилэлдээр нэмэгдүүлэхийг байлуулсан байна. Энэ хэдэн жилд бид тармилын загвараа тасардгүй шилдэгжүүлэн тариан газрын хамаарлт хамгаалалтын нарийн ямбай хийж баримжаачсан тариалгаар дамжин газрын шимээ дэвшүүлж үйлдвэрлэлийн чадварыг тогтворжуулахын хамт хоршоожилийн давуулагт төвшөлдөн чанар сайтай борлуулахын замыг нэвтрүүлж сайн амбутаг сайн үнээр худалдан гаргаж тосхны ардад хөвчээцсэн хөгжилтийн ашиг тусыг үнэн хөдлөллөө гэж тосхны намын үрийн шүүч цовд эхэлж байлаа. Тархай бутархай өрх ганцаараа ажиллаж байснасаа бүх тосхноороо үйлс босгох болж чидоо чэнц тосхны тариалангийн хөгжилт нь сайн тарж байснасаа сайн худалдах урааши өндөр болох тийшээ хувирхыг тогтуунаар байлуулсан байна. Аж үйлсийн хөгжилтийн шинэ байдлыг суурилж, тосхноос нэгдэлтийн тарж хамтар байж хөгжилтийн арга замыг өргөжилэн төвлөрдөгдөн. Хүчний хуримтлуулан хөдөө тосхны бүх татар хөгжүүлэн мандалж байна.

Манай хорооны мэдээ. Худамбэрийн тарайлангийн атрахал уралтын танихэ тарайлан маттын талбайн компани аюулгүй үйлдвэрлэлийн голцогчийн хариуцлагыг чанга бүтээжүүлэн хамаарын эзэмдэх арга хэмжээг нарилгажулж гэм сухыг засаж элтүрлийн амар төвчний аюул төгшөрийг сэргийлтэн шийдвэрлэн тогтун бөгөөд чанар сайтай хөгжилтөд амар төвчний суурийг бэхжүүлсэн байна. Тус компани амар төвчний аадтыг баримжаажуулах, журамжуулахыг ахиудан аюулгүй үйлдвэрлэлийн нарийн дүрэн болон ажил төрлийн баримжаатыг харьцуулан амар төвчний татар өөсөө байцааж өөсөө задруулах ажлыг бүх талаар өргөнүүлжээ. Амар төвчний хамаарлын дүрэм, ажлын эх данс болон данс хүмүүлийн материалын системтэй эмхэлн төгдөржүүлэн хамаарлын дутуудлын нөхөрлөн амар төвчний алдаж гарахыг хоригложээ. Өөний хамт бүх ажилтны аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагын дүрмийн бүрэн шүүлэн гол удирдлага ерөнхийдэн атгах, хувьдан хамаарах удирдлага нарийн атгах, бүх ажилтны шатаа шатаар ботгиж улсан, торжуулсан хариуцлагын системчий байгуулсан байна. Тарайлангийн машинаар ажилдах, хөмөргөлн хадгалах хамаарлт, галунтрах амар төвшин, хязгаартын орн зайд ажилдах зэрэг голдохтыг хүрээ цараад анхаарлаа төвлөрүүлэн амар төвчний хамаарын эзэмдэх ажлыг нарилаг онцтойгоор өргөнүүлсэн байна. Бүх ажилтны амар төвчний боловсруулалтыг байнга жудан зохион байгуулж, ажиллах дүрм, төгшөрийн ялган таних, бачин байдлын аргацааж өөрийгөө аврах зэрэг мэдлэгийг түгээмэлжүүлсэн байна. 24 цагаар жижүүрлэн сахих дүрмийг чанга найдваржуулан, бүх цараны гэм сухыг жагсаан байцаах ажлыг урт хугацаагаар бүтэмжтэй өргөнүүлэн амар төвчний гэм сухыг их хүслээс нь арилгасан байна. Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс наши өвөр Монголын ойшүүхийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн Даян шүү ойшүүхийн компани орон бүсийн өвөр мөц амиахын давуулагтаа суурлан айн хормын онцлогт зүгүй тийжэх аж үйлсийн ихэр хөгжүүлэн амиахын хамгаалалт болон ажилтны орлогын нэмэгдүүлэн харьцсан ашигтай хамтар ашиг хүртэх хөгжилтийн замыг нээсэн байна. Тус компани амиахын хамгаалалт болон аж үйлсийн хөгжилтийн улирлын цэгийг оновчтой ирэн олж, амиахыгаар чадвар болгож, аж үйлсээр ардыг байжуулах ан хорбон аж ахуйн хөгжилтийн шин арга замыг идэх үеийн ханьс өгчлжээ. Амиахын чадамжит орны айн газрын элбэг байдаг байгалийн багийн цуруулж болох ургамуудын их байлдагт төшөгдөн. Эрхэн тарны аж ахуйлал болон тэжээн үржүүлэх үрхийн боловсронгуй болсон зүгүй тэжих мөрөгжлхийг туршлагаар тал болгож, зүгүйгээр айшуугыг тэжих, айгаар зүгүй тэжих амиахын эргэлтэд хөгжилтийн завгүрийг алхмалхмаар байгуулдан, айн хорбын их байдгийн ашиглалтын бүдүүлгийг маягаар нэн хөгжүүлж байснаас нарилагжуулах, гүнцжүүлэх тийшээ хувируулахыг айгуулдан, чанар сайтай амиахын давуулгын үнэнхүү онцлогт аж үйлсийн хөгжилтийн давуулаг болгон хуурилсан байна. Айн хорбын зүгүй тэжээх аж үйлсийн журамжуулалттай баримжаажуулалтын найдваржуулалтын хэрэгжүүлэхийг агуулахын тулд тус компани шинжил ухаанчаар төлөвжүүлж нэгдэлтэй төлөвлөн байрлуулахыг баримтлан компанийн айн хорбын зүгүй тэжээх төрөл зүйдийн төслийг тусгай сэдвээр судлан тогтоожээ. Үүний хамт тэжээн үржүүлэг иж хүртсэн эдуцийг бүрэн тохируулж, баримжаатсан модон зүгийн хайрцаг болон чанар сайтай зүгийн сүргийн нэгдэлтийн худалдан авчи, зүгий тэжээх төрөл зүйлийн эмэгч өрөмтийгаар найдваржуулагдахыг бүх талаар батлан, бодот өрөвтөм жолохыг бүх талаар баталж байна. Зүгээр худалдан жолоодож ажилтнуудад ашиг хүртэх хөгжилтийн зарчмыг баримтлаж, таван ойшуухийн талбайн шилдэхийг сонгон зүгөө тэжээх туршилтын чигийг өргөнүүлэн чигээр нийтмэд ажиллах лавдуунаар ахиулах арга маягаар дамжин айн хорбын зүгүй тэжээх аж үйлсийн бүхэл цогцын байршуулалтын өргөлжилн шилдэгжүүлэн төгөлдөржүүлсэн байна. Тус компанийн хамаагүй хариуцлагатан өөл ойшуухийн талбайн зүгүй тэжээх суурин газарт одон удаа гүнзгэрэн байцаан судлалт хийжээ. Суурин газрын бүтээн байгуулалт, зүгийн сүргийн өсөлт, зүгийн хайрцагын байрлуулалт зэрэг бодтой байдлыг нэгд нэгээр байцаан үзэж, үндсэн чатны хамаарлын ажилтан 1-р франтын тэжээн үржүүлэх ажилтантай нүрдэн

Зайрхам сонсогчид та бүхэн сайн байна уу? Энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлгээр нутаг минь, зом минь гэх шинэ уран бүтээлийг шагнаа. Дууны шүлгийг аваргуу, аяг гээ соёл зохиож, залуудуучин өнөр бэлэг учирлан дуулж байна. Хүлэн аван сонортноо.

Адуучин айлын хүү байлаа. Ардын сургуулийн жаал байлаа. Сайхан дуулдаг хончин байлаа. Сүүгэр уйг сайлчинч байлаа. Авийн заха ээжийн хайранд 18-тай залуус бид ар гэр элгэн саднаасаа аяарлан аяарлан салж билээ. Айхо, нутхийн шар исхий юу? Нутхийн бор хоногудаа.

Холын холдох хүний газар хүсэл таарж хошуурж ирлээ. Эвчдүү баяр хүлэн шиг ый найртай нягтарж ирлээ. Мөнгөний салхитай толын хаан мартын соёло мартаагүй, мандах нартай нутгийн хаан малчин зоно орхиогүй. Айхо нутгийн шар исхий юу, нутгийн бор хоногуда.

За, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Энэ цагаар та бүхэнд Өвөр Монголын радио хорооноос ажлын амралтаа авсан шинэ бараг баруун гүшүүн нутгтай Ахмад найруулагч Аваргуган Шилэг Улан Баяр дээд сургуулиас ажлын амралтаа авсан алдарт хөгжмийн зохиолч Гээ Саялын айлгуу нутг минь зом минь гэх сайхан дуг уянгаруулан цалгуулж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хамагч Уран Сод Ерөнхий хамагч Бүрэн Баяр.